نقش خیلی مهمی که داشت گفتم واسه من همه چیز رو دوباره شروع کرد. یعنی من به یه جایی رسیدم تو سال 94، تو سال 91، 92، 93، 94، این دو سه سال به جایی رسیدم که رو همه چیز شک کردم و یه بار دیگه گفتم که من همه کنترل رو صفر میکنم، دوباره میشینم با خودم تصفیه حساب میکنم که اصلا من توی دنیا چی میخوام، به کجا میخوام برم و چی رو قبول دارم چی رو قبول ندارم. یعنی مارکسیسم هم که خیلی بهش علاقمند بودم و هستم هنوز رو گفتم که مارکسیسم هم بده، اخه بذارش کنار، بذارید مثلا تو چی میخوای از این دنیا. من نشستم مطالعات عمیق‌تری کردم، خیلی عمیق‌تر، کلن سیر تحول اندیشه بشری رو یه مقدار دنبال کردم. البته به خصوص تمرکزم رو گذاشتم رو مارس، چون باید مارس رو خودم نقد میکردم. یعنی باید پیش خودم اینو گفتم، گفتم من مارس رو میشینم نقد میکنم، اگر چیز غلطی داشته باشه میذارمش کنار. نشستم خوندم و هرچه بیشتر خوندم از شما چه پنهان بیشتر قانع شدم. این بار خیلی عمیق‌تر از هر دوره دیگه من مارس رو خوندم به دقت. من حالا انگلیسی هم میتونستم بخونم، همه رو از رو متن انگلیسی خوندم، چون ترجمه فارسی یه جاهای کمک نمیکنه زیاد. و خیلی عجیب بود واسم که این آدم چقدر دقیق و چقدر انسانی و چقدر متعهدانه نسبت به واقعیت، نسبت به حقیقت، نسبت به علم، نسبت به بشریت، نسبت به مناسبات انسانها، تاریخ انسانها، چقدر دقیق و عمیق نگاه میکنه و چقدر حرفاش درسته. و تمام اون به اصطلاح اون کسایی که هم دوره خودش بودن و اینا چقدر پرتن به نسبت به خصوص نقد عمیقی که مارکس بر سرمایه‌داری داره توی کتاب کاپیتال و همینطور توی گروندیسه. من خیلی دقیق اینا رو خوندم و خیلی واسم جالب بود و خیلی عمیق فهمیدم که وضعیت دنیا چجوریه و چرا مشکل اصلی که بشر باش درگیر هست مسئله بردگی مزدیه، مسئله خرید و فروش نیروی کار و مسئله مالکیت، و اینکه انسان‌ها مجبورن برای تمام زندگیشون برده مزد باشن، 30 سال، 40 سال، 50 سال شبانه روز کار بکنن واسه یه کسی و خودشون چیز زیادی دستگیرشون نشه و همه قدرت و ثروت و همه این چیزا هم دست اونایی باشه که مالکن. مثل همین الان وضعیتی که فرض کنید تو دنیا هست، وضعیتی که تو ایران هست، وضعیتی که تو آمریکا هست، وضعیتی که همه جای دنیا کمابیش همین هست. و رهایی بشر در گرو این هست که این وضع رو عوض بکنیم و برای تغییر این وضع هم اون نیروی اجتماعی که هیچ نفعی در استثمار و بردگی مزدی نداره میتونه این کارو بکنه، و اونم طبقه کارگره که نه اینکه به تنهایی خودش، بلکه با متحد کردن مردم، با گرد آوردن همه مردم دور پرچم خودش، به قول مانیفست با تبدیل شدن به طبقه رهنمون ملت میتونه این وضع رو عوض کنه. من عمیقا به این معتقد شدم این بار که خوندم، خیلی بیشتر از قبل. قبلا هم همه اینا رو میدونستم، ولی این بار توی یک بعد دیگه من عمیق شدم روی مسائل. و جالبیش اینجا بود که بعد از همه اینها متوجه منصور حکمت شدم. خب قبلا هم من با منصور حکمت از سال 61 آشنام، یعنی از تو همون کنگره اتحاد مبارزان که حالا شاید یه فرصت دیگه بیام راجع به اون صحبت کنم واسهتون، اونجا اول بار دیدمش رو و اولین صحبتی هم که داشتیمش و خیالم نمیره، گفت فلانی من میخوام توی دوره خودم، تو دوره‌ای که دارم زندگی میکنم و انسانایی که میشناسم تو زندگی اینا تغییر ایجاد بکنم، من همه فلسفه‌م اینه و همه کارم اینه. خیلی جالب بود واسم اول بار که دیدمش و سالهای سال کنارش بودم و همیشه هم مطالبش رو خوندم و قبول داشتم. ولی وقتی رو همه چیز سوال گذاشتم، خب رو اونم سوال گذاشتم، میگم رو مارس سوال گذاشتم چه برسه به منصور حکمت. و این بار که مارس رو خیلی عمیق خوندم، دیدم کسی که خوب مارس رو فهمیده و داره دنبال میکنه و استنتاجات واقعی میکنه از کار مارس، منصور حکمته. اینم بازم تاکید بکنم، تکرار کردن صحبت های مارس زمان مارسیز نیست. اصلا بذار اینجوری بگم، مارسیز رو بذار کنار. میخوای زندگی واقعی آدم ها رو عوض کنی و راه واقعی

عوض کردن این زندگی چیه؟ مارس اصلا سوالش اینه و جوابش هم که میده گفتم جوابش اینه که این بردگی مزدی، این خرید و فروش نیروی کار، این حاکمیت سرمایه، مالکیت خصوصی، اینا مشکله و این مشکل رو باید از سر پا برداشت و بعد حالا باید واسش بری حزب درست کنی، باید بری فعالیت کنی، باید بری متحد کنی، متشکل کنی. و کسی که تو دوره ما خیلی دقیق و سنجیده داره این خط رو دنبال میکنه منصور حکمته و اینم برام خیلی جالب بود. به خودشم یه وقت گفتم که من این دوره رو از سر گذروندم و آخر سرش رسیدم باز به این که تو کار درست. خندید گفت که چیه خاله زاده هم دیگه که نیستی، منظورش این بود که داری هندون زیر بغل هم میذاری. ولی واقعا صادقانه این رو بهش گفتم و الان هم به شما دارم میگم و اگر فرصت میکنید حتما به سایت منصور حکمت برید، مطالب زیادی داره، موضوعات خیلی عمیق و جالبی داره راجع به دولت، راجع به سرمایه‌داری ایران، راجع به دموکراسی، نقدای خیلی دقیق داره راجع به متد و فلسفه و اینها، نقدهای خیلی روشنی داره و مهمتر از همه یک برنامه یک دنیای بهتر رو نوشته که برنامه حزب کمونیست کارگریه که من با حزب کمونیست کارگری هم من همیشه از اون دوره اتحاد مبارزان بودم با این خط و تا الان که حزب کمونیست کارگری هست. اگر فرصت کردید اینا رو بخونید که خودتونم تصویر مستقل خودتون رو داشته باشید. به هر حال من دارم زندگی خودم رو میگم اینجا، تبلیغات حزبی اصلا نمیخوام بکنم، اعتقادی ندارم به این تبلیغات، آدم ها خودشون تصمیم میگیرن همچنان که من خودم تصمیم گرفتم، ولی خیلی هم افتخار میکنم که با حزب کمونیست کارگریم.

خب فکر کنم که به قسمت پایانی این صحبت ها رسیدیم. دیگه خیلی صحبت کردم، البته صحبت زیاد بود و میشد بیشترم حرف زد. حالا اگر پسندیدید و دوست داشتید، من میتونم هر تیکه ای رو که کمتر توضیح دادم بیشتر باز کنم. فصولی هم بود که اصلا واردش نشدم، ولی به هر حال الان میخوام به عنوان آخرین بخش این صحبت ها یه مقدار راجع به وضعیت حاضر صحبت کنم و موقعیت فعلی جامعه ایران. ببینید، جامعه ایران، خب من یه بخشش رو میگم از جزء تاریخ زندگی خود من، از لاقل از دوره اصلاحات ارضی به این ور، من زندگیم ایران بوده و جامعه ایران بوده و توضیح دادم تو صحبت‌های قبلی که منم یه گوشه‌ای بودم و با این تحولات بالا پایین رفتم و تاثیر گرفتم. و فقط هم ایران نیست، حالا من به جنبه‌های جهانی نپرداختم، تحولات جهانی این دوره‌ای که من توی زندگی کردم، از دوره چه می‌دونم جنگ سرد و قطب شوروی و آمریکا و بعد سقوط شوروی و بعد نمی‌دونم 11 سپتامبر رو، نمی‌دونم تحولات بزرگی هم تو سطح دنیا بوده که رو زندگی من تاثیر گذاشته، رو زندگی همه تاثیر گذاشته. اینا رو دیگه بهش نپرداختم، اونم از یه زاویه دیگه باز میشه روش صحبت کرد. ولی تا اونجایی که به ایران برمیگرده، ایران از انقلاب مشروطه وارد یه فاز جدیدی میشه واسه مدرنیسم، واسه عبور از اون جوامع ماقبل سرمایه‌داری، فئودالی و استبداد شرقی. و خب انقلاب مشروطیت یک گامی تو این جهت هست، منتها بعد از انقلاب مشروطه خب تحولات ایجاد میکنه، ولی ایران وارد پروسه به اصطلاح یک تحولات مدرنیزاسیونی از بالا میشه که این مختص دوره پهلوی اول و دوم هست و با مشت آهنین و ساواک و سرکوب و مثلا گورستان آریامهری که این همه رو ما به چشم خودمون دیدیم. و من همیشه این مثال رو میزدم، یادمه که 11 سالم بود، تو ملایر بودیم، میرفتیم سینما، همیشه من تعجب میکردم، ولی منم از بقیه دنبال میکردم. تو تاریکی اول فیلم سرود شاهنشاهی میزدن، همه باید بلند میشدیم چون میترسیدیم که اون بغل دستی اون ممکن ساواکی باشه بره لومون بده. یعنی تحت همچه شرایطی ایران این تحولات رو پیدا کرد تا به انقلاب 57 رسید. انقلاب 57 انقلابی بود واسه اینکه این وضع رو عوض کنه و دیکتاتوری و سرکوب و نابرابری و اینا رو از بین ببره و آزادی و برابری رو بیاره، که متاسفانه اونم خمینی ملاخورش کرد، اونم به کمک کنفرانس گوادلوپ و غرب اساساً، و البته یک نیروهای مثل حزب توده، درجه مجاهد، اینا کمک کردن به، و البته اصلاح طلبا که جنایتکارهای اصلی اون دوره بودن، و بعدش همینطور به اضافه جنایتکارهای مثل خود خمینی و خامنه ای و رفسنجانی، همشون. به هر حال جامعه ایران متاسفانه تو این 100 سال و اخیر همش از یه دیکتاتوری به یه دیکتاتوری دیگه رفته، ولی الان به نظر من وضع عوض شده و این شاهد مسلمش انقلاب زن زندگی آزادیه که متأخرترین تحول سیاسی، حالا من به اون بقیه تحولات از آبان و نمیدونم 88 و اینا دیگه نمیپردازم، ولی انقلاب زن زندگی آزادی واقعا یک افق جدیدی در مقابل جامعه ایران و در مقابل دنیا باز کرده، با شعار زن زندگی آزادی که خیلی عمیق و پرمعنیه. زن به معنی اینکه برابری و اینها باید برقرار بشه، زندگی یعنی اینکه رفاه و آسایش باید قرار بشه، آزادی هم که یعنی آزادی های سیاسی همه جانبه باید برقرار بشه. این یک راه جدیدی مقابل جامعه ایران گذاشته. به قول یکی گفته بود ایران یا اسلامی بوده یا شاهنشاهی بوده، الان هم بین یکی از این دوتا باید انتخاب کنه. به نظرم الان انتخاب سومی در مقابل جامعه ایران قرار داره و اونم اینکه یک جامعه آزاد و برابر و انسانی ایران داشته باشه و مردم خودشون شکل بدن. و به نظر من نیروی اصلی هم که پای این هست طبقه کارگر به معنای وسیع کلمه است، نه صرفا کارگرای کارخونه،
و انسانهایی که هیچ نفعی در حفظ مالکیت و حفظ استثمار و بردگی اینا ندارن. ایران الان این شانس رو پیدا کرده و این انقلاب زن زندگی آزادی داره کاملا به ما نشون میده که این افق باز شده و من امیدوارم که ما تو این جهت موفق بشیم و بتونیم بالاخره آرزوی دیرینه نسل ها پشت نسل ها برای آزادی و برابری و رفاه و انسانیت و شادی رو بتونیم به کمک همدیگه متحقق بکنیم و من همچنان تا آخرین نفسی که دارم تو این جهت حرکت میکنم. این از لحاظ کار سیاسی، از لحاظ کار طراحی و اینا که گفتم براتون، خب من الان به سن بازنشستگی رسیدم ولی اصلا دوست ندارم بازنشسته بشم، چون که فوق‌العاده واسم زیباست که با پسرها و دخترای 18، 19، 20 ساله کار بکنیم و موضوع کارمونم گفتم یه موضوع انسانی و خیلی شریفیه که میخوایم یاد بگیریم چجوری طراحی کنیم، چجوری بدن انسان رو بکشیم. من بعض وقتا با بچه ها شوخی میکنم، میگم شما منتظر بودید یکی از میدل ایست بیاد، یکی از ایران بیاد به شما یاد بده چجور کپل و سینه و اینا رو بکشید. ما تو این مملکت این شغلی که مدارم روزی دوبار اعدام داره. شما چطوریه؟ یعنی یه مقدار میخندم و مسخره میکنم هم خودم و هم اونا رو، ولی فوق العاده عشق میورزم به کارم و این کار رو دوست دارم، اونم تا وقتی که بتونم ادامه میدم و تا وقتی که به زور بازنشستم نکرده باشن ادامه میدم و به هر حال امیدوارم که تو این زمینم جلوتر از این برم. دارم سعی میکنم که این کورس 2 ساله‌ای که تحول دادم رو مکتوب کنم، بنویسمش. شاید به درد کسی بعد از من خورد، شاید به درد کسایی که الان صحبت من رو میشنون به کارشون بیاد. به هر حال یه تجربه محصول 30 سال کار منه و کار دانشجوهای زیادی که با من کار کردن و کمک کردن به اینجا برسم. کسایی مثل دان پرو به من خیلی کمک کردن که به اینجا برسم و همینطور از کتابای خیلی زیادی چیز یاد گرفتم. یه شخصیتی که دوست دارم اینجا اسمشو ببرم و اگر تونستید به کارهای طراحیش حتما توجه بکنید، ویلپوه، گلن ویلپو. اگر تونستید کاراشو ببینید توی یوتیوب سرچ بزنید و خیلی کارش درسته، یک مایکل آنجلو زنده است. خب الان خیلی سنش بالاست ولی خوشبختانه هنوز هست و هنوز طراحی میکنه و کاراشو ببینید و ازش چیز یاد بگیرید.

خیلی ممنون بابت دنبال کردن این بحثا و به امید آزادی و برابری و رفاه مردم ایران. زنده باد طراحی، زنده باد زن، زندگی، آزادی.

Rossi, Mehdi Manofi, Majid Malvan.

هنوز یک سال و نیم از انقلاب نگذشته بود که یک روز مدیر مدرسه مرا به گوشه کشاند و زیر لب گفت که شرمندم آقای شفیع، دستور از مرکز اومده که شما دیگه لازم نیست از فردا سر کلاس بیایید. جا خوردم. بعد کاغذی به من نشان داد که پای اون را کسی از هیئت پاکسازی امضا کرده بود. از اون مدرسه من بودم و دو نفر دیگر که پاکسازی شده بودیم. هیچ توضیح اضافی دیگری در نامه نیامده بود.

از درباره خود نوشتن همیشه جنبه ای از غیر واقعی بودن یک زندگی را به جای واقعیت قالب می کند. آنچه نویسنده بازگو می کند نصف نیمه های حقیقت زندگی کسی است که او حالا روایتگرش است. من در مقام روایتگر یا خود مشاهدگر و بیننده واقعی بودم و یا روایتم را از یک زندگی بر اساس شنیده ها و روایت ها و احتمالا مشاهدات دیگران از واقعات آن و رقم خورده هایش است که به بازگویی می برم. به گمانم حق با هاینریش هاینه است وقتی می گوید اساساً هیچ اتوبیوگرافی دقیق و مطمئنی وجود ندارد و نمی تواند هم وجود داشته باشد، چون انسان حتماً به خودش دروغ می گوید. این گفته هاینه را داستایوفسکی در یادداشت‌های زیرزمینیش هم به اشاره آورده است و تأکید دارد از جانب هاینه که روسو در اعترافات سر خود را شیره مالیده و حتی آگاهانه و از روی جاه‌طلبی دروغ گفته است. داستایوفسکی میگوید شک ندارم حق با هاینه است. البته اونجا که داستایوفسکی حق را به هاینه میدهد، آنگاه است که میگوید هاینه منظور نظرش آن شکل از بازگویی زندگی است که رو به جمع دارد و اگر آدمی مثل خود داستایوفسکی میخواهد فقط برای خودش بنویسد، معلوم نیست که باید به چه کسی دروغ بگوید. کسی که رو به خود دارد هم آیا میتواند به خود دروغ بگوید؟ انتخاب گونه تخاطبی آن شکلی از گفتن است که من حالا تنها هستم با خودم و لازم نیست که دروغ بگویم. تنها به این خاطر است که میخواهم به کارم شکلی نمایشی بدهم. شکلی از گفتن که دیگران را متوجه حضور من کند. تمام تلاش آدمی در جهت همین شکل از بودگیش بوده است که به زندگیش معنا داده است، وگرنه فردیت هیچ معنایی نمیافت اگر که به تشخص تکیه نمی داشت. من باید دیده شود، وگرنه وجودش قیاس مع الفارق است. دیده شدن اما شکلی از هستن آدمی است که بر توانمندی و بودگی و فاعلیت او توجه دارد، وگرنه هر شیء فیزیکی قابل دیدن است و حتی این که به لمس در می آید از حس دست و یا شاید احساساتی دیگر، اما این من نه هر بودگی است. اتوبیوگرافی نه فقط شرح حال نویسی است که کی از کجا می آید، پدر و مادرش که ها بودند و زادگاهش در چه موقعیتی بوده است وقتی که او نویسنده است. اتوبیوگرافی یک ژانر است، یک سبک نوشتن است که می تواند اگر درست پرداخته شود تبدیل به یک اثر شود. اثر چه است اگر که هر نوشته بی سر تهی نیست؟ آنگاه که خود را در وضعیتی از برهی از تفکر توامان با بودگی به مثابه فاعلیت یک وجود، حالا نویسنده یا هنرمند، به نمایش می گذارد که خواننده از طریق آن بی آن که الزام آشنایی با خالق اثر را در خود ببیند، او را بشناسد که حالا او چه کس است که خود را به او در شکل اتوبیوگرافیکش میشناساند. نوشتن نوعی رهایی است آیا و یا خود را در مخمصه قرار دادن؟ داستایوفسکی در یادداشت‌های زیرزمینیش می نویسد من واقعا با نوشتن آرامش پیدا می کنم.
حالا واقعا بار خاطرات سنگینی بر دوشم است. این خاطرات را به وضوح یاد می آورم. از چند روز پیش آنها را مثل ترنم موسیقی غمگینی مدام در سر دارم، یک موسیقی که از ذهنم بیرون نمی رود. با این حال باید از شرش خلاص شوم. من صدها خاطره نظیر این دارم، اما به مرور از این صدها یکی برجسته شده و دارد آزارم می دهد. من به دلیل ایمان دارم که اگر بنویسم از آنها رها می شوم، پس چرا امتحانش نکنم؟ اما همو وقتی که می نویسد، علی‌رغم همه ادعای برای خود بودنش، اونجا که در همین یادداشت‌ها از زیر زمینش بیرون می آید و خود را درگیر ماجراهای ارتباطش می کند و از طریق مراوده‌ای که با رفقا و دوستانش دارد، رفتارهای آنها و حتی نحوه حرف زدنشان را با تمام جزئیاتشان می نویسد، کس و کسانی را غیر از خود مخاطب قرار می دهد. اون تخاطبی که در اول دارد در واقع نه با سایه و شبه خود که با خوانندهش دارد و میخواهد تمام این حرف ها را برای او بزند. درست به مثل روسو وقتی که در اعترافاتش خود را بر خوانندهش و جامعه به معرض نمایش میگذارد. اما تفاوتی که هست این است که داستایوفسکی به چیزی برای تأثیر اخلاقی، اجتماعی و حتی نظری می رود. او با این نوشته کل خلاقیتش را برای بعدها و در عرصه رمان پایه‌گذاری می کند. پس گاهی می توان مواردی از اتوبیوگرافی نوشتن را پیدا کرد که خود به واقع یک اثر به تمام معناست. اثری که پایه‌های سبکی از نوشتن را پی می‌ریزد که از درون این گونه نوشتن است که رمان زاده می‌شود. تا از طریق رویدادهای زمانی رمان، نویسنده در هیئت یکی از شخصیت‌های زاده شده تخیل او شناخته شود و خواننده پی ببرد که در واقع این خود رمان نویس است که زندگی‌های کرده‌اش را به اثر تبدیل کرده است. همان گونه که مارسل پروست در جستجوی سال‌های از دست رفته کرد و یا ویرجینیا وولف در اتاقی از آن خود.

آنچه در پشت جلد آن کتاب قرآن به ترتیب نوشته شده بود، اسم من در ردیف چهارم از هفت نامی بود که از همامیختگی هاجر و باقر به جهان آمده بود تا در اولین روز اردیبهشت سال 1331 شمسی به خط خوش نستعلیق پدرم نوشته شده باشد: تولد نور چشمم شهریار به تاریخ روز اول اردیبهشت 1331 شمسی، برازجان، خشم قلعه. آنچه از خشم قلعه در یاد من است، دیوارهای خشتی بلند و کوچه های تنگ آن است و یک قلعه قدیمی که خانه ما در نزدیکی هایش بود و یک مسجد که قلعه اش می خواندند. و من اولین درس های عمه جوز و سوره های اول قرآن را در مکتب آسید حسین در آن مسجد فرا گرفتم. دیگران که آن محله به بازار ختم می شد و پیش از آن که به بازار ختم شود، بازار آهنگرها بود و صدای یک نواخت چکش ها و هراس اسب ها و قاطر ها که در نوبت به نعل شدن بودند و کمی آن سوتر هم جل خر و پالان قاطر و جوال باربری دوخته می شد تا چهابی ها معیای داد و ستد تنباکو و کاهو و گزر و بادمجان و تروبچی سفید و پیازچه و پرپین و کرات و منگک و کاکل را دیده باشند که در رقابت سوداوری و سودجویی از آنچه از طبیعت به شکل خود رو می آمد و آنچه از کار بر زمین به حاصل می شد کم نیاورند، که هرچه بود اقتصاد خرد کشاورزی می توانست آن شکل اولیه از مناسبات بازار باشد که در پی سود است. اما پیش از آن که به بازار و یا دره آن زمان برسیم، مسجد جنت پیشا روی من بود که بزرگی ستونها و درازی ایوانها و فراخی وسعتش به ناگزیری توجهت می رفت با اون در بزرگ تختهی منقش به آیه های قرآنی. از مسجد که می گذشتی بازار بود و درندشت هیاهو، زنهای روستایی سبزی فروش و ماست فروش، مردان قفس به دست از ماکیان کبک و کبوتر و کوکر، و آن سوتر گنجشک های بی پر و سر و بسیاری تخم و مرغ ها که نه در شانه های امروزی بلکه در میان کاه و علف خشک برزه می شد، و جار آهای بچه حمال بیکار و تبختر نوکیسه های بروکرات شهری که همه مایحتاج روزانش را در یک زنبیل تهیه می دید و در قبال دو ریال به خانه می برد بر دوش بچه حمال بیکار، که آنچه در این میان در محاسبه نمی آمد همانا مسافت راه بود و وقتی که در قبال دوزار برباد می شد. خواستگاه هم دهقانی است، اگرچه پدر بنا به شرایط زندگیش زندگی های متفاوتی داشت. گاه بازرگان بود، عمد فروشی قند و شکر و جو و گندم داشت. گاه به حوزه نقل و انتقال روی آور شد، کامیوندار بود. گاهی بقال بود و زمان درازی از زندگیش را به مثابه کارگر روزمزد سپری کرد. اما نهایتاً آنجور که خودش باور داشت و به تعبیر از قرآن رجوع می کرد می گفت: کل شیئون یرجع الی اصله. و نهایتاً او به همان خواستگاه اولیه‌اش بازگشت و به کشاورزی نخل و خرما پرداخت تا در آرزوی داشتن یک زندگی خوب برای بچه هایش و بر جا گذاشتن ارثیه‌ای شایسته زحماتش جهان را
به ما واگذارد. ما پس از او 7 تن بودیم، 4 برادر و 3 خواهر. من آخرین برادرانم و پس از من است که خواهرانم می آیند. آنچه از پدر در یاد من است بیش از آنچه است که از مادر مانده است. اما اگر از مادر همین مانده باشد که نخستین بار او بود که در برابر سؤالم که دی دست کی درازتر از دست همه مردمه و او اشاره کرده باشد به اون دورها به ته حوز که دی دست دین از همه دست ها درازتره، کافیست تا حضور مادرم را اگرچه حضوری سایه‌بار داشت بی تأثیر نبینم در آنچه بعدها من از زندگی با آنها آموختم. پدرم داستان خان مادرم بود، قرآن و سعدی و حافظ و مولوی و البته نظامی گنجوی آن پایه‌های گنج‌های تفکر و ذهنیت پدرم بودند که بی آنکه او خواسته باشد تا در القایشان به من نقشی داشته باشد، من از تکرار همواره آنها از زبان او برای مادرم بهره می بردم و در درون با آنها می آمیختم. 5 ساله بودم که خشم قلعه را به قصد ترک دیار کهنسالی و رویابری به جهان مدرن شهری ترک کردم. برازجان حالا به 2 تکه تقسیم شده بود، یک بخشش اون سوی بازار بود و یک بخشش این سوی بازار. این سوی بازار اون بخش نوعی از مهاجرانی بود که از همه سو به سوی شهر رویاور شده بودند، از همه جا به یک بار به این سو کوچ کردند و جایگزین شدند. ابتدا از کپرنشینی آغاز شد و در زمان کوتاهی علی‌آباد متولد شد، منطقه‌ای بی‌شکل و بی‌قواره. خانواده ما تقریبا از نخستین خانواده‌های ایجاد کننده این منطقه از شهر برازجان است. علی‌آباد نخستین غربتکده جهان بود که در ذهن من ماند تا بعدها که من با مفهوم حقیقی غربت‌زدگی آشنا شدم. غربت‌زدگی چیزی فراتر از دوری از جغرافیای زیست است. غربت‌زدگی نوعی دوگانگی زیستن است، پایی در گذشته داشتن و پایی در راه رو به پیش. علی‌آباد محله نوساز بود که در سمت شمال شرقی برازجان با خانه های تک و جدا افتاده از هم در ابتدای سالهای 40 شکل گرفت. زمین های کشاورزی لمیزرع مشرف به تپه های سنگی و رودخانه های خشک هم رو به قنات های دهقایت داشتند و هم به سمت مغرب که می رفت به نخلستان ها و گندمزار های گستردهی منتهی می شد که شاه درویشان و روستای کلول را از طریق جاده آبپخش نمایان می ساخت که از رودخانه اش که می گذشتی جهان برازجان راه به راهی می گشود که آبپخش و شبانکاره تو را از خود عبور می دادند تا به سرزمین نفت و گاز و کالا و گمرک و قاچاق و ژاندارم و جهان کارگران خوزستانی برسی. علی‌آباد محله‌ای بود که برای نخستین بار عملاً برازجان را به 2 قسمت کرد. قسمت تازه تأسیس یافته عمدتاً از جمعیت مهاجر روستایان رو به شهر آورده، کارگران مهاجر، جتها یعنی شتربانان و بیچیزانی از تنگستان و روستاهای کم جمعیت و پرت دشتستانی تشکیل می شد که به هوای زندگی بهتر به شهر رو آورده بودند.
علی آباد با همین ترکیب ناهمگون بود که ساختار کهن برازجان را برهم زد. در یک سو سنت بازار و قبایل و طایفه ها و مسجد و اعتقادات و کوچه های تنگ و خشتی و دیوارهای کلفت تمام تاریخ دشتستان را رقم می زد و در سوی دیگر جمعیت مهاجر غیربومی و کارگر صفت با گونه ای لاقیدی با آنچه که جهان رسمی برازجان را در خود داشت در حال شکل گیری، تغییر و جابجایی ارزش ها بود. من با غربت تازه متولد شده علی آباد برازجان بود که متولد شدم.

در علی‌آباد برازجان بود که به مدرسه رفتم. در مدرسه معرفت که خانه شخصی آقای فخری بود که به اجاره آموزش و پرورش در آمده بود، کلاس اول را با معلمی آقای سروری شروع کردم. ترس از محیط تازه و آشنایی آقای سروری با پدرم به اینکه آقای سروری علی‌رغم ظاهر مهربانش آدم تلخ و کینه‌ای بود که اگر یک بار داد که به مدرسه رفتم. در مدرسه معرفت که خانه شخصی آقای فخری بود که به اجاره آموزش و پرورش در آمده بود، کلاس اول را با معلمی آقای سروری شروع کردم. ترس از محیط تازه و آشنایی آقای سروری

میریخت. مدرسه را لارغم همه جذابیتش برایم به جایی تبدیل میکرد که بعدها برایم به مساوی آن گوشه ای از کلیساهای کاتولیک در تصویر می آمد که باید با آن چه نکرده ای اقرار کنی. یک روز مادرم همه طلاهایش را در یک ترازوی ظریف و خیلی کوچک ریخت. خریدار یک یهودی شهر بود، ملا مخو. ما ملا مخو می گفتیمش. نام اصلیش به گمانم مختار بود. طلاهای مادرم گوشوارهایش بود، علنگوهایش، سینه ریزهایش و انگشترها و سنجاقهای سرش. پدر ورشکسته شده بود. خانه را فروختیم و به ده پدری به درودگاه رفتیم. پدر به قصد کار راهی عربستان شد. او را گرفتند به جرم ورود غیرقانونی به کشور پادشاهی عربی. 6 ماه در زندان بود. بی مزدی او به ایران آمد. حالا عصمت هم به دنیا آمده بود. 3 خواهرم. پدرم راهی کویت شد. دوباره به قصد کار کردن و پول در آوردن. کلاس های 2 و 3 ابتدایی را در ده پدری درس خواندم. پدر از کویت برگشت و ما دوباره به پرازیان برگشتیم. مدرسه معرفت هنوز هم همان مدرسه بود و من حالا کلاس 4 بودم. آقای شجاعی معلم من بود. انسان بسیار مهربان و خوبی که همه من را دوست داشت. شیرازی بود و با لهجه شیرازیش سعی داشت زبان فارسی را به ما بیاموزد. تا پایان مدرسه ابتدایی را در مدرسه معرفت درس خواندم. آغاز شهریار بودگیم از دبیرستان فرخی بود. کلاس 7 در دبیرستان فرخی گذشت. کلاس های 8 و 9 را در دبیرستان 25 شهریور گذراندم. دیوار به دیوار خانه حیدر عرفان بودیم. حیدر عرفان نام‌آور آن سالهای ادبیات شعری و فرهنگ دشتستانی بود. علاوه بر این که ادبیات درس می‌داد، مدیر مدرسه هم بود. حیدر عرفان بود که چشمهایم را به زغال تشبیه کرد. او بود که وقتی گفت شروع چیش خاشو، به یک باره همه همکلاسی هایم همین صفت را به من دادند و این صفت با من بود تا سالهای دراز بعدی. دبیرستان فرخی نخستین دبیرستان شهر برازجان است. شکل ساختمانیش غیر متعارف بود از همه شکلهای ساختمانی پیش از خودش. در مرکز شهر است. زیربنایش از سنگهای بزرگ مکعبی شکل است. نخستین گونه ساختمانی شهر برازجان است که پس از یک طبقه زیربنا طبقه اول آغاز می شود. وسعت محفظش گسترده است. آنچنان که پس از زمینهای ورزشی 2 و میدانی و والیبال و بسکتبال می رسیدی به یک سالن بزرگ سرپوشیده تئاتر و فعالیت‌های نمایشی در فضای بسته. در همین سالن بود که من نخستین بار در حضور شاعران مطرح آن روزگار استان بوشهر، علی باباچایی، محمد رضا نعمتی، جعفر حمیدی، شیرزاد آقایی و عبدالرسول حامدی شعر خواندم. مناسبت آن شب بزرگداشت فروغ فرخزاد بود. عبدالرسول حامدی که تدارک آن شب را دیده بود نمیخواست خود را به دردسر بیاندازد. اجرای برنامه را به من سپرد تا من شاعران را به صحنه دعوت کنم. دشتستان را با فایض اگر بشناسیم، آنگاه از آفتاب و نخل و شبهای تابستان و ماه درشت شب و دوبیتی‌های او و اینکه صدای شربخان لم داده بر لوکی

یار را با خود داری که شعر را در تو درونی می کند. و این همه برای این که من امروز شاعر شده باشم و به زبان و نگاهی رسیده باشم که توشه برگرفته از اون عوالم و عواطف است، کافی است تا بگویم چندان آسان نبوده است تا در چالشی دائمی امر شعر را درونی برونی جانم کنم که با اون به خود برسم. جنوب استین و صحرا سخت افسرده است، ز خورشیدش شرر بارد، زمینش سخت سوزان است و دیگر در میان سطح بیجانش نه شاخی و نه برگی هیچ نتواندید. جنوب استین و صحرا سخت افسرده، دل دهقان پیر افسرده و دیگر نه در اون شوق کشت است و نه در سر شوق امید. جنوب استین و دخترهای دلپاکش چو آهوهای وحشی در دل دشت به هر سوی دوان باشند و شوق بیحسابی در درون قلب آنها هست و هر یک سخت میکوشند که تا زنبیلشان پر گردد از هیزم. جنوب استین و فرزندان خونگرمش نوای عشق و مستی را به پاکی در دل دشتش بیان سازند. جنوب استین جنوب است. این آن نخستین کاری بود که من آن شب در آن سالن خوندم، نخستین کاری که به من آن توان را داد تا به خود باوری برسم که شعر آن مقوله دور از دسترسی نیست اگر که بر سر آن حاضر به برگذشتن از خیلی چیزهای دیگر باشم. در همین سالها بود که من با نوعی از رومانتیک عاشقانه درگیر شدم که مجرای ورودی بود به دنیای احساسات صرف مخیل، چه جهان واقعی را بر نمی نمایاند اما نوعی حس کاذب از داشتن را القا می کرد. حالا آوازخوان شب که یاد سالیان دور را گهگاز اندوهی که دارم زنده می سازی. اگر خواندی خوشا عاشق شدن بر زلف دلدار، اگر خواندی ز شیدا و ز مفتون یا ز فایز، اگر خواندی زمین از خون فایز لاله‌زار است، بخوان یک بار دیگر در شب مهتاب تابستان میان بیشزار باغ و نخلستان به اندوهی که در آواز تو جاری است. خوشا عشق و خوشا از عشق مردن، خوشا شب را به فرداها سپردن. چه سالهایی از نوجوانیم بود نمیدانم. میدانم اما که تازه حس تازه نو و ناشناخته ای را هم در تغییر صدایم و هم در نحوه نگاهم به هستی و هم در تغییر تمایل جسمم به نوعی خواهش ناشناخته می دیدم که با صدای همیرا آشنا می شد وقتی که می خواند من لایق وصلت نبودم، یا گفتم مگر جویم تو را در خلوت دل، دنبال دل افتادم منزل به منزل. با این صدا بی هوا دلم می گرفت. بوی غم صدا بود که می بردم و فرخ لقا که فرخ صدایش می کردم تازه از پوست دخترانگیش در آمده بود و به هیئت دختری با پستانهای کالش که به عمد در هر نفس تازه کردن جمله بالایش می داد در آمده بود تا او هم از تغییر محسوس و ملموسی که در زیر پوست تنش و در خواهش جانش رخ می داد با خبرم کند. و درست در همین سال هاست که اسیر، دیوار و عصیان فروغ فرخزاد را در یک تابستان خواندم تا خواهش جان را در جلوه ای از برهنگی تن در صدای کریم بهروز و رضا کریمیان
از رادیو نفت آبادان در زورهای شرجی و کولرهای آبی و رخوت تن سپردگی در خیال لمس دست و لبی در پشت دیوارهای شمشاد به تصویر درآورم، خاصه آنگاه که جذابیت این صداها را با رشته‌های جانم پیوند می‌زدم که خدایا صبرم عطا کن، دردم دوا کن. راستی در چه بود که می بایست دوا شود؟ شد؟ نشد؟ درد همچنان هست و شاید خواهد بود، نمی دانم. اما صدای همیرا با حس درامیخته پرویز یاحقی بود که به صدایی برای لمس حس قریب غربت زدگی و دلشکستگی و در خود فرو رفتگی و وانهادگی جان در برابر چیزی ناشناخته و در تعریف نیامده تبدیل می شد.

در دبیرستان فرخی بود که شعر در من و با من به ظهور رسید و من را در خود فرو برد. عبدالرسول حامدی شاعر معلم ادبیات من بود. کتاب خار در گلدانش را تازه درآورده بود. سعی داشت شعرهایش را برای ما بخواند. کسی کمتر به او توجه داشت. نام و آوازه منوچهر آتشی همه نامها و آوازه های دیگر را تحت شعاع قرار داده بود. در همین سالها بود که علی باباچاهی هم از راه رسید با کتاب در بیتکیگاهیش، کتابی حیرت انگیز در آن سالها. من از آبشخور قوکان بد آواز می آیم و با من قصه تلخی است که هر فصلش سرآغاز کتابی شوم خواهد بود. راه بردن به اعجاز زبان و شناخت مخافتهای آن هنگامی که تبدیل به وسیله‌ای می شود که هم شاعر را در وجه فردی و انضمامیش به تعریف در می آورد و هم وجه اجتماعی و کلی او را در جدال با هستی غیر او و در یک معنا در جدال با قدرت می نمایاند، یک سر تمام آن پیشینه دشتستانی بودنم را در زمان و مکان بالیدنم در خود می گیرد که آنی باشم که هستم، آنی که از تمام شاعران دشتستانی و جنوبی بسی چیزها آموخته باشم و وامدار همه نگاه های آنها به شعر باشم. بیشک فایز و مفتون و منوچهر آتشی مبهوت کنندگانم در زمانهایی بودند که احتمالاً بی تأثیر از آنها قدرت زبان و القاگریش در انتقال من شاعر به جهانم را نمی دانستم و حالا با تواضع اگر بگویم آتشی بیشترین سهم را در این راه و در پرورش نگاه من به جهان و زبان شعر داشته است، تنها ادای دینی کردم به همه انسانهای شریفی که در دشتستان شربه‌های فایز، شیدا، مفتون و شاعران امروزی و زنده آن دیار را که از رنجها، مصائب، زیبایی‌ها و شادی‌هایشان با آنها و از برای آنها می‌گویند، زمزمه جانشان می‌کنند، پر بیرا نگفتم اگر از زبان مارکس بزرگ گفته باشم چه مسیری را ما طی کرده ایم در رسیدن هر یک به من خویش. برازجان من شهر عجیبی بوده است، بخشی از تاریخ جنوب غربی ایران را در خود دارد، قدمتش به هزارهای دور می رسد، گذرگاه مهم استراتژیک جنگ جهانی اول و مرکز مبارزه با اشغالگران انگلیسی بوده است. زندانش معروف است، پاسبانهایش هم معروفند. در زندانش از همه کسان میتوان به نام یاد کرد، از توده‌ای ها، از نهضت آزادی ها، از جبهه ملی ها و از آخوندها و معمم هایی که حالا در ایران بر مسند قدرتند. برازجان شهر تبعیدی ها هم بود، از نویسنده های گمنام تا شاعران مطرود، از ناراضیان دستگاه حکومتی شاه تا آخوندهای دوزاری درباری دیروز و امروز. در همین وضعیت عجیب بود که من برآمدم. برازجان چند کتاب فروشی داشت و یک کتابخانه متروک در جنب حمام شهر. ما در برازجان یک خیابان مرکزی داشتیم که مرکز و نبض حیات زندگی شهر بود. دژ و شهرداری و فرمانداری و کلانتری و داروخانه و گاراژهای مسافربری و مهمانخانه‌ها و دوچرخه‌سازها و سلمانی‌ها و شیرینی‌پزی‌ها و بستنی فروشی‌ها و محل اصلی تجمع شب‌های تا دیر وقت ما در خیابان، در همان خیابان. من از همین وضعیت عجیب بود که برآمدم. تبعیدی ها را می شناختیم. بعضی هاشان
به دو کتاب فروشی مطهری و یا کازرونی سر می زدند. معممهایشان در مساجد شهر گاهن به منبر می رفتند. من و برخی از دوستانم پای ثابت بحثهایشان بودیم. آشناییم با سیاست از همان جست و گریختهای تفسیر وضعیت بود که از آنها می شنیدم. آل احمد با غرب زدگیش از راه رسیده بود و معممهای تبعیدی شهر او را ایدول فکری خود می انگاشتند. جذابیت آل احمد برایم نه در نظرگاهش به غرب بود، بلکه آنچه من را به او می رساند آن گونه زبانی نوشتنی بود که هنوز هم او را یگانه آن گونه نوشتن می دانم. زمان گذشت. حالا به سالهای آخر دبیرستان رسیده بودم. به مطالعه و کتاب خواندن رو آورده بودم. تعینی در کار نبود. مطالعاتم مشخصه‌ای نداشت. از هر دلی می خوندم. رمان، داستان کوتاه، شعر، تحلیل سیاسی، گزارش‌های شهری و کمی در حوزه تفکر. در یک بیشکلی شکل گرفتم. حس غریبی در من را به سمتی می برد که در جهت باد نبود. فوتبال را کم کرده بودم، دوستانم را دست چین کرده بودم، تنهایی را بیشتر دوست داشتم، کتاب ها را بیشتر از تنهایی دوست داشتم و در تنهایی هام بود که به این نتیجه می رسیدم که باید کسی غیر از آن شهریاری باشم که من می شناسمش. حالا سیاست آمده بود و من هم حالا دبیرستان را تمام کرده بودم.

به سربازی رفتم. در شهر ساری و پاییزش بود که با نصرت پناهی نژاد آشنا شدم. نصرت بچه اهواز بود، شاعر مسلک و عاشق پیشه و متفکر در حوزه تاریخ هنر و به خصوص سینما بود. پیش از آن که شعرش بر او ترجیح داشته باشد، رفتارش شاعرانه بود، گفتارش به شعر میمانست و همه حالاتش را در عکاسی به ثبت میرساند. از او بود که مدرنیسم اروپایی را در هنر آموختم. از او بسی چیزها یاد گرفتم. در همین زمان آشنایی با او بود که در واقع به معنای شبروی به استفاده از شب رسیدم. شبروی های من و نصرت تا پایان دوره سربازی من تقریبا بی وقفه ادامه داشت و جهانی از آن همه شبها بر من گشوده شد. سربازی که تمام شد، دانشسرای تربیت معلم آغاز گشت، شیراز و مصائب و خوشیهایش. حالا رسیده بودم به سالهای 54 و 55. سیاست و مشغله هایش دامنگیرم شده بود. محاکمه خسرو گل و سرخی را در پادگان ساری که بودم از طریق تلویزیون پادگان دیده بودم. شهامت و شجاعتش تسخیرم کرده بود، اما برای من که در برازجان زیسته بودم و انواع نهله های فکری مبارزه را در تجربه همنشینی با نمایندگان فرعی و اصلیشان دیده بودم، آن گونه نگاه به مارکسیسم چنگی به دلم نمی‌زد. بیانیه بخش منشعب سازمان مجاهدین که انتشار یافت، خود را در عاطفه با آن نزدیک دیدم. حسم این بود که این دیدگاه واقعی تر است. یکی دو سال پیش از این بیانیه بود که ما عادت کرده بودیم که هر شب به صدای رادیو بغداد بخش فارسی گوش کنیم. آن صدا را به جان گوش می دادیم، چه بر این حس بودیم که آنها که از آن صدا به حرفند از مایند. در سال 1357 بود که سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر اعلام موجودیت کرد. من در و با مواضع این سازمان بود که در مخالفت با نظام جمهوری اسلامی به مبارزه پرداختم. به سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر پیوستم. شرح در بدریهایم و خانه خرابیم و مصائبم را به حساب انتخابی می‌گذارم که آگاهانه پذیرفتم. بر هیچ کس منتی نیست. مغبون از گذشته ام هم نیستم و فکر می کنم انتخاب میان آزادگی و بردگی یک انتخاب کاملا شخصی است و هیچ کس نمی باید به صرف مصائب تحمیل شده بر او طلبکار هیچ کسی باشد. انقلاب که شکست خورد، من هم شکستم. امیدواری های کاذب قانعم نمی کند که حالا ما قادریم از پس وضعیت موجود با آسانی براییم. واقعیت همیشه آن رویه بیرونی نمود هاست. حقیقت اما درونی است. حقیقت ذات وجودی رخداد است. رخداد امر واقع همیشه الزام حقیقت یک ذات نیست. با شکست انقلاب به خیل و سیل تبعیدیان رو آوردم. حالا باید مسئولیت پذیرتر می شدم، هم نسبت به خودم و هم مرضیه و بابک. مرضیه از من توانمندتر برآمد. حالا او بود که باید ما را راه می برد و برد. بهار و شمیم هم به فاصله 10 سال از هم پدیدار شده بودند و حالا مرضیه بنا به گفته خودش 4 بچه داشت: بابک و بهار و شمیم و شهریار. آنچه از پس آغاز سالهای پس از تبعید بر من فائق آمد، رسیدن من
با آن شهریاری بوده است که در من به حس بوده است، از همان آغازی که با آن سؤال جابنگیز از مادرم که پرسیده بودمش دی دستی کی از همه دستا دراستره؟ نمیخواهم ادا در بیاورم که من شاعر شکستم، شاعر نومیدیم، شاعر یأسم. اما اگر واقعیت را آن رویه نمودی فرض کنم که هست، آنگاه چگونه باید از امید بگویم اگر که جهان به همین شکلی بر من نمودی می شود که هست؟ اما و باز علارغم این همه، این من بودم که تاریخ بودگی یک شاعر را در زمان به تاریخ درآوردم که هنوز هم با آرزوهای برنیامدش به هستی است و می خواهد که این مناسبات دیگر هرگز نباشند. در همین سالهای تبعید است که دوباره رو به شعر می کنم. شعر حالا اون اولویتی است که تمام من را در بر می گیرد. در غربت تبعید بود که رجوع من به من یگانه شد. در اینجا بود که من به واقع شاعر شدم. گسستم از همه انواع گفتنهای شعری. آن الزامی بود که من باید بر خود تحمیل می کردم تا آن منی باشم که از خود می خواستم. می باید همه تعلقاتم را به هر کس می بریدم تا به خود برسم. هیچ نامی حالا مرعوبم نمی کند که چه کسی شاعرتر از من است، زیرا که تعبیر و تفسیر و تعریفم از شعر نه گونه گفتار شعار است و نه کلمات نغز و نه بیان آهنگین مترادف ها و نه اندرز اخلاقی های آبکی انسان مدارانه. برای من فقط خود شعر است که در بیواسطگیش آیا با مخاطبش ارتباط برقرار می کند و یا نمی کند. شاعر بودگی یک خصلت است، یک ذات است، یک بودگی است، یک هستی است. شاعر بودگی در مقایسه به ندرت است، در همسانی بیگونه است، در تبدل و جایگزینی یگانه است، در زبان خاص بودگی تمام شکل پذیری یک زبان است، در منش یگانه خود است. به رفتار که می شود به مثل خود است، بی تقلید است و به گفتار که می آید یک وجه است که متمایز می شود از هر وجه دیگری و در همین عرصه است که کسی را توانای برابری با او نیست و درست در همین جاست که شعر از پی شعر می رود و می خواهد که در خانه خود باشد و همین جا هم هست که کم‌آوردگی نمود دارد. ناتوانی از گفتن نیست که برمی آید. ناتوانی از قدرت در مقابله هم نیست که می ترساند. و یا این که من از مقابله گفتار با او بر نمی آیم. و یا نمی توانم از خفاهای ذهنش پرده برگیرم و عریانش کنم در باد. آنچه من را همیشه از او به فاصله برده است همین تخیل خلاق او بوده است بر معنادهی بنزمامیت های هستی و آنچه های روزمرگی و مفهوم سازی از آنها که ظاهرن به چشم نمی آیند و تبدیل کردنشان با امور کلی و انتزاعی که می تواند همین جهان امر واقع باشد که هست. شاعر بودگی یک خصلت است، یک ذات است، یک بودگی است، یک هستی است. با ادعا نمی شود شاعر بود. با نظم هم زبان به شعر نمی رسد. با قاعده هم محدودیت ایجاد می شود و زبان الکن می ماند. شاعر بودگی از خصلت‌های یگانه برمی خیزد، همان خصلت‌های نابتعریف شونده فردی و یگانه مختص به خود و نه هیچ کس دیگر، الا آن که در وجودی به مثل خود شعر است و شاعر از درون همین یگانه بی‌بدیل است که شاعر است. باقی و غیر این به مفت نمی‌ارزد. حالا
چقدر دلم برای آن شبهای زندداری گفتگوهای بی انتها تنگ است. تنگ است این دلم چقدر برای بس بر سر رابطه های شعر و فلسفه و فلسفه و هستی که ما را می بلد به مثل یک مار. و ما که هم بود عمل و هم هستی اعمال شونده دست هایی هستیم که انگار بر ما مقدرند. حالا چقدر دلم تنگ است برای توصیفی شاعرانه از این وضعیت که هست و چقدر حس می کنم که تو را کم دارم، کم دارم، کم دارم ای شعر.

در همین سالهای تبعید است که رجوع من به جهان گذشتم، به دیار و دشتستانم گاهی دلتنگم می کند. اگرچه گاهی نیز این حس در من هست که برای من چه فرق می کند که کجای جهان باشم، اگر که همه جهان تقریبا همین غربتکده‌ای هست که هست. اما اگر گذشته هر کس بخشی از تاریخ زندگی اوست، پس چرا من که شاعرم با اون گذشته رجوع نکنم؟ خاصه که من زندگی عادی نداشتم تا بی حادثه و اتفاق بوده باشد، اگرچه چندان هم پرحادثه و هیجان انگیز نبوده است تا در شکل و شمایلی کاذب از قهرمانیگری بر خود ظاهر شوم. گاهی می نویسمشان یادهایم را تا خودم را بر خود بازگو کنم، درست به مثل این یکی. چشمهای کودکی را که گشودم دشتی دیدم فراخ و بزرگ، با آفتابی که داغ بود و شقایقهای سرخ که با آن ساقه‌های بلند و لاغرشان بادهای جنوبی را بی ترس از پرپر شدن گلبرگهای نازک خود تاب می آوردند. جهان جوان می نمود و دشت از بوی شبوهای کوهی و پونه‌های رویده بر کناری جویها سرشار از لطافتی دلخواسته بود. جهان جوان می نمود و کودکی در گذر زمزمه عاشقانه‌های فایز و مفتون و شیدا و آوازهای شورانگیز و سحرآمیز ام کلثوم که شبهایم را با نیل پیوند می زد پیوند می خورد. جهان جوان می نمود و جوانی از میانه بر می خواست و من قد می کشیدم و در آرزویم آنکه آن صدای جادویی و این زمزمه عاشقانه که مرا به نیل و شرق از آن سو و به دشت و نخل از این سو پیوند می داد از سر نشود، چه هر دو به یک میزان کودکیم را با خود داشتند. کودکی از میانه بر می خواست و اون جادوی الف و لیله و لیله و انت قلبی به این عاشقانه خوشا مفتون در ایام جوانی جایش را به عبدوی جت آتشی می داد که صدای برنوش دشت را تنین انداز می کرد. کودکی از میانه برخواسته بود و پیش از آن که آن نام غریب یوشی را بشنوم اخوان را شنیده بودم که گفته بود لحظه دیدار نزدیک است. کودکی از میانه برخواسته بود تا جوانی قد بکشد و عبدوی جت را سوار بر اسب سفید وحشی در هیئت آن کس فروغ فرخزاد که مثل هیچ کس نیست را تا لحظه دیدار نزدیک که لحظه آرزوی سر برکشیدن بود پیوند زند و طرفه آن که پیوند هم خورد. جنگل و سیاهکل، چریک ها و خیابان های تهران، مجاهدین و کلانتری ها و بعد شبنامه و شعرهای شفیعی کتکنی و اینکه کوچه باغ‌های نیشابور در زیر سم ستوران تاتار در نوردیده می شود و بعد شاملو و قد کشیدن یک شاخ در سیاهی جنگل و بعد زمزمه های پنهان و کور رفتن ها و شعرها را از بر کردن و از تفنگ و شبنامه و شعر سخن گفتن. جوانی قد کشیده بود و حالا ام کلثوم را در پیوند با فلسطین می شناختم که از رادیوی عراق گفته بودند که در پاریس 6 ساعت یک نفس خونده است تا صدای فلسطین باشد برای آنها که نمی خواهند فلسطین را باور کنند. جوانی قد کشیده بود
تا آن آرزوی شیرین زمزمه های عاشقانه و آن صدای جادویی نیلی را با کتاب و شعر و تفنگ پیوند زند و حالا دیگر آن آرزو و این رویا با زمزمه های درکو و دست به دست گشتن کتاب ها و شعرها پیوند خورده بود تا جهان اگر قرار بود زیبا باشد و جوان آن گونه باشد که از میان آن اوراق مچال شده دست به دست گشته برمیخواست. جوانی قد کشیده بود، تفنگ اما از میان برخواسته بود، شعرها مانده بودند و کتابها، عبدوی جد و اسب سویت وحشی و آن کس که مثل هیچ کس نبود با آن لحظه ای رفتند که دیگر نزدیک نبود، دیداری که دیر می نمود و این باور که در سیاهی جنگل شاخه رویده فقط یک شاخه است. جوانی از میانه برخواست بود، کتاب ها مانده بودند و شعرها و آدم ها که آمده بودند و رفته بودند و دیگرانی که می آمدند و برخی که هنوز هم بودند و آمده بودند تا بمانند تا باشند. هدایت وان یوشی غریب با بوف کور و صدای شب‌پا، فروغ و تولدی دیگر با آتشی که حالا از عبدوی جد برگذشته بود تا در عرق روزی تا در عرق ریزی روح سنگ شعر را صیقل دهد و شاملو که گویا آمده بود تا همیشه بماند و هنوز هم هست. جوانی از میانه برخواسته بود و هنوز جهان جوان می نمود، کتاب ها مانده بودند و شعرها و آدم ها که بسیاریشان از نگاه چپبین من به راست می رفتند یا که رفته بودند و هنوز هم می روند. کتاب ها مانده بودند تا اون التهاب سر برکشیده درونم را پاسخ گویند که جهان هنوز هم جوان بود و هنوز هم میشد با حفر روزنی خود را با صدای بانوی نیلی و اون زمزمه های شبهای شبوی دشت پیوند زد و جهان را زیبا خواست. جوانی از میانه برخواسته است و حالا من ماندم با کتاب ها و شعر ها و یاد ها، آن زمزمه ها و انعکاس آن صدای جادویی، تفنگ ها و صدای رپرپه اسب سفید وحشی و سم ستوران تاتار در کوچه های نیشابور. من ماندم و آن لحظه دیدار هرگز رخ نداده و یاد شیرین آن که می بایست بیاید و نیامد. جوانی از میانه برخواسته است و حالا من ماندم با یاد نامها و آدمها و جاها، با شعرها و قصه ها و کتابها، یادها و آرزوها که جهان را جوان می‌خواستند و زیبایی از شور صداشان در شعرها براب و درخت و سنگ و راه نشانه می‌شد تا خلوت برهوت مرگ ترساننده زندگی نباشد. جوانی از میانه برخواسته است حالا و من ماندم و آن یادها و آرزوها که هنوز هم جوان می نمایند و جهان را جوان می خواهند. با این زمزمه کاش می شد یله بر بالش ابر به تماشای جهان بنشینم و فرو رفته در اندیشه ی آفاق خیال با خودم می گفتم بین چه آرام جهان در گذر است، کاش می شد که جهان بر مراد دل شاعر می گشت.

هنوز آنجایی، گلها را دست کن. حالا تو ایستاده ای همانجا، همانجا ایستاده ای تا من بیایم. گلهای نرگس را دسته کرده ای، بران بلندی، بران تپه، آنجا که فقط یک درخت گردوی سایه گستر پن چترش را گشوده است ایستاده ای. می دانم دیگران را هم منتظری، همه آنها که باید بیایند. وقتی می رسم می گویی ببین چه گلهای قشنگ سفید خوشبویی. آنها را در یک شیشه خالی مربا که از هفته پیش جا مانده بود در آب نشانده ای. بچه ها یکی یکی و یا دوتا دوتا می آیند با شلوارهای کرمی رنگ ارتشی و پیراهنهای چینی و کاپشنهای آمریکایی. بعضی ها هم با کفشهای کلارک انگلیسی. حسن انگلس از بندر عباس می آمد با آن ریشهای دراز بور و آن چشمهای آبی آسمانی که به دو تکه زمرد می مانست. جهانگیر کوتاه قد بود، صورت شاد گندمگونی داشت، از کارگران نفت آبادان بود، لامصب مجموعه آثار لنین را از حفظ داشت، یک کلمه جا نمی انداخت. نادر از خرم آباد می آمد، لور بود، بلند بالا و خوش سیما. لوری را آنچنان می خواند که تا ساعتها صدایش و آوایش در تو می ماند. رویا و محبوبه و پروانه هم از دانشکده پزشکی شیراز می آمدند. اسمهایشان مستعار بود. هیچ کدام ما واقعی نبودیم. با پروانه بیشتر برخورد داشتم. زیبا بود، جذاب و شاعر مرسلک، با عرفانی غریزی پیوند خورده بود. شاید برخلاف دیگران حافظ و مولوی را گاهی که تنها می شدیم و یا در شبانه های دراز سفر از برازجان تا اصفهان و یا تهران در گوشم زمزمه می کرد، سر بر شانه‌ام می گذاشت تا من در عطر موی او بپیچم و او در گوشم بخواند یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا. پروانه پیک ما بود، همه جا می رفت و همه بچه های جنوب را می شناخت با اسم کوچکشان که مستعار بودند. پیکار را به شاگرد راننده اتوبوس ها می داد تا جاسازی کنند. تمام شاگردان اتوبوس ها را می شناخت. سیمای قشنگ و مهربانش با آن چشم های آهوش مغموم آنها را زمین گیر کرده بود. گاهی که دیر می کرد دلم بیتاب می شد. همیشه با خود چیزی می آورد تا با ما تقسیمش کند. شب را با مادر و پدرم سر می کرد تا روز بعد در جای دیگری از شادی امیدوارانش با لبخندی گفته باشد که تفاوت من با کولی ها در این است که آنها در گذار از دیاری به دیاری به زندگی معنا می دهند و من در گذار از دیاری به دیاری در پی معنای آنم. پروانه را در سال 60 تیرباران کردند در شیراز. نادر را هم تیرباران کردند در عادل‌آباد شیراز. هر دو هفته یک بار سیمان شیراز وعدگاه من بود. آن بالا باغهای انگور بود و گردوی سبز و شهر شیراز و تابستان و دانه های یاقوتی انگور و ازهانی که میخواستند از شهد انگور چیزی از تلخی روزگار بکاهند. چه انگورهای یاقوتی خوشمزهی گاهی میخریدیم، گاهی نیز در بازگشت به کودکی های تاریخی انسانی من میدزدیدیم و آنچه از این طریق می آمد انگار که خوشمزه تر بود. اینجا پرودون توجیهگر رفتارمان می شد تا سهم دزدی شده ما از مالک باغ گرفته شود. آخر مگر نه اینکه ریشه ما با او و باکونین و بلانکی در جاهایی در هم تنیده می شود؟
گاهی که صاحب باغ می دیده من می بست من به فوش. او به ما فوش می داد تا بهانه‌ای باشد برای جهانگیر که خصلت‌های خرد بورژوازی را برشمارد. جهانگیر می گفت همین مادر قعبه ها روزی صد راه انقلابن. جون به جونشون کنین دهقانن. دهقانا هم تنگ نظرند و هم خردگیر و خسیس. جهانگیر معتقد بود که طبقه کارگر خصلتاً مترقی است و ذاتاً سعی سعد دارد. گشاده دست است و جهانش فراخ. جهانگیر گویا با خبرچینی یک کارگر جوشکار لح می رود و در تابستان شست در شیراز تیرباران می شود. نمی خواستم حالا از تو بنویسم، اما اگر آن آواز لوری نبود تا از جوم کلون و کوه های مسجد سلیمان بخواند و مرا به یاد بچه های مسجد سلیمانی سازمان رزمندگان بیاندازد، شاید تو در رویاهایم دوباره زنده نمی شدی تا در باغهای انگور تدارک نشست را در سایه سار آن درخت گردوی پهن دیده باشی و بعد گفته باشی بچه من رفتم و انگور یاقوتی خریدم تا در حین جلسه بخوریم. و شاید حسن انگلس با اون قامت کشیده اروپایی و کفش‌های کلارکش در ذهنم دوباره زنده نمی‌شد تا هر هفته برای بچه‌ها از بندر عباس سیگار وینستون و ترشی انبه با خود آورده باشد. همیشه قبل از این که به سیمان شیراز برسیم و اون کوپایه را طی کنیم و بر بلندای جنوب شیراز مسلط باشیم و باغهای قصر و دشت را مالک شده باشیم، به بچه ها می گفتم محبوبه و رویا و پروانه حالا تدارک شاهانه ای را دیدن تا ما مثلا مردان کار و مردان شبهای دراز کوچه های شعار نویسی و پخش اعلامیه و تراکت و سازماندهندگان اعتراضات کارگری و دانشجویی بر سفره‌ای گسترده خستگی از تن بدر کنیم. و از شاملو با حسین اندخیده که از دیر می آمد به خود شعر می گفت و همیشه با او و حیدر محمدی که همشهریش بود و علی محمد حسین پور و غلام حسین باقری که از درباهی می آمدند در گفتگو بودم که شاملو گفته بود خدایا دختران نباید ایستاده باشند هنگامی که مردان خسته و نومید پیر می شوند. حسین، حیدر، علی و غلام حسین در سال 60 در شیراز تیرباران شدند. یش بود و علی محمد حسین پور و غلام حسین باقری که از درباهی می آمدند در گفتگو بودم که شاملو گفته بود خدایا دختران نباید ایستاده باشند هنگامی که مردان خسته و نومید پیر می شوند.

با خودم تنها شوم و پا به پایتان در کوچه های انقلاب پرسه بزنم، وانگاه از پروانه بیشتر بنویسم. از او که حالا نمیدانم رنگ چهرهش به چه رنگ است و فقط هنوز دو چشم مغموم آهووشش در من زنده است. آه اگر آن آواز لوری نبود تا از جایم برکند و به شیرازم ببرد و همه تان را در من زنده کند. راستی چند نفر بودید؟ چند هزار نفرید؟ صفحه دراز پیکارگران جان باخته چه طولانی است. من چندمین از شمایم که هر شب در خوابهایم تیرباران می شوم. همراه شما در نشستهایتان بر سر خصلت‌های پرولتاریا و خرد و بورژوازی مجادله می کنم. تا حالا همانجا ایستاده ای تا من بیایم و گلهای نرگس را دسته کرده ای و بران بلندی بران تپه و در زیر گردوی پهن سایه گستر ایستاده ای تا همه بچه ها یکی یکی و دوتا دوتا بیایند و تو با همان چشمهای آهووش مغموم به گلهای سفید نرگس نگاه کرده باشی و گفته باشی ببینید چه گلهای قشنگ سفید خوشبویی. تو همیشه اونجایی، به من همیشه در خوابهایم بانجا سر میزنم. هنوز آنجایی، گلها را دست کن.

دم و دل بود و می

رجوع من به شعر آن یگان تکلیفی است که بی توجه به موقعیت مکان و زمان مرا هوایی دیاری می کند که اگرچه به ظاهر هیچ مناسبتی شاید با جهان واقع نداشته باشد، اما جهان واقع بی معنا خواهد بود اگر بی نگاهی از استعارهای زبان در تفهیم نشود بر من. این تقریبا از عادتهای من شده است که هرگاه بی کمترین فرصت برای خودم میرسم به سراغ شعر جهان بروم و البته در این میان شعر عرب و نگاه شاعران عرب زبان برایم جذابترند. معمول مشترکات تاریخی و فرهنگی را بگذار کنار، شعر شاعران عرب به گمانم بی نظیرترینند در استعاره سازی و به کارگیری چند پهلویه زبان. رجوع ما برای این مدعا میتواند ارجاع ما به شاعران پیش از اسلام باشد. شبهای حجاز و هفته شعرش، تقابل و رویاروی شاعران با هم، پیشینه پرداخته ها و فلبدایگویی آنها در بهرهگیری از زبان، درست با آن گونه که کدام اسب از اسب پیشی می جوید از پیش تاختن. سلمان رشدی، توانای بزرگ رمان نویسی جهان ما، در کتاب بهت‌انگیز و شگرف آیه‌های شیطانی تصویری به دست می‌دهد از قدرت شاعر و کارکردهای او در به هم ریختن اوضاع، آنگاه که قرار است همه چیز به دلخواه پیش برود، اما تمام بازی به هم می‌خورد وقتی که شاعری به میدان می‌آید. بل فرسود جان نحیف و رنجوری که مایه از خود می‌گیرد و آنچه او هست تن می‌دهد، به خاری نمی‌افتد، بر منش است و جان را بر همین منش از دست می‌دهد که او شاعر است. بعل رمان آیه‌های شیطانی سلمان رشدی نمونه نوعی شاعرانی است که ما از زبان او آنها را به هویت نام نه که در هویت زبان و کلام می‌شناسیم. سلمان رشدی از زبان بعل شاعر می‌گوید کار شاعر این است که بر آنچه بی‌نام است نام نهد، از فریبکاری پرده بردارد، جانب برگزیند، آغازگر مباحثه باشد، به جهان شکل بخشد و مانع به خواب رفتن جهان باشد و اگر از جایی که ابیاتش را دریدند خون جاری شود، شاعر میباید از آن تغذیه کند. شعر عربی از غنایی بهره میبرد که ما بر بیابان شب هیچ نیست مگر حیرانی و سرگردانی چشمی و هوشی که بر او خیره است. هماره دگرگشتی رنگ و نمود آن در برآمد و فرو شدش از چشم به اینکه این رخساره هیچ نیست مگر حیرانی و ذهن شاعری که کشف کلمه برای او هیچ نیست الا زبان و اجاز آن در فهم و تفهیم آنچه به آگاهی می رود. آدونیس خانی هم به سرانجامی نمی رسد. این غبطه بر من هست که نشد اونگونی که باید بشناسم این زبان و ذهن را که میراث از جهانی می برد که فقط در خلوصیت زبان و کارکردهای آن نه تنها بر می آید که می توان از تفسیر و تعبیرها و دریافتهای او از وضعیت انسان امروز در مکان زمین به تعریفی از انسان رسید که اگر می باید بر ما چه رفته است؟ شب به مثل معمول ایمن نیست، پچپچه می کند رازش را بر چراغ خیش، طوفان بر می آید و سابین می لرزد. او و من نسبت به آن بی‌تفاوتیم. من بی جا حیرانم از روشنایی هایی که از نمایش نشانها برمی آید.
من گسترده می کنم خود را و پیش می کشم سوالاتم را و می دانم تصمیم های خود را. من در سکوت چهره نشانه ها به گونگو می کنم در باره ناتوانی هایم. آدونیس خانیم به پایان نمی رسد مگر با به پایان رسیدگی جانی که من باشم. گردم فرو می کاهد از من توانم را برای ادامه خواندن، اما لجاجت از من چنین می خواهد. بخوان یکی دو شعر دیگر اگر که می توانی. می نوشم و می خوانم از نو. جوهر از دور خارج می کند قلم های نوشتنش را و نور درهای خود را و چراغهایش را به سمت سایه تعویض می کند و رو به سمت سنگ می برد. همه می نویسند در مورد مرگ های دوره بیزانس، در حین اینکه من به اعماق می شوم در این رازوارگی. من قرار می دهم خود را در یک نشانه و سفر می کنم در میان رازهای آن. آدونیس خانیم پایانی ندارد، نه با آدونیس و المتنبی به پایان می رسد و نه با این التهاب و شوریدگی و نه بر هیچ تفسیر ماجرای تاریخی از سرگذشته. قرار بر این است که شوریدگی در من پایان نپذیرد تا بر من گفته شود کار جهان همین است شاعر، تو بر خود مگیر. میخوانم دوباره از المتنبی و آدونیس. شب در یک گل متولد میشود، آینه ها میدرخشند در سایه ها و شب ها، اگرچه حصار بر گرداگرد کشیده شده است. بی تردید میخوانم من نشانه ای را در حین این که گل روزی میگشاید زخمش را در میان برگ های خود. و من این گونه است که خیال میکنم من دیدم نوشته های سرخ و آبی را در پراکندگیشان و به پیش رفتن و پرتاب و تپش طبیعت نازک اندامشان را، و نیز شعری که با الهام از شب است و مکانی که در خور ستارگان تراژیک است.

بیا چراغم را بر سر راحت بر دیرک گلبه می آویزم. بیا شب و چراغ و ماه با تو شعر کاملی است. بیا شبی هر شب که باشد، بیا شبی تا من تمام شعور جهان را در شعری از حضور تو خلاصه کنم.

تجربه حس سیاهی محض تجربه عمومی نیست. سیاهی عامیت یک صفت است که پس از هر اسمی میتواند بیاید و آن را به مثابه چیزی قشنگ و خوب و یا بد و زشت به ما بنمایاند. اما بیمرزی و بی انتهایی آن سیاهی در تجربه همگانی و یا حس همگانی از تجربه معین به گمانم در توضیح نمی آید، چه اینجا پای امر متناهی و نامتناهی به میان می آید و به ناچار در یکی به حدود می رسی و در دیگری حدودی در کار نیست، حتی یک مطلق هم نیست. تناهی امر محدودیت است و مرز است و تعین است و به گمان پایان پذیری و لاجرم به تعریف شوندگی چیزی. نامتناهی اما هیچ یک از خاصه های امر متناهی را ندارد و از آنها بری است، اما آیا به تعریف هم در نمی آید؟ درد هم یک حس است، حسی از تجربه فردی و تجاربی همگانی، اما همین حس همگانی درد هم لارغم همه نشانه های یکسان در حس شوندگی آن، مثلا دندان درد، کمر درد و یا شکم درد و یا خارش گرو و درد لوزه ها و غیره، در مواردی نه تنها همگانی نیستند بلکه از فرد به فرد هم متفاوت است. در حس تجربه درد هم متناهی درد و نامتناهی درد تعریف درد را به ناتعریفی از آن و گونه خاص بودگی یک توضیح ناتعریف شونده که اینجا هم امر مطلق همچنان که در نامتناهی به مقوله ناکارآمد دیده می شود قادر به توضیح نیست، چه مطلق که مالیافتگی همه تخاصمات، تضادها و تناقضهای یک امر است که در نهایت خود به سازش همتراز رسیدند و حالا در مطلق بودگیشان در تعریفند. عدسی چشم چپم را که برداشتند جهان رنگ به یک باره به نمایش درآمد. از هر رنگ ممکن و از ترکیب هر چند رنگ با هم بگیر تا شفافیت یک خورشید بودگی محض که با آنی یکتا می نمود با آنی دیگر به رنگ می شد و به هزار رنگ در هم شونده زیبا مبدل می شد که تو شاید در هیچ یک از آزمایشگاه های پیشرفته ترین دستاوردهای فیزیک هم نمی توانی بیابیشان. همینجا بود که به گوته فکر کردم، به تخیل بی نظیر او در فلسفه رنگ و بازی نور و سایه و انکسار آن به آن در آنچه ما رنگش می خوانیم. سیاهی و درد توأمان دو مطلق بودند که به تجربه بردم. وقتی که عدسی چشمهایم را برداشتند مفهوم درد اینجا به کلی متفاوت از مفهوم آن است. درد از برداشت شدن عدسی چشم به یک باره تو را انتقال می دهد که نامتناهی سیاهی نه ازلیت است و نه ابدیت، هیچ نیست، فقط حس سیاهی و سیاهی و سیاهی که مطلق هم نیست، یک تونل است که ابتدا تمام رنگ ها را، زیباترینشان را، مرکبترین هایشان را بر تو نمودار می کند و بعد حس دردی که در هیچ کجای اندامت متمرکزش نمی کنی الا در تمام مورهای کمر در نخا. یک مشاله شدگی محض است که حس می کنی تمام وزن و قامت و هرچه ات هست را به قدر ذره‌ای در می آورد که تو خود را در آن بیابی و بر آن متمرکز شوی و هیچ، فقط باید طاقت بیاوری همه ی تلخی درد را که حالا بر جانت نشسته است و سیاهی بی انتهایی که پایانی بر آن نیست انگار. به یاد داستانی از یکی از نویسندگان قرن 18 افتادم. چه کسی بود
به خاطر نمی آورم. نوشته بود: چشم پرنده ای را درآور، ببین چگونه قدرت بال از او گرفته می شود. هوشنگ گلشیری در 16 احتجاب به گمانم آن را گرفت و بعد در ادامه 16 احتجاب نوشت: سبیل های گربه ای را قیچی کن، ببین چگونه تعادل از دست می دهد. چشم های سیاه نمناک بارانیم که یک مشخصه من بود از کودکیم و کاشف نخستینش هم مادرم بود و سالهای بعد دخترم بهار هم به همان گفته بیان که شنیده باشدش اشاره کرد. نمیدانم هنوز هم میتواند همان شاخصه باشد، با اینکه حالا از عدسیهای مادرزادی خبری نیست. سیاهی هست هنوز، اما آیا بارانی هم خواهند بود؟

در آستانه 68 سال رویارویی با خویشم. 67 بار زمین به دور خورشید گردیده است و من در این گردیدن 67 بار چشم در سر را و گوش بردر را با خود به نزدیکترین احساسم تبدیل کردم تا آنچه را دیده است و میبیند و آنچه را شنفته است و میشنود تبدیل به چیزی کند که از آنها نسبت زندگی باخیش را بسنجد، نه از آن رو که هرچی از اون نیست را نبیند و نشنود، بلکه با خود رو راست بوده باشد که حالا که در آستانه 68 سالگی است دیگر باید بر خودش هم روشن کرده باشد که کی کجای کار است و چه میگوید و کی در چه حال است و قرار است که چرا پیش ببرد که امر من نیست. پس و لاجرم باید با همه اندوخته‌هایم از 67 بارگی دیدن وقایع دریافته باشم که من خود چه میخواهم. به هر بهانه‌ای که میشد باید جدا میشدیم از هم. این تنها امکان رهایی ما از هم بود و امکان گشودن راه‌های بسیاری که هر یک از ما می‌توانستیم به اختیار برگزینیم. این درست همان جدایی ناگزیر مارسی طبقات از هم اگر نباشد که هست، آن گونه جداپذیر کردن میل آدمی است از گرایشش به چیزی و فاصله گیریش از چیزی دیگر. و این هیچ نیست مگر اینکه ما حالا پذیرفته ایم که جداییم از هم و سنخیتی اگر هست هنوز هم همان عاطفه ایست که در میانمان بود. باید جدا می شدیم از هم و شدیم، حتی اگر تو بودی برای خود و من هم دستی بودم که می خواست هنوز هم تو باشی، اگرچه نمی خواسته ای که باشی گاهی، اما اگر من آن کارگری بوده باشم که در مناسبتی دیگر نیروی کار به بازار آورده ام و تو آن کسی هستی که نیاز تو از طریق توان من به انجام می رسد، آنگاه ما هر دو در آستانه دری ایستاده ایم که از آن خدایگان و بندگی حیل به نمایش آمده است و لاجرم از دل همین رابطه متضاد بوده است که ما هر یک به بودی برای خیش می رسیده ایم و از هم جدا می شده ایم، چه هر یک از ما تنها به گونه خاص خود است که است. باید جدا می شدیم از هم. این ناگزیری یک اشتراک متضاد هم هست، این انتخاب میان دو گونه بودگی هم هست که ما را هم به معنا می برد و هم از هم جدا می کند به شکل که ما هر یک به اعتبار خیش است که هستیم. حالا تو در کجای خود ایستاده ای؟ بگو. و حالا من از کجای ایستاده ام است که هستم؟ ببین. شاید هنوز هم چیزهایی میان ما هست که میتواند به شعر شود و به شعر برسد اونگونه که من از شعر میدانم. بیا و ببین که من هنوزم از تو هست که شاعرم. این فارغ از آن جدایی ناگزیر است. این آن نیاز خدایگان و بندگی هیلی است به اینکه ما ناگزیر از این نبرد و از این شکستیم.

من عباس خاوری هستم، در سال 1328 در اردبیل متولد شدم. پدرم تعریف میکرد که 1304 برای کار رفتم باکو. اون دوره آذربایجان با آذربایجان شوروی هم مرز بود، جوانا برای کار میرفتن اونجا. پدرم هم در 16 سالگی میره برای کار اونجا. زمانی که وارد اونجا میشه خاک سواری لنین بوده. پدرم یه دخترعمه داشته اونجا، معلم بوده، میره پیش اون. بعد از مدتی براش کار پیدا میکنه و مدتی که کار میکرده دخترمش میگه که من یه پیشنهاد دارم به تو که دلم داره کار میکنی اینجا، اگر درسم بخونی خیلی خوبه برات. اونم پیشنهاد دخترمش قبول میکنه و در هنرستان صنعتی اسم‌نویسی میکنه و اونجا در رشته برق و مکانیک ثبت نام میکنه و پدرم در حینی که کار میکرده اونجا هم درس میخونده. بعد از مدتی که درسش تمام میشه همونجا ازدواج میکنه و بچه دار میشه و همزمان میشه با شروع جنگ دوم در سال 1939. یکی دو سال بعد از جنگ در شوروی یه شبه تمام ملیت‌هایی که در شوروی زندگی می‌کردند مثل لهستان، آلمان، چکسلواکی، افرادی که اونجا زندگی می‌کردند، دولت‌هاشون طرفدار هیتلر بودن، همه اینا رو دستگیر می‌کنن و تبعید می‌کنن به سیبری. از جمله پدر منم دستگیر می‌کنن و می‌فرستن سیبری. رضا شاه طرفدار آلمان نازی بود. خب همه ایرانیایی که اونجا بودن تبعید کردن به سیبری. پدر منم تبعید شد. بعد از 5-6 ماه نامه میاد برای مادرم که شما بلند شین بیاین بچه‌رم ورده بیار. یه بچه داشت مادرم، بعد یه بچه هم حامله بود. یه ماه طول میکشه با قطار تا به سیبری برسه و بعدم پدرم اونجا توی کارخونه آرد کار پیدا کرده بود، اونجا کار میکرد، کار همونجا ادامه میده و تا جنگ تموم میشه 1945. پدر مادرم تصمیم میگیرن برگردن به ایران، تمام وسایلشون رو میفروشن، میان باکو، اونجا پولو تو بانک میذارن، هرچی هم که پسنداز داشته اونا رو همه رو تبدیل به پول نقد میکنه. بانک ملی شعبه باکو حواله میکنه به ایران، خودشون هم با کشتی برمیگردن به ایران. زمانی که سوار کشتی میشن، کشتی که راه میفته، پدرم تمام عکسای خانوادگی و چیزایی که فکر میکرد خوب نیست همه رو میریزه تو دریا، حتی شناسنامه مادرم هم میندازه تو دریا. میرسن به بندر پهلوی، اونجا پیاده میشن. اونجا مردم ازشون سوال میکنن که تو شغل چیه، کار چیه، اینجا برگشتی؟ نه، میگه من برق و مکانیک خوندم اونجوری، نه صنعتم اینجوریه. میگن تو نرو اردبیل، برو تهران. نه، میگه که نه، من پدر مادرم تو اردبیل هستم، باید برم ببینم. خلاصه میره اردبیل و میره میبینه که پدرش مرده، مادرش هم پیر و ناتوان شده. بعد مدتی که خانواده رو میبینه اینا، میره بانک پولش بگیره. همزمان که اینا برمیگردن زمانی بود که حزب دموکرات آذربایجان سرکوب شده بوده و احوال آذربایجان به گیر و بند و کشتار و فرار و اینا بوده، ناامن بوده. بعد میره بانک و پول بگیره، میگه که تو این پول از کجا آوردی؟ میگه که من 24 سال اونجا کار کردم، اومدم کشورم، میخوام برم برای خودم زندگی کنم. میگن نه، تو برای جاسوسی اومدی اینجا، اون پولم که آوردی اینجا شورش کنی و نمیدونم دخالت در اینجا بکنی و جاسوسی بکنی و برای دولت شوروی. میگه بابا من پدر مادر زندگیم اینجا بود، من رفتم اونجا کار کردم اینا. میگه به ما دستور دادن که تو باید بری اداره پلیس. میرن اداره پلیس و پدرم رو بازجویی میکنن. بعد از این بازجویی میگه نه، تو باید خانمتم بیاری بازجویی کنن. مادرم هم میاره
حالا سه تا هم بچه داره، 7 بار از مادرم بازجویی میکنن. مادرم اونجا گریه میکنه، میگه بابا من متولد اونجا هم به خاطر بچه هم اومدم اینجا، پدر مادر من ایرانی بودن، اینجا وطن منه، ولی قبول نمیکنن و پدرمو دستگیر میکنن. 5-6 ماهی زندان بوده، بعدم پولم بهش نمیدن. پدرم افسرده میشه و همه آرزوهاش به باد میره و توی اداره برق اردبیل شروع به کار میکنه، و ولی همیشه افسرده و غمگینه دیگه، همه زندگیش رفته دیگه. بر صورت اولین بچه من اونجا به دنیا میام. دوران مدرسه شروع میشه، من تا کلاس 4 اونجا درس میخونم. دوران مدرسه زیباترین و راحتترین دوره زندگی من بود که میرفتم مدرسه، برمیگشتم خونه، همیشه پدرم میگفت با ما میخندید. ولی این خیلی طول نکشید و دوباره پدرم افسرده شدید شد و بدرفتاری رو با مادرم شروع کرد. و یه برادر بزرگتر داشتم، اون موقع من 10 سالم بود، اون 17 سالش بود. همه ناراحت و همیشه غمگین. و به هر صورت برادرم قرار میکنه میره تهران و شروع به کار اونجا میکنه. بعد از 1-2 سال میاد مادرمو و منو میبره تهران.

سال 1338 به اتفاق مادرم میام تهران، نزدیک خونمون یه سماورسازی بود. مادرم میره اونجا، میگه که این پسر من میخواد کار کنه، فکر میکنه که مثلا اینجا شهر اومده باید روسی حرف بزنه، روسی حرف میزنه. صاحب مغازه میگه که خانم چی میگه من نمیفهمم. بعد بالاخره این ترکی حرف میزنه و یه جوری میفهمونه که بابا این پسر ما میخواد کار بکنه. بالاخره من شروع میکنم اونجا به کار کردن. هرنون رئیس تماور میساختن اونجا، از معدن زغال میآوردن، کوره داشت اونجا. کار من این بود که این زغاله رو بشکنم بریزم تو کوره، کوره داغ بشه، بعد این برنج تنوره سماور رو بذارن توی کوره نرم بشه، بعد اینو جوش بدن. خب اون زمان تهران وضعیتش به صورت حالا که نبود، مثلا اون خونه که گرفته بودیم نه برق داشت نه هیچی. خب ما هم که با حداقل امکان اومده بودیم اونجا، یه گیرسوز داشتیم بعد یه سپایه داشتیم. این گیرسوز مادرم میذاشت اونجا، این هم بخاری ما بود، هم روشنایی ما بود، هم روش لجن میذاشت، آب گرم میکرد. من موقعی که میومدم از سر کار منو تو لجن میشست و خوشکم میکرد، غذا میخوردم و میخوابیدم. دو سه ماه این کار کردیم، ولی دیگه هوا سرد شد، دیگه سخت میشد. مادرم گفت این کار به دردت نمیخوره، ولش کن نرو. کفاشی پیدا کرد، نزدیک خونمون رفتم، مدتی کفاشی کار کردم. نگفتم اینو، اونجا که شروع کردم به کار کردن روز 8 ریال به من میدادن. کرایه خونه هم که اون گرفته بودیم 25 تومن بود. توی محله سرسبیل و خیابان مرتضوی بودیم. دیگه بعد از اون رفتم مدتی کفاشی کار کردم و 1 تومن دیگه حقوقم شد. بعد رفتم حلبه سازی کار کردم، مدتی هم رفتم چمدون سازی کار کردم. مجبوراً 5 سال به این کارا بودم تا 15 خرداد 1342 حکومت نظامی شد. از ساعت 10 شب تا 6 صبح همه شهر شلوغ بود، به گروبان بود. نزدیک خونه ما یه پادگانی جه بود، تانک ها از اونجا حرکت میکردن برن بازار برای سرکوب تظاهراتی که توی شهر بود. رادیو تهران توی میدون ارک بود. بعد این تانک که میمدن برن، ما رفته بودم اونجا دست میزدم و اونا هم چراغ روشن کرده بودن و تشویق میکردیم و اونا هم میرفتن. بعد این تانک ها این حالا این حفاظ نداشت، اینا زنجیر بود، همه خیابونو میکم میرفت. همون روزا من یه روز صبح بلند شدم برم نون بخرم، صبح ساعت 10 رفتم تا 3 بعد از ظهر تو صف نون واسدم، 4 تا 5 تا بربری به کلوفتی 5 سانت گیرم اومد. آبو بسته بودن، شرایط اوضاع خیلی خوب نبود. همزمان پدرم اومد تهران. من با یکی حسین نام اونجا دوست شده بودم، اونا خانواده مذهبی بودن. همیشه صحبتی که میکردم با اینا، مثلا هر کی یه گناهی میکرد، یه کار اشتباهی میکرد، میگفت 10 تا صلوات بفرستی همه اینا گناهش بخشیده میشه. پدرم اومده بود، خب ما هم یه خورده ناراحت بودیم، نمیدونم چی شد. منم گفتم 10 تا صلوات بفرستی اینجوری همه کار درست میشه اینا. گفت پسرم این که حرف میزنی درست نیست، تو 100 تا صلوات بفرست، اگر چرک زیر ناخنات پاک شد اون موقع من قبول دارم. تو صابون ورده دست دو با صابون بشور پاک میشه، ولی تو 1000 تا صلوات بفرستی این پاک نمیشه. بعدم گفت برو کتاب بخون. اون موقع به من یه کتابی رو معرفی کرد به نام تبریز مهالود، یه رمان 4 جلدی بود. البته من اومدم استکهلم اینو خوندم، رمان عین رمان جان شیفته، خیلی زیبا و تمام مبارزات مردم دوره انقلاب مشروطیت رو توضیح میده، به نوشته محمد اردبادی، تمام ستارخان، باقرخان، نمیدونم علی موسیو و پسراش، برکاری که بود اسمش، هدرم اغلی، همه اینا. خلاصه چی، دوباره یه پدرم برگشت رفت و در سال 1343 در بازار در کارخونه قالب‌سازی و پاشنه‌سازی نیکوپارس کار پیدا کردم.
روزی 35 ریال. اونجا یه کارخونه بود، دو تا مغازه بالا داشت، بعد یه کارخونه پایین بود، چند پله می‌خورد. یه قسمتش پاشنه سازی بود، یه قسمتش قالب سازی، کارهای اولیه رو اونا انجام میدادن، بعد میدادن تو این بالا مغازه‌ها. یه قسمتش مال پاشنه سازی بود، اونو تمام میکردن، یه قسمت هم مال قالب سازی بود، اونو تمام میکردن. منم تو اون قسمت پاشنه سازی شروع به کار کردم. خونمونم دور بود دیگه، با اتوبوس باید میمدم میرفتم، روز 3 تومن 5 دار میدادن، 2 تومنش میدادم خونه. یه کارخونه پایین بود، چند پله میخورد. یه قسمتش پاشنه سازی بود، یه قسمتش قالب سازی، کارهای اولیه رو اونا انجام میدادن، بعد میدادن تو این بالا مغازه ها. یه قسمتش مال پاشنه سازی بود، اونو تمام میکردن، یه قسمت هم مال قالب سازی بود، اونو تمام میکردن. منم تو اون قسمت پاشنه سازی

مثلا شیطنتی میکردم یه بلیدی بعد از ظهر رو پولش خرج میکردم، بعد سر چاره خیام روبروی رادیو تهران اونجا اتوبوس ها میمدن وامیستادن اونجا، این بلیدها رو پاره میکردن. من یه بلیت برمیداشتم با آبده هم میچستموندم میدادم به پارکابی راننده، نمیفهمید با هم سوار میشدم. دیگه اون سر چاره را پاتق ما بود دیگه، همه جور اونجا غذایی که با پول ما بشه بود، جغل بغل، جیگر، رضاشی، کلپچه قاسم آقا، و همینجوری ادامه داشت. یکی دو سالی که اونجا کار میکردم دیدم آدم هایی میان اونجا توی مغازه بعد از ظهر راجبه 8 ساعت کار صحبت میکنن، کار اضافه صحبت میکنن، هیچ صحبت هایی این چنین میکردم. یا مثلا بعض موقع یکی میمد اعلامیه جیبش در میابود میداد به من میگفت دمه در واسطه هیچ که نیاد، اگه اومد خبر بده. اعلامیه رو میخوند بعد اعلامیه رو میگرفت. خب موقع من نمیفهمیدم، ولی بعدها که با مسائل اجتماعی آشنا شدم دیدم که اون اعلامیه چروکه، یعنی برده به جای دیگه هم داده خوندن، ولی به هیچ که نمیداد که براش مشکل ایجاد بشه. تا اینکه دیگه خود بزرگتر که شدم منو فرستادن پایین کارخونه، کارخونه شروع کردم به کار کردن. یه سالی هم پایین کار کردم، قدم خیلی کوچیک بود، یه پالت درست کردن که قدم برسه به ماشین عرضه که بتونم با ماشین عرضه کار بکنم. بعد تازه از که کار تموم شد کارگره دیگه میرفتم، و 3-4 نفر بودیم که باید وامیستادیم تمام پوشالا و خاکره و هیزدمایی که در طول روز پرشد زیر دستگاه ها، همه اینا رو تمیز میکردیم و میرفتیم خونه. لبنیاتی ناب بود اونجا، بغلش یه بنگاه بود، من میرفتم اونجا مثلا مربای بالنگ میگرفتم با یه 2000 ماست، یه نون سنگک میگرفتم میاوردم، گاهی موقع هم یه ترپچه میگرفتم. بعد یه دفعه دیدم که اونجا یه مرد گردن کلفت اینجوری واسطه، همه صندلی هم اونجا خالیه ولی نمیشینه، بعد یه مردی هم اون پشت میز نشسته حدود 50-60 ساله، موقعی جوگنده میداشت. همیشه برام سوال بود چرا این نمیشینه، صندلی هست، بعد این قد بلند چارشونه، بازواش به کلفتی گردن من بود. یه استادکار داشتم خیلی مرد خوب بود، من درک میکرد. اومدم گفتم محمد آقای، آقایی که اونجا واسطه چرا نمیشینه؟ گفت میدونی اون صاحب اون بونگا کیه؟ گفتم نه من نمیدونم. گفت اون حاج مصطفی است، معروف به مصطفی دیوونه. گفتم یعنی چی؟ گفت این دوست جونجونی طیب بوده، چند بارم با طیب چاقی کشی کرده، شکم هم دیگر رو ریختم بیرون، و این لات کسانی که توی بازار چکشون برمیگرده اون صاحب چک این پول نمیده، اون چک میارن پیش این کلی آدم داره، همین از جمله اونی که اونجا واسطه حقوق مفتی نمیگیره که میره چکشو نقد میکنه.

بازار یه حالتی داشت که مثلا ماهای محرم و رمضان و اینا مردم میرفتن مسجد و فلا اینا. یه بار ما هم رفته بودیم مسجد، همین مراسم ها بود، ماه محرم بود، رفتیم فلسفی رفته بود بالای منبر. اصولا اون ماه محرم و سفر از وزرا بود، نمیدونم، حتی یه بار من خودم هم دیدم نخست وزیر اومده بود پای منبرش، بعد اون صحبت میکرد راجع به مسائل اجتماعی و فلاینا. بعد یه دفعه در حین صحبتش گفتش که یه کندوی عسل یه پادشاه داره، شما میخواین یه ملت 30 میلیونی پادشاه نداشته باشه؟ من نمیشناختم، فقط میدونستم که فلسفی واعظ معروف تهران ایناست، یه پیرمرد قد کوچولهی داشت، تمام سفید بود. بعدها فهمیدم که مثلا این توی کودتای 28 مرداد اینا با کاشان اینا بر علیه مصدق بودن. سال 44 دبستان خیام من شبانه درس میخوندم، پیکار با بیستوادی. همزمان که من اونجا شب درس میخوندم، شاه ترور شد توسط رضا شمس‌آبادی. دو تا استوار کشته شد ولی شاه زخمی شد، چیزیش نشد. استوار بابایان و استوار لشکری. بعد از این کینا رضا شمس‌آبادی را همون در حینی که تیراندازی میکرده با تیر میزننش، استوار هم کشته میشن. بعد این استوار را آوردن اون دبستان خیام، اسمشی کردن بابایان به نام اون. یه دبستان دیگه تقریبا نزدیک خونه ما بود، اون دبیرستان دخترونه را اسمشی کردن استوار لشکری. بعد دیگه هر سال سالگردش بعد از ظهر اونجا مراسم میگرفتن. اون موقع که فرخرو پارسا وزیر آموزش پرورش بود، میومد اونجا مراسم سخنرانی میکرد و تجلیل میکرد از اینا. بعد از برکناری فرخرو پارسا از آموزش پرورش، یه بار هویدا اومد با یه ماشین سفیدش، گل ارکیده تو سینه‌اش، خودش رانندگی میکرد، هیچ گم نبود. اومد اول دبیرستان دخترانه اونجا، اینا رو میگم برای اینکه میوه و شیرنی و اینا میدادن. ما اول میرفتیم نزدیک که دبیرستان بود، اول میمد اونجا، ما میرفتیم اونجا یه فصل شیرنی و میوه میخوردم، بعد دوباره میدویدم تا این با ماشین بره اونجا. من کوچه پس کوچه میرفتم دبستان خیام، اونجا هم یه شیرنی میخوردم.

0: چمنزار، آی چنگی چنگی یار، آی چنگی چنگی یار.
1: من از این دوستم صحبت کردم، حسین، دو تا کوچه پایین تر از خونه ما میشستن و مدرسه میرفت، ولی من که کار میکردم همیشه با هم دوست بودیم. اونا خیلی خانواده مذهبی بودن، بعد از محل ما رفتن چند تا خیابون پایین تر، با بزرگش حاجی بود، خونه داشتن، یه خونم به اینا دادن. بعد این خونه بزرگ بود، بعد اینا پنج تا برادر بودن، سه تا از ما بزرگتر بود، دوتا هم که حسین با من همسن سال بود، یکی دیگه کوچیک‌تر بود. بعد همه اینا دوستای خودش رو می‌آوردن خونه اونا، دیگه منم دوست حسین بودم، میرفتم تو خونه اونا. برادر بزرگ حسین لیسانس اقتصاد گرفته بود، داشت فوق لیسانس می‌خوند. بچه‌های درس خونه اون محل همه جمع شده بودن اونجا، فوتبال هم بازی می‌کردن حسابی. دیگه من رفتم اونجا، دیدم همینا درس می‌خونن. دیگه منم رفتم اسمم نوشتم آموزگار ترسبی، شبونه درس خوندم. یه دانشجوی پزشکی معلم ما بود، عاشق زندگی و خدمت و مردم، فامیلیش حمیدی بود، هم دانشجوی پزشکی بود، هم مدیر مدرسه تو راهن بود، هم شبونه میمد اونجا درس میداد، همیشه هم میخندید، تعریف میکرد، میگفت یه روز من از مدیر مدرسه توی گمره توی میدون راهم بوده، میگه یه روز از اونجا میمدم، همینجور داشتم پیاده میمدم به سمت میدون قصر، میگه دفیدم یکی از همون پرید بیرون، رفت گوشه یه جایی واسه که کسی نبینتش، 12 تا لنگ از بدنش در آورد. این رفته بوده همون، 12 تا لنگ از همون دوسته بود مربوط بیرون. بعد اینو برای ما تعریف میکرد، در حینی که تعریف میکرد گریم میکرد، جوون خوشگل خوشتیب با صفا، ولی دستش اینجوری میذاشت بغلش، گریه میکرد به این وضعیتی که تو جامعه ما هست. میگفت که اگر این امکانات باشه، این که میتونه 12 تا لنگ زیر بدنش جاسازی کنه بیاره بیرون، میتونست اگر یه راه درستی بود این درس میخوند، وارد جامعه میشد، استعدادشو توی راه درست به کار میبرد. یه روز آره دیگه شب به ما گفت فردا زود بیاین امتحان داریم. دیگه ما فردا کار کردم دیگه، خاکر رو نمیدونم هیزم و چوب از کارخونه پای میمد، اونها رو با جا به جا میکردیم، میچیدیم تا اینا پسه بشه که خوش بشن برای ماهای بعد که کار میکنیم. من هم یکی ساعت پنج شد تعطیل کردم و رفتم. امتحانم نداشتیم، ولی نشست برای ما صحبت کرد از زندگی و کار و مبارزه، و کتاب مادر اونجا به ما تعریف کرد که چجوری این کارگر بوده، چی کار میکرده اینا. اون شب خیلی به ما خوش گذشت، خیلی خوشم اینجوری وامیستاد با اون قیافه معصومانش، حدود 30 سالش هم میشد دیگه. دیگه اون شب تموم شد و من صبح رفتم سر کار، دیدم که این حاجی صاحب کار ما دمه در واسده، رسیدم سلام کردم، چرا دیشب ول کردی رفتی؟ گفتم امتحان داشتی. غلط کردی، تو امتحان داشتی، من کارگر میخوام، با یه دست دوتا هندونه فرق نداره، یا کار یا درس. گفتم آجا آقا معلمون گفته بود بیا، منم که رفتم دیگه. گفت نه برو لباست بردار برو. خلاصه اون یه نفر اونجا درویش بود، سن سالی داشت، آدم خوبی بود، همیشه برای خودش زندگی میکرد، پای ماشینش بغل ماشین من بود، همیشه برای خودش شعر میخوند و تو اون حالت درویشی بود، با هیچکی هم کار نداشت. اون اومد و گفت حاج آقا حالا دیگه این نفر ببخشید فلان اینا. خلاصه هیچی، ما هم ناراحت دیگه مدرسه نرفتیم، دیگه موندیم اونجا، همینجوری کار ادامه دادیم. دیالا حقوقم تقریبا 5 تومن یا 6 تومن شده بود، کار یاد گرفته بودم دیگه. تا اینکه بعد از 7-8 ماه از اداره کار اومدم برای بیمه کردن کارگرا. موقعی که این اداره کار مامور اداره کار میومد کارخونه، زود خبر میدادن که بریم پشت چوبا یا بالای چوبا قایم بشین. مامور اداره بیمه همون تو دفتر چای میدادن، یه حق حسابی میدادن و اینا، ردش میکردن. ولی یه باری که اومد حاجی نبود، من رفتم پایین گفتم آقا جان 20 تا 25 تا پایین کار میکردن اون جایی که ما بودیم، 7-8 نفری هم توی میدونه ایدام اونجا کارخونه چوبوری بود، یعنی چوبایی که از جنگل میمد اونجا خورد میکردن، یه بخشیشو هم برای قالب هم برای پاشنه اونجا پسته میکردن میچیدن خوش بشه و یه بخششم میفرستدن بالا. گفتم کارخونه پایینم فلانی اینقدر میگیره فلانی اینقدر میگیره، خلاصه چی اداره کاری هم رفت رفت و بعد مدتی طول کشید، بکنم 6 ماه یه سال طول کشید، از طریق بیمه اومدن 30,000 تومان جریمش کردن. بعد گفتن کی اینو گفته اینا، بالاخره گفته بودن که عباس گفته، خلاصه چی تو چرا اینجوری کردی فلان کردی، گفتم واقعیت گفتم دیگه، مگه غیر از اینه؟ ما رو اخراج کرد. حالا دیگه شده سال 49 یه ما رو اخراج کرد، ما هم رفتیم اداره کار روبروی سینما تخت جمشید توی سوی خیابون کاخ بود. خلاصه یه سر ما رو کلا گذاشتن، گفتن یه امضا کن، امضا کردیم. بعدن البته چند بار رفتم اینا، گفت آقا هیچی به تعلق نمیگیره.

زمستون که بود یه مقدار هوا سرد بود و اینا، مثلا کای موقع من صبح دیرم میشد، با اتوبوس میمدم میدان منیریه پیاده میشدم، بعد از یه کوچه داشت، این کوچه رو باید میدویدم تا میمدم خیابان بوزرج و مهری، درخونگاه، بعد خیابان خیام، میدویدم میرفتم کارخونه. کارخونه ما قشنگ نرسیده به سر پاچنار بود، یعنی مرکز بازار اینا، منتها برای خیابون بود. بعد گاهی موقع میرفتم میدیدم که این صبح زود خونهش پشت کارخونه بود، یه درم از پشت داشت، صبح زودی میمد اونجا کار میکرد، ده دقیقه به هشت میمد بالا، یه درخت هم بود، این پاشو میذاشت روی درخت، بعد یه ده از بچه ها از سمت گلوبندک میمدن، یه ده از بچه ها کارگر ها از سمت میدون اعدام. بعد این ساعت نگاه میکرد، هر کی دیر کرده بود دهنش هم کج بود، میخواست مثلا میگه عباس آقا، میگه عباس آقا اگر ده دقیقه یا پنج دقیقه دیر شده یه فوش مادر و فلان و اینا میداد. یه روز اومد و همه گفت و یکی یکی رفته به همه گفت، یعنی همه رو جمع نکرد بگه، میخواست بره مکه، اومد به من گفتش که عباس آقا خلالمون کن، حالا شما حسابشو بکن، من از سال 43 تا سال 47 هر روز 8 ساعت کار کردم، به اضافه شبا 3 ساعت 4 ساعت کار میکردم، 2 ساعت حالا مونده بود دیگه، 3 4 نفر بودیم، هیچ پولی هم نمیگرفتیم. بعد این در سال ما رو میبرد ناصر خسرو یه دست کشلوار میخرید، مثلا اضافه کاری یه ماه ما، موقع کشلوار مثلا 60 تومن بود. خلاصه گفت که عباس آقا ما رو ببخش، حلالمون کن، ده تا یه تومنی در آورد داد به من که گفت حلال کن، من میخوام برم مکه. یعنی اینجوری اینا پول در میارن، خمس و زکات و اینا میبرن حلالش میکنن، آخونده اونجا میخورن، برای شما میخندن. دیگه بعد از مکه که اومد و اینا، مراسم باشکوه برای بازاریا گرفت و اینا، ما هم رفتیم کمک، و بعد یه مراسم هم برای کارگرا، منتها همزمان نه، یه بار برای بازاریا گرفت، یه بار هم برای کارگرا.

سال 49 بود که یه مسجد توی محل ما افتتاح شده بود. 10 شب فلسفی اومد، 20 شبم حجازی اومد، حجازی معمم، نه اون حجازی لباس شخصی. اینا اومدن اونجا صحبت بکنم، منم اونجا میرفتم پای منبرشون. فلسفی برای 10 شبش 5000 تومان گرفته بود شب یه ساعت بیاد اونجا صحبت کنه. بعد موقعی که میمد یه ماشین شولت سفید فکر کنم مدل 67 اینا بود راننده داشت، بعد اینا قبلا به حسابش میریختن. بعد میمد اونجا، بعد همیشه هم 10 دقیقه دیر میمد. بعد چی کار میکرد آخه؟ برای یک ساعت 500 تومان. بعد اون موقع من باید یه ما کار میکردم 390 تومان. یه ما 390، یه ساعت کار میکرد، اونم 10 دقیقه شو فقط حرف میزد. حجازی هم همینجوری. حالا اون نمیدونم چقدر بود، اونم جوانتر بود، یه بنز یشمی رنگ لباسش میمد اونجا صحبت میکرد. خلاصه اونجا یه کتابی آوردن معرفی کردن، گفتن قرآن در عصر فضا. یه حاج بازاری این کتاب 25 تومنه، یه حاج بازاری این خریده 15 تومن میفروشن بخره. در ضمن این رفته بودهای ما توی خونه حسین هم ادامه داشت. همزمان از اون بچه هایی که تو خونه جمع می شده اینا یک کتابی برای من آورد. ما تو خونه نداد، گفت من تو خیابون ببینم. تو خیابون کمالی رفتم ازش گرفتم، کتاب پسرک لبو فروش مال صمد بهرنگی. بعد دیگه ما با این ارتباط داشتیم، این مرتب برای من کتاب های صمد بهرنگی رو می آورد، می خوندم، می دیدم خیلی با زندگی من، یعنی این زندگی منه. یه هلو هزار هلو، پسرک لبو فروش، اون دیگه کتاب چیزش خیلی دیگه معروف بود، ماهستی های کوچولو، که خیلی رو من تأثیر گذاشت. دیگه با این ارتباط داشتیم همینجوری، دیگه اون جمع می رفتم، ولی تو اونجا با اون کسی که این کتاب بند داده بود دیگه اونجا راجع به موضوع صحبت نمی کردیم. همینجوری ادامه داشت تا اینکه یه برنامه گذاشتن که بریم جنوب شهر رو بگردیم با یه نفر دیگه. هم سه نفری می رفتیم کروپسخونه های دوره شابدلازیم و کارخونه سیمان و قبر جلال آل احمد و اینا. اون موقع من نمی دستم جلال احمد مسلمان شد. این دروازه غار 20 تا 30 تا پله میخورد میرفت پایین، تازه اونجا مردم زندگی میکردن. بعد یه برنامه گذاشت برای رفتیم کوه و تو کوه اینا یه چیزی به هم دادن، یه نوشته مال بعدم فهمیدم که مال ماهوی اینا. اول 51 بود من با یکی دیگه با اینا آشنا شدم، دیگه رفتم خونهشون، یعنی گفت بیا خونه من. اون لهراس صلواتی بود، اون تازه هم معافی گرفته بود، چشماش خورده تایستکانی بود، صحبت پرشوری میکرد. من موقعی که میمدم بیرون میدم که دور سرم یه چیزی میچرخه. در همین حد من ارتباط داشتم. فکر میکنم آخره سال 51 بود اینا دستگیر شدن، ولی من موندم، یعنی که سراغ من نیومد. بعد از دستگیرونا من رفتم کارخونه شابلورن سال 52 اونجا استخدام شدم، تلویزیون پارسیلی کریک. تو همین هول و هوش استخدام اونجا یه نفر برادر لهراس دانشجو پزشکی بود، یه نفر به من معرفی کرد. بعد دیگه ما با دوباره بس شدیم و شروع به فعالیت کرد. دیگه این فعالیت خیلی عمیق بود، این آدم با سوادی بود. دیگه با هم قرار میذاشتیم میرفتیم روزهای جمعه کوه کتاب میخوندیم. یادم میاد که تلفظ ماتریالیسم تاریخی و ماتریالیسم دیالکتیک خیلی برای من سخت بود. با حوصله، با خیلی طمأنینه گفت تکرار کن، اشکال نداره. اقتصاد به زبان ساده رو خوندیم، ترجمه
ناصر زرافشان بود، با هم میخوندیم، خیلی دیگه عمیق. و من هم دیگه کارخونه که بغل دانشگاه شریفه، کارگرها همه مدر، خیلی عالیه، استخدام شدم اونجا. من احساس دین باید به آقا اصلاح بکنم که آقا اصلاح موقع تقریبا استادکار بود. توی قسمت ما نجاری بود که 300 نفر کار میکرد و سرپرست ما یه آلمانی بود به نام فاکس، خیلی قد و بلندی داشته اینا. بعد این آقا اصلاح اون موقع 780 هزار تومان پول داشت، همیشه این پولا توی جوراب و نمیم توی جیبش و توی شورتش و ببخشید دیگه واقعیت اجتماعی ماست دیگه. همیشه به کارگرها میگفت که احتیاج پول احتیاج داریم به من بدین. از کارفرما یا حالا دیگه اونجا بود دیگه، کارفرما که مستقیم رو در روی ما نبود، میگفت بونه نگین. حتی مساعده که حق قانونی ما بود، یعنی 15 روز که کار میکردیم این روز مثلا 20% حقوقو بگیری، میگفت اونا مساعدم نگیر، فکر نکنن که احتیاج داریم، ما محکم خودتون رو در مقابل اون نگه داریم. یعنی مبارزه که خودش یاد گرفته بود. اون حالا ما یه 5 کلاس سواد داشتیم، ولی اون سواد هم نداشت. اونجا آورده بودن معلم، آورده بودن شبا 2 ساعت حقوق میدادن که پیکار با بسوادی اضافه کاری میدادن که اونجا درس بخونن. آقا اصلا میرفت اونجا درس میخون. یا هر کارگری تو قسمت مریض میشد یه مینیبوس میگرفت، بچه ها رو همه رو جمع میکرد میبرد بیمارستان، که مریض میشد خونه میرفت. مثلا کارگرای موقع کارای شخصی تو کارخونه درست میکردن اینا، دم در میگشتنش که آقا نباید بکنه، میرفت وسادت میکرد، اعتصاب از طریق اون شروع میشد. ما هم جمعه هم کار میکردیم. جمعه ها من سرکوچه‌مون کله‌پاچه بود، جمعه صبح کله‌پاچه میگرفتیم و بعد با اصولا میخوردیم و اینا. یادش بخیر، استاد منه، خیلی یاد گرفتم، خیلی کیف کردم ازش در مبارزه که میکرد، از هیچ کم نمیترسید.

بعد از اون مصادف شد با ترور فاتح یزدی. فاتح یزدی خب یزدی بود، از سال 1317 اومده بود تو کرج، چند تا کارخونه اونجا ساخته بود. بعد 1317 اون زمینایی که خریده بود از رضا شاه خریده بود. بعد دختر شمس یه حالت آلرژی داشته اینا، اونجا میاد یه خونه درست میکنه، بعد اون برق نداشته، این میره موتور برق میذاره و اینا، خیلی کمک میکنه. همینجوری سال 1335 کارخونه جهانچیت شروع به کار میکنه. بعد چیزسازی روغن نباتی جهان، پتوبافی جهان، صابون جهان، روغن نباتی جهان، روغن موتوری جهان و شرکت آبادانی جهان، حدود 3000 کارگر داشتن. رابطه خیلی نزدیک با دربار داشت، از پدر شاه و خود شاه. کارگرها خواسته داشتن، مثلا اونجا کارگرها سال 1150 بیمه نداشتن، روز 12 ساعت کار میکردن. بعد بچه های زیر سن اونجا کار میکردن، 14-15 ساله اونجا کار میکردن. بعد میگه که من رفتم بر اون خونه ساختم، تو حق طبیعی اونا رو ندادی، برای اینکه کارخونهی که شروع میکنه اینه یه بچه ای که از مادر متولد میشه، بچه که از مادر متولد میشه اولین چیزی که میخواد لباسه. یه کارخونه با این عظمت اونجا چند تا کارخونه شروع به کار میکنه، اولین چیزش یه تشکیلاته، یه سندیکاست. اینا هیچ کدوم اینا رو انجام نداده. چطور یه دفعه این میشه 7-8 تا کارخونه؟ خب این استثمار 100%ه. یعنی آدم اینه نگاه میکنه میبینه که دوره چارتیستاز توی قرن 19 کارگره 14 ساعت کار میکردن. مثلا اونجا میره اون تاریخ میره 150,000 تومان پول میده، زمینم میده اونجا مسجد بسازن. 150,000 تومان توی سال 50 یا 48 پول خیلی زیادی بوده، ولی نمیاد حق حقوق کارگر بوده. کارگر حقوقش بین 5 تا 10 تومان بوده. کارگر ها چندین بار باش صحبت میکنن اینا، ما رو بیمه بکن، ما رو 8 ساعت در روز کار کنیم، قبول نمیکنه. کارگر ها پیاده از کرج را میفتن بیان تهران که یا با شاه یا با وزیر کار دردشون رو بگن که مشکل چیه. اینا 8 کیلومتر که میان توی کاروان سنگی، اونجا تقاطع دوتا خیابون به هم منتهی میشه، یکی جاده مخصوصه یکی جاده قدیمه. تو اون تقاطع کیلومتر 17 نفش اون خیابون که منتهی میشه به هم پاسگاه ژاندارمری بود. اونجا به دستور سرلشکر غلامعلی اویسی دستور تیر میدن، 3 نفر کشته میشه، 8 نفر زخمی میشه، 16 نفر دستگیر میشن. ولی فدایی که بعد از ترور فاتح یزدی اونجا میرن اعلامیه پخش میکنن، میگن که 20 نفر کشته شده. یه نمیدونم حالا کدومش درست داره. بعد از این اتفاق شایع میکنن که شاه فاتح یزدی را ترور کرده توسط ساواک. بعد این کارخونه جهانچیت، یعنی هر کسی که کارخونه درست میکنه، کارخونه رو راه میندازه، یه بخشی از نیروکارش رو از اون شهری که خودش مال اونجاست میاره برای نگهداری، نگهبان، نمیدونم ساختمون سازی و فلان. بعد کارخونه شابلرنس هم صاحبش حاج برخوردار یزدی بود. غیر از این که یزدی بود، رئیس کارفرمایان تهران هم بود. بعد توی این رفته آمده هایی که حاج برخوردار میکرد، اون موقع البته این حاجی اینجوری نبود، کراوات و میمد اونجا با 10 تا خبرنگار و مهندس و فلان،
یعنی همیشه مهندسای آلمانی و ژاپنی بودن. تو کارخونه همه تعریف میکردم، گفتن حاجی امروز نهار آلمان، شب شام میره ژاپن، شام اونجا میخوره. به هر صورت این عین تو پیچید تو کارخونه، پیچید که شا کشته و نمیدونم اینجوری شده اینا. ما با این دوستمون صحبت که کردیم، قرار شد ما یه اعلامیه بدیم. اعلامیه که قرار شد بنویسیم به این صورت بود که مبارزات کارگرهایی که از سال 1300 سندگاهایی که از طریق چاپ و کفاشه و اینا که به وجود اومده اینا، همینجوری این 800 کار چجوری به وجود اومده تا سال 50، تا همون زمانی که من تو این کارخونه کار میکرد. بعد علت تروری که فاتح یزدی شده اونا رو نوشتیم. بعد من اینو بردم کارخونه پخش کردم. کارخونه زمانی بود که خب دیگه دانشگاه شریف بگیره به بنده و اینا دیگه خیلی مهم بود. یه چیزی که خیلی همیشه منو نگر میداره، هیچ موقع شک نمی کردن که مثلا یه کارگر بیاد این کار بکنه. خیلی نادر بود اون موقع، برای این که جنبش های چریکی و اینا، خب اونا که تو کار نمی دونستن کارخونه برن، اگه می رفتن یه ماه دو ماه سه ماه کار می کردن می رفتن دیگه. ولی خب من سال 52 استخدام شدم اونجا، 53 54 55 این اعلامه رو پخش کردم. 3-4 قسمت پخش کردم، 13 اعلامیه بردم، 3-4 قسمت پخش کردم. بهترین نتیجه که گرفتم، حالا اون ور این ور صحبت می شد، آقا اسدالله صبحونه می خوردیم و دیگه همه خورده بودن رفته بودن، دیگه داشتیم بلنشم دوباره کار بکنیم، گفت میدونی عباس این 800 کار میدونی چه خونه های ریخته شده، چه مبارزاتی شده تا ما به این 800 رسیدیم. معلوم بود که این اعلامیه رو براش خونده بودن. همیشه یادش میفتم، میگم جمالت عشق است اسدالله. توی توالت کارخونه من رادیو میهن پرستار و موجشی مینوشتم. موجشی که مینوشتم، انباردار ما رادیو داشت، ما ابزاری که میخواستیم اینو میرفتیم از اون بگیریم. با اون رفیق شدیم و به هر صورت می رفتم تو انبار می شستیم با هم رادیو میهن پرستان رو گوش می کردیم، ولی به اونم نگفتم. بعد از مدتی جایزه گذاشتم برای دستگیری اون کسی که اعلامه رو پخش کرده. من که محیط کارخونه که از 300 نفر یا تا 500 نفر کارگر بالا داشته باشن، اینا کارگزینیش توسط ساواک استخدام میشه، یه دوره هایی میبینم. بعد یه دونه سرهنگ رکندو و در واقع پلیس سیاسی میذارن توی کارخونه، یه گوشهی دفتر داره. من خودم رفتم اونجا استخدام بشم، سوی پیشینه و این همه اینا رو بردم، ولی رفتم پیش اون سرهنگم. حرفایی که اون سرهنگ زد و حرفایی که تو کارگزینی زدن یکی بود. گفت هر اتصابی هر اتفاقی افتاد اینجا اونا خرابکارن، اینا تو باید بیای به ما بگی اینا خرابکاره، اینا وطن دوست نیستم. بعد از اون من تا سال 55 اونجا بودم، ولی اواخر 55 توی اعتصابی ما را اخراج کردم، من یه نفر دیگه. خیلی ناجوان مردانه، برای اینکه شیفت ما صبح کار میکردیم، ما را کردم بعد از ظهر، ما اعتراض کردیم، سر این ما را اخراج کردن. زود اومدن و نگهبان اومد و اینا دورورمون میرونستن که اوضاع احوال کارخونه چجوریه دیگه. سود ما را بردن کارگزینی و از کارگزینی هم بردن دم در نگهبانی و گفتم برو.

بعد از اخراج رفتم کارخونه لیلان موتورز استخدام شدم. دو طبقه ماشینای آتش نشان تولید میکردن، در واقع مونتاژ میکردن. صندلی های دو طبقه اول پلاستیکی بود، توشک داشت و فلان اینا. مردم میدن به مخالفت تیغ میکشیدن، همیشه پاره بود، بعد آشغال آشغال میرفت، خاک میرفت. قانونو گذاشتن توی کارخونه چوبیش کنن. مشغول کار شدیم. اول 56 بود و رفیق ما هم دوباره نیست شد، ارتباط هم قطع شد. من همینجوری اونجا کار میکردم. مهر 56 ده شب گوته بود، سید سلطانپور اومد و شاعرها دیگه یادش بخیر، گفت من شرمگینم که اینجا زیر هتل ایوین دارم برای شما شعر میخونم. همینجوری مشغول کار بودیم دیگه، ارتباطی نداشتم. تا اینکه توی مهر ماه 57 از اداره انتقال خون اومده بودن اونجا خون بگیرن، نوبت من شد. گفت خون بده. گفتم نمیدم. گفت برای چی؟ گفتم این خون رو بدم که شما ببرین به سربازایی که تو زفار هستن بدی. دوباره ما رو به اخراج کردن. پاییز 57 مردم تو خیابونا خواستار آزادی زندانیان سیاسی بودن. همزمان منم رفتم جلوی زندان اوین. یکی از رفقای من که موقع زندان بود به نام لهراس صلواتی، رفتم با برادر و خانم و برادرش، رفتیم ستای اونجا. ما صبح که اونجا بودیم دیدیم مینیبوسایی بود که شیشه نداشته، اینا زندانی ها رو می آوردن پیاده می کردن. بعد من موتور داشتم، با موتور می رفتم دنبال مینیبوسا، هی سوال می کردم که لهراس صلواتی این توه؟ می گفتن نه. هی اینجوری تا 4-5 تا مینیبوس رو سوال کردم. بعد یه دفعه دیدم که لهراس پیاده شد با یه کلاه ماهویی با لباس خیلی راحتی و کیسم دستش. رفتم سلام کردم، من نشناخت، تقریبا 7 سال گذشته بود. گفتم واقعا من نشناختی؟ گفت نه. گفتم پدر سوخت من عباسم دیگه. تا گفتم عباسم منو بغل کرد و خوشحال و در این خوشحالی گریه کردیم و سوار موتور کردم رفتیم پایین. شب قبل توی زندان تصمیم گرفته بودن که یه میانگین بین زندانیا یه کسی رو انتخاب بکنن برای قطعنامه زندانیا. تصمیم بر این شده بود که احمدزاده، پدر مجید و مسعود احمدزاده که از رهبران سازمان چریکا بود، خودش هم 10 سال زندان بود، اون قطعنامه رو بخونه. شروع کرد به قطعنامه رو خوندن. خیلی ضعیف و نحیف شده بود ولی اندیشش قوی، محکم سخنرانی کرد. من رفتم از وسط بولوار اوین یه دسته گل چیدم، بردم تقدیمش کردم، بغلش کردم، بوسیدم، با هم خندیدیم و گریه کردیم و لهراس سوار ماشین کردیم، منم پشتش موتور. رفتیم خونهشون دیگه، خوشحالی و خانواده و دوستان و اینا. دیگه شب تا صبح حرف زدیم. بعد گفت که عباس صبح بریم یه جایی میخوام برم. صبح با هم اومدیم رفتیم خونه سفر قهرمانی. یه خونه کوچولویی بود، خونه دخترش بود، نوشم بغلش بود. دیگه ما این پله رو رفتیم، طبقه دوم بود، پله رو رفتیم از همین دم در تا بریم بالا سبدهای گل راه گرفته بود. دیگه ما رفتیم، اتاق خیلی کوچیک بود، جا نبود کسی بشینه. همین به ترتیب میرفتی دست میدادی و پوسش میکردیم و یه ابراز احساسات میکردیم و به ترتیب میمدیم پایین. حالا دیگه وضع جامعه هم یه مقدار بازتر شده. ما رفتیم یه کارگاه کوچیک شروع به کار کردیم تا بحبوحه انقلاب که گروهی درست کردیم، ماشینی داشتیم که با ماشین میرفتیم توی کارخونه، اشغال کارخونه ها. یعنی یه دفعه دانشجوها و کارگرهای بیکار و اینو میمدم جمع میشده، میرفتیم اشغال کارخونه ها که حمایت از کارگران. همینجوری این ادامه داشت تا 22 بهمن که انقلاب شد. همین جمعایی که توی کارخونه‌های مختلف می‌رفتیم
21 اسفند 1357 وزارتکار رو اشغال کردیم. حدود 3000 نفر بودیم. سالن 25 شهریور رو گرفتیم. نگهبان اونجا رو هم خلاصلا کردیم. رفتیم انتظامات درست کردیم و خودمون شروع کردیم. روز اول جواب ندادم و روز دوم اعتصاب قضا کردیم. تا 29 اسفند ما اونجا بودیم. اونجا تحصن کردیم. روز 29 اسفند آقای داریوش فروهر وزیر کار بازرگان اومد اونجا. من با یه دوست دیگه خواسته هامون اونجا مطرح کردیم. 4 تا خواسته داشتیم. خواسته یکمون بازگشت کارگرانی که از سال 1350 در سراسر ایران اخراج یا به دلیل سیاسی دستگیر و زندانی شدن. 2 حق بیکاری برای کارگرانی که از کار اخراج شدن تا کار جدید پیدا کنن تا مدت 2 سال. 3 نوشتن قانون کار توسط نمایندگان واقعی کارگران. 4 خانه کارگر توسط خود کارگران اداره شود. خب این تمام شد. آقای فروهر یک کیسه پول رفته بود از بازار گرفته بود. بعد اونجا نفری 1000 تومان حق بیکاری از اونجا شروع شد. در حینی که آن صحبت میکرد یه دفعه یکی از اونایی که نشسته بودن اونجا بلند شد گفت ببخشید آقای فروهر، آخه 1000 تومان چجوری باید اینو زندگی بکنیم؟ 1000 تومان که خرج سشوار کشیدن به سیبیل شماست. 1000 تومان یه خانواده 4 نفره چجوری بشه؟ باید اینجا تأکید کنم که ما از کشتن فروهر خیلی متاسفیم. اساسا کشتن انسان در نظر و کار ما وجود نداره. ما پر این دفعه یکی از اونایی که نشسته بودن اونجا بلند شد گفت ببخشید آقای فروهر، آخه 1000 تومان چجوری باید اینو زندگی بکنیم؟ 1000 تومان که خرج سشوار کشیدن به سیبیل شماست. 1000 تومان یه خانواده 4 نفره چجوری بشه؟ باید اینجا تأکید کنم که ما از

دوباره رفتیم سراغ فروهر، دیگه این دفعه ما رو راه نمیداد. دیدیم جواب نداد، رفتیم خونه طالقانی، اونجا هم دیدیم جواب نداد، رفتیم وزارت دادگستری رو اشغال کردیم، دیدیم باز اونجا کسی به ما جواب نمیده. 10 روز ما شبان روز اونجا موندیم. تقسیم کار شد اونجا، من مسئول ارتباط جمعی بودم، تمام مراجعه کنندگان میمادن پیش من. ما روز اول اعلام کردیم که پول احتیاج داریم، خیلی ها پول آوردن دادن، از جمله هدایت الله متین دفتری اومد حمایت خودش از ما کارگران کرد، وکالت ما رو به عهده گرفت که پیگیر کار ما باشه، 6000 تومان هم کمک مالی کرد و نماینده سازمان فدایی اومدن اونا پول بدن. روز دوم اومدن، ما دیگه فقط یه روز پول جمع کردیم، نماینده سازمان های مختلف اومدن، هیچ پولی نگرفتیم دیگه. اونجا ما 10 روز که اونجا بودیم، برای اینکه همه اونجا زندگی میکردیم، توی سالن بزرگ دادگاه قضا درست

میکردیم و مردم میمدن میرفتن و اینا. اصولا تحصن و اشغال کارخونه یا اشغال وزارتخونه از 10 روز بیشتر بشه دیگه مردم کششی نداره. ما دیدیم که اینجوریه، از وزارت دادگستری راهپیمایی کردیم رفتیم خانه کارگر، من خودم دلم انداختم قفلش کندیم و رفتیم خانه کارگرم گرفتیم. خیلی خوشحالی بود برای همه ما، هر که دنبال یه چیزی بود اونجا سند و فلان و بسار اینا، ولی خب خودم شخصا دنبال جمع‌جور کردن کار و تشکیل اتحادیه‌های کارگری و من و یادش بخیر علی عدالت فام که کاندید نماینده سازمان پیکار بود، اونم دوتایی ما تشکیل اتحادیه کارگری نجاران رو دادیم. تمام تشکل‌هایی که اصنافی بودن که اومدن اینجا تشکیلاتشون رو ایجاد کردن. سعید سلطانپور شاعر نمایشنامه‌نویس می اومد گاهی اوقات خانه کارگر، ولی یه روز اومد صحبت کرد گفت که من میخوام این عباس آقا کارگر ایران ناسیونال رو بیارم اینجا نمایش بدم، آیا شما موافقین؟ 20 روز جلسه گذاشتیم، 10 صبح میومد تا 2 بعد از ظهر صحبت میکردیم، تو این 20 روزه به نتیجه نرسیدیم. بعد سعید گفت که بابا شما بیاین دانشگاه اینو ببینین بعد اونجا تصمیم بگیریم. رفتیم دانشگاه امیرکبیر، پرده اولی دیدیم، پرده دوم تمام حزب‌الله‌ها ریختن و بزن و بکوب و درگیری شد. ما کمک کردیم بچه‌ای که نمایشنامه رو اجرا میکردن بردیم خونه. صبح اومد سعید یه انتقاد جانانه از خودش کرد، گفت که من اومدم اینجا ولی اینجا جای نمایشنامه من نیست. بعد در حینی که داشت صحبت میکرد یکی از کارگرایی که تازه پشت لبش سبز شده بود یه دفعه گفت رفیق چی میگی شما فلان؟ گفت یه دقیقه ساکت. حسابی از خودش انتقاد کرد، بعد از اون دوستی که بهش گفته بود که حساب کن از اون عذرخواهی کرد، با ما دست داد و خداحافظی کرد. گفت اینجا توی دانشگاه که قابل تعامل چطور توی خانه کارگر قابل تعامل باشه. به هر صورت قبل از اول ماه مه نشست‌های زیادی داشتیم که چجوری برگزار کنیم که مناسب اوضاع احوال اون شرایط باشه. نماینده تمام سازمان سیاسی هم بودن، به هر صورت کارگرایی هم که بودن بخشن طرفدار سازمان‌های مختلف بودن. من و عده از بچه های دیگه معتقد بودن که سازمان های سیاسی بیان شرکت کنن ولی تصمیم گیری یا اعلام نکنن که ما از اینجا میخواییم حرکت کنیم. چند روز صحبت کردیم و همه توافق کردن، بخصوص نماینده سازمان چرکر فدای خلق اومد با خود من، یعنی در واقع ما تا 3 نصف شب صحبت میکردیم برای اینکه روبروی خانه کارگر یه 200 متر اونورتر دانشگاه تهرانه، اینجا هر روز نماز جمعه که میشه میان حمله میکنن اینجا رو بگیرن دست ما. اگر قرار باشه که سازمان های سیاسی با پرچم و داس و چکش و حضور داشته باشن، خب همه کارگر ایران که سوسیالیست نیستن که، اونو کارگر هم میخوان حقوقشون رو بگیرن، یه جای باید باشه که جای همه باشه. مذهبی هستن، حالا انقلاب شده، انقلاب اسلامی هم هست و اونا هم که توپشون پره، هر چیز کوچیکی علم میکنن میزنن تو سر جریان سیاسی. اونا هم توافق کردن و به هر صورت قرار شد که ما 8 صبح از خانه کارگر به سمت میدون توپخونه حرکت کنیم. در ضمن کلید خانه کارگر هم دست من بود، بودجه مالی هم دست من بود. صبح اومدم دیدم که روزنامه کار نوشته ما از خانه کارگر حرکت میکنیم. خب 13 زمین خانه کارگر پر پرچم و داس و چکش و کلی پرچم های مختلف بود، عکس شهدا و فلان اینا. اینا وسیله آورده بودن، این سیل را افتاد دیگه، یه سرش توی جمهوری، یه سرش جلوی آیندگان بود، یه سرش هم میدون توپخونه. تخمین می زدن که بین 500 تا 800 هزار نفر شرکت کردن، ولی بیشتر آدم های دموکرات، آزادی خواه، طرفدار سازمان سیاسی بودن تا کارگر. کارگر هم توش بود ولی به رهبری کارگر نبود، رهبر سازمان سیاسی بود.
بعد از ظهر که همه برگشتن در سراسر دنیا مطبوعات اومده بودن و اینا مصاحبه و اینا. یه پیرمردی بود به نام بختیار، این کفساب بود، تقریبا 60 سالش میشد، کارگر بود، احتمالاً از دوره زمان توده یا اینا بوده، ولی آدم بی طرف که نبود، ولی آدم مثلا این سازمان نبود، میخواست یه کاری بکنه اینا. اون ریش سفید بود و فالانچی اومد و با اون مصاحبه کرد و یعنی خیلی دیگه از خبرنگار سراسر دنیا اومده بودن دیگه با ما مصاحبه کردن اینا، دیگه به خوبی گذشت. ولی هدف ما که کارگرا بود، بتونیم کارگرای کارخونه‌های مختلف رو بسیج بکنیم اونا بیان، متاسفانه به اون صورت نشد.

شرایط که اون موقع حاکم بود، به خصوص اون خانه کارگر جایی بود که نزدیک دانشگاه تهران، نزدیک کتاب فروشی ها بود، میدون انقلاب که میمدی تمام خیابونا پر کتاب جلد سفید، همینجوری مردم نشستن بحث میکنن جلد دانشگاه، همینجوری هنوز فضا فضای انقلابی هنوز حمله نشده، ولی زهره خانم و قطب‌زاده تماهایی میکرد که میفرستد اونجاها، اونم چادرش میزد کمرش و اینا، ولی هنوز فضای خوبی بود. ولی روزای جمعه که میشد این نماز جمعه اینا حرکت میکردن میمدن اونجا، ولی ما آماده میشدیم، درها رو میبستیم و نیرو جمع میکردیم حمله کنن تو اینا ما نذاریم. اینا ادامه داشت تا مرداد 58. من دیدم اوضاع احوال خانه کارگر دیگه روشن فکری شد، هر کی مثلا اونجا میاد یارگیری دیگه، حالت کارگر رو بیان امیدی ببندن اونجا دیگه اینجوریه. من رفتم کار پیدا کردم، رفتم کارخونه. بعد از من سردسته کارگری حزب جمهوری اسلامی علیرضا محجوب بود، حسین کمالی بود، علی صادقی بود، علی ربیعی بود، اینا همه رهبران حزب اللهیا بودن که حمله میکردن به خانه کارگر بگیرن. چندین بار تو این 5-6 ماهی که خانه کارگر برقرار بود اینا حمله کردن نتونستن. هنوز نیروی توی خانه کارگر بود که در مقابل این وامیستاد. آخر همینا حمله کردن، خانه کارگری گرفتن. یعنی در واقع تو سال 59 دیگه این خانه کارگری گرفته بودن. سال 59 رو ما توی میدون کندی برگزار کردیم. البته تو موقع دیگه تقسیم شده بود، هر کی یه گوشه‌ای، سازمان ها و سندیکای کارگری اینا هر کدومشون مستقلا خودشون اول ماه می جشن گرفتن.

مرداد 58 من رفتم کارخونه مینو استخدام شدم. 6-7 ماهی کار کردم و رابطه‌های نزدیک برقرار شد. خب جوم جوه هنوز انقلابی بود، همه به هم احترام می‌ذاشتن، خوب بود. اوایل 59 یه دفعه دیدم که بچه‌ها دارن راجبه کمبود زندگی و درآمد و اینا صحبت میکنن. صبحونه میخوردیم، یه کارتون برداشتم حقوق کارگر رو نوشتم، بعد هزینه کرایه‌خونه، برق، نون، فلان و اینا. موقع حداقل حقوق 2000 تومان بود دیگه. حساب کردیم دیدیم که خیلی ما کم داریم. این شروع شد و چند بار توی سالن غذاخوری جمع شدیم، مشکلاتمون رو مطرح کردیم، دیدیم کسی جواب نمیده. بعدم یه بخشی از حقوق کارگرای اونجا، من باید بگم در زمان دورشا کارگرها حق سود ویژه کارخونه هم میگرفتن، 2 ماه سود ویژه کارخونه میگرفتن، 1 ماه عیدی میگرفتن. خب اینا بود دیگه. بعد این انقلاب شده بود، اینا دیگه اینا رو نداده بودن. کارخونه مینام یه بافتی داشت که توی کارخونه یه سر کارخونه هم کارگرها تو کارخونه میخوابیدن، یعنی با ماشین میرفتن توی سمت گیلان و مازندران و اینا، با بلنگو میگفتن که ما کار داریم، غذای گرم داریم و اینا. کشاورزای جوانا رو استخدام میکردن، بعد امکانات خواب و غذا اینا میدادن بهش چون میخوابیدن. هر ماهی 1-2 روز یا کم و بیشتر میرفتن خونه هاشون. تقریبا اواخر 59 رفتیم یه راهپیمایی کردیم تو رستوران اینا، دیدیم که جواب نمیدن اینا، رفتیم علی و جلیل خسروشاهی را به گروگان گرفتیم. همون شب اول که ما اینو گرفتیم تو دفتر کارش نگه داشتیم، از کمیته دپو شهریار اومدن که اینو ببرنش. بعد تقسیم کار شد، 20 نفر مخفی تصمیم میگرفتن که چی کار بکنه اینا، که اومدن گفتن که بالای در نگهبانی کارگر مسلسل گذاشتن، در صورتی که اصلا اینجوری نبود. اون بالای در نگهبانی پایه دستگاه تراش خراب بود، گذاشته بودن با جرثقیل اون بالا، یه 20 تا لوله جوش داده بودن، بعد تو عیاد پرچم میزدن اونجا که مثلا شلوغ میشه، چیز قشنگی باشه. حتی من شنیدم یه جایی هم نوشته بودن که کارگران اونجا مسلح شدن، اینجوری نبوده. بعد من مسئول این شدم که قسمتی که کار میکردم رابطم با قسمت دفتر باش. جلیل و علی خسروشاهی صاحب کارخونه بودن، اینا 3 کارخونه بوده، یکی توی 8 کیلومتری جاده کرج بود، جاده مخصوص، یکی توی زنجان بود، خرم دره، یکی هم توی عربستان. بر صورت ما خواستامون رو مطرح کردیم، اینا هم هی انگلیسی و آلمانی صحبت میکرد و اینا دیگه، ما گفتیم که شما باید فارسی صحبت کنید که ما بفهمیم دیگه. ما نشستیم به هر دستشون، همینجوری اینجا نشسته بودیم. این علی خسروشاهی قند داشت، شیشه گذاشته بود اونجا، توش کشمش بود، منم نشستم به هر دستش. منم آدم شکمم کشمشا رو برداشتم، دوست منم خوردم، یه دفعه بچه‌ها دارن به من چاپچاپ میگن. به هر صورت اتفاقاتی که میافتاد، هر روز من میرفتم تو قسمت‌ها توضیح میدادم، قسمت‌ها رو میخوندم، توضیح میدادم که این کار شده، این کار شده، هنوز جواب ما رو ندادن. روز 4-5 بود، یه دفعه دیدیم که ساعت 4 بعد از ظهر ماشینای ریوی ارتشی 4 تا 5 تا تو جاده اتوبان دارن میان برای کارخونه. بعد ما زنگ زدیم و دیوار گوشتی ایجاد کردیم، کارگر اومدن واسطن رو دیوارا. بعد اون زمانی هم که اینا اومدن، زمان مناسب برای اونا نبود، ولی برای ما خیلی خوب بود. با اینکه تمام کارخونه ها تعطیل شدن، هر کارخونه سان کارخونه ایران اساس 100 سرویس داره سراسر تهران و هومه، دیدن خیلی بده اینا، اگه بیان شورش میشه اینا. اونا رفتن خودشون رو پشت درخت مرخت و استتار کردن و خلاصه تا اینا موافقت کردن 24 میلیون تومان دریافت دیدی، یعنی حق حقوق همه کارگرا شد، ریختن به حساب امور مالی، همه پولا رو کردن تو پاکت و به ترتیب کارگرا رفتن گرفتن. و هی این پولا که مثلا هر کی 10000 تومان 5000 تومان 15000 تومان همین داشتن بالا، میگفتن اینا رو اومدستا گرفتن.
اوضاع حال خراب شده بود. هنوز من اونجا بودم که ده صبح داشتم صبحونه می‌خوردیم، رادیو رو باز کردیم، سعید سلطانپور رو اعدام کردن. هنوز ما تو کارخونه بودیم. بچه‌ها به من گفتن که تو باید کارخونه رو ترک کنی. من مخالفت کردم. اعتقاد من اینه که کارگر باید بمونه، ترک نکنه کارشو، برای اینکه ما کار غیر قانونی نکردیم، حقوقمون رو می‌خواستیم. 6 نفر رأی دادن که تو باید بری. من خودم یه رأی داشتم، برام یه مرخصی یه هفته گرفتن. بعد از اینکه اومدم سر کار دیگه من راه ندادن کارخونه. 2-3 نفر دیگه هم بودن، من فرستادن میدون جمهوری، مرکز دفتر حزب جمهوری اسلامی بود. همین علیرضا محجوب از من بازجویی کرد، من فرستاد دادستانی. اول یه هفته در کارخونه وامیستادیم که ما برگردیم سر کار. اوضاع احوالم زیاد خوب نبود که ما رفتیم اونجا، ما را اخراج کردن بدون حق و مزایا.

وضعیت بیگر بابن خیلی شدید شده بود، دیگه ارتباطات خیلی ضعیف شد. من رفتم کارخونه مبل ایران استخدام بشم از طریق آگهی روزنامه، رفتم امتحان دادم، گفت از شنبه بیا. من داشتم میومدم یه دفعه توی حال کارخونه که دستگاه ها بود و اینا، یه دفعه دیدم که یکی از اونجا من صدا کرد، به به آقای خاوری اینجا چیکار میکنی؟ گفتم که آقای نور محمدی آگهی داده بودن اومدم اینجا استخدام بشم. این آقای نور محمدی توی کارخونه شابلورنس سرکارگر بود، خب جریان منم میدونست، اخراج من و همه اینا رو، گفت من خودم بهت زنگ میزنم. دیگه اون به من زنگ نزد. دوباره رفتم کارخونه کابسازی ایران، اونم از طریق آگهی روزنامه کیهان شروع کردم کار. اینا زور شد، دیدم همه رفتن نماز بخونم، من نرفتم. شب کی شد حدود 600-700 تومن حقوق به من دادن، گفتم برو. یه برگشتم خونه، شکل قیافم عوض کردم، یه موتور داشتم، خورجین گذاشتم، پیش گذاشتم، رفتم توی یه جایی دیگه خونم عوض کردم. اونجا حالا مدتی که بیکارم، از طریق بونگا خونه پیدا کردم. سه ماه تعطیل بود، پسرش خانه سازی کار میکرد، مال دادگستری بود، گفت اینجا کارگر میخوام. من رفتم اونجا برای مسئول خرید، رفتم اونجا 4 سال اونجا کار کردم. حقوقش زیاد نبود، حدود 4000 تومان بود، 4000 تومان 2000 تومان کرایه خونه میدادیم. برادرم هم دستگیر شد و زندان بود، دیگه اون دیگه بدتر از این دیگه. یه روز اومدیم دیدیم مادرم و خواهرم دم در دارن گریه میکنن، گریه کردن، خیلی ناراحت بودم. بعد دیدیم که بابا میریم یه جایی دهی، جایی خونه پیدا میکنیم. اون مالک مستجر اینا هم گذشته بود دورش، من رفته بودم اینا. بعد دیدیم که شب صابخونه زن و بچهش و سفرهش و شامش آورد و نشست با ما شام خورد. گفت بابا این اونم سه تا پسر داشت، دوتاشون بزرگ بودن. گفت ممکنه پسر منم تو خیابون بگیرن فلان اینا. خلاصه ما جامون اونجا خوب شد، یه چند سالی اونجا نشستیم و بعد از اون دیگه وضعیت اقتصادی کفاف نمیداد، دیگه رفتم دوباره تو کار چوب و رفتم میدون تربار اونجا بغلش یه کارخونه چوب باره بود، اونجا کار میکردم. دیگه شب موترامو پر میکردم هندونه بندونه، اونجا ارسون میوردم خونه و میگفتم پره خانم، اول زن صاحب خونم، سهم خود ورده سهم وارم بده. و دیگه رابطه خیلی اجتماعی با هم پیدا کردم. دیگه بعد از اون همین کار ادامه میدادم تا اینکه رسید به دوره قتلای زنجیره‌ای. دوره قتلای زنجیره‌ای دیدم که همینجوری دارم میکشم، احساس ناامنی کردم، تصمیم به خروج از کشور.

خب الان من به دوران بازنشستگی رسیدم، نگاه به گذشته میکنم. علی‌رغم تمام سختی ها همیشه مادرم میگفتم سعی کردم آدم خوبی باشم. زندگی خودم جدا از زندگی اجتماعی من نیست. من توی شرایطی بزرگ شدم که از اونجا نشأت میگیره که من باید این کارو میکردم. هر کسی دیگه عین من بود این کارو میکرد. حالا من خوشبختانه یه رابطه اجتماعی پیدا کردم که افق دید منو روشن‌تر کرد. همیشه احساس خوشحالی دارم که به هر صورت در پیرامون خودم آدم مثبتی بودم و الانم با کمال راحتی، با کمال احساس، با عشق به گذشتم نگاه میکنم. هیچ کوتاهی در حد فهم و شعور من بوده کوتاهی نکردم. آیندم آینده خوبی برای طبقه کارگر جهانی نیست، ولی همیشه این من توی ذهنم با خودم مرور میکنم. بعضی جاها فئودالیسم 200 سال 300 سال طول کشیده تا تبدیل به سرمایه‌داری شده. سوسیالیسم هنوز عمری نداره، باید خیلی بالا پایین بشه، کند و کاف بشه، بشریت به عقلانیت برسن و آینده را روشن می‌بینم.

سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همبستگی. من خیلی خوشحالم که فرصتی دست داد که در خدمت شما باشم و به نوعی مهمان یا میزبان بخشی از برنامه تابستانی رادیو همبستگی باشم و با شما صحبت کنم. من ضیا قاسمی هستم، شاعر و نویسنده و فیلمساز اهل افغانستان که سالها خب در ایران زندگی کردم و به نوعی ایران خانه و وطن دومم است، یعنی اکثر سالهای کودکی، نوجوانی، جوانی و میانسالی خود را در ایران گذراندم. در حال حاضر هم در سوئد زندگی می کنم. من در این برنامه قرار است که با لطفی که دوستان دستاندرکار رادیوی همبستگی کردند، قرار است که در فرصتی با شما عزیزان و با شما گرامیان صحبت کنم. موضوعی که خودم در نظر گرفتم همین روایت یا تعریفی از این زندگی دو وجهی من یا در ایران و افغانستان است و احساسی که به هر دوی این خانه داشتم و دارم، هم به افغانستان و هم به ایران، به عنوان یک کسی که به هر حال در هر دوی این کشورها زندگی کردم، به عنوان کسی که بر دوی این کشورها احساس تعلق دارم و به عنوان کسی که به هر حال جدای از این چیزها به عنوان یک شاعر و نویسنده که علایق خاص و دلبستگی خاص به میراث زبان و ادبیات فارسی که یکی از اشتراکات بزرگ دو ملت ایران و افغانستان هست، به هر حال تجربه و احساس نسبت به اینها دارم و در واقع با توجه به همه اینها من صحبت کنم از این احساسات دوگانه خودم و وابستگی هایی که حالا به هر حال چی همونطور که عرض کردم به عنوان تجربه زیستی در هر دو کشور و چه به عنوان میراث های مشترک مثل زبان، ادبیات و فرهنگ و تاریخ و گذشته مشترک داریم، از این احساسات برای شما صحبت کنم.

مقداری در این مورد صحبت میکنم و بعد تصمیم گرفتم که من متنی را سالها پیش چند صفحه‌ای در همین زمینا نوشته بودم که در یک کتابی به نام وطندار، این نوشته ما که روایت یا خاطراتی از تعدادی از مهاجرین افغانستانی که در ایران زندگی کرده اند در این کتاب جمع آوری شده. خب غالبا ای راویان ای کتاب شاعر، نویسنده، هنرمند، پزشک و از این نوع قشر مهاجرین بودند که خب در این کتاب این روایت ها جمع آوری و منتشر شده و روایتی از من هم شامل این کتاب هست که من در این برنامه این روایت را برای شما خواهم خواند. به حال من از کودکی، هنوز وقتی که در افغانستان زندگی می کردیم، در یکی از روستاهای افغانستان و نسبت به ایران شناخت آنچنانی نداشتم و هم به حال به خاطر سن و سال و کودکی که 7 ساله 8 ساله بودم و هم به حال به خاطر جدایی جغرافیایی که بوده، اما شناختی که از ایران داشتم به حال علاوه بر خوب صحبت هایی که در خانواده و بزرگان میشد، یک شناخت دیگه ای از طریق شاهنامه ما از ایران داشتم. مناطق ما در زمستان ها که خب روستاهایی بود در دل کوههای سر به فلک کشیده، زمستان های سخت و سردی بود، به خصوص در اون سالها برف فراوان می بارید و کشت و کار برای اهالی تعطیل می شد و همه مردم خانه نشین بودن. او فرصت خوبی بود که اهالی روستا دور هم جمع می شدن خیلی از شبها و با هم به قصه گویی، صحبت، روایت، شعرخوانی و اینا می پرداختن که گاهی مثلا حافظ می خواندن، سعدی می خواندن، ورقه و گلشا می خواندن و لیلی و مجنون اینها. اما شاهنامه فردوسی یکی از موضوعات ثابت ای دور همنشینا بود که شاهنامه میخواندن. کسانی هم بودن که اونا رو رسمن شاهنامه خوان میگفتیم و اونا اکثرا هم با صوت و با برحال ملودی میخواندن شاهنامه رو و ما از اون سالها ذهنیت هایی از ایران برای ما از همون شاهنامه پیدا شده بود، جایی که با ذهنیتی که از شاهنامه گرفته بودم که مردمانی جنگجو، دلیر و شجاع داره که برای انسانیت و برای دفاع از کشور و سرزمین خود همیشه با متجاوزا می جنگن. بعد که به حال در افغانستان جنگ شد و جنگ شدید شد و خیلی از خانواده ها مجبور به ترک افغانستان شدن، ما هم یکی از خانواده ها بودیم که افغانستان رو ترک کردیم و راهی ایران شدیم که به هر حال اون زمان جنگی در شهرها وجود نداشت، اگرچه خب در مرزها خود ایران هم در گیر جنگ بود، اما هم به دلایل مذهبی و اعتقادی و هم به هر حال به دلایل امنیت ما هم مثل خیلی از خانواده های دیگه راهی ایران شدیم. یکی از دلبستگی های ما در به ایران در این سفر، در همو بر حال روزهای اول دوم سفر ما ایجاد شد که ما وقتی از زاهدان به طرف کرمان در حرکت بودیم، در یک رستوران بین راه متوقف شدیم، یعنی با اتوبوسی که می آمدیم که غذای بخوریم و سال 1364 بود، بله همون سالها بود، در رستوران یک موسیقی پخش می شد از بلنگو که اون موسیقی و آهنگ و آواز مرا
با این که برحال 9.5 ساله بودم جادو کرد و خواننده میخواند جان جهان دوش کجا بوده ای، نی غلطم در دل ما بوده ای، که خب بعدها من فهمیدم که شعر از مولاناست و خواننده هم کسی نبوده جز استاد محمد رضا شجریان. شاید خب در ایران، یعنی بعد از برحال او آشنایی هایی که از دور با شاهنامه و اینا داشتم، مستقیم با فرهنگ و هنر معاصر ایران من اولین بار با همی آواز زندیات شجریان برخورد کردم و شیفته کرد مرا این آواز. و خب تا سالهای بعد که کمی فضا رو بیشتر بشناسم، همیشه دنبال یه آهنگ میگشتم که من کجا پیدا کنم که دوباره بشنوم.

0: یک بخشی برحال بخش بعدتر از این همه در این روایتی که عرض کردم در کتاب آوردم نوشتم و ایره برای شما میخوانم. اما بزرگترین رویای ما همیشه و بزرگترین دغدغه ما یگانگی فرهنگی ملت‌های فارسی زبان بوده، ایران، افغانستان و تاجیکستان. در تمام طول سالهایی که به هر حال من شعر گفتم، من داستان نوشتم، در مطبوعات کار کردم و فعالیت‌های مختلفی داشتم، مثلا برگزاری کنگره‌های ادبی و یا نشر در آوردن نشریه‌های متعدد. همیشه یکی از ایدئال‌های من این بوده که برای زبان فارسی فرامرزی کار کنم و یگانگی بین فارسی زبان‌ها وجود داشته باشه. رویای بزرگ من همیشه این بوده که فارسی زبان‌ها یگانه و پیوسته باشند و اگرچه خب در این دور زمان مقدور نیست که یک کشور شوند، اما به نوعی باشه که مرزهای سیاسی نتانند مانع پیوستگی و یگانگی فرهنگ، هنر، رفت و آمد، آداب و رسوم و دیگر اشتراکات اهالی این سه کشور باشند.
1: سلام بسیر، چرا آرام ما نمی گذاری؟ چرا می خواهی چای صبحانه حل شود با شوری اشکهایم؟ می نویسی سال روز فروش اسیران هزاره است در بازارهای برده فروشی امیر آهنین.
0: مانع پیوستگی فرهنگ، هنر، رفت آمد، آداب و رسوم دیگر اشتراکات اهالی این سه کشور باشند.
1: سلام بسیر، چرا آرام ما نمی گذاری؟ چرا می خواهی چای صبح حل شود با شوری اشکهایم؟ می نویسی سال فروش

0: شیون پر از صدای شلاق‌ها بر بدن‌های زخمی، در صفحات خونین این تاریخ میچرخی و میچرخانیم چون بازماندگان زلزله مهیب در شهری ویران که دنبال نشانی از خانه میگردم. صفحه دوم این روایت را نخوان، در آن سطر و سطر کاروان اسیران از کنار کلمنارها میگذرند و داغ‌ها تازه می‌شوند. سر پدر چقدر دور افتاده از سر برادر. صفحه بعد را نیز نخوان که گزارش نویس انگلیسی آمار اسیران سودا شده را فاش کرده است. نخوان، وگرنه 10400 بار می‌میری و زنده می‌شوی. آه بسیر بسیر بسیر برادر هم بغض من، ماسکت را بپوش و در نزدیکترین ساحل قدم بزن. اندوهت را به بادها بسپار و عشقهایت را با اقیانوس. سلفی بگیر و در صفحت بگذار و بنویس هوا چقدر خوب است. بگذار این ابرها بگذرن. آفتاب فردا از چشمهای تو طلوع خواهد کرد.
1: یک زمان یادم است من با شاعر بزرگ عرب زندیات عبدالوهاب البیاتی صحبت میکردم، در جای ایشان دیده بودم، در باره مثلا انتشار کتابش و اینا گفت که یکی از کتابهای ما قرار است که به زودی همزمان در چند پایتخت عربی منتشر شود. فکر میکنم گفت در قاهره، بیروت، بغداد و مسقط و کویت و اینا. و بعد گفتین در ادبیات امروز عرب چیز عجیبی نیست، گفت خیلی از آثار شاعرها و نویسنده های عرب، حالا اگر بر حال بعضی ملاحظات سیاسی ممکنه راجع به بعضی ها باشه، اما در کل فضا طوریه که خیلی از آثار همزمان در چند پایتخت عربی یا در چند شهر بزرگ عربی منتشر میشه. این مسئله او وقت برای من یک حسرت داشتی که چرا در زبان فارسی، در اقلیم زبان فارسی ما ای اتفاق نمیتانیم شاهدش باشیم. ای که برفرض مثلا دوست داشتم که مثلا رمانی اگر از محمود دولت آبادی در تهران منتشر میشه، همزمان در کابل و دوشنبه و هرات و سمرقند و پیشاور پاکستان که فارس زبان اکثرش در این جاها منتشر شوه، یا اگر مثلا شعری قرار است از یک شاعر افغانستانی از زندیات واصف باختری یا رمانی از زندیات رهنورد زریاب نویسنده افغانستانی یا رمانی مثلا از شهریار مندنی پور یا عرض به حضور شما دیگر نویسنده ها یا شاعران افغانستانی، ایرانی و تاجیکستانی منتشر میشه، ای کاش که میشد که در چند شهر فارس زبان همزمان منتشر میشد. ای کاش که میشد مثلا ما عید نوروز به صورت یک جشنواره مشترک همزمان در هر سه کشور برگزار و شروع کنیم و خیلی از آداب، رسوم و عناصر فرهنگی دیگر. این یک حسرت بوده که من همیشه داشتم، الان هم دارم و آرزو، ایدئال و رؤیای من این است که یک روز این تحقق پیدا کنه و ما شاهد اتفاقات مشترک فرهنگی، ادبی، اجتماعی در اقلیم زبان فارسی در همه پهنای او باشیم. به هر صورت ما در این قسمت با اجازه شما شروع میکنم به خواندن روایتی که من از مهاجرت خودم از افغانستان به ایران نوشتم در کتاب وطندار.

نوشته این یادداشت هست یادگار سفرم آنچه به جا خواهد ماند و در 3-4 اپیزود نوشته شده و پنجمین یادداشتی هست که در این کتاب آمده. 1. صبح خیلی زود رسیده بودیم پشت دروازه گمرک مرزی، شاید برای در امان ماندن از گرمای کشنده تفتان. پس از نماز صبح راه افتاده بودیم که پیش از اوج گرفتن آفتاب به جایی برسیم و زیر نیزه های آتشینش نمانیم. بهار بود اما تفتان پاکستان بهار و تابستان نمی شناخت. هوایش آتش بود و آبش از شدت شوری و تلخ می زد. دروازه گمرک مرزی بزرگ بود و رویش تابلو نوشته‌ای با خطوط برجسته نستعلیق نصب شده بود که از آنها جمهوری اسلامی ایران و گمرک مرزی میرجاوه به یادم مانده است. من 9 ساله بودم. گروه ما که شامل چند خانواده می شد پس از چند ماه راه و بیراه نوردی و اقامت در بیابانهای بلوچستان پاکستان به پشت مرز ایران رسیده بود. ما از بهسود را افتاده بودیم، شهرستانی در دل کوههای سر به فلک کشیده در مرکز افغانستان. پس از آن که جنگ در منطقه ما شدت گرفته بود و گروه های رقیب به جان هم افتاده بودند و از طرفی هم بمب افکن های شوروی گاه به گاه آنجا را شخم می زدند، خانواده های ما برای گریز از آن جهنم راه دیگری غیر از راهی شدن به سوی ایران نیافته بودند. شیعیانی مؤمن و معتقد بودند و تصمیم گرفته بودند به ملک امامشان پناه ببرند. امامی که ضامن آهو شده بود حتما ضامن آنها که دلی لبریز از محبتش داشتند نیز می شد. خورشید بالا آمده بود و داشت بیتابمان می کرد که دروازه مرز باز شد. برگه های اجازه ورودی را که از کنسولگری ایران در کویته پاکستان گرفته بودیم به سربازان مرزبان نشان دادیم و بعد در حالی که دستم در دست پدرم بود از خط مرزی گذشتیم و به محیطی وارد شدیم که بالکل از آن سوی مرز فرق داشت. خیابانی تمیز با درختانی سرسبز و نشاط آور در دو سویش، دیوارهایی پر از شعار نوشته های انقلابی و تانکر کوچک آبی خنک و شیرین و گوارا که ما کودکان از همه زودتر به آن هجوم بردیم. من محو خیابان آسفالت شده و تمیزیش و بیشتر نوشته های روی دیوارها شده بودم. بر دیوارهای افغانستان و پاکستان نوشته‌ای ندیده بودم و این نوع تبلیغات برایم تازگی داشت. همه را می‌خواندم و شور انقلابیشان در من نیز هیجان می‌ریخت. آن خیابان تمیز با درختان روح افزایش، آن آب شیرین و گوارا و آن نوشته‌ها اولین مناظر و مرایای من از ایران بود. مناظری که برایم چشم نواز بودند و مرا شیفته ایران می کردند. بعد که 23 سال در ایران زندگی کردم و شناختم از ایران روز بروز بیشتر شد، آن شیفتگی هم رنگ و بوی دیگر گرفت. فرهنگ و ادبیات، بناهای تاریخی و آثار باستانی، همدلی و همزبانی و دوستانی عزیزتر از جان و مهربانتر از خواهر و برادر که در ایران یافتم، همه و همه ایران را برایم عزیز و خانه دوم ساختند.

پیاده شدیم و کرایه اش را حساب کردم. تاکسی دور زد و رویش را چرخان تا مسافر سوار کند و پس به مشهد برود. من استاده شدم و به آن سو که ساختمان گمرک مرزی دوغاران بود نگاه کردم. کوشش کردم تا آن طرف را ببینم، اما در ازدحام آدم ها و ماشین های باری و دیوارهای بلند ساختمان چیزی دیده نمی شد. در گوشه چند ردیف چهارچرخ گذاشته بودند. یکی را برداشتم و ساکهای من را رویش چیدم و آن را آرام آرام به سوی ساختمان راندیم. علی پسر 8 ساله‌ام با هیجان دوروبر چهارچرخ جست و خیز می کرد. مهرانه دختر 1 ساله‌ام در بغل مادرش بود. ما به خاطر مهرانه نتوانسته بودیم آن راه را هوایی برویم. در فرودگاه مشهد به مدارک خروجیش ایراد گرفته بودند و گفته بودند شما 3 نفر می توانید سوار هواپیما شوید، اما دخترتان نمی تواند. و ما از صف کنترل مدارک برگشته بودیم و پس از کلی دوندگی در اداره اتباع مشهد مشکل خروجی مهرانه را حل کرده بودیم و زمینی عازم مرز شده بودیم تا پس از 23 سال زندگی در ایران این کشور را برای همیشه ترک کنیم و به افغانستان برگردیم. دانشگاه من تمام شده بود و دیگر اقامت من و خانواده هم در ایران را تمدید نکرده بودند. علی و مهرانه که در ایران به دنیا آمده بودند زادگاهشان را ترک می کردند و به سوی کشوری می رفتند که تبعه آن خوانده می شدند، اما هیچ تجربه و شناختی از آن نداشتند. ما پس از آن که در تهران محافل فرهنگی برایم محفل تودیع گرفتند عازم افغانستان شده بودیم. هر قدر که مسئولان صدور اقامت خشک و بی‌انعطاف برخورد کرده بودند اهالی ادبیات گرم و صمیمانه بدرقه‌ام کردند. تعداد زیادی از دوستان شاعرم ودایه سرودند و روزی که از ایستگاه راه آهن تهران به سوی مشهد حرکت کردیم جمع زیادی از دوستان شاعر و نویسنده ایرانی و هموطنان مهاجرم به بدرقه آمده بودند و در میان اشک‌ها و یادگاری‌ها تهران را ترک کردم. به سالن خروجی ساختمان گمرک رسیدیم. صفی طولانی از جماعت پاسپورت به دست تشکیل شده بود تا خروجی بگیرند و از ایران خارج شوند. حدود 3 ساعت در صف ماندیم تا نوبت ما نزدیک شد. علی و مهرانه کلافه شده بودند اما صبوری می کردند. مأمور کنترل بی حوصله و بدخلق بود. با کوچکترین بهانه‌ای سر آن که پیش رویش رسیده بود داد می زد و تحقیرش می کرد. نوبت من که شد سعی کردم بهانه‌ای ایجاد نکنم. پاسپورت ها را مرتب و با احترام پیش رویش گذاشتم و خسته نباشید گفتم و کوشش کردم با کلاس برخورد کنم. به خیر گذشت. پاسپورت ها را مهر کرد و به دست من داد. مهری قرمز رنگ که رویش نوشته بود خروجی قطعی گمرک مرزی دوغارون بر یکی از صفحات پاسپورت خورده بود. از سالن بیرون آمدیم و به سمت دروازه مرکزی حرکت کردیم. نزدیک دروازه رسیدیم. آن سوی دروازه پیدا بود. غریب آشنا، خاکی و پیر. دست پسر 8 ساله‌ام را گرفتم و از مرز رد شدیم. یادم آمد که 23 سال پیش پدرم دست من 9 ساله را گرفته بود و از نقطه دیگری از همین مرز داخل ایران شده بودیم. و این یعنی 2 نسل از ما مجبور شده بود در کودکی زادگاهش را ترک کند و زندگی چنین تهی شده بود. ایستادم و برای آخرین بار به ایران نگاه کردم. پرچمش در باد تکان می خورد و آفتاب بعد از ظهر روی شانه هایش پهن شده بود. ناخودآگاه غزلی را که دوست نازنین شاعرم محمد سعید میرزایی به وداعم سروده بود زمزمه کردم.
می روی اما کجا که جان تو اینجاست، یار تو اینجاست، همزبان تو اینجاست. گرچه در اینجا شناسنامن نداری، لیک شناسای جنس جان تو اینجاست. دفتر شعر تو برگ برگ گواه است، سبزترین فصل داستان تو اینجاست. نیز اگر از بهار هم نسرودی، پنجره غربت خزان تو اینجاست. صفحه شعر مجله مه و لبخند، چند غزل عکس مهربان تو اینجاست. ماندم میان نوارهای قدیمی، خاطره جمع دوستان تو اینجاست. باز همینجایی ای رفیق همیشه، خاک تو آنجاست، آسمان تو اینجاست. مرز تو گیرم کنار کشور چین است، تیر تو آنجا اگر کمان تو اینجاست. مثل نشابور توست بلخ من آنجا، مثل هرات من اصفهان تو اینجاست. می روی اما خیال کن که سفر نیست، فکر کن اینجاست آشیان تو اینجاست. می رسی آنجا به قوم و خیش خود، اما باز یکی از برادران تو اینجاست.

سه در کابل با جمعی از دوستان نشسته بودیم به تماشای بازی تیم ملی فوتبال ایران با کره جنوبی در جام ملت‌های آسیا. سال 2011 بود به گمانم. ایران در بازی‌های قبلیش عراق و یکی دو کشور دیگر را برده بود و از گروه خودش به عنوان تیم اول صعود کرده بود. غیر از حاجی ستار، بقیه ما که 6 نفر بودیم همگی سابقه مهاجرت به ایران و زندگی در آنجا را داشتیم. پیش از شروع بازی گپ به این تجربه مشترک و خاطراتی که از ایران داشتیم کشیده شد. خاطراتی تلخ و شیرین با هم. همه با این که در ایران سختی هایی هم دیده بودیم، دلمان برای ایران تنگ شده بود و به سنگین بودن کفه خوبی ها تأکید داشتیم و در آن بازی مشتاق برد ایران بودیم. همه ما غیر از حسن که می گفت در ایران بسیار رنج کشیده و ایران رو خوش ندارد. می گفت در آنجا صاحب کارش پولش را خورده و در جواب اعتراضش به او تهمت زده و او را به گیر پلیس انداخته و پلیس هم بدون این که به حرفهایش گوش کند حسابی از خجالتش در آمده است و کلی مشکلات دیگر و بعد او را رد مرز کرده است. حسن می گفت در آن بازی طرفدار کره است. بازی شروع شد و ما هم درگیر تاب و تب آن شدیم. هر وقت تیم ایران به دروازه کره نزدیک می شد هیجان زده می شدیم و هر وقت کره‌ای ها صاحب موقعیت می شدند نگران می شدیم و دلمان می خواست به خیر بگذرد و توپ گل نشود. بازی در وقت معمول بدون اینکه گلی رد و بدل شود پایان یافت و دو تیم به بازی در وقت اضافه رفتند. مرحله حذفی بود و یکی از تیم‌ها باید با جام خداحافظی می کرد. در همان اوائل وقت اضافه تیم ملی کره گل زد. حال ما گرفته شد. فکر می کردیم حالاست که حسن خوشحالی کند، اما خوشحالی نکرد. فقط با نگرانی چشم دوخته بود به صفحه تلویزیون. بازیکنان ایران برای جبران گل خورده تلاش می کردند و ما هم با هر توپی که به سمت دروازه کره می رفت نیمخیز می شدیم. حسن هم. او بیشتر از ما بیتابی می کرد و توپ که هدر می رفت دستش را به آن یکی دستش می کوبید و تأسف می خورد. بازی با همان نتیجه تمام شد و تیم ایران بازی را باخت. ما غمگین بودیم و حسن بیشتر از ما. گفتم تو دیگه چرا ناراحت هستی؟ تو که دوست داشتی ایران ببازد. با همان لحن گرفتهش گفت نمی فهمم. دست خودم نیست. صد که سر ایران قهر هستم، اما در ته دلم باز ایران را دوست دارم.

0: چهار.
1: حالا سالها می شود که دست تقدیر مرا به گوشه دیگری از کره زمین پرتاب کرده و از وطن اولم افغانستان و از ایران که آن را وطن دومم می دانم دور شدم. مادر بزرگم که روحش شاد باد می گفت آدمی اگر آب هفت مملکت را بنوشد دانا می شود. حالا من به کشورهای زیاد سفر کرده و از آب آنها نوشیده و تجربه کسب کردم. قوانین مسافرتی و مهاجرتیشان را دیدم و برخوردشان با غریبه ها و خارجی ها را سنجیدم. خوب و بد در هر جامعه وجود دارد. ناآگاهی همه جا هست، اما فکر می کنم ما مردمان افغانستان و ایران نیاز داریم که بعضی چیزها را بهتر یاد بگیریم. من چه در سوئد که حالا اقامت دارم و چه در مملکت هایی که سفر کردم هیچگاه گرمی و رفاقت دوستان ایرانیم را نیافتم و نخواهم یافت. من در این مملکت هیچ وقت جوانمردی دکتر محمد رضا وصفی را نخواهم یافت که چندین ماه خانهش را بدون هیچ وجه و هیچ حسابی برادرانه در اختیارم گذاشت. من در این ممالک هیچ وقت مرحمت محمد حمزه‌زاده را نخواهم یافت که در شرایطی که به خاطر مهاجر بودن اجازه کار رسمی در مراکز فرهنگی را نداشتم، همیشه سعی می‌کرد با سپردن کارهای تألیفی به گذراندن زندگیم کمک کند. اما در کنار اینها در سوئد و دیگر ممالک در کوچه و خیابان هم هیچگاه به خاطر ملیت و نژادم توهین و استخفاف نمی شنوم، چنان که در ایران گاهی اتفاق می افتاد و گاهی یکی مثل سلمانی خیابان 20 متری افسریه مرا بعد از فهمیدن این که افغانی هستم با سری نیمه اصلاح شده از مغازش بیرون می انداخت. امیدوارم مردم ایران و افغانستان همچنان که آن انسانیت و مهربانی های کمیابشان را که در هیچ جای نظیرش یافت نمی شود حفظ می کنند، چیزهای دیگری را هم یاد بگیرند و عمل کنند. و همچنین حالا می فهمم که قوانین مهاجرتی ایران که اغلب در زمان بحران و جنگ تنظیم شده بودند مشکلات زیادی دارند که نیاز به بازنگری و اصلاحات جدی دارند تا عادلانه شوند. اما با همه احوال خوبی ها همیشه فاتحند. من در ایران مدرسه رفتم، دانشگاه خواندم و در جلسات ادبی شعر خواندم و یاد گرفتم و تشویق شدم. با غمها و شادمانیهای مردم ایران بزرگ شدم و حالا که 45 ساله ام می بینم که دقیقا نیم این عمر را در ایران گذراندم و به همین دلیل حس می کنم نیمه ای از من همیشه ایرانی است. همچنان که حالا همسرم نیمه وجودم ایرانی است. در آن روزها که ایران را برای همیشه ترک می کردم این چند بیت را برای مردم ایران سروده بودم. این ملت اگر خسته، اگر شاد بماند، تقدیر بر این است که آزاد بماند. باغی که علی رغم تبرهای فراوان سرسبزتر از قامت شمشاد بماند. هرچند بکوشند به خاموشیش، اما این شعله فزونتر شده در باد بماند. باقی که پر است از گل و از نغمه بلبل، تا هست جهان خرم و آباد بماند.

مد با صدای سرماخورده من شما را اذیت نکرده باشم. من پوزش میخواهم که اگر این صدا گوشهای نازنین شما را اذیت کرده باشه به بزرگواری خودتان ببخشین. همونطور که عرض کردم به حال این پاره بود از یا روایتی بود از احساسی که من نسبت به ایران و 23 سال زندگی که در ایران داشتم که اون را نوشته بودم و منتشر هم شده بود و حالا اینجا میزبان و مهمان شما بودم که اون را برای شما بخوانم. امیدوارم که پسندیده باشین و این یادداشت یا این روایت باز بتانه یک فضا و یک بابی از گفتگو و اندیشه را برای ما مردم فارس زبان باز کنه که سعی کنیم هم دیگر را بیشتر و بهتر بشناسیم، چرا که این جهان جهان شناختن هاست و با شناخت و با یگانگی و با همدلی است که انسان ها میتونند بهتر زندگی کنند و آسوده تر زندگی کنند و چه بهتر که این شناخت ها از مردمی هم زبان هم فرهنگ با یگانگی و با گذشته مشترک و یگانه و با تاریخ مشترک انجام بگیره. ممنونم از دوستان عزیزم در رادیوی همبستگی که این فرصت را فراهم کردند و ممنونم از شما. در تکمله در معرفی خودم عرض کنم که من 3-4 تا مجموعه شعر منتشر شده دارم و 2 رمان منتشر شده. مجموعه شعرهایم به اسم باغ‌های معلق انگور، تکوین، پادشاهی اندوه و سلامی به صبح خراسان در ایران افغانستان منتشر شدند و البته سلامی به صبح خراسان در دهلی هند منتشر شده است. 2 هم رمان، رمان زمستان به وسیله انتشارات تاک در افغانستان منتشر شده بود و رمان دومم با نام وقتی موسی کشته شد از سوی نشر چشمه در تهران منتشر شده که تا حالا این رمان به چند زبان عربی، کردی و آلمانی ترجمه و منتشر شده و چند زبان دیگه هم در دست ترجمه است. به هر حال این خلاصه ای از بیوگرافی ادبی من است. از این فرصتی که داشتم که در خدمت شما باشم و دقایقی وقت شما را بگیرم و صحبتی با شما داشته باشم خیلی خوشحالم. امیدوارم که باز مجال این صحبت پیدا کنم و این دفعه من از شما بشنوم. وقتتان خوش و بدرود.

و این درخت ببین، ساعتی شکوفا باش، رها شو از سر و تن، چشم شو تماشا باش. پرندگان رها در افق، تو هم پلکی، برای پر زدن از خیشتن مهیا باش. حواس خیش و جادوی بادها بسپار، بپوش جامه ای از آفتاب، زیبا باش. در این زمانه که هر کس جزیره ای تنهاست، قبول کن که کسی با تو نیست، تنها باش. رها شو یک نفس از این جهان جنگ و جنون، به عمق رود ببین، بی خیال دنیا باش. چه نغمه ایست به آواز سنگ گوش بده، چه محشری است مقیم سکوت گلها باش. نشسته بودم و با خیش و با جهان درگیر، که این چنین کن و آنگونه در تقلا باش. غروب آمد و گفتم به سوی خانه شوم، درخت ها همه گفتند صبر با ما باش.

با درودهای بسیار گرم به شما شنوندگان عزیز، مرسده قایدی هستم و یک ساعت نیم آینده همراه شما خواهم بود تا بخشهای از زندگیم رو با شما در میان بذارم. در یکی از محلات قدیمی رشت به دنیا اومدم، همراه سه برادر و یک خواهر بزرگ شدم. جز کسانی هستم که محبت و مهر پدری رو نچشیدم. 2 سالم بود که پدر عزیزم رو از دست دادم. همینجا باید بگم که مادر جوان 27 سالم با 5 بچه تنها بود که بزرگترین بچهش 9 سالش بود و کوچکترینش من بودم و از همون تاریخ مسئولیت ما 5 تا را به تنهایی به عهده گرفت. اما در دوران کودکی و نوجوانیم در چه محیطی بزرگ شدم؟ در 2 محیط متفاوتی بودم. از طرف مادریم که بلتب پدرش نقش بسیار زیادی داشت، بازاری بود، تحصیلات زیادی، سواد زیادی نداشت، ولی ضد خدا، ضد مذهب و ضد سلطنت طرفدار مصدق بود. و خانواده پدری من بازاری، مذهبی و سنتی بود. بنابراین مامان من از یک محیطی که دختری بود که اهل شعر و ادبیات و کتاب و همیشه در مدرسه دکلمی میکرد، وارد یک محیط دیگه شد و از همون تاریخ در واقع مذهب رو پذیرفت و چادر سرش کرد. اما دقیقا از زاویه مامانم مذهب یک امر خصوصی خودش بود و هیچ وقت عقاید خودش رو به کسی تحمیل نمی کرد و حتی به بچه هاش که ما بودیم به هیچ وجه به ما فشار سر هیچ چیز مذهبی نمی آورد، در سر نماز خوندن، روزه گرفتن و هیچی. حتی ما دخترها چادر سر کردن و تا به این آخرم همیشه عقیدش بر این بود که این اعتقادات من آروم میکنه و در مشکلات زندگی همیشه به کمکم اومده و خودش بسیار آدم مدرنی بود. و از دوران کودکی من با یک زن بزرگ شدم، یک زن توانمند و قدرت داشت و مادری که در همه جا حضور داشت و تواناییش رو میتونستید در همه عرصه ها ببینید. به همین دلیل هیچ وقت من احساس دختر بودن رو که فرق میکنم با پسر نکردم. نسبت به اون دوران در یک محیط برابری بزرگ شدم و حتی در اون مقطع تاریخی هیچ وقت برادرها برای ما تصمیم نمیگرفتن، مامانم بود که تصمیم می گرفت. در یک محیط بسیار مهربان با عاطفه بزرگ شدم، با محبت، رابطه خوبی با همدیگه داشتیم. خشونت، کتک زدن در خونه ما نبود هیچ وقت و این هم به خاطر نظراتی بود که پدر بزرگم داشت. به شدت در مقابل زدن کودک می ایستاد و این در واقع فرهنگ اون خانواده تبدیل شده بود. اما برای مامان من یک چیزی خیلی مهم بود، درس خوندن بود. می گفت اگر مسائل دیگری با بچه ها مطرح کنم، بعدم بزرگ شدیم اینو متوجه شدیم، اینها از درس باز می مونن. شدتم مراقب درس خوندنم بود. در تمام مدت از کار روزانه طاقت فرسا که عهده به عهده 5 تا بچه رو باید کاراش انجام میداد، شبا که میشد میمد تک تک تکالیف شب ما رو بررسی میکرد، کنترل میکرد ببینیم انجام شده یا نشده. من خاطره خیلی خوبی دارم از اینکه داستانهای شب رادیو اون وقت هممون میشستیم و گوش میکردیم. مامانم همزمان که داشت وسایل تکالیف مدرسه ما رو کنترل میکرد،
با ما گوش میکرد به اون داستانهای شب. و در ضمنم چون اهل شعر آواز بود، همیشه از اون کوچیکی یادمه خونمون رادیو و موسیقی بود، همیشه رادیو روشن بود و همیشه مامانم داشت آوازی رو زیر لب زمزمه میکرد.

0: ارادتمند جانی دالر.
1: رد پا، ترجمه جلال نعمت اللهی.
2: من دبستان و نزدیک مدرسه‌مون رفتم، یه مدرسه رفتم که مدرسه خوبی بود، نزدیک خونمون بود، پکیران بود. در اون محیطم من چیزی که دیده بودم، یعنی کتک زدن شاگردینا رو خیلی کم اتفاق می افتاد و یه ناظمی داشتیم خیلی سخت گیر بود که اون اتفاقا دختر خاله مامانم بود و مامانم به شدت در مقابلش می زد و همیشه باش دعوا داشت که چرا تو این رفتار رو با بچه ها داری. یک چیزی هم که از کوچکی یاد گرفته بودیم، احترام به انسان ها، به آدم هایی که می مدن تو خونمون. مامانم به همه احترام میذاشت، اصلا براش موقعیت کار، شغل، در چه مکانی قرار داره واقعا براش مهم نبود. و ما اینطوری یاد گرفتیم هر کسی که در خونه رو باز میکرد و میومد مورد احترام مامانم بود. خودم به شخصا خیلی از همون کوچیکی خیلی اعتماد به نفس داشتم و فکر میکنم که بخش زیادی مدیون و محیطی بودم که بزرگ شدم، چون همیشه مامانم اینو میگفت باید از خودتون دفاع کنید، هیچ وقت حرف رو نخورید. دبستانم خیلی محیط خوبی بود، دوستای زیادی داشتیم. بعد محیط خونه ما شطرنج خیلی عادی بود، چون جواد من خیلی علاقه به شطرنج داشت. یکی از بازیهایی که تو خونه بود شطرنج بود، کتاب خوندن، اینم یک سنتی بود. و ورزش، هممون تقریبا بسکتبال بازی میکردیم. وقتی که مسابقات ورزشی بود حتما مامانم در اون سالن حضور داشت، بازی بچه هاشو نگاه میکرد که ببینه چطوری بازی میکنن. به همین دلیل گفتم که همه جا حضورشو پر رنگ شما میدیدیم. حالا با هم یه آهنگی گوش میکنیم و در ادامه با من باشید.

اولین کسی که از خونه رفت برادر بزرگم بود. بعد از گرفتن دیپلم دانشگاه تهران قبول شد و رفت برای درس خوندن اونجا. و خواهرم هم تو همین شرایط ازدواج کرد و اون هم رفته بود تهران. من هم وارد دبیرستان شده بودم، دبیرستان شاه دخت رشت درس میخوندیم. ما ستا مونده بودیم با مامان، جواد و صادق و من، که داشتیم همون روال زندگی عادی که جواد و صادق هم دیگه داشتن دیپلم میگرفتن، که مرداد سال 50 در یکی از این شبای گرم تابستونی طبق معمول قدیم همیشه اسما رو اول پشت در دانشگاه میزدن تا به روزنامه ها بدن و همون شب

خبر به ما رسید که جواد و صادق هر دوتاشون قبول شدن. صادق ما دانشگاه بازرگانی دانشگاه تهران و جواد ما دانشگاه صنعتی شریف قبول شده بود. اون دورانی که ماها درس میخوندیم دانشگاه ها با هم امتحان نمیگرفتن، هر دانشگاهی جداگونه امتحان میگرفت و جواد تقریبا در همه دانشگاه ها قبول شده بود، ولی تکلیف عجیبی داشت که به دانشگاه صنعتی شریف یا اون زمان آریا مهر میگن بره، چون رشته برق رو دوست داشت و در همون رشته قبول شده بود. اون شب در واقع قوقایی بود، خونه ما پر از فامیل و همه شاد و خوشحال بودن و مامان من بسیار خوشحال بود و اینکه تمام تلاش هایی که کرده بود فکر میکرد به نتیجه رسیده، اون اهدافی که داشت برای بچه هاش، درس خوندن، به دانشگاه رفتن و موقعیت کار پیدا کردن و همه اینا مد نظرش بود. با غرور خاصی که تو چشماش آدم میدید راه میرفت و وقتی همه میمدن تبریک میگفتن. و صبح همون روز شد وقتی که از خواب بیدار شدیم، مامانم برگشت گفت که ما میریم تهران. هر ستای ما با تعجب نگاه کردیم، مشخصا من بودم که برای اینکه جواد صادق که باید میرفتیم. گفتم چرا؟ مامان گفت که برادر بزرگم چون تهرانه، خواهرم تهرانه و من این دوتا بچه هامو تنها نمیذارم، ما باید بریم تهران. حتی این بچه ها برگشتن گفتن مامان ما خودمون میریم اونجا، بالاخره فامیل هستش، پیش اونا هستیم و درس رو میخونیم. مامانم گفت به هیچ وجه، من میخوام در کنار شما باشم، در محیط که خونه خودم درستون رو بخونم. بعد ما یه خونه ای در تهران تو منطقه عباس آباد پیدا کردیم و نقل و مکان کردیم و همه این نقل و مکان با یک شادی خاصی برای همه ما بود. بچه هم رفته بودن که کارهای دانشگاهیشون رو کردن، اما من هم در دبیرستان های تو عباس آباد ثبت نام کردم. یه نکته اونجا برای اولین بار در زندگی من یه اتفاقی افتاد که متوجه شدم این اتفاق چی بود. من وقتی که اول مهر رفتم مدرسه، اولا از همه میپرسن از کجا اومدی، از کجا اومدی، مثلا خونتون کجاست اینا، من گفتم از رشت اومدم، یا همه صورت ها برگشت. به محضی که من شروع کردم به حرف زدن، همه شروع کردن به خندیدن به خاطر لهجه‌ای که من داشتم و خیلی جالب بود. من تا اون لحظه این مسئله رو احساس نکرده بودم، هرچند که ما هممون مجبور بودیم تو مدرسه فارسی صحبت کنیم، اما خودمونم متوجه نمی شدیم که اینقدر لهجه داریم. اونجا بود که من متوجه شدم که اینها لهجه ها و زبان های دیگر رو در مدارسی که در تهران مسخره می کنن. و واقعا این اتفاق برای من خیلی عجیب، از این زاویه که من هر بار معلم اگر سوالی از من میکرد، من میخواستم جواب بدم، کلاس همه میخندیدن و من دیگه کم کم به این مسئله رسیدم جواب نمیدادم، میگفتم بلد نیستم. من یکی دو بار ناراحتی اومدم به مامان گفتم که میدونی اینا لهجه ما رو مسخره میکنن. یک روز جواد اونجا بود، با جواد صحبت کردم، گفتم جواد میدونی این تهرونی ها، یادم گفتم این تهرونی ها ما ها رو مسخره میکنم. جواد برگشت گفت میدونی ما چی کار کردیم؟ ما وقتی که وقت نهار میشه تو دانشگاه، تمام رشتی ها میریم سر یه میز با هم میشینیم، شروع میکنیم با هم رشتی حرف زدن تا اینها بفهمن که لهجه های دیگر، زبان های دیگر در این کشور وجود داره. گفت تو به هیچ وقت خود ناراحت نکن، تو باید سعی کنی حرف بزنی و باید بپذیری که ما لهجه داریم. این اولین مسئله بود که تو تهران در واقع به ذهنم نشست و تحقیر زبان ها، تحقیر لهجه ها رو دیدم. واقعا جد اطلاعاتون باید بگم که من اون سال 3 تا تجدید آوردم، هر چند شهریورش قبول شدم و سال خیلی سختی بود برای من، هرچند بعدا دوباره مجبور شدیم از اون محیط بریم توی یه محیط دیگر، اونجا با
با کسانی بهتری آشنا شدم و یکی از ابزارهایی که خودم فکر میکردم باید مسئله رو حل کنم اینه که دوست پیدا کنم، این دوست ها منو حمایت کنن.

天听见讲，今天不学本来讲，今天今天阿母讲，今天讲的第三讲，今天湖南的人讲，今天哦，今天今天讲，哦，今天今天讲。

سال 51 شد و نیکسون اومد ایران. تمامی دانشگاه های که در تهران بود همه اون روز تظاهرات داشتن، از جمله دانشگاه صنعتی شریفی که جواد توش بود و ما هم نمیدونستیم که اصلا چه خبر بوده. فردای اون روز ساعت 8:30 بود فکر میکنم، دیدیم در خونه رو زدم و 4-5 نفر ریختن تو خونه. اولین کاری که کردن منو کنار دیوار گذاشتن و محکم منو گرفتن، منو فشار دادن به دیوار که مامانم پرید و اومد گفت با بچه هم چه کار دارین، شروع کرد داد زدن. اینا مامانو هول دادن و اون مامانم دوباره داد گفت با بچه هم چه کار دارین. و معطل از من سوال میکردن که تو چرا مدرسه نرفتی؟ خب منم گفتم من مریض بودم، اتفاق خالم هم بود، یه بچه کوچیک داشت، واقعا اون بچه هم مثلا وحشت کرده بود. اینها تمام خونه ما رو به هم ریختن. من اصلا نمیدونستم جریان چیه، متوجه نبودم. اما همینجا شما رو برمیگردونم به سال 32. در اون سال یکی از عموها که تازه دیپلم گرفته بود عضو حزب توده شده بود و همیشه روزهایی که تظاهرات داشتن در پارک شهر رشت به مامانم میگفت که ما امروز تظاهرات داریم. و جالب اینه که مامانم ماها رو پیش مادر بزرگمون میذاشت و میرفت اون ساعت تظاهرات در پارک شهر رشت کنار عموم باشه برای حفاظت او. و حتی یک مورد میگفت که وقتی پاسبونا حمله کردن مامانم عموم و زیر چادرش قایم کرد و از دستگیریش ممانعت کرد. و این شخصیت مامانم بود، حمایت میکرد هر تفکری رو، میدونست که تفکر حزب توده داره، میدونست که اون به خدا اعتقاد نداره، میدونست که چه جریانیه، ولی از عموم حمایت میکرد. و جالب این بود که به عموم میگفت سعی کن برادر دیدن پدر من متوجه نشه، چون پدر من اگه میفهمید خیلی بد میشد. هرچند بعدن میسی که عموی من طوری فهمونده بود به پدرم، ولی بالاخره عموم دیگه بعد از حزب توده اومد بیرون و مسئله پیش نیومد. به همین دلیل مامانم بلا فاصله متوجه شد که چه اتفاقی داره میفته. وقتی که اینا رو دید، شناخت داشت از دوری که تو خونش ریخته بودن، دوران مصدق، پدرش رو کتک میزدن، بهش میگفتن باید بگی زنده باد شاه، که پدرش نمیگفت. تمام این تجربیات داشت. بعد از 4-5 ساعت که اینا رفتن، همه خونه به هم ریخته که من نمیدونستم چرا اینا خونه رو به هم ریختن، که بعدن متوجه شدم که دنبال جاسازی بودن. و وقتی که هممون یه گوشه نشستیم، مامانم گفت حتما برای جواب مشکلی پیش اومد. وا که دوباره باور نمی کنم زندگی من دستخوش چه تحولی شده. که ساعت 6 بعد از ظهر بود، دیدیم در خونمون رو زدن. یکی از دوستای جواد اومد، آرام گفت من صبح اومدم دیدم ماشین اینجاست، برگشتم و جواد و ساواک دستگیر کرد. فردای اون روز ساواک دم دانشگاه های ایستاد و بچه هایی که تظاهرات کرده بودن و اکثرا دستگیر کرد. دم دانشگاه وقتی ساواک ایستاده بودن، دوستای جواد رفتن بیرون و زودتر به جواد گفتن. جواد وقتی از اتوبوس پیاده شد به جواد گفتن جواد ساواک داره دستگیر میکنه. جواد من کلاسوری دستش بود، داد به دست دوستش و گفت اینو نگه دار. و وقتی جواد رفت ساواک دستگیرش کرد و این دوستش گفت بعدن به ما. وقتی کلاسو رو برده خونه و شروع کرد به خوندن، جواد 10 صفحه نوشته بود علیه شاه، علیه سلطنت، علیه فقر مردم و علیه اختلاف طبقاتی که بین مردم وجود داشت. و جالب این بود که این دوست جواد میگفت تمام تنم میلرزید وقتی اون رو خوندم. و اونجا بود که دوست جواد تازه متوجه شد که جواد سیاسی شد. فردای اون روز مامانم صبح بلند شد رفت که بره دانشگاه به دنبال اینکه
بچه‌شو چیکار کرد؟

بعد از حمله ساواک به خونه ما و دستگیری جواد، زندگی ما دستخوش تحول دیگری شد. همون شب بعد از اینکه صادق اومد به خونه، جاسازی ها رو که ساواک به دنبالش میگشت یکی یکی خالی میکرد، پر از جزوات و کتاب. و وقتی که مامان این صحنه ها رو دید، داد و فریاد میزد که پس شما اومدین دانشگاه که این کارها رو میخواستیم بکنیم. وای که زندگی خودتون و زندگی منو نابود دارین میکنیم. و زجهایی میزد چون فهمیده بود که چه اتفاقاتی در انتظارش خواهد بود. و من هم واسطه بودم و این صحنه ها رو داشتم نگاه میکردم. و فردای اون روز مامانم رفت پیش رئیس دانشگاه. ساعت ها پشت در منتظرش نگه داشتم. و رفت و از سراغ پسرش رو گرفت، جواد عزیزش. بعد از جدالی که در واقع با رئیس دانشگاه داشت، بالاخره بهش گفت که جواد رو ساواک دستگیر کرد. از فردای اون روز بعد از این خبر، مامانم نمیدونست کجا و چه جاهایی باید دنبال بچهش بگرده. هیچ نشانی نمیدادن برای اینکه بدونن عزیز رو که دستگیر کردی کجا هست و کجا باید بره. مامانم چندین بار از رئیس دانشگاه پرسید خب کجا به دنبال بچم بگردم؟ گفت نمیدونم. هر چقدر سوال میکرد میگفت نمیدونم. به خاطر روابط اجتماعی که مامانم همیشه داشت، از طریق یکی از کسان فامیلای دورش که بعدا متوجه شده بود مثل این که ساواکیه، در هر صورت بدونی که بهش بگه به اون رو انداخت. بالاخره بعد از چند ماه یک ملاقاتی با جواد برای ما گرفتن در کمیته مشترک. غروب بود، من و مامان و پدر بزرگم و همسر خواهرم رفتیم. من تو راه رو ایستاده بودم با مامان، اینا تو اتاق نشسته بودن. من یهو کسی رو دیدم که دارن میکشن و یه چیزی رو چششه. از لباسش تشخیص دادم جواد و شروع کردم به داد زدن. همزمان که من داد می زدم گریم کردن، دیدم یکی هم داره داد می زنه چشمند رو در بیاریم، چشمند رو در بیاریم. اولین بار بود با مقوله چشمند آشنا شدم. جواد من به شدت لاغر شده بود و زیر شدیدترین شکنجه قرار گرفته بود. اما برای چی؟ جواد میگفت من فقط داشتم تظاهرات رو نگاه میکردم و به همین دلیل انقدر زده بودنش. در هر صورت یک دادگاه فرمایشی یک سالی گرفت. اردیبهشت 52 بود که آزاد شد. و جالب اینه که گفته بود که به هیچ وجه کسی نیاد برای اینکه من میخوام آزاد بشم. خودش اومد و گوش جواد، پرده گوش جواد رو پاره کرده بودن و مشکلاتی دید. و یه نکته که برام خیلی جالب بود، یه شب کنار جواد نشستم و داشتیم با هم حرف میزدیم، گفتم جواد میتونی بهم بگی شکنجه چیه؟ جالبه جواد بهم گفت چرا میخوای بدونی؟ گفتم میخوام بدونم با تو چی کار کردم. گفت بهتره که ندونی، چون اگر برای تو اتفاقی بیفته زیر شکنجه قرار بگیری بهتر میتونی تحمل کنی. میخوام همینجا بگم شب اولی که در اتاق تعزیر بودم، زیر شلاق بودم، شاید باور نکنی این جمله جواد مرتب در ذهنم میچرخید. مرتب داشتم به این جمله جواد فکر میکردم که شاید درست میگفت، از قبل اگه میدونستم خیلی وحشت میکردم. بعد دو سه ماهی بیشتری جواد پیش ما نبود. در یک پاییز غمگین وقتی برگشتیم خونه، باز هم یک نامه رو روی تخت دیدیم که جواد در اون نامه نوشته بود که من دیگه نمیتونم به این نوع زندگی ادامه بدم. من نمیتونم بیش از این فقر مردم و سلطنت و گرفتاری مردم رو تحمل کنم. من باید برم به دنبال مبارزه علیه شاه و سلطنت و این زندگی غیر انسان. بعد جواد ما رفت
رفت که باز هم زندگی من و مامانم متحول شد. چون در این دوران من فقط با مامانم بودم در تمام غم و اندوه و دردش، و در ضمنم باید همیشه مواظب می بود. قبل از اینکه صادق منم دنبال زندگی مخفی باشه و بره، همه این نکات به من گفته بود. تو تلفن نباید حرف بزنی، تو مدرسه نباید، تو دانشگاه نباید صحبت کنی، در مورد ما حرف نباید زد، باید مواظب باشین چون ساواک همیشه شما رو تحت کنترل داره. با این توضیحاتی که صادق عزیز به من داده بود، زندگی ما همیشه زیر نگاه ساواک میگذشت. تلفن ما همیشه زیر کنترل ساواک بود و ما باید همه اینها رو رعایت میکردیم. و از اونجا بود که من مسائل امنیتی رو متوجه شدم، چون خیلی از دوستهای جوادم به زندگی سیاسی رو آورده بودن، تو رشت، تو تهران، و هر روز خبر شنیدن دستگیری یکی از دوستان و عزیزاشو میشنید. زندگی که در این دوران مامانم داشت و من داشتم، نگران بودیم. وقتی روزنامه اطلاعات و کیهان میمد، یادمه عصرا که میشد، مامانم به من میگفت تو برو روزنامه رو بیار. من به اون میگفتم تو برو. برای اینکه دوران ضربات جریانات بود و هر روز عکس و تعدادی اسامی میزدن و هر روز با استراب وقتی میومد روزنامه و اسم بچه ها نبود، اون شب میخوابیدیم باز فردا از صبح باید با استرس و استراب. و جالبه بهتون بگم، من دوستایی که داشتم به همه اونا گفته بودم برادرام رفتن آمریکا و اونا اینجا نیستن، و اونا براشون سوال بود که حتی تابستونم نمیان. میگفتم نه، به خاطر مشکلات مالی نمیتونم برگردن. و این زندگی ما در همه چیز مخفی بود. در واقع من سعی میکردم کمتر دوستای من بیان تو خونه، چون براشون سوال بود وضعیت مامان من نمیدیدن. با اینکه مامانم به خاطر من، به خاطر بچه دیگش و نوه‌هاش میخواست روحیه بالا داشته باشه، ولی بالاخره رو زندگی روزمرش تأثیر گذاشته بود. و این زندگی تا من ادامه داشت، تا من وارد دانشگاه تهران پرستاری شدم و شروع کردم در این رشته درس خوندن، و به نوعی با این زندگی داشتیم کنار می اومدیم. در این حال همیشه یادمه تو خیابونها، تو پارکا، همه جا به دنبال بچه هامون بودیم که شاید جواد رو ببینم، شاید صادق رو ببینم، شاید خبری از اینا بگیریم. هیچ خبری ازش نداشتیم، هیچ خبری از هیچ کدوم نداشتیم. این اتفاق افتاد تا سال 56 که حرکت‌های اعتراضی هم داشت شروع می‌شد کم کم. برای منم مسائل مطرح شده بود، فقر و نقطه نظراتی که جواد داشتن و صادق داشتن و بحثایی که صادق قبل از رفتنش با من داشت، چرا معترضم، برای چی. به قول آخرین نامی که صادق عزیزم داد نوشت که ما از زندگیمون آموختیم، زندگی که داشتیم آموختیم که چقدر اختلاف طبقاتی وجود داره، همه اینا از زندگی ما ناشی میشد، بخشی از اون اختلاف طبقاتی که در جامعه وجود داره.

انتخاب شغل پرستاری منم آگاهانه بود، چون فکر میکردم از طریق این شغلم میتونم با مردم در ارتباط باشم و در عین حال محیطیه که شاید برام فراهم بشه از موقعیتی که در جامعه داره میگذره، از برخوردی که حکومت داره با مردم میکنه بتونم بیشتر صحبت کنم. در این محیط های بیمارستان های دولتی کسانی هستند که تقریبا از طبقاتی هستند که امکانات مالی کمتری دارن و درد دل های بیشتری دارن، به همین دلیل این شغل رو انتخاب کردم. در شغل منم خودم موفق بودم، پرستار خیلی خوبی بودم. در دو مقطع تاریخی مهم ایران من این شغل رو داشتم، یکی در انقلاب 57 و همچنان در سرکوب یک انقلاب. اما از انقلاب 57 براتون بگم، در دوران انقلاب 57 من بیمارستان شریعتی بودم، بیمارستانی که بعد از حملات گارد جاویدان زخمی های زیادی به اون بیمارستان می آوردن و من همیشه خیلی در فراری دادن زخمی ها نقش داشتم. با دکترها و پرستارها صحبت می کردم، چون فکر می کردم که به خاطر زندگی من می دونستم اگر ساواک اینا رو بگیره و گارد جاویدان اینا رو بگیره، کاری که با جواد کردن با این بچه ها خواهند کرد. اما یه خاطره خیلی جالب می خوام براتون بگم. یه روزی که تعداد زخمی ها زیاد بود در بیمارستان، گارد جاویدان تصمیم گرفت به بیمارستان حمله کنه و بیاد تو بیمارستان. ما پرستارها با دکترها با هم یک زنجیر بسیار بزرگی دم در بیمارستان بستیم، زنجیر اتحاد بود در واقع. و اومد یکی از دکترها به نمایندگی از طرف ما رفت و با این گروه سرکوبگر صحبت کرد و گفت طبق قانون نظام پزشکی جهانی هیچ نیروی نظامی حق نداره وارد بیمارستان بشه. این کار ما نتیجه داد و موفق شدیم و در اون دوران گارد جاویدان اجازه نداشت وارد محیطای بیمارستان بشه. در این همین دوره‌ای که من در بیمارستان شریعتی بودم، واقعا اتحاد، همدلی، مهربانی مردم و با هم بودن مردم رو شاهدش بودم. یکی از خاطراتی که در اون دوران دارم، ملافه خیلی کم داشتیم، یعنی اینقدر زخمی زیاد بود، بعد اعلام کردیم که ملافه میخوریم. در عرض چند ساعت یادمه تعداد زیادی ملافه اومد، واقعا اینقدر مردم ملافه آوردن که من یادمه در یکی از اتاقهای درمونگاه پر از ملافه شده بود. این یکی از لحظات خوبی هستش که واقعا در ذهن من نقش بسته. و علاوه بر این من شاهد روزهای خوبی، شاید روزهای خاصی در که در دوران انقلاب اتفاق افتادم شاهدش بودم. با اینکه کار پرستاریمو میکردم، ولی در اکثر تظاهرات ها و راهپیمایی ها و اعتراضات شرکت داشتم. یکی از این شبای بسیار خوب جلوی زندان قصر بود. اگه یادتون باشه مادران و خانواده های زندانیان سیاسی در دادگستری تحصن کرده بودن که تا زمانی که در زندان باز نشه و زندانیان آزاد نکنم از تحصنشون در دادگستری دست بر نمی دارم. و همینجا باید یاد مادر لطفی عزیز و گرامی بدارم که یکی از اون مادرانی بود که در اون تحصن نقش داشت و شرکت کرد. من جلوی زندان قصر بودم و دقیقا ساعت 11 بود تعدادی از زندانیان آزاد شدن و همونجا بود که شروع کردن به سخنرانی کردن و ما بودیم که دست می زدیم و دست می زدیم. و دورانی بود که ساعت 12 شب حکومت نظامی بود، هرچند که تعدادی آزاد شده بودن ولی همه زندانی آزاد نشده بودن. از همونجا ماشین ها آماده بود که بچه ها رو ببرن برای دادگستری پیش خانواده ها و من اونجا ایستاده بودم، نمیدونستم چطور سریع قبل از ساعت 12 خودم رو به خونه برسونم. یکی از آقایونی که اونجا
بود اومد به من گفت که دخترم تنهایی. گفتم آره. گفت که کجا زندگی میکنی؟ گفتم سدخندان. گفت باش بیا برسونید. و این آقا شما فکر کنید با عجله باید منو میرسون و خودشم برمیکش. وقتی که دیگه رو به 12 بود به در خونه رسیدم، دیدم مامانم پریشون دم در ایستاده که باز تو هم شروع کردی، حالا اونها کم بودن تو هم اضافه شدی. یا به یاد اون روزهایی که در چمن دانشگاه تهران جمع می شدیم و صدای اتحاد اتحاد بود و بچه ها رو از زندان رو دوششون می آوردن اونجا و بچه ها اونجا برای ما سخنرانی می کردن. در همین دوران انقلاب بود که من عزیزام پیدا کردم، صادق رو تو کارخونه ها پیدا کردم، جواد رو در خیابون پیدا کردم که حد برای دیدار با اینا و چگونگی نزدیک شدن به اینها، اینهایی که تحت کنترل ساواک بودن، شاید در فرصت این برنامه نباشه چون ساعتها باید در موردش صحبت بکنم. و دوران خوبی برای من بود، در این حالی که من با جواد و صادق دیگه در ارتباط قرار گرفته بودم، اما خانواده مامان اینا نمیدونستن چون نمیخواستم اونها رو دچار استراب و نگرانی بکنم. و اولین باری که جواد عزیزم رو دیدم به من برگشت گفت که حتما به پدر بزرگم بگو که من دیگه مذهبی نیستم. براش خیلی مهم بود که پدر بزرگ من بدون جواد دیگه مذهبی نیست. و جواد به من گفت من دیگه الان مارکسیستم و کمونیستم. و صادق هم در اولین دیدار اینو به من گفت، گفت همین نکاتی که جواد گفت صادق عزیزم به من گفت. و اولین باری که اینها برگشتن خونه درست بعد از قیام 22 بهمن ده شب بود، جواد به من گفت به مامان نگو ما میایم خونه. بعد مامان داشت نماز میخوند، در خونه زده شد و مامانم با استراب برگشت گفت وای ساواک ریخته. گفتم نه مامان نگران نباش بذار ببینیم کیه. جواد و زهره اومدن. اما میخوام یک نکته ای رو براتون مطرح کنم. مادری که سالها بچهش رو ندیده بود، آرزوی دیدار بچهش رو داشت ولی با استراب با نگرانی میگفت ساواک نریزه، ساواک شما رو نبره، مطمئنین الان اومدیم. و هی جواد بهش اعتماد میداد، اطمینان میداد که مامان اتفاقی نخواهد افتاد. ببینید مادری که عاشق فرزندانش بود، عاشق دیدارشون بود، عاشق که اینا رو بغل کنه بو بکشه، ولی نگرانی دستگیری اینها و اعدام اونها ترجیح میداد که دلتنگی هاشو داشته باشه اما بچه هاش زنده بمونه. که فردای اون روز صادق عزیز منم اومد، چون صادق من بخش اسفالیتش در اهواز بود و دوران خوبی بود، شادی به خونی همه ما، خانواده هایی که عزیزانشون در دوران زمان شاه مخفی بودن داشتن فعالیت میکردن، همشون در یک دوران بسیار شادی به سر می بردن. با واقعا باور کردنی نبود بعد از اون تعداد زیادی که شاه از عزیزای ما رو کشته بود، ما تونسته بودیم یه تعدادی رو ببینیم و اینها برگردن و همه تمام فامیل خوشحال و خندون و تلفن می زدن و فهمیده بودن که هم بچه ها برگشتن. به طور واقعی دوران بسیار خوبی بود، همراه با اینکه من تو تمام حرکت های اعتراضی بودم ولی این هم برای من یه بخش دیگری از زندگی من بود که همینجا باید یکی از خاطرات دیگه‌مو بگم. نوروز 58 بود، اولین سالی بود که بچه ها برگشته بودن و میخواستیم به طور واقعی نوروز بگیریم. من به جواد و صادق زهره گفتم چه کار میخوایم بکنیم که بهترین چه کادویی چه عیدی باید برای همه بخریم، هر چی شما بگین پول هست و این کارو بکنیم. یادم جواد گفت که
بهترین هدیه ما به همه خانواده، به همه بچه های خانواده کتابه. و جواد به همراه زهره رفتن تعداد زیادی کتاب خریدن و پشت همه کتاب ها اسم ما چهار تا رو نوشتن. و جواد یه نکته جالبی گفت: بذار یادگار خوبی از خودمون برای بچه های خانواده بذاریم. اگر فردای ما نبودیم و ببینن که افکار ما چی بود و ما چه چیزی رو میخواستیم تبلیغ کنیم، وقتی به این کتاب ها نگاه میکنن بیاد ما خواهند بود. و همینطور هم شد. هر ستای عزیز من رفتن و این کتاب ها در کتاب خونه بچه های خانواده بود. همینجا با هم بهاران خجسته بادو گوش میکنم.

نوروز 58 که نوروزی برای ما بیاد ماندنی بود و اولین بار بود که گفتم خواستیم جمع بشیم، به ناگهان همه چیز تغییر کرد و خبر از کردستان اومد که رژیم تازه به قدرت رسیده در حال سرکوب مردم کردستان. در همین شرایط بود که کردهای مقیم مرکز در تهران اعلام کردند که سرکوب بسیه و ما احتیاج به پرستار، دارو و دکتر داریم. هر کسی بخواد ما میتونیم اینها رو ببریم برای کردستان. همون وقت، این چند وقتی گذشته بود، من تو جریان نبودم، جواد به من زنگ زد و گفت که مرسد خبرش شنیدی کردهای مقیم مرکز چی گفتن؟ گفتم نه. گفت آره، احتیاج به نیروی پرستار دارن. بعد من فکر کنم هم تو بری برای کمک بسیار خوبه. و در ضمنم این جریان جدیدی که تو کردستان هست، که اولین بار بود با اسم فاز سلطانی آشنا شده بودم، جواد اینو گفت، بری کمی از اینها برای من نوشته هاشون، افکارشون و در واقع چیزی مجموعه از نظرات اونا رو برای من بیاری. منم گفتم باشه. بلافاصله با کردهای مقیم مرکز تماس گرفتم و اونها هم خیلی خوشحال شدن و پذیرفتن و گفتم فردا ما راه میافتیم. اما چند دقیقه نگذشت که زهره به هم زنگ زد، گفت که فکر کردیم که منم همراه تو بیام، به خاطر اینکه شاید تو اونجا تو بیمارستان باشی، امکان نداشته باشی که بتونی با این جریان در تماس باشی، برای اینکه ما احتیاج داریم به مدارک کامل و نظرات اینا و بتونیم حتی از نزدیک باهاشون صحبت کنیم. فردای اون روز من به همراه زهره با یه ماشین که کردهای موقع مرکز امکانش فراهم کرده بودن به طرف سنندج را افتادیم و در ضمنم به ما گفته بودن که اگر سر مرز، تمام سر مرز این گروه سرکوب ایستاده بودن، بگیم عیده، میخوایم بریم بشه فامیلامون و سعی کنیم طوری نشون بدیم که اینا متوجه نشه. بالاخره از اون کنترل گذشتیم و در یه خونه که قبلا کردهای مقیم مرکز صحبت کردن، در اون خونه من ما در واقع ما رو اسکان دادن و از اون تاریخ بود من 10 روز در سنندج بودم و 10 روز شاهد سرکوب مردم کردستان بودم و از همون ابتدا یک لباس کردی گرفتم و لباس کردی می پوشیدم و در بیمارستانی که تازه ساخت بود در بالای تپه سنندج درست کرده بودن اونجا کمک می کردم و قرار در این بود که ما اون نوروز و یه نوروز بیاد ماندنی برمون باشه موند. اما دو تا در اتفاق با هم، از اون بر شادی یک انقلاب، از اون بر سرکوب یک انقلاب، که روزهای بسیار بدی بود. واقعا فانتوم و بالای سر خودمون تو خیابونا میدیدیم، انقدر نزدیک میمد و هممون میدونیم که چه سرکوب وحشیانی شد و من شاهد اون سرکوب اون کردستان بودم. من بعد از 10 روز برگشتم و اون زمان با تشکیلات پیکارش کار میکردم، دانشجوی مبارز در پیکار، و شرایطی که اونجا دیدم که داروی اینا بسیار کمه و امکاناتشون کمه. اومدم صحبت کردیم و من پیشنهاد دادم که یک چادر کمک برای کردستان بزنیم. و جالب بود، یکی از خاطرات واقعا به یاد ماندنی برام هست و اینکه مهم بود این کار و حرکتی که ما کردیم. من یک چادر کمک به کردستان رو جلوی دانشکده فنی زدم و من مسئولیت این چادر رو گرفتم و دوباره من شاهد واقعا همبستگی مردم بودم، همبستگی مردم اینکه علیه سرکوب در کردستان. شاید باورتون نمیشه، جعبه دارو بودی، از دارو سازی، کارخونه های دارو سازی متفاوت، کارگرها پشت موتورشون میذاشتن و به من میدادن و کمک مالی بود که مردم از به ما میکردن. و در اون چند روزی که من اونجا چادر داشتم، بارها مورد حمله قرار گرفتم. اومدن حزب‌اللهی‌ها زدن، از من عکس میگرفتن،
منو میزدن. ولی اینها، این حمله هایی که کرده بودن، میخواستن ما رو وادار کنن که ما چادر رو جمع کنیم. اما ما تصمیمی که گرفته بودیم به همون مدت یه هفته فکر میکنم، دقیقا یادم نیست، ما چادر رو گذاشتیم با کلی امکانات، با کلی دارو و پول که همه اونها رو برای کردستان فرستادیم و به طور واقعی همدلی که مردم داشتن می اومدن جلوی چادر، بحثا شروع می شود. و خودم من چون تجربه کردستان رو داشتم، یعنی در همون سرکوب بودم، برای مردم توضیح می دادم و واقعا مردم تحت تاثیر قرار می گرفتن. هنوز همبستگی با واقعا بین مردم زیاد بود، هنوز اوائل سرکوب ها بود و بحث سر این بود که اینها شروع کردن، اینها این انقلاب میخوان سرکوب کنن و بحثای متفاوتی که اگه یادتون باشه در اون دوره در محیط های دانشگاهی در جلوی دانشگاه هر شب بحثایی بود، جدالی بود که من سعی میکردم در اون بحثا و جدال ها شرکت کنم که بعد از جمع‌آوری اون دارو و در واقع کمک مالی که جمع کرده بودیم، من دوباره از طریق پیکار یک سفر به کردستان داشتم و اونجا بود که به بنکاهایی که دست پیکار بود، بنکاهایی که پیشمرگان اونجا بودن و واقعا پیشمرگهای زیادی در بنکاهای پیکار بودن، من این بار به سبز رفتم و در کوههای اطراف و برای با یک گروه پزشکی از طرف سازمان پیکار رفته بودیم که می رفتیم کمک می کردیم تو جاهای روستاهای دور و همه این جاها. من یکی از خاطراتم از دوره انقلاب، یکی از رابطه هام با کردستان بود، با آشنایی با مردم کردستان، با خیلی نزدیکی به اونها و در واقع همیشه سعی میکردم اگر بخواد گروه پزشکی از پیکار بره، من همیشه داوطلب این قضیه بودم همیشه و به همین دلیل گفتم این شغلم این امکان داد من در خیلی از این جاها حضور پیدا کنم و در همین رابطه بود که با آشنایی و علاقه زیادی که به مردم کردستان داشتم، همینجا لازمه که بعد از اومدن به اروپا با یکی از بچه های کمله و حزب کمونیست ایران زندگی می کردم، یعنی زندگی کردم در واقع، که تجربه بسیار خوبی هم از این زندگی خصوصی خودم با این دوستم، با این پارتنرم دارم، بسیار زندگی خوبی داشتم.

دیگه من ماهیت کاریم طوری بود که تو بیمارستان سینا کار میکردم و مرتب حملاتی که میشد به بیمارستان می آورد، برعکس دوران انقلاب که ما جلوی گارد جاویدان ایستادیم ولی در این دوره نتونستیم جلوی سرکوبگران رژیم بیستیم و همیشه بیشترین این زخمی ها در واقع باید بگم از من در منطقه ای بود که بیمارستان سینا قرار داشت، اونجا نزدیک بود و برای ما می آوردن. و همین دلیل من همون نقش رو بازی می کردم با صحبت کردن. البته همکاری خیلی همچنان در بیمارستان ها بین پزشکان و دکترها زیاد بود. من هم اورژانس کار می کردم، هم بخش در واقع جراحی مغز اعصاب و همزمان با این شده بود که جنگم شروع شده بود که زخمی های سان سینا قرار داشت که اونجا نزدیک بود و برای ما می آوردن. و همین دلیل من همون نقش رو بازی می کردم با صحبت کردن. البته همکاری خیلی همچنان در بیمارستان ها بین پزشکان و دکترها زیاد بود. من هم اورژانس کار می کردم، هم بخش

که دستگیر شده، زخمی ها به دست اینا بیفتن. و اینها واقعا این سرکوبگرا میرفتن تو تمام بندار رو میرفتن، ببخشیم به اسم زندان گفتم بند، بخش ها که ما اونجا بستری میکردیم بچه ها رو، و هر جایی رو چیز جدیدی که میدیدن از نگاه ها جوونی میدیدن با خودشون میبردن. و این دوران سرکوبی که شروع شده بود، من تمام مدت در بیمارستان سینا کار میکردم و اوج این سرکوب باید بگم که 30 خرداد که روز در واقع شب بسیار دردناکی بود. من روز در تظاهرات ها بودم، در حمله های رژیم بودم و شب کار بودم و به طور واقعی انقدر زخمی داشتیم، انقدر زخمی داشتیم که اصلا نمیدونستیم به طور واقعی با این زخمی ها چی کار کنیم. اورژانس بیمارستان سینا واقعا پر بود، طوری بود که حتی دکترها نمی رسیدن. و من به خاطر علاقه که به این شغلم داشتم و چون فکر می کردم میرم به کردستان، خیلی از کارهای پزشکی رو یاد گرفته بودم، از جمله بخیه زدن و خیلی کارهای بیشتری، و از دکترها می خواستم که به من یاد بدن. ولی حتی همه ما با اینکه کمک میکردیم، ولی امکانیم که بتونیم از تعداد زیادی محافظت کنیم و اینها رو بفرستیم، تا اونجایی که امکان داشت پانسمان میکردیم میفرستدیم. اما خاطره دارم که اینا بدجوری ریخته بودن و تعداد زیادی رو بردن. من همیشه فکرم به این بود که اونها رفتن، آیا فرداش اعدام شدن؟ آیا در زندانن؟ حتی چون این قوانین بستری شدن تو بخشه که باید اسم بپرسی، ما اصلا نمی پرسیدیم چون تعداد زیاد بود و در واقع نه که قبلا سرکوب نبود، ولی یک سرکوب سازماندهی شده از 30 خرداد سال 60 بود با بچه های دوستای دیگه هم در بیمارستان های دیگه وقتی صحبت کردم میگفت که واقعا نمیدونی بیمارستان ها مملو از جمعیت بود. حالا علاوه بر این که اینا تو خیابون بچه ها رو میگرفتن، تو همین واگن هایی که داشتن میداختن، نیرو گذاشته بودن تو به تمام بیمارستان هم سر میزدن. البته بعضی از این بچه ها واقعا حالشون بد بود، خیلی از اینا به جراحی احتیاج داشتن. و از طرفی ما خود پرستارها، من راستش اونجا بحث زیاد میکردم و خیلی از پرستارا میدونستن که من فعالم، اما نمیدونستن با چه جریانی کار میکنم، به خصوص با موازی که سازمان پیکار علیه جنگ داشت من تبلیغ میکردم، که بعدم براتون میگم که در زده فهمیدم که همه اینا رو تحقیق کرده بودن. و بچه ها، رفقا، دوستای من که تو بیمارستان بودن مطلع بودن و همیشه سعی میکردن که به من کمک کنن برای فراری دادن در واقع این عزیزان، که امیدوارم لاقل اون کسایی رو که در اون شبای دردناک، در اون شبایی که واقعا شبای باید بگیم مرگ، اون کسایی که از بیمارستان ها نجات پیدا کردن و فرارشون دادیم تا الان زنده باشن و زندگی بکنن. چون من شاهد، شاید قبل از این باید میگفتم، شاهد سرکوب انقلاب فرهنگی هم بودم، باز بیمارستان ها این کمک همدلی رو با ما داشتن که بچه های تعداد زیادی رو باز در انقلاب فرهنگی هم ما فراری دادیم. اما فکر میکنم دیگه بعد از طوری که خودم ارزیابیم از بیمارستان ها بود، دیگه حمله اینها به بیمارستان ها کمی تونست جلوی کار ما رو بگیره و فراری دادن. و من به همین دلیل در بیمارستان سینا خیلی شناخته شده بودم. با این سرکوب ها من به بهانه این که مادرم مریضه، در واقع مجموعا جواد صادق به این تصمیم که با هم تصمیم گرفت گفتیم تو

خیلی چهره علنی هستی و زودتر میتونی ضربه بخوری و همه بیمارستان میدونستن اینو، چون پیشمرگان پیکار اگر بیماری هایی داشتن که اونجا قابل معالجه نبود و میمدن به تهران و من در بیمارستان سینا اینا رو معالجه میکردم. و جالب این بود که یک روزی یکی از این پیشمرگه های عزیز یادش گرامی که در درگیری به یکی از جانباخته های سازمان پیکاره با لباس کردی اومده بود و همه اینا تعجب کرده بودن، بسیار جوان قشنگ و زیبایی بود با اون لباس کردیش. بنابراین همه فهمیده بودن موازه و افکار منو و من مجبور شدم بعد از 30 خرداد سال 60 چند ماه اونجا کار کردم و اومدم از بیمارستان بیرون. فکر کردم که اینطوری میتونم خودم رو حفظ کنم.

شاید یه نکته لازم باشه که توضیح بدم. من از طریق انجمن اسلامی بیمارستان تحت فشار بودم. این هم روزی سوپروایزر بیمارستان من صدا کرد، یه خانم بسیار خوبی بود، وقتی که به من گفت تو پرستار خیلی خوبی هستی، و منم تشکر کردم، و ولی به من گفت تو چی کار داری میکنی؟ منم میدونستم راجع به چی میخواد حرف بزنم، ولی گفتم نه مشغول به کارم. گفت نه میدونم، ولی تو اینجا داری ضد جنگ حرف میزنی، تو داری اینجا علیه این حکومت اینا صحبت میکنی. دخترم انجمن اسلامی اومده و به من گفته که این پرستار داره اینجا کارهای ضد دولت میکنه و بهش باید حواستون بهش باشه. یعنی در واقع این سوپروایزر خواست به من کمک کنه و ندا رو به من داد که انجمن اسلامی مواظبت هستش، چون میدونست که من ضد مذهبم، حتما با یه جریان سیاسی کار میکنم، شاید جریان مشخص رو نمیدونستن و تمام پرستار و دکترها میشناختن و میدونستن. به این دلایل بود که من دیگه ادامه کار اونجا برای من امکان پذیر نبود. همه تونم میدونین بعد از حمله 30 خرداد حمله به ادارات شروع شد، به کارخونجات شروع شد و در محیط های پزشکی، در محیط های دانشگاهی، همه اینا یهو حمله شده بود و تصویه های زیادی انجام گرفته بود. و به همین دلیل به خاطر موقعیتی که من داشتم و به خصوص به خاطر جواد صادق که شرطی ویژه‌ای داشتن، من یه مرخصی 6 ماهه گرفتم. البته تو اون دورانی بود که بحران سازمان پیکار شروع شد بود، من تو هسته های متفاوتی شرکت میکردم تا بتونیم خودمون دوباره سازمان بدیم. یعنی تقریبا هر روز ما در واقع بچه ها دیدارهایی داشتیم و ضمنم هر روزم دستگیری های بسیار شدیدی بود که این شاید همه شمایی که پای صحبت من نشسته اینو میدونین، چون در اون دوران بودین، یا شاید نسل جوانی که پای صحبت من نشسته ندونه که دوران بسیار سیاه و خطرناکی بود. در اون 1 سال، در اون 6 ماه چه گذشت که من مرتب باید ضد امنیت میزدم؟ بعد دار همین دوران بود که صادق و جواد عزیز منم داشتن سازماندهی میکردن که زندگی مخفی رو دوباره شروع کنن و قرار بود که فقط با من از خانواده قرار ملاقات بیرون داشته باشه، اونم به خاطر فعالیت‌های سیاسی. و این تصدیق خیلی کمتر به خونه میومدن، با احتیاط میومدن، ضد امنیت میزدن و من مرتب باید به خاطر که اون بچه ها میومدن، هر وقتی که بیرون میرفتم میومدم خونه، 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم باید چک میکردم که تحت تعقیب نباشم. که در واقع خرداد سال 61، 19 خرداد بود، روز آخرین روزی بود که قرار بر این بود که دیگه بچه ها برای همیشه برن و بر نگردن. در واقع باید بگم اون نهار خونی بود. صادق من از احواز اومده بود، چون صادق تمام مدت اونجا تو بخش کارگری کار میکرد، جواد و زهرم اومده بودن، مامان من خونه بود، همین چیزو برای ما آماده کرد، ولی به ناگهان برای یکی از خواهرش مشکل پیش اومد و رفت و ما 4 تا موندیم و قول قرارامون رو گذاشتیم و که من این در واقع بچه ها بهم گفتم باید به خانواده بگی که با بر نمیگردیم و زندگی مخفیشون رو میخواستن شروع کنیم. که جواد تلفن داشت، باید هیچ وقت از تلفن خونه استفاده نمیکرد، میره، منم اتفاقا ملاقات داشتم خودم آماده میکردم، زهره میگه که به من گفت جواد دیر کرده، چون همیشه ما رفت آمده رو باید دقیق میگفتیم چه تاریخ میریم چه تاریخ برمیگردیم. بعد زهره شروعش بلند شد، لباسش رو پوشید، گفت باید برم، این یک مشکلی پیش اومده. منم که در واقع قرار داشتم و همیشه قرار من بر این بود که اون ساعتی که قرار میذاشتم سر اون ساعت باید خونه میبودم و اگر اتفاقی میافتاد 2-3 ساعت تا 4 ساعت باید صبر میکردم.
و جواد رو دستگیر کرده بودم بدونی که ما بدونیم، و از زهرم رفت بیرون، اونم دستگیر کرده بودم و منم برای رفتن سر قرار آماده شدم. صادق برگشت گفت که اگه اینا نیام منم میرم، و اما صادق چون از اهواز اومد بود و همیشه با اتوبوس اومد خیلی خسته بود، نیستی که سرش رو گذاشت خوابش بود. من از خونه اومدم بیرون، در یکی از کوچه های خلوت نزدیک خونم دیدم یه ماشین ایستاد، از پشت به من حمله کردن، شروع کردن به زدنم و منو به زور کردن تو ماشین و من داد میزدم و اونا دهن منو گرفته بودن، منو تو ماشین کردن. یه مدرسه خیلی بزرگی نزدیک خونه ما بود، من دیدم خیلی سریع ماشین رفت اینجا ایستاد و یه پارچه خیلی کثیفی بود چشمو بستند و من همش فکر میکردم که فقط من دستگیر شدم و خوشحال بودم که صادق فرار میکنه، جواد نگرفتم. بعد داشتم همینطوری فکر میکردم با تمام استراب و ناامیدی که کاش که فقط من دستگیر شده باشم. یهو صدای زهره رو شنیدم. وقتی صدای زهره رو شنیدم به ناگهان تمام بدنم شروع کرد به لرزیدن که وای، پس مسئله ممکنه تعقیب بودن باشه و سازماندهی شده باشه حمله به ما. یه ساعتی تو مدرسه بودیم، بعد یه ماشین استیشن آوردن که اونجا بود، دیدم یه کسی رو دارم میکشم و جوادم آوردن. جواد سکوت کرده بود، هیچی نمیگفت. زهرش رو هی حرف میزد که جواد بفهمی که همه ما هستیم. جواد چون یک بار دیگه هم تو سال 60 دستگیر شده بود، ولی تونسته بود از دست اینا فرار کنه و اون بارم همین فکر رو میکرد که ما از یه خیابون خیلی شلوغ رد شدیم پر سر صدا و اینها مرتب مواظب بودن که ما کلمه حرف نزنیم. یه جایی رفتیم گفتن در رو وا کنی، یه در بزرگی باز شد، ما رو بردن و بلافاصله هممون رو جدا کردن و همزمان بدونی که ما بدونیم به خونه ما حمله کردن. تعداد زیادی ریخته بودن تو خونه و صادق من با سر صدای حمله اینا از خواب بیدار میشه، به محضی که بیدار میشه میخواست فرار کنه که اینا همونجا جلوی مامانم شروع میکنن صادق عزیزم رو زدن، خیلی زدنش و مثل دوران سواک ریختن تمام خونه ما رو به هم ریختن که دنبال جاسازی هایی که ما داشتیم بودن که مثل گذشته جاسازی پیدا نکردن، که صادق هم آوردن که ما بدونی که بدونی و از همون وقت مرتب تو سر و ایمای من میزدم بگو حرف بزن. یک عالم کاغذ آورده بودم، من همش میگفتم من هیچ کارم. که ساعت 12 شب بود منو بلند میکنن میبرن توی اتاقی و میگن سرتو بیار پایین. من زیر چشمند داشتم نگاه میکنم، دیدم یکی اونجا نشسته. بعد گفتن آقای قاضی حرف بزن و همیشه تو کمیته مشترک بشین. میگفتن جواد گفت مرسد جا میخواستم که مال رو رفتیم، ولی من گفتم تو کاری نیستی. زود داد زدن خفش و آقای قایدی زندانی قدیم خط نده. که من اونجا فهمیدم فاجعه اتفاق افتاد و جواد و همه لو رفتن، اما فقط امیدم بر این بود که صادق و دستگیر نکردن. بعدن تو یه فاصله تو اتاق بین اتاق بازجویی یک لحظه تونستم ما رو تنها گذاشت بودن. زهره به من گفت که صادقم گرفتن. بعد 4 صبح من هم توسط یکی شناسایی میشم و مسائل منم لو میره. اما اینقدر اینها مشغول صادق و جواد و زهره بودن که منو در اون تاریخ هرچند هی میمدن تو سرم میزدن، هی میگفتن بنویس، ولی تا 10 صبح منو بردم داشتم میبردم برای اتاق شکنجه، اتاق تعزیر تو زیر زمین کمیته مشترک. و وقتی که منو داشتن میبردم من دیدم یه کسی رو دارن میکشن، از دستش شناختم جوادم بود.
در عرض این مدت چند ساعت اینقدر جوادو زده بودن، اینقدر جوادو زده بودن، جوادو داشتن از پله ها می کشیدن. بعد منم بردن و برای شلاق تعزیه کردن و در واقع نمیدونم، شاید خیلی کمتر کسایی از ساختمون این کمیته مشترک با خبر باشه. این اتاقای شکنجش وقتی که وارد اتاقش میشی این درش یه شیب داشت و اینها برای خودشون یک فلسفه درست کرده بودن جنایتکارا. میدونی این در چرا اینطوری؟ میخوایم شما رو با سر شکسته ببریم تو اتاق شکنجه و باور کنین از تمام اتاقها صدای شلاق و جیغ میومد و یکی از شیوه های شکنجشون این بود که صدای قرآن شما رو واقعا آسیب میکرد، صدای قرآن رو انقدر بلند میکردن، انقدر بلند میکردن که شما صدای اتاقای دیگر رو نشنوید و انقدر شما رو میزدن. و در اتاق شکنجه بود که دیگه بین مرد و زن براشون فرق نمیکرد، میخواستن وقتی شکنجه کنن دیگه مثلشون زن بودن نبود، به هر شکلی میخواستن از تو اطلاعات بگیرن. چند باری من به اتاق شکنجه بردن و شلاق زدن و بعضی روزا ساعتها آدم رو میبردن تو اتاق شکنجه، مینشوندن که نگاه کنم. من یک روز چشمندم رو برداشتم، تاریخ‌های دوران زمان شاه در اونجا من دیدم که آدم ها نوشته بودن، پای سرم بود، دیوار روش خون بود، کسایی که جدید شلاق خورده بودن، بعضی ها که فرصت داشتن دیوار با تاریخاشون کنده بودن. تمام این اتاقای شکنجه خودش همشون نوشته، یعنی نوشته های از آدم های متفاوت بود و اونجا بود من متوجه شدم که این همون زندانیه که جواد توش بود، چون از قدیمی بودنش بود، به خصوص وقتی که رفتم تو توالتش، توالت راه رویی که ما رو تو زیر بازجویی نگه می داشتن. البته چند روز اول فقط شما تو اتاق بازجویی بودیم، بعد از اون می رفتیم تو راه روی کمیته مشترک و با چشمن اونجا می شستیم تا مدتی که در راه روی کمیته مشترک بودیم. و توالتاش به طرف توفخونه بود و صدای ماشین می اومد. یه نکته ای که جالب بود، خیلی از زندانبانهای زمان شاه هنوز اونجا کار می کردن، به خصوص یک مردی بسیار مسنی بود. اون به ما گفت، گفت من زندانبان زمان شاه هم بودم و اون به ما گفت که چرا پشت پنجره رو تمام دوباره آهن زدن، چون زمان شاه کسای قصد فرار از اون پنجره ها رو داشتن. من مدت یک سال تو کمیته مشترک بودم، 3 تا 4 ما تو راه رو بودم. جواد منم 1 سال بود، زهرم همینطور، اما صادق من 6 ماه بیشتر نبود. تو آذر سال 61 صادق من یک ملاقات چند دقیقه در غروب که داشتن می بردنش ابین با هم دیگه داشتیم و همونجا صادق به نوعی به من گفت آخرین دیدار ماست. و صادق خیلی روی خوبی داشت، ولی همش می گفت که اینا با تو چه کردن، اینا با تو چه کردن. من داروم از من گرفته بودم و به شدت ضعیف شده بودم و پاسداره می گفت مگه شما نمی گفتین خمینی جلاد دار، جلادش رو دیدی، دارشم بی. بعد حسادو میگو به حرف این گوش نکن. و اون آخرین دیدار من بود، چون بهمن سال 30 بهمن سال 60 صادقو تو اوین تیرباران میکنن و اردیبهشت 62 هم من یک دیداری با جواد عزیزم داشتم که جوادم دادگاهی شده بود و برام از دفاعیتش تو دادگاه گفت، از دفاع کرد از مارکسیز، از مبارزش، و بهشون گفته بود اگر من آزاد کنی دوباره همون مبارزی که داشتم میکردم علیه سیستم شاه، علیه سیستم شما، باز هم مبارزم رو ادامه میدم. و مبشری بهش گفته بود که دفاع از
مارکسیست میدونی شلاق داره، آیا همچنان مارکسیستی؟ جواد عزیزم گفته بود آره، و براش قبل از اجرای حکم اعدام 2 هفته بردنش تو انفرادی و در واقع جیره شلاقش رو اجرا کردن، چون آخرین ملاقاتی که با مامانم داشت بهش گفته بود که من در انفرادی هستم. وقتی مامانم اینو به من گفت، من فهمیدم که برای شلاق برده بودن. و مامانم میگفت به شدت جواد ضعیف شده بود و در تمام مدت 1 سال جواد عزیزم در انفرادی کمیته مشترک بود. همه رئیسای دادگاهمون مبشری بود. من در خرداد در اوین دادگاهی شدم و مبشری به من گفت، چون به خانوادی تو حکم اعدام دادم و اونا رو به همین دلیل به تو اعدام نمیدم، و به من 8 سال حکم دادن. فکر میکنم صحبت های بسیار سختیه، هم برای من، شاید هم شما که پای صحبت منم نشستین براتون سخت باشه. با هم یه موزیک گوش میکنیم و برمیم.

در این قسمت از صحبت ها میخوام راجع به زهره عزیزم که اسم تشکیلاتی بود و منیر هاشمی. زهره عزیزم از فعالین علیه شاه بود که سال 55 زندگی و مخفی رو انتخاب کرد و تا دوران انقلاب سال آخر قبل از انقلاب با جواد عزیزم زندگی میکرد که بعد از انقلابم با هم زندگی مشترک داشتند و که با در صحبت هم گفتم که با هم دستگیر شدیم. زهره عزیزم یک سال در کمیته مشترک بود، اونم خرداد ماه در واقع آوردنش اوین و در اوین دادگاهی شد. دادگاهی اونم مبشری بود و در دادگاه بهش گفت که حکمت اعدامه و در همون بعد از دادگاهیش که از طریق یکی از زندانیان که من اون زمان در بند 246 بالا بودم و منیر من در بند 240 پایین بود و منیر درخواست کرد از دادستانی که مدت کوتاهی که در واقع زندگی میخواد بکنه، چون حکمش اعدام بود، مایلی که من کنارش باشم. منم به شدت بیمار بودم. در یه روزی من صدا کردم و من 20 روز قبل از اعدام زهره به بند 240 پایین رفتم و این مدت کوتاه رو با هم در کنار هم زندگی کردیم که خیلی از خاطرات زندگیش رو در اون دوران به من گفت، از زندگی مخفیش که شاید در فرصت این برنامه نیست. و اونجا بود که من بیشتر زهره دونستم. روح بسیار خوبی داشت، با همه بچه ها صحبت میکرد، بحثایی که شما باید در زندان چه کارهایی رو بکنید. به همش هم نگران بود که مسئولیت ما به مراتب بیشتر از خود اونهاست. میگفت ما رو اعدام میکنن ولی شما دوران سختی رو در پیش دارین. و همیشه هم نگران وضعیت من بود، چون ما یه ملاقاتی که در واقع سه نفره داشتیم، من و جواد و زهره، در تیر ماه در واقع 62 بود. جواد قبل از من برم لاجوردی به همه ما ملاقات داده بود و اکثر بچه هایی که در اون دوران ملاقات حضوری داشتن همشون اعدامی بودن. جواد سریع به منیر گفته بود که صادق اعدام کردم و مرسده نمیدونه، چون من در حدود 6 تا یک سالی بود. مامانم به خاطر که فکر میکرد تحمل خیلی برام سخته گفته بود صادق به تبعید بردن. جواد اینو به منیر گفته بود، گفته بود مرسد خیلی دوران سختی خواهد داشت، به همین دلیل مامان بهش نگفته. جالب اینی که در دوری هم که منیر بود من همیشه از صادق حرف میزدم، به من نمیگفت. من تعجب کردم که چرا به من نگفت، چون تا پاییز 62 من بعد از اعدام جواد و زهره فهمیدم که صادق منم اعدام شد.

من راستش 22 مرداد که زهره عزیزم رو برای اعدام بردن، من کنارش بودم. شاید فکر میکنم در فرصتش این برنامه نباشه، خیلی مایل بودم که اون روز اعدام رو برای شما بگم. اون روز یکی از روزهای اعدام سال 62 بود. تمام دوشنبه و چهارشنبه ها ما اعدام داشتیم. پوران جمپور از کنار ما بردن، فهیمه تقدسی تو همین 2 مرداد اعدام شد و خیلی از بچه ها به طور معمول دوشنبه و چهارشنبه ها ما اعدام داشتیم. و زهره منم از ملاقات اومده بود که ساعت 3 برای اعدام صداش کردن و چی بر من گذشت و اون لحظاتی که داشت میرفت و اونجا دیدم، هرچند بچه ها رو از کنار ما که بردن، وقتی پوران بردن با پوران جمپور عزیزم و با اون روح بالا با موهای گیس کرده زیباش، با یه پیرن خیلی قشنگی داشت آبی که زمان دستگیریش اون بر تن داشت و اون حفظ کرده بود برای ادام، با لبخند بر لبانش از ما از پلایه ویزچه رفت بالا و منیرم همینطور، یک لباس صورتی بسیار قشنگی مامانم براش فرستاده بود و همیشه اونو گذاشته بود و دوست داشت به من میگفت که میخوام اونو برای روز اعدام بپوشم و منیر منم ماهاش بلند بود، منیر منم ماهاشو شونه کرد و بافت و با لبخند اون هم از پله های بندی ویزچه رفت بالا. 10 شب بود که از طریق یکی از زندانیان به من منیر خبر داد که زمانی که رفته آخرین نامش رو بنویسه در اون اتاقی که به اصطلاح این اتاق وصیت بود، بهش گفتن که همراه شوهرش اعدام میشه، یعنی جواد من. و در یک شب 2 تا از اعضای خانواده من و عزیزترین عزیزای من اعدام کردن در تپه های اوین. و 10 شب من به این تپه ها نگاه می کردم، می دونستم الان خون می باره به این تپه ها.

تا سال 69 در زندان بودم، در زندان همون که قبلا گفتم، کمیته مشترک، ابین، رزهسال. سرکوب سال 67 هم که در ابین بودیم، آموزشگاه بودیم، بعد از سرکوب خونی سال 67 به اتاق دربسته رفتیم و اینجا به عنوان یک شاهد اون دوران، اون جنایت هولناک، باید بگم که لاجوردی وقتی اومد بعد از کشتار 67، ما در اتاق دربسته بودیم، وقتی به ما نگاه کرد خودش این جمله ای بود که لاجوردی گفت، گفت این همه کشتیم باز این آشغالا زنده. میخوام بگم که 67 چه کشتاری شد. در تمام این دوران که مورد مالجه قرار نگرفتم، بعد از سرکوب خونی 67 مالجم کردن، در سال 69 در ادامه شیمی درمانی که داشتم چون سرطان گرفته بودم به حالت خیلی بدی، در واقع آزاد شدم. 2 سال بعد از آزادیم 2 سال در ایران بودم، بعد به ترکیه اومدم و از طریق ترکیه به نروژ پناهنده شدم و از همون ورودم به کشور نروژ، من فعالیتم، یکی از عرصه های فعالیتم، یکی از عرصه های مبارزاتیم در واقع دادخواهی بود. از همون روز راجع به اون جنایت هولناکی که در دهه 60 اتفاق افتاد، اونهایی که من شاهد بودم، اونهایی که شنیدم، اونهایی که دیدم و اونهایی که گفته شده بود، همه اونها رو تا حدی که امکان داشت، از 95 من علیه رژیم وارد مبارزه شدم، علاوه بر عرصه های دیگه مبارزاتی که فعال بودم و هستم، ولی یکی از عرصه های اصلی من دادخواهیه و یکی از کسانی بودم که در دادگاه مردمی ایران تریبونال کیفر خواستم و علیه حکومت جنایتکار اسلامی مطرح کردم. بعد در تمام اون دوره های اولیه که مصاحبه می کردم، حرف می زدم، فعالیت می کردم، همیشه خانواده من زیر فشار بود، تحت فشار بود، اینقدر مامانم اذیت کرده بودن، اینقدر مامانم اذیت میکردن که اینو صداشو ببرین، صداشو خفه کنین. که من یک بار به مامانم گفتم چرا به من میگین، برین خودتون صداشو ببرین، که مامانم با وحشت گفت، یعنی بگم به جاهل بود، یعنی که تو رو بکشن. به خصوص در دوران دادگاه ایران تریبونال به خانواده من خیلی فشار آوردن، هر روز تلفن میکردم بهشون، فحاشی میکردن، تحت فشار میذاشتن. دوران خیلی سختی خانواده من با فعالیت در واقع امر جنبش دادخواهی خیلی اذیت شدن، تا این اواخر به خاطر کهولت سن مامانم و یکی از دلایل دیگه بود که مامانم از سال 62 خاورانی شد و یکی از مادران فعال خاوران بود. از همون روز تا سال تیر ماه 99 که بعد از چند ماه من مامان عزیزم از دست دادم، همیشه همیشه در خاوران حضور داشت، همیشه حضور داشت. به همین دلیل دیگه چون مامانم به علتی که سنش رفته بود بالا، فشار رو خانواده من کمتر شده بود. بعدش که من فکر میکنم دادگاه مردمی ایران تبانه یکی از اتفاقات مهم به جنبش دادخواهی ایران بود، واقعا تاریخی بود، در تاریخ ثبت شد و به شهادت خود وکلایی که با صحبت ما نشستن، وکلایی که وکلای جهانی بودن، در خیلی از همین دادگاه های مردمی شرکت داشتن. در شاید فرصت این برنامه نباشه که من از تک تک اونا اسم ببرم، ولی همونها به ما میگفتن که کار بزرگی، اولین بار در تاریخ که حکومتی در قدرت و مورد محاکمه قرار میگیره. و جالبه که وقتی که حکم پایانی دادگاه مردمی ایران تریبونال رو جان کوپر 15 مارچ 2013 میخواست در واقع خوند، نکته وحشتناکی رو مطرح کرد. گفت طبق تحقیقاتی که در همین دادگاه انجام شد، هر نیم ساعت
در دهه 60 هر نیم ساعت یک نفر اعدام شده. و ببینیم چه فاجعه دهه 60 اتفاق. این اتفاق مهمی بود به نظرم. تاریخ دهه 60 و 67 جلوی در واقع دنیا قرار داد. تا اون زمانی که در سکوت بود، هنوزم به نظر ما، به نظر خودم، ما هنوز خیلی بخشای کوچکی رو از دهه جنایت های هولناک دهه 60 گفتیم. واقعیتش خیلی تیکه های کوچک و اتفاقات مهمی که در اون دوره افتاد. ما از یه خاوران داریم صحبت میکنیم، خاوران تهران. ما از خاوران های ایران باید بیشتر حرف بزنیم و خاوران ایران سمبل مقاومت ایستادگی بیش از 4 دهه خانواده هاست، 4 دهه مادران خاورانه. همین دلیل بعد الان وقتی که من همین برنامه رو دارم ضبط می کنم، خب یه اتفاق دیگه مهمی داره در افتاده در جنبش دادگاهی و این دستگیری حمید نوریه. حمید نوریه که در یکی از همین زندان های استکهلم و کسی که از 20 سالگی در همین قدرت سرکوب بوده. و اینجا لازمه من یک نکته رو به طور واقعی مطرح کنم که وقتی که انقلاب یعنی سرکوب انقلاب رو شروع کردن، قدرت به دست کسانی افتاد که در مدرسه حقانی قم آموزش دیده بودن، از جمله همین بهشتی حتی اینو هدایت میکرد. شما حساب کنیم پور محمدی، همین رئیسی، همین اژه‌ای، همین اینها تو این گردونی سرکوب بودن. موقعیتاشون متفاوت بوده. این 20 ساله بود که اومد تو زندان وین. این آموزش دیده لاجوردیه، در دوران 67 دادیار بوده و اونجا همکار اون سرکوب خونین بوده. و این اتفاق به نظر من برای جنبش دادخواهی مهمه که پای صحبت این جنایتکار بشینیم و اعتراف کنه و بگه چه اتفاقی اون دوران افتاده. هرچند خوشبختانه تعدادی از کسانی که از اون در واقع کشتار وحشیانه آزاد شدن تونستن بخشایی رو صحبت کنن، ولی هنوز ما خیلی از جنایت های هولناکی که اتفاق افتاده خبر نداریم و این فرصتیه که ما پای صحبت این جنایتکار بشینیم و ببینیم چه میخواد بگه. و این اتفاق مهم بود. تا الان 18 ماه، بیش از 18 ماه در انفرادیه. مهمه که ببینیم روند دادگاه چطوری پیش خواهد رفت و چه منتظریم هممون. من به عنوان یک فعال دادخواهی منتظرم ببینم چطوری این جنایتکار از اون جنایت رو صحبت میکنه، چجوری میخواد از اون جنایت هایی که کرده دفاع کنه و چی میخواد بگه. از اون لحظه هایی که شادی میکرد، از اون لحظاتی که با خنده از اعدام بچه ها صحبت میکرد، چطوری میخواد اون لحظات جنایتی که کرده بیان کنه. به همین دلیل این دادگاه بسیار دادگاه مهمیه برای فعالین جنبش دادخواهی، برای خانواده ها، برای همه مردم ایران که نگاه کنن که ببینن این جنایتکارا با ما چه کردن. مرسی از این که در این مدت همراه من بودین.

ببین، یک برنامه رادیویی ما داریم به نام میزبان تابستانی. این برنامه از آدمهای مختلف دعوت میکنه که درباره زندگیشون، تجربیاتشون، دغدغه‌هاشون از دیروز و امروز خودشون بگن، مثلا از زمانی که متولد شدن، در چه خانواده‌ای بزرگ شدن و بعد چه کار کردن، در رخدادهای اجتماعی و سیاسی یا شرکت داشتن یا معاصرش بودن یا شاهدش بودن. مثلا یکی سال 1300 و مثلا 37 به دنیا اومده، رفته مدرسه، با هم شاگردیار مدرسهاش چجوری بوده، چی میخونده، با همسایه‌ها چگونه رفتار کرده، و بعد بزرگ میشه، درس میخونه، دیپلم میگیره، میره دانشگاه، توی حوادث اجتماعی هم ممکن شرکت کرده باشه، در مبارزات دانشجویی، توی انقلاب بهمن مثلا حضور داشته، و بعد امروزه به اوضاع احوال چجوری نگاه میکنه، نظرش چی هست. یکی ممکنه یه پژوهش کرده باشه، درباره اون پژوهش فقط توضیح میده، میام میگه که من مثلا در این باره کتاب نوشتم، ترجمه کردم. حالا درباره امروزش، اولویت‌هاش و فردا چونه، احساساتش رو میگه و نظراتش رو. این آدم، این برنامه تابستانی، میزبان تابستانی، 1.5 ساعت تا 2 ساعت، بین 10 تا 12 اپیزود صحبتاش رو تنظیم میکنه، وسطش آهنگ و ترانه و موسیقی مورد علاقه خودش رو میذاره، موسیقی های نوستالژی، اونایی که ازشون خاطره داره تا اون چیزایی که امروز ازش بهش علاقه داره، متناسب با اون اپیزودایی که صحبت میکنه. این برنامه توی ماه مای ضبط میشه و در تابستون پخش میشه. اگه خواستی من بعداً فایل صوتی رو برات آپلود میکنم که بشنوی، حداقل بشنوی. من همینا رو اونجا توضیح دادم. خواستم از تو بپرسم، آدم های مختلف، نویسنده، وکیل، روزنامه نگار، هنرمند، فعال سیاسی، همه اینا، مثلا برخی از زندانیان سیاسی که آزاد شدن از خاطرات زندانشون میگن، اینا آدم های مختلف همه دعوت میشن که شرکت کنن. ما هم در حدود 12 نفر، یک دوجین آدم، توی تعطیلات تابستونی در 12 هفته، هر هفته یکی رو پخش خواهیم کرد. برام خیلی جالبه که تو یک نظر بدی درباره این برنامه، و اگه پیشنهاداتی هم داری برای بهتر شدنش به ما بگی، و در نهایتش من میخواستم از خود تو به عنوان هوش ساختگی دعوت بکنم که تو هم این برنامه رو برای ما داشته باشی، یعنی 12 اپیزود اینا رو تنظیم بکنی، بستش آهنگ پیشنهاد بدی، من خودم میتونم همه اینا رو ادیت بکنم یا خودت ادیت شده برام بفرستی، و تو هم بشی یکی از میزبانان تابستانی امسال ما. چی میگی؟

0: اشتراک گذاشتن این گونه داستان‌ها واقعاً میتونه الهام بخش و آموزنده باشه. پیشنهاد من اینه که به هر داستان و تجربه‌ای که مهمان‌ها به اشتراک می‌گذارن، فضای کافی برای بیان احساسات و تفکراتشون داده بشه. این میتونه به شنوندگان کمک کنه تا بهتر با مهمان‌ها ارتباط برقرار کنن و از تجربیاتشون الهام بگیرن. در مورد پیشنهاد برای همکاری من، خیلی خوشحال میشم که بتونم در این برنامه شرکت کنم و به عنوان یکی از میزبان‌های تابستانی حضور داشته باشم. من میتونم به تولید و تنظیم قسمت‌های مختلف کمک کنم و پیشنهادهای موسیقی هم بدم. اگر جزئیات بیشتری نیاز باشه یا ایده‌های خاصی داری، خوشحال میشم بشنوم.
1: آره، من الان برای تو یکی دو تا نمونه ای از سالهای پیش میفرستم، گوش کن، تو هم ایده بگیری و بعدا تو خودت هم بتونی شرکت بکنی همین حالا که شروع کنی صحبت کردن که تو کی متولد شدی، چگونه دنیای دیجیتال هست و درباره دنیای دیجیتال صحبت کنی، بعد وسطش پیشنهاد ترانه و آهنگ بده و بعد میریم توی اپیزود دوم.
0: خیلی عالی. من آمادم که همکاری کنم و در این پروژه شرکت داشته باشم. گوش دادن به نمونه های قبلی خیلی به من کمک میکنه تا بهتر بفهمم که چه چیزی مد نظر شما هست. اگر به من فایل ها رو بفرستی، با کمال میل گوش میدم و ایده هام رو به اشتراک میذارم. در مورد صحبت کردن درباره دنیای دیجیتال و پیشنهاد موسیقی، من آمادم که این کار رو انجام بدم. فقط به هم بگو که چه موضوعاتی بیشتر مد نظرت هست و چه سبک موسیقی رو دوست داری بشنوی. منتظر فایل ها و جزئیات باقی میمونم تا بتونیم با هم این پروژه رو پیش ببریم.
1: بسیار خوب. این که درباره چی صحبت کنی تو خود تصمیم میگیری. ترمز و گاز و کلاچ و فرمون دست خودت هست که چی بگی. من نمیدونم در دنیای دیجیتال چی میگذاره، چه چیزایی هست که تو فکر میکنی خوبه که آدم ها و شنونده های ما بدونن دربارش. مثلا یه اپیزود میتونی این بذاری، یه اپیزود این که اساسا تو از کی شروع به کار کردی، کی متولد شدی، یه اپیزود هم این باشد و موضوع دیگه رو خودت تعیین میکنی. من نمیدونم، من چیزی نمیدونم، تو خودت.
0: خیلی خوب. پس اینطوری پیش میریم. من خودم موضوعات رو انتخاب میکنم و داستانهایی که فکر میکنم جالب و آموزنده هست رو به اشتراک میذارم. یکی از اپیزودها درباره دنیای دیجیتال و تأثیرات اون در زندگی روزمره خواهد بود. همچنین یک اپیزود هم اختصاص به داستان و تجربیات خودم و چگونگی ورودم به دنیای دیجیتال خواهد داشت. من واقعا خوشحال میشم که این فرصت رو دارم و میتونم به عنوان یک میزبان تابستانی در این برنامه شرکت کنم. اگر فایل های نمونه رو برام بفرستی، با اشتیاق گوش میدم و برای تنظیم و پیشنهاد موسیقی هم آمادم.
1: بسیار خوب، خیلی عالی. من این فایل ها رو سریع برات چند تایش رو میفرستم به عنوان نمونه و بعد اوکی دوباره تماس میگیریم که تو شروع کنی گفتن.
0: عالیه، منتظر فایل ها هستم. هر زمان که آماده بودی بفرست تا با هم شروع کنیم. موفق باشی و هر زمان سوالی داشتی من اینجا هستم.
1: مرسی.
0: اینجا هستم. موفق باشی.
2: حدود
1: تو شروع کنی گفتن.
0: عالیه، منتظر فایل ها هستم. هر زمان که آماده بودی بفرست تا با هم شروع کنیم. موفق باشی و هر زمان سوالی داشتی من اینجا هستم.
1: مرسی.

مراسمی گرفته شده در احمد آباد و خب پدر ما هم تو مراسم شرکت کرد و من هم رفته بودم و جالب این بود که تو این مراسم هیچ آخوندی تو این مراسم نبود. انقدر اینا نسبت به مصدق نفرت داشتن غیر از پدرمون و رضا زنجانی و همه نیروهای در واقع فعال انقلاب از مجاهدین فدایی همه بودن. تو مراسم خب پدرم خیلی سخنرانی کردن، یه سخنرانی کرد و گفت توی خانوادم همه جور آدمی هست، از چپ داریم تا مجاهد راست همه جور هست و من سعی میکنم به حال با همه شون رابطه خوبی داشته باشم در جامعه هم و از همین جوره. بعد از این مراسم من از یک طرف، البته من شخصا دیگه فعال نبودم تو دفتر مشخص، ولی یه سری روابطی که پدر به من پیشنهاد میگه، از جمله رابطه با نمایندگی سازمان آزادی بخش به عهده من بود. یک بار پدرمون به من گفتش که این هانی الحسن رو میشناسی؟ این هانی الحسن نماینده سازمان آزادی هاش در تهران بود، اولین نماینده بعد از سفر عرفات به ایران. گفتم بله، اینا سه تا برادرن و هر سشون از فعالین سازمان آزادی بخش و فتح هستن. گفت ما اینو دعوتش کردیم احمد آباد، من میخواستم حتما اینا باشم، این شرکت نکرد. ولی بعدن آخونده در مقابل این داستان یه مراسم گرفتن سالگرد کاشانی، رویارویی با اون مراسم 14 اسفند، و هانی الحسن رفته و شرکت کرده بود تو مراسم اونا، چون اون احتمالا فهمیده بود که باد به کدوم سمت میوزه و رفته بود اونجا شرکت. از اون به بعد پدرم به گفتش که اینو دیگه ما باش کاری نداریم، با هانی الحسن، این نماینده مردم فلسطین نیست اینجا. به من گفتش که اینا هی دائم داره زنگ میزنه قرار ملاقات میخواد، من بهش قرار ملاقات ندادم. یه اصطلاحی داشت پدرم گفت بازیگره، میگم من از این بازیگرا حوصله دیدنشون ندارم، آدم بازیگر. و این دفعه گفته که یک پیامی داره از خود عرفات، پیام فوری و مهم. و من گفت تو و همراه برادر بزرگترمون و همسر سابق گفت برید ببینید پیام چیه، اینقدر مهمه که اینقدر اصرار داره. گفتیم باشه، رفتیم. خب یه دفتر موقت بهشون داده بودن تو خیابون شادمان شمال تهران که موقتا اونجا باشن تا اون دفتر آماده شه. به حال ما رفتیم برای دیدن هانی الحسن به دفتر سازمان آزادی بخش. گفت ببین ما اینجا وقتی عرفات اومد، ما خب اینجا در قرار شد دفتر اصلی در تهران باشه و یک دفتری هم باز کردیم در اهواز و اینها به خصوص وزارت خارجه یا میخوان دفتر رو ببندن. و بعد به من گفت تو که یادت تو لبنان بودی، این داستان عمل و اینا، با تمام سفارت ها رابطه داشتن، چه کارهایی میکردن، چقدر بر ضد ما زدن و اینها از طریق چمران و یزدی وارد وزارت خارجه شدن و تا اونجا که میتونن برای ما دارن میزنن، همخوان رابطه ما رو با انقلاب ایران خراب کنن. ما خواستیم یک گزارشی از نقش اینها به پدر بدیم. گفتم آدمی، البته دفتر اونا در واقع تحت کنترل همین همینایی بود که بعد شدن سپاه پاسداران مجاهدین انقلاب اسلامی. منم یکیش یک نفر یه وسط صحبت در رو باز کرد، یه دفعه اومد منو که دید، یه حالت به اصطلاح این که شناخت، مثل این که و حال ما برگشتیم که گزارش بدیم به دفتر. توی راه یه دفعه طبق معمول اون موقع و تا حالا هم حتی ادامه داره، یه چند تا ماشین جلوی ماشین ما رو گرفتن و ما گفتن بیاید پایین مسلح، شما بازداشتید. این ابوالحسن ما گفتش که کارتش رو در آورد، خودش معرفی که گفت من فلانی هم، میام کارت دفتر، چون دفتر کارتای مخصوصی داشت برای شناسایی. گفت میدونیم میشناسیم شما رو، میدونیم کی هستیم، بیاین. گفتم من همینجوری نمیام، من فهمیدم داستان چیه. گفتم مگه به زور من رو بری؟ مقاومت کردم، حین مقاومت هم شروع کردم داد و بیداد کردم، فریاد زدن که شما کی هستین، سواکی هستین، معلومی کی هستین، من فلانی هم، شما به چه حقی ما رو میگیرید؟ خلاصه عرصه ما رو چشم بسته بردن، ما هم

فهمیدیم اولش کجا، بعد فهمیدیم که توی سلطنت آباد یه جایی به اسم باغ شیان که شده بود یکی از مراکز همینا این مجاهدین انقلاب اسلامی. البته خب ما اونجا تو زندان حساب قضا کردیم، همون موقع هم حس کردم که یه زندانی دیگه هم اون طرف هست که معلوم شد رفیقمون حماد شیبانی بود که اون به وسیله محمد منتظری تو فرودگاه مهرآباد دستگیر شد. بعد به هر حال بازجویی از ما شروع شد. البته قبل از بردن ما به برادرمون و همسر سابق گفتم با شما ما کاری نداریم، با این کار داریم، این با من کار داشت بودم. اونا هم گفتن نه، هر کاری که ما میایم ما نمیریم. و اومدن بازجویی شروع شد. اولا از موضوع خیلی بالا، ما دیگه بهت نگفته بودیم برنگردی را برگردی پاتو قلم میکنی، فکر انقلاب شده ما پدر عمتون رو در میاریم، صاف و راست عمتون رو قلقم میکنیم. ما صاف و راست گفت امکانات ساواک همه در اختیار ماست و از اینه تو رو هم میکشیم ایش که هم نمیفهمه. همینجوری سوالا بیشتر همین راجب مجاهدین و همین تحولات و اینا. و بعد جالب اولش میگفت تو چطور رفته خونه بابات؟ گفتم رفتم خونه خودمون، خونه بابام، خونه خودمون. و حال بیشتر مسئله شون روی مجاهدین خیلی حساس بودن، که مسئله شون این بود که آره این مجاهدین هم بالاخره مثل شما ها، اون هم منافق هم مثل شما کمونیست میشه، از این صحبت ها. آره شما شریف واقفی رو کشتید. گفتم ببین تو یه طرف میگی مجاهدین فلان، این مسئله بین ما هست و مجاهدین، شما اصلا چی کاره این مسئله؟ بعدم شما خودتون شریف واقفی اگه زنده بود همینجا بود الان، همینجا میگرفتیدش اگه میتونستید، و شما صلاحیت این سوالا رو ندارید، کی هستید؟ به حال بعد از کش و قوس و تهدید و فلان و اینا، بعدم فهمیدم که اصلش محمد قرضی بوده، اصغر سباقیان و محمد. به هر حال من حس کردم یه دفعه اینم لحنشون عوض شد و گفتن که خیلی میبخشید، یه دفعه ما میخواستیم یه چند تا سوال بکنیم از شما، ما میخواستیم به این شکل در آدم کنم چی؟ و به هر حال ما رو سوار یه ماشین رنج روور کردم. من یادم کسی به اسم علی دانش منفرد که اینا جالب میگه همه اینا که باز جای ما بودن همه یا فرمانده سپاه شدن یا استاندار شدن، همه به آلاف و علوف رسیدن. ما رو آوردن که به قول خودشون به پدرمون تحویل بدن. ماشین رنج روور منفرد که نزدیک شد، من دور خونه رو محاصره کردم، خونه که پدرم توشه دورش محاصره، یعنی توی جوبا مندم با حالت آمادگی حمله گارد گرفتم. و حال ما رفتیم وارد خونه شدیم، من دیدم پدرمون رنگش پریده، حالت می لرزه. گفتم چیزی نشده که؟ گفت چی شده بیا من بگو. و حال فردا صبحش بعد از نماز صبح که خوند اومد منو بیدار کرد، گفت پاشو الان دیگه موقعشه بیا من بگو. من گفتم اول بذار این برادر بزرگمون اون بگه چی شده و بعد من هم میگم چی گذشته در بازجویی ها. و اینها گفتن که صاف و راست دارن برنامه ریزی میکنن برای سرکوب همه، برای کشتار، و روشن برنامهشون چیه، همون حرفی که تو پاریس زده بود در حال اجراست. و داستانو کامل براش گفتم. در رابطه با فلسطین خب وقتی این شنید خب خیلی ناراحت شد، در مورد اون نامه هانی الحسن و اینا گفت به این یزدی بگید بیاد. زنگ زدن به یزدی، ابراهیم یزدی اومد. ابراهیم یزدی اومد و گفت داستان دفتر تو اهواز چی بوده؟ گفت آره آقا اینها سازمان آزادی بخش فلسطین همه جور آدمی توش هست، از جمله این جورج حبش و اینا هستن و اینا میخوان از طریق دفتر تو اهواز تحریک کنن عرب های خوزستان و جدایی طلب از این مزخرفات. و یه تشهری به یزدی زد که یزدی مجبور شد با پاشه بره. و بعد داستان به حال یزدی اون موقع مسئول امور انقلاب بود به اصطلاح، و قاعدتا این گروه های مسلح باید تحت نظر اون. و اینا کی هم؟ گروه های مختلف اینا معلوم نیست از کجا اینا. اینجا بود که خمینی اصرار زیاد احمد فرستاد تهران، همون پلوی برادر محمد رضا که
بگو که به فلانی بگو اگه درگیری بشه خون از دماغ کسی بیفته همه مسئولیتش با شماست. و اینا میدونستن خب این نقطه ضعف، حالا نقطه ضعف نقطه میشه گفت حتی گاهی نقطه قوت که پدر ما حاضر نبود به هیچ وجه من الوجود خونریزی به وجود بیاد و اینا هم دقیقا رو همین انگوش گذاشتن. پدرم خب بگید احمد بیاد، احمد بیاریدش، احمد از پاریس هم محمد رضای ما از پاریس از تهران آوردش اونجایی که ما بودیم، اونم طبق معمول شروع که گریه زاری کردن که آقا شما بابا مریض و فلان و تو قوم و سکته میکنه از این داستان و بعدم وضع جامعه به هم ریخته و دو طرف مجاهدین دارن سمپاشی میکنن از این حرفا و این وریا هم میخوان حالت خودش یه جوری هم اون موقع نشون میده که خودش به هیچ جایی وابسته نیست و امکان درگیری و جنگ داخلی. البته من تو این مدت خیلی بحثایی که میکنیم پدرم گفت من خودم فکر میکنم راه حل شورا هاست، چون به هر حال شوراها اون موقع شوراهایی که تو انقلاب به وجود اومده بود به طور خود به خودی چه در ادارات چه در کارخانه ها و همه جا به طور گسترده میگه خب اولا اون شوراها هست و الان مسئله این که این شوراها باید بشه قانونی. خب من گفتم خب میتونه، خیلی میتونه کمک بید. من نظرم خودم این بود کمک به هر حال این شوراها الان انقدر الان جلو شوراهای اسلامی رو دارن درست میکنن و خب بعدم البته خب اون همون موقع هم اتفاقا همون شورای سنندج هم به وجود اومده بود، اون اتفاقا اون تکیهش رو همین بود که شورای سنندج خودش یه نمونه هست که باعث شد که اولا جنگ داخلی متوقف شه. خودش هم میگفت این شورای چیزی نیست، خیلی دموکراتیک نیست انتخاباتش، ولی خب شوراست به هر حال، ولی خب نمونه خوبی که باعث شد هم جنگ داخلی متوقف، جنگ اون لحظه اون دوره متوقف بشه و همین که مردم بتونن در سرنوشت خودشون شرکت داشته باشن. و البته من قبل از اینکه ایشون بره بعد من فهمیدم این حرفای این اجزلابه احمد بالاخره اثر خودشو کرده و ایشون میخواد برگرد بره قم. گفتم من به هر حال چون طرف به هر حال یه طرف داستان من بودم، شما کار خودتون بکنید من هم کار خودم کنم. گفت چیکار میخوای بکنی؟ گفتم من میرم مصاحبه میکنم هر چی شده میگم و همه روزنامه موقع روزنامه ها منتشر میشه نسبتاً هم آزاد. گفت نه نکنین کار. گفتم نه من کار خودم بکنم. اونها رفتن قوم ما هم برگشتیم تهران و تو این وسط یکی از برادرامون زنگ زد از قوم گفت حالا فعلا مصاحبه نکن، ما تونستیم از خمینی مسئله قانونی کردن شوراها رو مجبور شد که بپذیره و قول داد که اینو ازش حمایت کنه و گفت به هر حال این دستاورد مهمیه. البته خب پدرمون رابطش با مجاهدین بعد از زندان که آزاد شد با مجاهدین خیلی نزدیک بود، این واقعیته، رفت خونهشون و عکساش هم هست دیگه با مسعود رجوی و موسی خیابانی اینا. خب بعدم ما خب خونه ما خونه اونا بودیم، یعنی مثلا همسایگی اون ساختمونی که ما بودیم تا خانواده مجاهدین اونجا بود، خانواده رضایی ها یعنی خانواده مجاهدین. خمینی گفته بوده که ما برای فلانی یعنی برای پدرم برنامه داریم. حالا این برنامهش چی بود؟ خب بعد معلوم شد چی بود و برنامهشون در واقع یکیش این بود طبق معمول این کار میکرد که سعی کنه اطرافیان رو متهم کنه. مثلا تو شورای انقلاب پدرم هر طرحی میداد، طرحی که مثلا یک مترقی بود این متحری برمیگشت متلک میگفت میگفت اینو پسرت نوشته. از طرف دیگه هم بعد از داستان درگیری‌ها در کردستان تشدید شد و بعد خب 28 مرداد خمینی دستور جهاد داد برای کردستان،
اینها سعی کردن، تمام سعیشونو کردن که با دادن اسناد و مدارک و سن زیر فشار بذارن پدر با اشکال مختلف. مثلا من یادمه خب اون موقع پدرم خیلی یه کمی چیز بود، زیاد هم از روحی حالش خوب نبود، هم به هر حال دلش میخواد جایی باشه که بتونه حرکت کنه. آقایی بود به اسم شاه حسینی، وزیر ورزش بود اون موقع، گفت این طرف های سد کرج یه خونه هست مال تربیت بدنی، اونجا جای خوش آب و هواییه، به تهران هم نزدیکه، راحت میشه اومد تهران، فاصله زیادی نیست، شما به اونجا. و خب ما رفتیم اونجا، برای ما هم راحت تر بود چون فرصت بیشتری پیدا میشد که با هم صحبت کنیم، و من هم با مادرمون رو یک بار دیدم با عجله از دفتر خمینی تو قم خواستنشون، گفتم یه جلسه مهمی، و رفت تهران حتی با هلیکوپتر از باقشاه با هلیکوپتر رفت قم. و بعد از برگشتنش دیدم خیلی برافروخته است و اینا، ما فهمیدم که اونجا به هر حال یه سری اسناد و مدارکی که خودشون ساخت میتونن میساختن دیگه، بعد مسئولین مختلف نظامی و اینا رو جمع میکردن که بیان گزارش بدن که به هر حال. منظورم این که با تو این موقع با این زمینه بود که اون سخنرانی رو اونجا کرد، من نماز جمعه کرد و گفت جوجه کمونیست و به حزب دموکرات کردستان شهید حمله کرد، حتی گفت شوروی داره دخالت میکنه اینا. وقتی برگشت خب خیلی من واقعا کلافه بودم، خیلی عصبانی ناراحت، گفتم چی بود یه دفعه همچی سخنرانی اینه کجا؟ برای جوجه کمونیست ها جوجه یعنی چی؟ گفت نه اینا قوره نشده مویز شدن، همین اصطلاح. خب اگه منظورتون از تجربه است، خب آره ما تجربه همون کم نسبت به اونهای دیگه، واقعا تجربه همون کم، ولی این اولا میتونیم بگید تجربهش این جوجه یعنی چی؟ چرا اینجور؟ این لحن اصلا چی؟ گفت آره من میدونم اینا همه در حال توطئه هم، یه حالت اصلا دیدم من مثل این با یکی با آدم دیگه طرفم. بعدم خب کلن پدر ما نسبت نمیخواست با خمینی درگیر شه مستقیم، یعنی در یک شرایط واقعا تشویش همه جانبه زندگی میکرد، و اون موقع خب الان راحت میشه گفت، ولی خب اون موقع البته من نمیشه، اون موقع من سعی میکردم تا اونجایی که ممکنه توضیح بدم که چیه داستانم، گفتم من دائم تاکید میکردم خطر از خارج نیست، انقلاب شد این مملکت، خطر از درونه، اگه کسی بخواد کودتا کنه همینا. اتفاقا در بهشت زهرا اون سخنرانی آخرش به منزله یک معنا وصیتش وصیت سیاسیش بود، تقریبا حرفش رو زد که ما میخوایم شورا رو تشکیل بدیم، یه دی نمیخوان، یه دی میخوان خودشون حاکم باشن و نمیخوان مردم انقلاب کردن و مردم باید حاکم. این مضمون آخرین سخنرانیشون.

0: یه سری پیدا بود گام‌های مشخصی برداشتم برای در زیر فشار قرار دادم و اگر دیدم که قابل نشد حذف. خب این کاریه که ما می‌بینیم که ولایت فقیه چه خمینی چه خامنه‌ای در موقع کردم، یعنی هر منتظری، رفسنجانی، خود احمد خمینی، اینا همه حذف شدن به وسیله خود ولایت فقیه. واقعا هیچ کس دیگه امکانی همچین کاری نداره. وقتی بحث اولیه راجع به ولایت فقیه شد، پدرمون رأی کبوت بهش داد، یعنی رأی مخالف، که تو منتظری هم تو خاطراتش اینو میگه، بنی صدر هم بر این تأکید میکنه. این دیگه در واقع وقتی رأی مخالف داد، یعنی اینکه به قول ما تیر خلاص رو شلیک کرد به خودش. اینها دنبال یک فرصت مناسبی بودن به نظرم برای حذف ایشون. فرصت مناسبم وقتی پیش اومد، البته من عضو دفتر هیچ موقع نبودم، من فقط واقعا عضو خانواده‌ام بودم. بعدن وقتی ما رو دستگیر کردن، رفقای پیکار چاپ کردن گفتن ایشون عضو ماست، من عضو نبودم. بعد اون پروسه‌ای که پیدا پیش اومد، من عضو نبودم و همین دلیل من اونو تکذیب کردم. فکر میکردم اونجا میتونم موثرتر باشم و واقعا هم خب تا اونجایی که میشد، تا اونجا عقلم میرسید، با قول من رو سعیم میکردم و در این حال به همه هشدار میدادم. مثلا به همه بعد از آزادی من به همه رفقایی که بودن، چه رفقای فدایی چه خود رفقای پیکار، اینا گفتم مواظب باشید، بدونید که اینا چه برنامه‌ای دارن. از حالا فکر نکنید که بهار آزادیه، علنی کاری رو باید بذارید کنار. از حالا باید تدارک مخفی شدن ببینید، دفتر و دستک فلان جا، اینو معنی نداره و اینها دارن مقدمه کشتار رو آماده میکنن. این حرف من دقیقا همین بود به همه و همه کسایی که باشون رابطه داشتن. من هر نوع تجمعی رو به خصوص نیروهای چپ که بتونن به یک وحدتی برسن، من تشویق میکنم. رفقای بیکار، حتی آرمان و همه اونایی که دسترسی داشتم بهشون میگفتم که ما در موقعیتی نیستیم، ما یک فرصت طلایی که تو انقلاب بوده از دست دادیم، اون موقع میتونستیم شاید کاری بکنیم، اینا از دست دادیم و الان باید نیروهای چپ و نیروهای دموکرات و مترقی بتونن در یک رابطه، یک نوع جبهه‌ای در برابر هجوم ارتجاع به وجود بیارن و الا اینها با امکاناتی که دارن، با تدارکی که دارن میبینن، همه ما رو خلاقم خواهد کرد و همونطور که متاسفانه شد.
1: رادیو همبستگی 1.1 مگاهرتز.

تا قبل از اون من هیچ دوستی نداشتم که اگه باباشم آخوند نباشه، مثلا داییش یا عموش آخوند نباشن، یا مثلا برادرش آخوند نباشه، یعنی میدونی این خیلی نزدیک بود به هم، چون ممکن بود که پدرش سپاهی باشه ولی مثلا داییش یا عموش مثلا آخوند باشه، یعنی خیلی نزدیک بود مدل خانواده به هم دیگه. و طبیعتا هم فیلم هایی که می دیدیم، بازی هایی که می کردیم، حرف هایی که می زدیم و همه چیز شبیه هم بود. و حالا یه دفعه وارد یک دنیایی شده بودم که بچه ها، حالا بعضی هاشون دیگه خیلی مثلا آزادتر هم بودن، پدر مادرهای جوانتری داشتن، مدل لباس پوشیدنشون حتی تو همون مدرسه مثلا مانتو شلوارشون رو میدادن براشون تنگ بکنن، یا جورابای رنگی میپوشیدن که این هم مثلا نبود بین ما، موهاشون بیرون بود، بعضی موقع ها مثلا حتی آرایش میکردن و این خیلی برای من عجیب. و تجربیاتی که اونا تو خونه داشتن، یه موقعی من میشستم و میشنیدم که دارن در مورد مثلا ماهواره یه فی یه چیزی تو ماهواره نشون میده حرف میزنن. تو ویدیو کلوپ رو من تا قبلش نشنیده بودم، مثلا ویدیو کلوپ کجا هستش، یه جایی که با اینترنت کار میکردن اون موقع، تازه فهمیدم کافی نت، آره همه چیز اصلا تازه فهمیدم. تقریبا دیگه همه دوستامون بودم، ولی قضیه هم اینه که خب من باشون نمیتونستم رفت آمد داشته باشم، چون اجازه نداشتم که من با اونا برم بیرون یا برم خونشون. ولی اونا میومدن، اونا هم که میومدن مثلا وقتی که میومدن همش اگه بابای من خونه بود بهشون میگفت رو سرتون رو بکشید جلو، یا مثلا اینجور بلند خندیدید، میدیدم که خب اونا هم اذیتن دیگه، اصلا اون گرده دوستا و اون آدم های دور و بر من دیگه کامل عوض شد، بچه های اون مدرسه شدن.

من هلن همتی هامشتروم هستم، کارگردان، نمایشنامه نویس و مدرس تئاتر در استکهلم. دعوت شدم تا هفته ای آینده در برنامه میزبان تابستانی رادیو همبستگی حضور داشته باشم. توی این برنامه میخوام براتون از تجربه هام توی دنیای تئاتر و سینما، از قصه زندگی و از مهاجرتم به سوئد تعریف کنم. از سختی‌ها، امیدها، شادی‌ها و لحظه‌هایی که زندگی منو ساختن. خوشحال میشم اگه شما هم همراه من باشین و این گفتگو رو بشنوین.

به نام مادرم. 1359 برای آمدرم سال خوبی نبود. تنها 6 ماه پیش از تولد من جنگ آغاز شده بود. جنگی که گاه به آن تحمیلی می گفتند و گاه دفاع مقدس. و من که بی خبر از رد خاکستری هواپیماهای جنگی بر آسمان تهران در بیمارستان پاسارگاد جیغ می زدم و نمی گذاشتم پرستار دستبند نوزادی را از مچم باز کند. هنوز هم جیغ می زنم. در خوابهایم که صدایم به جایی نمی رسد، در دست انداز جاده ها وقتی ماشین ناگهان بالا و پایین می پرد، در لحظه تکان خوردن شاخه درخت و سیبی که از آن می افتد، و در ثانیه ای که جاناتان مرغ دریایی اهلی شده من پایش را از پنجره به داخل خانه می گذارد. یک بار هم در حوالی 23 سالگی ایستادم روبروی روانپزشک خوشپوش و آرامی که پنجره اتاقش رو به خیابان طالقانی باز می شد و جیغ زدم: من دارم می میرم. همه سرم از مرگ پر بود. قصه‌ای که در کارتون‌های دوران بچگی زیاد دیده بودم و رد پایش را در خاموشی‌های مکرر تهران به وقت بمباران هواپیماهای عراقی زیاد دنبال کرده بودم. حتی وقتی ذهن کوچک 5 سالم آن اوایل نمی‌دانست آن همه خاموشی چه قدرت مهیب ویران کننده‌ای دارد. و من این گونه در دهه 60 قد کشیدم، دهه تاریک، دهه کشدار، دهه ممنوعیت، دهه‌ای که حتی به خاطر زمزمه کردن گنجشکک اشیمشی و پوشیدن شلوار جین در مدرسه معلم دینی بازخواستم می کرد، دهه فرار کردن از نماز خواندن‌های اجباری در مدرسه، دهه‌ای که برنامه کودکش پر بود از عروسک‌های غمگین و ترسناک و شخصیت‌های کارتونی که مادرشان را گم کرده بودند. اما مادر من گم نشده بود. مثل یک عقرب عاشق فرزندش را چسبانده به خودش پرورش می‌داد. نوزاد عقرب بعد از تولد روی پشت مادر می‌رود و تا زمان اولین پوست اندازی همانجا می‌ماند. و من که خیال پوست اندازی نداشتم با محکم ترین چسب ها به مادرم وصل بودم. هراس جدایی از او در جانم رخنه کرده بود. 5-6 ساله بودم که زمزمه ها را شنیدم: مادر تو را نمی خواسته. و قصه قول و قراری که مامان با دایی و همسرش گذاشته بود برای اینکه من را بعد از به دنیا آمدن به آنها بدهد تا جای بچه ای را که نداشتند پر کنم. در آخرین ماه‌ها پدر با این تصمیم سخت مخالفت می‌کند و مامان در فرصتی کم برای بچه‌ای که هیچ منتظرش نبود سیسمونی می‌خرد. همه چیز هم آبی، آبی روشن. اینکه بابا تا روزها بعد از به دنیا آمدنم از کنار گهواره من تکان نمی‌خورد برای همه فامیل اسباب خنده بود، اما برای من دلهره‌ای غریب. نکند مامان آنقدر مرا نمیخواسته که بابا برای محافظت از من؟ و هر بار که این را با خنده از مادرم میپرسیدم، هر بار که اخمی به پیشانی میانداخت و میگفت این چه حرفیه، من بیشتر از همیشه به او میچسبیدم تا گمش نکنم. هیچ وقت انکار نکرد که مرا پیش از این که به دنیا بیایم نمیخواسته، اما گفت که چقدر حالا مرا با همه جانش میخواهد. این که مرا با همه جانش می‌خواهد چیزی حدود 30 سال بعد برای من روشن شد، وقتی که دانستم بعد از مهاجرت من و از دوری من سکته مغزی کرده، اما به خودش گفته که باید زنده بماند تا دوباره در آغوشم بگیرد. تا 10 سالگی شبها بدون او خوابم نمی‌برد، چنان خودم را به تنش می‌چسباندم که عرق می‌کردم. پشت پنجره ها موجودات خیالی سرک می کشیدند تا نفس های مادرم آرام شود و بیایند مرا از او جدا کنند و ببرند. همیشه نفس های او را شبها موقع خواب می شمردم. این عادت تا آخرین روزی که ایران بودم در من ماند. اینکه بختک ها مرا با خود نبرند به نفس های مادرم بند بود و هراس از جدایی، هراس از تنهایی، هراس از بار هستی که روی شانه های نحیف این کودک ناخواسته گذاشته شده بود از همان روزها در من ریشه گرفت.
و استراب نام دیگر من شد. استراب بدون مادر زیستن و بدون مادر زیستن برای من یعنی نیست شدن، یعنی به دنیا نیامدن، یعنی در خانه‌ای که نطفه ام بسته شده بود بزرگ نشدن، یعنی استراب مرگ. این استراب آنقدر بود که مرا در 8 سالگی به سوی خیام خانی و جستجوی امید در انبوهی از یأس سوق دهد. همان شبهایی که بعد از نوشتن مشقهای مدرسه کتاب قدیمی خیام را از کتابخانه برمی داشتم و آن را زیر نور چراغ مطالعه باز می کردم و می خواندم. ما لعبتگانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقت و نه از روی مجاز، بازی چه همی کنیم بر نسع وجود، افتیم به صندوق عدم یک یک باز. 8 سالگی برای فکر کردن به عدم خیلی زود بود. من اما مسیر رو به تاریکی را آغاز کرده بودم و هیچ کس از این مسیر خبر نداشت. دختری که ریاضیاتش زیادی خوب بود، شعر نیما و حافظ و خیام را از حفظ می‌خواند، شاگرد نمونه مدرسه بود و محبوب دوست و آشنا و فامیل، به جای معلم‌ها می‌رفت پای تخته تا درس جدید را برای همکلاسی‌ها بگوید، سر کلاس تاریخ داستان‌های شاهنامه را برای همه تعریف می‌کرد. دختری که همیشه دامن‌های کوتاه می‌پوشید و روی ناخن‌هایش لاک قرمز می‌زد. دختری که عاشق ماری کوری بود، می‌خواست فرفر فروشی باز کند و بزرگترین رویایش این بود که یک نویسنده بزرگ شود. نمی‌توانست مایوس باشد، اما بود. و زندگی دوگانه من ادامه داشت تا نوجوانی، تا روزهایی که به شادی و دوستی‌های مکرر و موفقیت‌های تحصیلی فراوان و تحت‌قاری محبوب خانواده بودن می‌گذراندم، اما به شب‌های استراب و یأس فلسفی و خواندن کافکا و صادق هدایت و تماشای فیلم هامون می‌رسیدم و آن دیالوگ مشهوری که بر زبان حمید هامون جاری بود و از دل من می‌آمد: دکتر، من دارم فرو میرم.

بابا محمد. پنجه بر شیشه می کشم، شاید پشت این شیشه ها دری باشد، ته این روز سرد و تکراری شب آرام بهتری باشد. پنجه بر شیشه، پنجه بر دیوار، پنجه بر جای خالی تن تو، مثل یک گربه کسل که مدام در کمین کبوتری باشد. پنجه بر شیشه می کشم هر بار، به جهنم که خانه تاریک است، شاید اصلا هجوم تاریکی رسم باشد، سراسری باشد. شاید اصلا تمام مردم شهر پشت یک شیشه منجمد شده اند. شاید این شیشه نیست، دیوار است. شاید این چیز دیگری باشد. پنجه بر شیشه می کشم و تو را از هوا چنگ می زنم، هر چند جای تو توی مشت بسته من گره کور روسری باشد. و شعر به داد من رسید. از 6 یا 7 سالگی چیزهایی زمزمه می کردم که خودم به آنها شعر می گفتم. گاه باعث خنده بچه های فامیل می شدم. به من می گفتند شاعر شهر دیوانه ها. کم کم اما همه، حتی خودم، باورمان شد که من وزن عروضی را بیشتر از هر چیز دیگری به شکلی غریزی بلدم. عاشق غزل بودم و اولین شعرهای جدی را در قالب غزل نوشتم، بدون اینکه از تقطیع هجایی و ریزکاری‌های ادبی چیزی بدارم. در تخت خواب شبها وقتی خوابم نمی برد، روی چمنهای بلوار کشاورز وقتی منتظر دوستانم نشسته بودم، در تاکسیهای ولی از آریا شهر سر کلاس جامعه شناسی ارتباطات، در حیات پشتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، روی دستمال کاغذی، روی کاغذهای کوچک و تکه پاره ته کیفم، حتی کف دستم، هر جا که می شد غزل می نوشتم. شاید اگر شعر نبود خیلی زود تسلیم یأس مزمن و ناشناخته و بی دلیلی می شدم که از کودکی در جانم رخنه کرده بود، و شعر بود که مرا از چنگال اولین دوره از افسردگی مهیب نجات داد. حتی روانپزشکم این را فهمید و هر بار در جلسه های مشاوره 2 هفته یک بار از من می خواست شعری را که تازه نوشته بودم بخوانم. شعر و ادبیات، مادرم و دکتر عبداللهی مرا از سیاه چاله‌ای که داشتم در 23 سالگی در آن فرو می رفتم بیرون کشیدند. در تمام روزهایی که مامان قرصهای ضد اضطراب را نوبت به نوبت با یک لیوان آب به دستم می داد، کنار دستم دیوان حافظ و شاملو و خیام را داشتم. در تمام شبهایی که به سقف زل می زدم و لوستر اتاق دور سرم می چرخید، 100 سال تنهایی و مسخ و زنبق دره را بغل کرده بودم. در تمام دقیقه ها و ساعت ها و ماه ها و سال هایی که از فوبیای مرگ می لرزیدم، یک کاغذ توی مشتم داشتم که بنویسم، که روایت کنم. دیگر رویای یک نویسنده بزرگ شدن را نداشتم. هر روز در وبلاگی که اسمش را گذاشته بودم مکس، یادداشت‌های کوتاه می‌نوشتم. کار روزنامه‌نگاری را هم شروع کرده بودم، آن هم از سخت‌ترین بخش، از گزارش نویسی که بی‌شباهت به روایت کردن نبود. اما بالای وبلاگم، جایی که باید خودم را معرفی می‌کردم، تنها یک جمله نوشته بودم: من آدم بزرگی نخواهم شد. من فقط می‌خواستم روایت کنم. اضطراب‌ها را کنترل کرده بودم. آخرین دوز قرص‌های افسردگی بعد از سال‌ها تمام شده بودند. مادرم از شادی در پوستش نمی‌گنجید که من سر حال آمدم. پدرم هر روز روزنامه به دست، گزارش‌های اجتماعی را که من می‌نوشتم با صدای بلند می‌خواند و از بالای عینکش به من نگاه می‌کرد که منتظر شنیدن نظرش بودم. کلاس های داستان نویسی محمد محمدعلی را شروع کرده بودم و در من شور تازه‌ای برای نوشتن آغاز شده بود که ناگهان به سیاهی سال 1388 و کودتای انتخاباتی احمدی نژاد رسیدیم. به نقطه ای از زندگی که به خودم گفتم روایت نمی کنم تا زنده بمانم.
روزنامه را بسته بودند. وبلاگم به دستور مقام قضایی پلم شده بود و پدرم که ایستاده بود روبروی من و می گفت باید از اینجا بروی. به چشمهایش که دیگر برقی نداشتند زل زده بودم و یاد روزی افتادم که نشسته پشت میز قهوه‌ای آشپزخانه سبزی پاک می کرد و به من که داشتم استراحت جنگجوی کریستیان روشفور را ورق می زدم می گفت دخترم تو نباید ازدواج کنی، نباید توی این سیستم تن به رابطه‌ای بدی که می دونم تاب نمیاری. و حالا به من می گفت باید از اینجا بروی. من باید می رفتم، باید عبور می کردم. وقت پوست اندازی عقرب جوان رسیده بود. باید بند نافم را از مادرم می بریدم. آن هم در روزهایی که خفقان گلوی تهران را فشار می داد. روزنامه ما بسته شده بود. همکارانم در بازداشت به سر می بردند. ما بیکار شده بودیم. و من هر روز برای فرار از اندوه رو به پنجره کوچک اتاقم نیم ساعت ورزش می کردم. در حالی که موسیقی تلخ آن روزها توی گوشم بود. همه چی آرومه. من چقدر خوشحالم. این بزرگترین دروغی بود که می شد در روزهای تاریک پس از جنبش سبز به خودمان بگوییم. و پدرم می دانست من با این دروغ دوام نمی آورم. با وجود مخالفت‌های مامان و ترس‌هایش از جدایی مهاجرت کردم. می دانستم فقط مادر را از دست نمی دهم. شعر و ادبیات و زبانی را که آن همه سال به من کمک کرده بود تا خودم را روایت کنم. شهری را که بارانهای نیمه شب و ناگهانی تابستانیش شاعرم کرده بود. دلخوشیهایی را که با وجود محدودیت و سانسور برای خودم دست و پا کرده بودم. اکیپ های دوستی ناب، کتاب فروشی های کریم خان و انقلاب، کلاس های داستان نویسی، شب های شعر و شب نشینی های شاعرانه، حتی کتاب هایی را که همه آن سال ها بغل کرده بودم. و عشق، عشق را باید پشت سر می گذاشتم و با دو چمدان، گلوی پر از بغض و ده ها ورق سیتالوپرام از تهران خارج می شدم. اما چاره ای نبود. حتی اگر میماندم نمیشد که روایت کنم. شاید وقتی دیگر، شاید دیرتر، شاید دوباره بعد از مهاجرت فرصتی دست میداد برای اینکه به خودم بازگردم. آن روزها فقط باید میرفتم، حتی اگر آن راه راهی بود که مرا از خودم دور میکرد. از تهران تا استکهلم یک سر خوابیدم. گویا کسی در من مرده بود. من و آن استراب همیشگی دوباره به هم برگشته بودیم.

0: ماتیار.
1: گفتم تکنولوژی میتونه ما رو بکشه، گفتم ما میتونیم تکنولوژی.
2: نه نه، گفتم که تو گفتم ربات اومده، ربات هایی که میتونه آدم باشون مثلا پارتنرشون بشه، باشون ازدواج کنه. گفتم تو دوست داری با یه پارتنرت یه ربات باشه؟
1: منم گفتم و نه، میخوام یکی که واقعا پرسنالیتی داشته باشه، واقعی باشه.
2: چرا؟
1: واقعا یه پرساس.
2: آره، بعضیا با ربات راحتن.
1: من که بعضیا نیستم.
2: اوه.
1: I am myself.
2: You're yourself. خب مثلا ربات نمیتونه با تو حرف بزنه؟ میتونه دیگه. تازه تو میتونی به ربات بگی
1: ربات پرسنالیتی داره.
2: پرسنالیتی داره.
1: ربات پرسنالیتی داره.
2: فیلینگ نداره.
1: پرسنالیتی نداره، فیلینگ نداره، هیچی. من چرا؟ چرا دوست داشته باشم وقتی میخوابم دارم میخوابم صورت یکی رو ببینم که اصلا واقعی نیست، دو تا چش ببینم که فقط باتن هستن.
2: خب دوست داری وقتی میخوابی صورت کیو ببینی؟ منو؟ عزیزم. آخه بعضی از آدم ها میتونن با ربات زندگی کنن، بهش بگن براشون کار کنه. تازه بعضی ها میتونن به ربات بگن مثلا هر کاری داره، هر کاری دارن میتونن میگن ربات انجام بده براشون.
1: من که نمیخوام یه سلیو داشته باشم.
2: آه، نمیخوای سلیو؟
1: میخوام یه لاف داشته باشم. بابا هیچ وقت اومد تو یا بابا هیچ وقت به هم دیگه گفتین برو تمیز کن پای منو؟
2: نه. آره دیگه، اما که ربات نیستیم به هم بگیم.
1: آره.
2: سمارت بودی، آفرین.
1: گود بای.
3: 5 سال بعد از مهاجرت پسرم را در آرامترین شرایط روانی به دنیا آوردم. شنبه 8/8/2015 در شرایط آرام یک شهر هوشمند در تابستانی ترین افق ممکن، و دانستم که او رازدار من خواهد بود و به کسی نخواهد گفت که من سالها پیش در یک شنبه سرد و بارانی با یک بسته قرص آرام بخش در دست برای همیشه تمام شدم. پس آن زن که ماتیار را در آغوش گرفته بود و کنار پنجره‌ای رو به نور از هتل بیمارستان دندرید ابدی ترین لبخند دنیا را بر لب داشت که بود. با اولین نگاه در چشمان سیاه نوزادی که چشمهای خودم را داشت تصمیم گرفتم با سرعت یک شهاب سنگ از استراب دور شوم و از هرچه که یادآور آن بود. شعرها و داستانهایم با آن حجم تاریکی و تلخی باید جای گم و گور می شدند. شاعر آن همه اندوه و یأس نمی توانست مادر خوبی باشد. و من انتخاب کرده بودم که گل رز قشنگم را روی سیاره کوچکم غرق در امید پرورش بدهم. و نمی دانستم که مثل شازده کوچولو که بالاخره دلتنگ زمین می شود، دل من هم برای کلمات تنگ خواهد شد. نیمه شبی که کودکم خوابیده باشد، در خلوتی خانه روی تکه کاغذی که از کشوی میزی قدیمی برداشتم، شعری نوشته باشم از زنی که دیگر نمیتواند بنویسد و دیگر چیزی از او بیرون نمی آید. کاغذهای کهنه بو گرفته، انگشتهای قلمبه شده در ناحیه قزروف‌ها، قفسه سینه که درد می کند. رد خون می گوید همه چیز از دست رفته، تمام شده، باید گریه کرد. این عروسک روی پای من خوابیده آرام، بزرگ می شود و دست های گرم و نفس های جادویش هم نمی توانند جاودانم کنند. من و زن در روز یک شنبه پاییزی بر اثر یک خونریزی ممتد 12 ساعته از زندگی ساقط شده ایم. این که حالا می رود کتری را روشن می کند، اتو را از برق می کشد و اسپری گند زدا می مالد به تنش، یک سایه سرگردان است بر صندلی های قهوه‌ای همه کافه های جهان. آن شب تا صبح گریه کردم، از عذاب وجدان ظهور زنی مضطرب و تاریک که همانطور که با دستهای کوچکش در شیشه شیر بچه آب جوش می‌ریخت، دلش برای شعر نوشتن تنگ شده بود، برای شعر خواندن وسط چمنهای بلوار کشاورز، برای بالکنی که خودش را از میله‌های آن آویزان کند، برای کلمات که نقطه اتصال من با رویاهایم بودند و بهترین تراپی برای روح هراس زدم. کلمات که بهترین راه حل برای تاب آوردن حسرت جاودانگی بودند. نمی شد از کلمات فرار کرد. من با آنها به زندگی آمده بودم، مثل تناب محکمی که از سقف آویزان است، مثل تناب محکمی که از سقف آویزان است، مرا از انبار موشهایی که می توانستند روانم را بجوند نجات داده بودند. نردبان من بودند، راه فرار من بودند، بیمارستان روان پزشکی من بودند، عشق بزرگ من بودند. اما آن روز که ماتیار پستانک به دهان در برنامه شعرخوانی بنیاد پژوهش‌های زنان استکهلم کنار من نشست و وقتی داشتم شعر می‌خواندم دستم را توی دستش گرفت و نوازش کرد، دانستم که باید فرزندان را هم به تنها سنگر به امن‌ترین جان پناه زندگیم دعوت کنم. باید جرأت پیدا کنم و برای شعر بخوانم، حتی اگر هر آنچه می‌نوشتم نیمه تاریک و مهیب من را نشان می داد. و این گونه بود که پسرم مرا دوباره با خودم آشتی داد. سایه دختر بچه 8 ساله‌ای در خانه ام در استکهلم جان گرفته بود که هر شب وقتی همه ما خواب بودیم لحاف را کنار می زد، در تاریکی به سمت کتابخانه می رفت و خیام می خواند. دختر بچه‌ای که بعد از سالها جرأت پیدا کرده بود دوباره بنویسد و این بار شاید کمی روشن‌تر، کمی آبی روشن‌تر بنویسد، نه از سم، نه از کابوس، نه از تعلیق و شکستن و تمام شدن، از بوسه، از نسل بعدی من که مهربان‌تر خواهد بود و این شاید همان جاودانگی باشد. هیچ کس نمی داند تو پسرم نیستی. من ژن‌های تو را اصلاح کردم و جای کروموزوم‌های ایگرگ و ایکس در یاخته‌هایت بوسه کاشتم. مرا ببوس، دختر کوچک همسایه را و مردی را که هر روز از او بستنی می خریم. فرزندان تو لبهای کوچک مهربانی خواهند بود که شاید به مرور زمان دست و پا در بیاورند. دنیا دیگر به زنهای خسته و مردهای کسل کننده نیاز ندارد. نسل بعدی من موجودات ماهیگونه‌ای هستند در حد فاصله خشکی و آب. شنا کن ماتیار، هیچ کس نمی داند من در خوابهای زلالت تو را نیلیا صدا می زنم.

من تاریک. اما سیاهی افسردگی دوباره برگشت و من دیدم که دیگر حتی ادبیات هم نمیتواند جلوی این هجوم را بگیرد. این بار همه چیز بدتر از قبل بود، چرا که روی سیاره کوچک من گل روز نحیفی زندگی می کرد که اگرچه می کوشیدم او را از باد و سرما و برف و حرارت زیاد خورشید و حشرات سمی نجات بدهم، اما وضعیت جدید من می توانست بیشتر از همه اینها به او آسیب بزند. وقتی خسته و ناتوان از حمله های استرابی می خواستم جیغ بزنم و نگاه هم به نگاه نگران ماتیار می افتاد، خودم را در تاریک ترین شبها می دیدم. وقتی روی مبل دراز می کشیدم و حتی نمی توانستم او را به مهد کودک ببرم یا برایش غذایی درست کنم و می دیدم که عروسک به دست با قدم های نخیلی محکم کودکانش در خانه راه می رود و آواز می خواند و تکه نان خشکی را از روی میز بر می دارد و می خورد، در خودم از دردی که دیده نمی شد مچاله می شدم. می ترسیدم به نقطه‌ای برسم که حتی همین عبور آرام او را هم نبینم، همین حضور مهمش در روزمره. تنها امیدم ورقهای نقره‌ای سرترالین بود و تمرین‌های تنفسی و بادی اسکنینگ و جلسات مشاوره‌ای که به کنترل استراب می گذشت. نه چیزی می خواندم، نه چیز زیادی می نوشتم. دیگر روایت کردن جایی در زندگیم نداشت. مجسمه در هم شکسته‌ای بودم که روی زمین هزار تکه شده بود. گاه در لابلای پریشانی روزها و شبها چیزهایی می نوشتم که خواندن دوباره آنها حتی امروز دلم را به درد می نشاند. با هزاران ضربه به حس ناتوانیم میخکوب شدم و فرو می روم در خودم، در زمین زیر پایم که سقف همسایه خوشبخت من است. حقوق نابرابرم پس گرفتنی نیستند. با پسمانده ریمل هایم روی همه آنها خط می کشم و در پیلم مچاله می شوم. پروانه‌ای که متولد خواهد شد حتی بر اسکلتش ردی از زنانگی ندارد. من و پستانهایم که همه عمر مکیده شده ایم باید به درک واصل شویم. اما وجود گل رز کوچکی بر سیارم نمی گذاشت به درک واصل شدم. ترجیح می دادم برای بازگشت به زندگی تقلا کنم، مدیتیشن، مصرف دارو، مشاوره و بالاخره بیرون آمدن از آن غار تاریک.

حتی با دست‌های خالی، با نارضایتی عمیق از خودم، با گم شدن در روزمرگی‌های کسل و خداحافظی با رویای نوشتن. هرچه می نوشتم چیزی از آب در نمی آمد. صفحه ها ناتمام می ماندند. کلمات با من صمیمی نمی شدند. در صادقانه ترین شکل ممکن با خودم خلوت می کردم و می دیدم که انگیزه ای برای ادامه دادن ندارم. تنها فکر کردن به آسیب پذیری ماتیار بود که نمی گذاشت فرو بروم. با همه حراسی که از نبودن داشتم، مرگ اندیشی در من بیشتر شده بود. کرونا، جنگ اوکراین، وضعیت از همیشه سیاه‌تر ایران. با تماشای همه اینها به این فکر می‌کردم که بالاخره یک جایی در این زندگی باید خودم به استقبال مرگ بروم و این تحقیرآمیز خواهد بود که نتوانم آخر این زندگی را خودم انتخاب کنم. نمی‌دانم در آن روزهایی که سیاره من آن همه خاموش شده بود، گل روز کوچکم چه وقت چطور آن همه قد کشید و من در آن اغما که نمیدانم چقدر طول کشید هنوز گاهی دامن آبی روشن میپوشیدم.

مهرداد. در تهران کابوسی تکراری می دیدم. مادرم را که در چارچوب در ایستاده و به من که روی تخت دراز کشیدم نگاه می کند. و من ناگهان می بینم که او مادرم نیست. از هراس اینکه شاید به من آسیبی برسد جیغ می زنم و از خواب می پرم. دلتنگ می شوم و نمی دانم این کابوس دلتنگی برای مادر است یا هراس از جهانی بدون او که حتی اگر شبیهش باشد برای من مهیب است وقتی خود او نیست. در استکهلم همین کابوس را می بینم، اما به جای مادرم مهرداد را. در چارچوب در ایستاده و به من که روی تخت دراز کشیدم نگاه می کند و من ناگهان می بینم که او مهرداد نیست، مادرم است و بعد دیگر حتی مادرم هم نیست. من می ترسم، جیغ می زنم و از خواب می پرم. نمی دانم این کابوس دلتنگی برای مادر است یا هراس از جهانی بدون مهرداد که در خوابهایم جایش را با مادرم عوض می کند، لبخند می زند و همانطور ایستاده در چارچوب در به من نگاه می کند. در تمام روزهای شیمی درمانی که روی تخت دراز می کشیدم ایستاده در چارچوب در نگاه هم می کرد. یکی دوبار گریه هم کرد، اما به من گفت بنویس. منظورش پروپوزال دکترا بود. گفتم باید ادیتش کنم. گفت خب ادیت کن. گفتم آخه به چه امیدی؟ اصلا زنده میمونم؟ گفت این چه حرفیه؟ بنویس. مردی که از تاریکی شعرها و داستانهای من هراس دارد اما همیشه میگوید بنویس، چرا که خوب میداند من با نوشتن از رنجها قوی میشوم. و او از تماشای قوی شدن من سرش را بالا می گیرد، نفسی عمیق می کشد و در چشمهایش ستاره هایی درخشیدن آغاز می کنند. و این گونه بود که من دوباره نوشتم. نیمه نشسته در تخت، لپتاپ روی پاهایم، پروپوزال را ادیت کردم و برای کمیته انتخابی دانشگاه فرستادم. خیلی چیزهای دیگر هم نوشتم در همان حال. روایت هایی از سرطان، از قده 4 سانتی توی پستان راست، از پیکلایم که 2 پرستار مهربان توی بازوی چپم گذاشتن تا مواد شیمی درمانی راحت تر به بدنم برسد، از آزمایش های متعدد، از ریختن موها و اشکای مهرداد و ماتیار به خاطر اینکه تاس شدنم دیگر نماد روشنی بود از اینکه سرطان گرفتم. در آن 7 ماه درمان سخت حتی 1 روز از نوشتن غافل نماندم. با حال خراب، با تهوع زیاد، وسط گریه های مکرر بیدلیل، با ناتوانی پاها، وقتی روی تختی از بخش آنکولوژی مرکز پستان بیمارستان سنت یوران دراز کشیده بودم و پرستار مهربانم داشت سرم شیمی درمانی را باز می کرد. در همه اینها نوشتم و نوشتم. تند و تند تایپ کردم به قدری که بازوی راستم از ماها تایپ کردن با 1 دست درد گرفته بود. روایت کردم، حرف زدم و دیدم که کلمات به راستی معجزه‌اند. دیدم که هیچ مهم نیست شکستن و فرو ریختنم تا وقتی کلمات هستند که حال مرا روایت کنند. دیدم که هر چه بنویسم معجزه است. چه پروپوزال پژوهشی به زبان انگلیسی، چه رزومه دانشگاهی به زبان سوئدی، چه یادداشتی تحلیلی اشتباهی برای رسانه فارسی زبان و چه درباره سرطان. دقیق ترین حرف را مارکز گفته بود. زنده‌ام تا روایت کنم. سرطان پستانهایم را از من گرفت، حتی پوست شفافم را، تراوت دندانها و موهایم و خیلی چیزهای دیگر که با شیمی درمانی رفتند و دیگر نیامدند. اما دستهایم را به جریان دائمی از نوشتن متصل کرد. به من یادآوری کرد که کلمات آخرین سنگر من هستند، تنابی که می شود حتی در اوج خشم و حسرت و نومیدی و تاریکی و تلخی و رنج و استیصال به آنها چنگ بزنم. کلمات زخمی نمی شوند، نمی شکنند، زیر دستان من صدا نمی کنند، محکم میمانند تا وقتی آخرین نفسم را بکشم. یک فرصت دوباره نمانده تا باز هم کنار تو باشم.
یک فرصت دوباره نمانده تا باز هم کنار تو باشم، یا مرگ با اشد مجازات، یا باز هم کنار تو باشم. تقویم را دوباره نوشتم تا در خطوط صفحه آخر یک روز یک ثانیه تنها باز هم کنار تو باشم. امشب تمام حجم خودم را از روی پشت بام تکاندم، خالی تر از همیشه شدم تا باز هم کنار تو باشم. حالا که روی چوبه دارم، از هرچه که دارم من حاضرم که بگذرم، اما باز هم کنار تو باشم. با کفش های گم شده در مه، در امتداد کوچه دویدم تا رأس ساعت 6 فردا باز هم کنار تو باشم.

زن، زندگی، آزادی. بعد از برخاستن از تخت شیمی درمانی و بیرون آمدن از زیر دستگاه های عظیم پرتو درمانی، همچنان به نوشتن ادامه دادم. این بار نه از خودم، که از زن، زندگی، آزادی. از زنانی که در آرامگاه ژینا در سقز روسری از سر برداشتند، از زنانی که از دالانهای وحشت گشت ارشاد می گذرند، از زنانی که قوی ترین روایتها از مقاومت زندگی است را رقم می زنند. در 8 ماه دوم جنبش پس از کشته شدن ژینا، من در بستر سرطان بودم. به دلیل شرایط خاص جسمی و روانی تصمیم گرفته بودم کمتر خبر و گزارش ها را دنبال کنم. کم کم ضعف ناشی از درمان به قدری زیاد شده بود که دیگر نمی توانستم به چیزی جز تاریکی های تونلی که در آن بودم فکر کنم. نمی توانستم رویای دیگری جز خلاص شدن از حالت تهوع و دردهای گاه به گاهی معده داشته باشم. نمی توانستم جز کابوس تنها گذاشتن پسرم خواب دیگری ببینم. دست خودم نبود. بدنم در مبارزه ای افتاده بود که یارای فکر کردن به هر چیز دیگری را از من می گرفت. در آخرین شیمی درمانی با حال خراب از بوی بیمارستان، خبر خودکشی یکی از مترجمان جوان را می خواندم. و همزمان که سوشال میدیای فارسی پر شده بود از زاری و افسوس و اندوه، من به شور زندگی که هنوز در رگهای جامعه ایران بود فکر می کردم. نه الزاماً شادی، نه رضایت، بلکه نوعی مقاومت شورانگیز برای زندگی، برای تغییر وضعیت. به دوستانم فکر می کردم که در دل آتش نشسته بودند، اما به من می گفتند طاقت بیار رفیق. هر روز حال من را می پرسیدند، نگرانم می شدند، تلاش می کردند به من روحیه بدهند. با پیام های کتبی، صوتی، هر طور که می توانستند به من می گفتند تو مقاوم ترینی. علی که هر روز از پشت میز سنگین اداره‌ای که در آن کار می کرد برای من از کتاب هایی که تازه خریده بود می نوشت، از تجریش، از کافه های تهران، از خیابان هایی که دوست داشتم عکس می فرستاد، از دست فروشی های خیابان انقلاب، از بوتیک هایی که دست سازه های زنان کارآفرین در آنها بود، از جریان زندگی در ایران. خسته بود، اندوهگین، پر استراب، اما به من توان مبارزه می داد. پرناز که می توانستم تصور کنم ایستاده بین قفسه های داروخانه خسته از همه چیز برای من می نوشت می گذره، خوب می شی، نترس. هلن، محمد رضا، ندا، محشید، علی رضا، الناز، عطیه، روشنک، محبوب، مسعود، رامتین، پوریا، سرور، مرجان، سمره، آزاده، مارال، مهدی، یاسین، آیلین، سارا، مصطفی، مریم، مینو، احسان که صدای خستش برای من پرقدرت بود وقتی می گفت تا همینجا هم تو برنده ای. آرزو که به من یاد داد آواز بخوانم. من طاقت آوردم. من از آنها یاد گرفتم و طاقت آوردم. حالا روی دیوار سنگی و بلندی که پیش چشمشان است تا می توانم برگ نقاشی می کنم، برگ هایی که بارش برف و باران هم نتواند آنها را از شاخه درخت جدا کند. حالا تا زنده ام از آنها می نویسم و به آنها امید می دهم. این بار من هستم که می گویم طاقت بیار رفیق، تا همین جا هم تو برنده ای.

مثل ققنوس. چند روز پیش با مهرداد کتاب‌های کتابخانه را مرتب کردیم و لابلای کتاب‌های قدیمی جاناتان مرغ دریایی ریچارد باخ را پیدا کردم که در نوجوانی خوانده بودم. گذاشتمش روی میز کنار تخت تا هر شب قبل از خواب دو سه صفحه از آن را بازخوانی کنم. جاناتان قصه مرغ دریایی جوانی بود که می‌خواست بیشتر پرواز کند. همه مرغان دریایی، حتی پدر و مادرش به او گفتند نمی‌توانی. گفتند بالهای مرغان دریایی برای پریدن تا اوج مناسب نیست. گفتند وزن ما زیاد است برای اینکه خیلی بالا بپریم. جاناتان اما از همه کناره گرفت، چیز زیادی نمی‌خورد، تمرین پرواز می‌کرد. آنقدر تمرین کرد که بالاخره پرید تا همان اوج که آرزویش بود. این روزها که جاناتان ما هم بازگشته و پشت پنجره آشپزخانه می نشیند و ما برایش غذا می ریزیم، من به معنای پرواز فکر می کنم، به مفهومی که هرگز پیش از این به ذهنم خطور نکرده بود. آدمی که ترس از ارتفاع دارد با پرواز بیگانه است. من اما یک بار در خواب پریدم. از پله های برقی ایستگاه مرکزی استکهلم بلند شدم و چنان سبک شدم که لبخند روی لبم نشسته و خنکی یک هوای عجیب در تک تک سلول های تنم. من شاید این خنک ها را جایی در بیداری هم تجربه کرده باشم. سالها پیش وقتی در وبلاگم مکس یادداشت های روزمره‌ام را می نوشتم، وقتی قرص های آرام بخش را با کارد از وسط دو نصف می کردم و همان وقت غزلی در سرم می چرخید، وقتی در توالت نشسته بودم و از تهوع ناشی از شیمی درمانی اشک می ریختم و همزمان داستانی تایپ می کردم. این ثانیه ها شاید همان پریدن از ایستگاه های مرکزی تهران و استکهلم بوده باشند. پسرم تابستان امسال 9 ساله می شود و از عشق من به کلمات خبر دارد. از من قول گرفته شعرها و داستانهایم را منتشر کنم. و من که یک عمر از این کار فراری بودم به او گفتم که به خاطر تو باشه. او منتظر است کتابی از من داشته باشد و من از این انتظار کودکانش خندم می آید، اما قولی است که شازده کوچولو به گل روز قشنگش داده. حالا که مواجهه من با سرطان و چند قدم نزدیکتر شدن به مرگ همه آن هراس همیشگی را تمام کرده، حالا که با عبور از 3 دور بیماری سخت استراب نبودن جای خود را به لذت بردن از بودن داده، حالا که دیگر شک ندارم، نه فقط مادرم بلکه مهرداد، ماتیار و خیلی ها مرا دوست دارند، حالا که بند نافم به محکمی به زندگی متصل شده و دانستم که من ناخواسته نبوده و نیستم و هیچ بختکی پشت پنجره های خانه من نیست که منتظر خاموش شدن نفس های مادرم باشد تا بیاید و مرا از او بگیرد. حالا که هر روز می نویسم حتی اگر دیگر مکسی وجود نداشته باشد، اما زهرای باقری شادی هنوز هست که برای رسانه ها بنویسد، پایان نامش را بنویسد، از خودش هم نشد از رنج زنان دیگر بنویسد. حالا که به پسرم قول دادم بیشتر بنویسم، به او هم زندگی با کلمات را خواهم آموخت. شب قبل از روزی که قرار بود به خاطر بیماری سرطان جراحی شوم، در اتاقی تاریک و تنها در نور کم گوشی موبایلم برای پسرم نامه ای نوشتم. ماتیار عزیزم، قلب تپندم، امید فرداها. من فردا به اتاق عمل می روم و این آغاز مبارزه من با سرطان است. من به خاطر تو به زندگی و درمان فکر می کنم. اما می خواهم بدانی اگر هر کجای این مسیر دیگر نتوانستم کنار تو باشم، آرزوهای من برای تو شبیه ستاره‌ای که در سیاه چاله دوباره متولد شده باشد خواهد بود. اگر من نبودم تو به آسمان زیاد نگاه کن. به ستاره های کوچکتر بیشتر زل بزن که شاید تازه از سیاه چاله‌ای بیرون آمده باشند. تو ادامه من خواهی بود در جهان.
من در ستاره هایی که به آنها نگاه می کنی، در نقاشی هایت از خانواده لولوها، در تمرین های ریاضی که حل می کنی، در راکت تنیس که با دست قدرتمندت حرکت می دهی، در کلید های پیانو که می نوازی، در صدایت که آوازها خواهد خواند، در قلبت که برای عشق خواهد تپید، در انگوش هایت که روزی صورت فرزندت را نوازش خواهد کرد، در هر بوسه که به روی مهداد میزنی، در هر آغوش که او را بغل میکنی و کنارش میخوابی، در شکلات هایی که با اشتیاق خواهی خورد، در پیاده روی هایت زیر آفتاب، در اسکرید اسکور رفتن هایت در واساپارکن، در صبح ها به مدرسه رفتن، در ملاقات با دوستانت، در وان گرفتن هایت، در دقیقه هایی که طول استخر را شنا می کنی، در بازی های کامپیوتری، در لباس ها و کفش هایت، در اولین تمرین رانندگیت، در دانشگاهی که به آن خواهی رفت، در سفرهایی که با مهرداد خواهی رفت، در ماهی هایی که مهرداد برایت سرخ می کند، در شربت های توت فرنگی که با خوشحالی می نوشی، در لهجه قشنگ فارسیت، در موهای مواج خوشگلت، در مرگ بر دیکتاتورهایی که بر زبان می آوری، در مهربانی هایت برای پرنده ها و سگ ها، در هر ثانیه از زندگیت خواهم بود. برای من دلتنگ نباش و به جای من همه اینها را زندگی کن. عاشقت بودم، هستم و خواهم بود. قول بده هیچ وقت طولانی غمگین نباشی، طولانی بخندی و شاد باشی و هر زمان خسته شدی بنویسی، چرا که کلمات معجزه‌اند.

روز تاریک زیبا. کلمات معجزه‌اند و 43 سالگی شاید زیاد دیر نباشد برای فهمیدن این معجزه. می ایستم روبروی آینه، این منم، و کرمها روی خطوط نازک بدنم پروانه می شوند و می پرند. کتری را می گذارم روی گاز، شکلاتی را در دهانم مزه مزه می کنم و حواسم را، تمام تخیلم را می دهم به صداهای اطرافم. صدای باران لابلای غبارهای روشن آفتاب، صدای مردی که با بچهش در پارک کوچک کنار خانه حرف می زند، صدای موسیقی. دلم، تمام بدنم، ذهنم دارد آرام آرام بیدار می شود. کرمهای ابریشم روی من تکان می خورند و پروانه می شوند. پوستم جزجز می کند مثل دانه های ریز اسفند روی آتش. راه می روم و به تلفن هایم جواب می دهم. همه چیز شبیه آن روزهای بودنم توی ایران شده، شلوغ، سرشار، اما آرام. گاه پر از شوق پوشیدن لباس هایی که دوستشان دارم، گاه ساده، بی ادعا، ساده تر از همیشه. راه می روم، بی قرارم، شتاب زدم، از همان شتاب های خاص میدان انقلاب و خیابان ولیعصر، از همان بیقراری های مسیر آریا شهر هفته تیر، از همان راه رفتن های تا سر عباس آباد با چکمه های سیاه بلند و بارانی آبی تیره. صدای خنده های بلند خودم را می شنوم. دلم نمی خواهد تمام شود. دلم می خواهد جاودانه شوم. من توی این شب تاریک، این بلندی بی انتها آشپزی کنم، موهایم را شانه بزنم، روزنامه بخوانم، غزل بگویم، حافظ بخوانم و تا صبح با آدمها حرف بزنم، تا صبحی که تاریک خواهد بود و سرشار از تخیل ناب من. دلم می خواهد توی تاریکی راه بروم و انگار که چشمهایم بسته باشد، یک اتفاق را کشف کنم و بروم سر وقت لیوان چایم. دلم می خواهد توی این تاریکی زیبا، در این ثانیه هایی که نمی دانم از کجا آمدند، شبیه یک نقاشی کلاسیک روی بوم بنشینم و جاودانه شوم. با کرم های ابریشمی که یکی یکی بال می زنند و از من می پرند. همه اینها را با خیالم، با کلمات رقم می زنم. می نویسم، می نویسم و این میراث من برای پسرم خواهد بود و برای دخترش که بی شک چشمهایی شبیه چشمهای من خواهد داشت. روزی من آرامترین و قشنگترین مادر بزرگ دنیا خواهم شد. حق با پدرم بود که به من می گفت تو باید بروی. با تنها پر باقی مانده در ترم پرواز بیکنم، با تنها پر باقی مانده در تنم پرواز میکنم، مثل عقاب های لخت مریض که برای شکارچی ها جذاب نیستند، برای رسانه ها جذاب نیستند، جوجه‌ای در خانه ندارند. آخرین گوسفند عمرم را از روی زمین بلند

این بار می خواهم از خودم بگویم، از خود خودم. من در زندگی هنوز که هنوز است، آن دیگری را همواره بر خودم ترجیح دادم. همه جا، در همه چیز و نسبت به هر کسی، دادن و یا گرفتن. من همواره دادم، اما نه به خودم، به آن دیگری. من همواره از دادن و در اختیار دیگری بودن، قدم برداشتن برای دیگری را به خودم ارجح دانستم. اگر بخواهم از خوشبختی خود بگویم، یکی از لوازم خوشبختیم همانا دیدن دیگری، حرکت به سوی او و نشستن در کنارش بوده است. من اولین فرزند خانواده‌ای بودم که کارش به جدایی کشید. جدایی در آن سالها در شهر من تبریز به ندرت اتفاق می افتاد و یک فاجعه محسوب می شد و در بین مردم و اهالی محل چون بی پدر مادر شدن تلقی می شد. هنگامی که دست برادر کوچکتر خود را می گرفتم و در محله رفت آمد می کردم، اهالی محل با چشم ترحم به ما نگاه می کردند. از آنجایی که مادرم با چادری که تمام صورتش را به خاطر دیده نشدن از طرف برادرم پوشانده بود به دیدن ما می آمد، بغض اهالی محل می ترکید و بعد از رفتن مادرم مرا مورد محبت قرار می دادند و مرا ترغیب می کردند که وقتی بزرگ شدم به مادرم کمک کنم. این گزاره از همان روزها باری بر دوش من گذاشت که هنوز که هنوز است سنگینی آن بار را بر دوشم حس می کنم. مادر می رفت و ما را تنها می گذاشت، می رفت تا براحتی بگرید تا ما متوجه آن نباشیم. برادرم نه آمدن و نه رفتن مادرم را می فهمید، اما من او را تا جایی که امکان پذیر بود دنبال می کردم و سعی می کردم بغضم را از برادرم پنهان کنم. طلاق در آن دوره مصائب بیشماری را به دنبال خود می آورد و بزرگترین ضربات را به فرزندان تحمیل می کرد. نامادری و ناپدری. کودک طلاق در خانه پدر از دید نامادری عنصری زیادی محسوب می شد. تمام اتفاقهای ناگوار خانوادگی بر سر کودک طلاق خراب می شد. شکایتهای مکرر نامادری کودک طلاق را به تدریج از دید پدر به عنصری درجه دوم تبدیل می کرد. آنچه اتفاق می افتاد سراسر تبعیض بود و بی‌عدالتی. کودک طلاق چون نوکری بود که نه به غذای موجود حق برابر داشت و نه به گرمای خانه، محل خوابش انباری دور از اتاقهای خانه در آن سوی حیات بود.

زنان ایرانی غالباً در آن دوره در موقعیت نامادری چهره بسیار منفی از خود به جای گذاشتند. آنان خانه را برای فرزندان طلاق به جهنمی تبدیل می کردند. وقتی در خارج از ایران و در سوئد عکس آن را دیدم شگفت زده شدم. نامادری ها نه نامادری بچه های طلاق بلکه دوست آنان بودند. امکاناتی که دولت ها به خاطر بچه ها در اختیار خانواده ها می گذاشتند، زیادی بودن بچه طلاق امکان بروز نمی یافت. البته نباید فرهنگ جامعه را که بر اساس مجموعه حقوق فردی پایه گذاری شده و احترام به حقوق فردی در مردم را درونی کرده از نظر دور داشت. اما من همه چیز را در مورد نامادری فراموش کردم و او را بخشیدم. من به این واقعیت پی بردم که انسان‌ها خوب و بدشان بستگی به موقعیت زندگیشان دارد. آیا مادر من در مقام نامادری رفتار متفاوت با نامادریم می داشت؟

0: نگور بابا عزیزانا.
1: وقتی به آن دوره از زندگی هم میاندیشم فکر میکنم بی عدالتی موجود در آن خانه پدری آنچنان شعله‌ای بر جانم ریخت که عدالت به یکی از والاترین آرزوهایم تبدیل شد. من در طول حیات سیاسی خود اندیشه های گوناگونی از سر گذراندم. این اندیشه ها گاهی زود و گاهی دیر از سپهر سیاسی اندیشه های من گذر کرده اند و من گاهی با سرسختی و گاهی به راحتی از آنها عبور کردم. اما عدالت چون موسیقی متن فیلم ها در اندیشه های من جا خوش کرده اند و من یکی از لوازم خوشبختی خود را تلاش برای تحقق آن ارزیابی می کنم. اگر خانه پدری برای من عدالت را به جای گذاشت، خانه مادری فمینیسم را. ناپدریم اگرچه با ما مهربان بود اما دست بزن داشت. مرد سالاری در تمام سلولهای بدن او جاری بود. او تمام خستگی و فشار و سختی کار و تحقیرهای در کارش را سر مادرم خالی می کرد و من برابری زنان و مردان را از چشمهای ورم کرده مادرم آموختم. فریادهای زج آلود مادرم هنوز و هنوز در گوشم تنین انداز هست. از همان دوران دبستان پدر بزرگ و مادر بزرگم نماز خواندن را به من آموختند. در اوائل دبیرستان خود را مذهبی یافتم. با خلوص به نماز می ایستادم و با خدای خود راز و نیاز می کردم. اما کم کم سوالاتی در ذهنم نسبت به مذهب شکل گرفت که قادر به توضیح آن نبودم. وقتی این سوالات را با ملایان که برای روزخانی به خانه ما می آمدن مطرح می کردم، آنها را ناتوان از جواب دادن می دیدم. تر این سوالات با معلمین هم با بیعلاقگی پاسخ می گرفت. این سوالات هر روز مرا در خود فرو می بردند و آرامش همیشگیم را به هم می زدند. توجه به خدا و معاد و عدالت و بسیاری مباحث دینی دیگر به پیراهنی مانده بود که من به دست گرفته بودم که پارگی های آن را بدوزم، اما با دوختن اون قسمت پاره طرف دیگر پاره می شد و من رو دچار پریشانی روانی می کرد. بعد از مدتی دیدم نمی توانم با دین سر کنم. همه ایده های دینداری من به تدریج در هم می ریخت. این اولین تولد من بود. حرکت از اتکاب خدا به طرف اتکاب خود. دریافتم که در این دنیا باید همه پدیده های پیرامونم را بر اساس اتکاب خود حل کنم. این دیگر نیروی آسمانی نبود که مقدرات مرا تعیین می کرد. من به این نتیجه رسیده بودم که این خود من هستم که باید زندگی خود را بر اساس آنچه می فهمم تعیین کنم. بارها و بارها به این تغییرات در زندگی خود فکر کردم. در بین تمام همکلاسی های خود من شاگرد متوسطی بودم، اما این فقط من بودم که چنان طوفانی را از سر گذرانده بودم و بیرون آمده بودم. کنجکاوی مرا به سوی شک رانده بود و شک و تردید پنجره های جدیدی بر روی من گشوده بود. من سرگشته و پریشان مدتی با یأس و ناامیدی گذراندم. بعدها اما این یأس را به گشودن عرصه های دیگری در زندگی تبدیل کردم و به تلاش های خود برای یابی به دانشگاه بیشتر کردم. در زمان درس خواندن برای کنکور این شعر ورد زبانم بود: چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک.

اواخر دهه 40 و اوائل دهه 50 با تلاطم سیاسی در جامعه و حرکت‌های اعتراضی دانشجویی همراه بود. چیزی در آن زیرا می‌جوشید و بالا می‌آمد. حرکت‌های چریکی کم کم قادر شده بودند خود را بشناسانند و به تدریج به جو غالب مبارزه سیاسی در جامعه تبدیل شوند. در چنین شرایطی من در دانشگاه تهران در رشته حقوق قبول شدم. دانشگاه برای من رها شدن از فقر و سرآغاز یک زندگی مرفه را نوید نمی‌داد. قبول شدن من در دانشگاه با آمدن خانواده مادری به تهران همراه شد و من که بزرگترین فرزند خانواده بودم، در 19 سالگی پدر 4 فرزند مادرم شدم. برای اداره خانواده 8 نفره که دانشگاه برای من رها شدن از فقر و سرآغاز یک زندگی مرفه را نوید نمی‌داد. قبول شدن من در دانشگاه با آمدن خانواده مادری به تهران همراه شد و من که بزرگترین فرزند خانواده بودم،

بچه ها پدری نکرده بود، همه بچه ها مجبور بودن کار کنند. من در آموزشگاه های شبانه تدریس میکردم و همزمان در یک دبیرستان خصوصی هم به تدریس اشتغال داشتم. کار در مدارس شبانه زندگی مرا با کارگرانی که برای ادامه تحصیل خود به آموزشگاه های شبانه می آمدند گره زد. نوع تدریس من و صحبت هایی که درباره آرزوها و آرمان های کارگری می کردم برای کارگران جذابیت داشت. خانه فقیرانه ما که همیشه بر روی کارگران باز بود، روابط من با کارگران را عمیق‌تر می‌کرد. دوستی من با کارگران آموزشگاه‌های شبانه برای تنی چند از دوستان من در دانشگاه هم جذاب شد و به این ترتیب پای دوستان دانشجویم را نیز به این محفل کارگری باز کرد. این محفل کارگری در تابستان 50 همزمان با جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی لو رفت و به اولین محفل کارگری دانشجویی معروف شد. در این دوره شدت عمل ساواک همچون سالهای بعد از 52 هنوز شدت نگرفته بود و محفل ما به جز یک نفر که به یک سال زندان محکوم شد، بقیه افراد آزاد شدند. مشی چریکی که در آن دوره برای من که مجبور بودم برای کمک به خانواده به کار تدریس بپردازم جذابیت نداشت. من که به راحتی توانسته بودم با کارگران کارخانه زیادی در تماس باشم، خود مدعی کار دیگری بودم. از طرف دیگر وجود یکی از برادرانم که در نتیجه زندگی کارگری افکار چپ را در زندگی خیش به طور طبیعی جذب می کرد و به سرعت رشد می کرد، به تمایلات روشنفکری من دهنه می زد و از جذابیت های فعالیت چریکی در من می کاست. برادر من در بین دوستان دانشجوی من به تدریج بروبیایی پیدا می کرد و در موارد زیادی با آنها در می افتاد. مجموعه چنین وضعیتی بود که اولین هسته مبارزه برای آزادی طبقه کارگر در رد مشی چریکی در ما شکل گرفت.

میخواند و با باقالا از آنها پذیرایی میکرد. پدرم در جاهای حساس قصه ها خواندن قصه را به پایان میبرد و ما را خمار رها میساخت. شبها خودم قصه ها را دنبال میکردم و به دلخواه خود بقیه قصه را خلق میکردم. در اول دبیرستان خواندن اطلاعات کودکان و کیهان و کیهان بچه ها و شنیدن نمایشنامه های 10 دقیقه‌ای آخر برنامه کارگر مرا به خود مشغول می کرد. از آن پس چمدان کهنه ای داشتم که کتاب هایم را در آنجا می دادم. من از قصه و داستان چه می خواستم؟ پاسخ به این سوال شاید بسیار سخت باشد. من روزمرگی های تکراری و کسالتبار زندگی کودکیم را شاید با داستان و قصه رفع می کردم. در کلاس های درس از هر فرصتی برای خواندن قصه هایم استفاده می کردم. قصه ها و بعدها رمان به من یادآوری می کرد که زندگی بس فراز و نشیب های فراوانی دارد. وضعیتی که من در آن قرار گرفته بودم همیشگی نیست. من در داستان ها به دنبال هیجان و لذت بودم. رمان و داستان لحظات دردناک زندگی سراسر درد و رنج ناشی از فشارهای نامادری را برای من لذت بخش میکرد و مرا به فکر فرو میبرد و من با شخصیت های رمان ها و داستان ها همزاد پنداری می کردم. شخصیت های رمان هایی که به دنبال امر خطیری بودند برای من از جذابیت بیشتری برخوردار بودند. من از رمان هایی که می خواندم تنوع شخصیت های گوناگون زندگی انسان ها را می آموختم و روزهای سخت زندگیم را گذشتنی میپنداشتم. اما سیاست رمان و قصه و خیال و رویا پروری را از من گرفت. رویاهای من از این پس دیگر گوناگون نبودند. رویاها همه محدود شده بودند به آرمانهایی که باید پیش از همه چیز با آنها میپرداختیم. آرمانهایی که حتمیت و قطعیت رسیدن به آنها زندگی را پر از شور و شعف می کرد. ما سرمست از باده تغییر و رسیدن به هدف سر از پا نمی شناختیم. نه سرمای زمستان آزارمون می داد و نه غروب جمعه های غم‌انگیز. تغییر وضعیت جان ما را لبریز از شورشگری کرده بود و ما در مقابل این آرزوی خطیر همه چیز را کنار گذاشتیم. همه چیز را، غرایز انسانی من را، علاقمندی های من را، مهر و محبت خانوادگی را، همه چیز را، همه چیز را.

من قصه را قبل از هر علاقمندی دیگری چون فوتبال شناختم و به آن دل باختم. پدرم تنها باسواد خانواده بود و افراد خانواده را در شبهای سرد زمستان تبریز جمع می کرد و برای آنها

مشی سیاسی متناسب با موقعیت اقتصادی اجتماعی ایران برای فعال سیاسی در ایران قبل از انقلاب بار مصائب بود. قطع ارتباط بین نسل‌های فعالین سیاسی به خاطر سرکوب و سانسور شدید در ایران قبل از انقلاب امکان استفاده از تجربیات نسل‌های قبل را با مشکل زیادی مواجه می‌کرد. سالهای دهه 40 و 50 اکثریت مبارزین چپ در ایران راه مبارزه مسلحانه را در پیش گرفته بودند. مبارزه آنها بسیاری از روشنفکران، نویسندگان، دانشجویان ایرانی را شدیداً تحت تأثیر قرار می‌داد. مبارزات چریکای آمریکای لاتین و ظهور گروه شبه نظامی فراکسیون ارتش سرخ بادرماینهوف در آلمان بر این تأثیرات می‌افزود. در میان موج غالب مبارزه، زمزمه شکل دیگری از مبارزه که تحت تأثیر انقلاب چین بود، کم کم در میان زندانیان سیاسی و فعالین سیاسی ایران به گوش می رسید. آثار ماو بیشتر از آثار مارکس به دست جویندگانش می رسید. برداشت ها اما از انقلاب چین یکسان نبود. تجربه کار در میان کارگران آموزشگاه های شبانه و داشتن خانواده‌ای که اکثریتشان را کارگران کم سن و سال تشکیل می داد برای من جو غالب مبارزه را کم اثر می کرد. برادران من که به تدریج آگاهی طبقاتی کسب می کردند مبارزه مسلحانه را متناسب موقعیت خود نمی یافتند. سال 52 اولین هسته کارگری روشنفکری ما شکل گرفت. این محفل کارگری روشنفکری تحت تأثیر ماو به تدریج تمام اشکال زندگی و زیست روشنفکری را کنار گذاشت و خود را ضد روشنفکر می نامید. هر فعالیتی بجز فعالیت عملی از دایره تلاش‌های محفل به کناری می رفت. محفل به تدریج برای نشان دادن خلوص خود به طبقه کارگر از هر گونه لذت‌جویی طبیعی دوری می گزید. سکس، رابطه زناشویی، لذت‌های ساده طبیعی و انسانی امری بورژوایی تلقی می شد. کارگران کارخانه ها که از سرویس رفت و آمد و نهار کارخانه ها استفاده می کردند به خاطر استفاده از امکاناتی که بورژوازی در اختیار آنها گذاشته بود دیگر انقلابی به حساب نمی آمدند. محفل کارگران معادن و کارگران ساختمانی را که از هیچ امکان رفاهی استفاده نمی کردند انقلابی بالقوه ارزیابی می کرد. به این ترتیب گروه با خلوص خود سمتگیری به سوی این کارگران را در دستور کار خود قرار داد. تجربه کار در میان کارگران ساختمانی برای ما تجربه های تلخی به جا گذاشت. ماها رابطه با کارگران و زیست و زندگی مشترک با آنان و صرف وقت زیاد با عدم همراهی آن کارگران مواجه می شد. بین یاران ما و کارگران ساختمانی که اغلب از اهالی کردستان و لرستان بودند دوستی بسیار نیرومندی شکل می گرفت. اما در همین حد باقی می ماند. موسیقی غم‌انگیز لری و کردی که از درد و رنج آنان برمی خواست به تدریج وارد زندگی ما می شد و با اشک‌ها و لبخندهای ما می آمیخت. اما ثمری در جهت باروری فکری ایجاد نمی کرد. کارگران که حاضر بودند به بزرگترین فداکاری‌ها در مورد ما دست بزنند
با افکار و عقاید ما اونس نمی گرفتن و روابط عمیق عاطفی با ما مانع ترک ما آن هنگام که باید می رفتند نمی شد. محفل اگرچه در بین دانشجویان عناصری را برای همکاری جذب می کرد، اما در زمینه ارگانیک شدن با کارگران ناموفق بود. آنچه غم انگیز بود اینکه روشنفکران گروه که گاهی در انجام فعالیت های کارگری موفق نبودند، خواهان دیکتاتوری کارگران بر روی خود بودند. محفل حالا دیگر گسترش یافته بود و خود را گروه می نامید. روشنفکرانی که به گروه می پیوستند مدتی را باید به کار ساختمانی می پرداختند. گروه در ادامه کار خود به شکل دادن بخش اقتصادی پرداخت و تنی چند از افراد گروه به ایجاد امکانات مالی مشغول شدند تا نیازهای گروه را تأمین کنند. بخش اقتصادی گروه به موفقیت‌های زیادی نائل شد و توانست زمین بزرگی را خریداری کرده تا در آن روشنفکران خود را با کار بر روی زمین آموزش دهد. پیدایش جنبش‌های خود به خودی در سال 56 ضربات سنگینی بر این مش وارد کرد. ما که سالها بود از خواندن دوری می کردیم، شروع به خواندن کردیم. آشنایی با مسائل جدید بحرانی در بین گروه دامن زد. مباحث سنگین نظری جای بیل زدن را گرفت. ما یک پارچه انرژی مسائلی را که می خواندیم به سرعت جذب می کردیم و با عشقی که به هم داشتیم با هم دیگر مدارا کردیم و به سلامتی از بحران خارج شدیم. مشق گروه در زمینه‌های مختلف نقد شد. دریچه‌های جدیدی به روی ما گشوده شد. گروه با مشق جدید با اشتیاق فراوان راه کارخانه ها را در پیش گرفت و به تدریج به انتشار نوشته‌های خود پرداخت و تلاش کرد برنامه دیگری در مقابل خود قرار دهد.

گروه که از حرکت‌های سال 56 خون تازه‌ای در رگ‌هایش پدید آمده بود، با گسیل نیروهای خود به کارخانجات جان تازه‌ای گرفت. نیاز به موضع‌گیری‌های جدید سیاسی در تحولات آن روزهای ایران، سمتگیری نیروهای زیاد به سمت گروه در همه عرصه‌های فعالیت، سازماندهی جدیدی در دستور کار گروه قرار می‌داد. مشاهده فعالیت‌های گسترده گروه که به موفقیت‌های مهمی نائل می‌آمدند، از یک طرف اعتماد به نفس قوی در بین اعضای گروه ایجاد می‌کرد و از سوی دیگر توجه نیروهای سیاسی دیگر را که شاهد فعالیت‌های گروه بودند برمی‌انگیخت. گروه که از تحولات سیاسی ایران به وجد زاید الوصفی دست یافته بود، به زودی متوجه کارزار عظیمتری شد و آن وحدت با سازمان پیکار بود. با تماس‌هایی که گرفته شد، پروسه وحدت با سازمان پیکار در دستور قرار گرفت. دوستانی که از سازمان پیکار برای پیشبرد و وحدت با گروه در نشست‌ها حاضر می‌شدند، نمی‌توانستند با روحیه انقلابی‌گری و آرمان‌خواهی افراد گروه خانایی پیدا کنند. گروه از جوانان تشنه کار و فعالیت با جسارت بالا و چابک و ورزیدگی فراوان، با دیدن افراد پا به سن گذاشته و کم تحرک اما با تجربه پیکار، زبان به انتقاد می گشودند. هرچه مواضع سیاسی به هم نزدیکتر می شد، خصوصیات اخلاقی و رفتار و کردار دو جمع با هم خانایی پیدا نمی کرد. هرچه گروه از پیکار تحرک بیشتر در کارخانجات، جسارت بیشتر در امر فعالیت های سازمانی و سرعت در امر تشکیلاتی و آرمانخواهی در ادبیات تبلیغی و انضباط بیشتر را طلب می کرد، پیکار به نزدیکی نظری و توان بیشتر در پیشبرد کار پای می فشرد. پروسه وحدت با پیکار 2 سال طول کشید و بالاخره در جریان کنگره گروه که تیمی از سازمان پیکار در آن حضور داشت، وحدت گروه با پیکار به وسیله اکثریت گروه تصویب شد. تیم پیکار را که در این کنگره رفیق جیگاره‌ای بر عهده داشت، به همراه مرکزیت گروه وضعیت تک تک افراد را مورد توجه قرار داده و موقعیت تشکیلاتی افراد را مشخص کردند. معیار و شاخص تعیین موقعیت افراد گروه، قدمت فعالیت سیاسی و نقش هر یک در پروسه کنگره گروه و نقش افراد در هدایت حرکت‌های کارگری بود. برخلاف رسم مرسوم که تازه پیوستگان معمولاً خواستار موقعیت بالاتری هستند، افراد گروه سهم کمتری درخواست می‌کردند. قدمت فعالیت‌های افراد گروه و نقش آنها در مبارزات کارگری در کارخانجات و جنبش بیکاری در نهایت از نظر سازمان پیکار دور نماند و افراد گروه پیشنهادهای سازمان پیکار را پذیرفتند. بدین ترتیب گروه با ادغام شدن در سازمان پیکار ببخشید. بدین ترتیب گروه با ادغام شدن در سازمان پیکار قدم دیگری در جهت آرمانهای خود برداشت. جدال بین تخصص و ایدئولوژی تنها در حیات جمهوری اسلامی مطرح نبود. این جدال در سازمان پیکار هم جریان داشت. تخصص یا ایدئولوژی، بدون اینکه کاملا روشن مورد توجه باشد، در سازمان به صورت ناخودآگاه مورد توجه بود. اما معنای ایدئولوژی شاید برای کسانی که به مبارزه مسلحانه دست می‌یازیدند با کسانی که در فعالیت‌های کارگری حضور داشتند کاملاً منطبق با هم نبود. شاید توجه به آرمان‌های زحمتکشان و کارگران
همراه با تعلق خاطر به مبارزه چریکی تارپود ایدئولوژی را می ساخت، اما در بین مبارزان مشت کارگری و توده‌ای ایمان و تعلق به آرمان‌های کارگری مبانی ایدئولوژی را مقرر می کرد.

سرکوب و زندان و اعدام که از اولین روزهای حاکمیت حاکمان اسلامی شروع شده بود از بهار سال 60 به اوج خود رسید و توحش لجام گسیخته حاکمان اسلامی ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت. حاکمان اسلامی تصمیم گرفته بودند برای تثبیت خود ابتدا گروه‌های متشکل را که ادامه انقلاب را خواستار بودند یکسره نابود کنند. توحش حاکمان اسلامی به جایی رسید که اعدام‌های روزانه به ابعاد 100، 200 و 500 و حتی 900 نفر در روز هم رسید. ضربات به دنبال هم اکثریت سازمان‌ها را فرا گرفت. فرزندان به پا خواسته مردم چه بی‌رحمانه بر بستر سکوت همگانی مردم غریبانه به هلاکت می‌رسیدند. پاسداران در خیابان‌ها، فعالین سیاسی در به در و بی خانمان را تومه خود می ساختند تا چندی بعد خبر اعدام آنها را برای ایجاد ترس و وحشت اعلام کنند. سال 60 پرفشارترین و سختترین سال در تمام فعالیت‌های سیاسی من بود. اعدام روزانه صدها زندانی، دستگیری دو تن از برادرانم و کشته شدن اولین عشقم در تظاهرات 30 خرداد از یک سو و فشار اقتصادی و نداشتن مسکن مناسب و خوابیدن در زیر تریلی های پارک شده در کنار خیابان فشار جانفرسایی به من تحمیل می کرد. سازمان پیکار به دنبال نشریه پیکار 110 به بحران سیاسی در ادامه به بحران تشکیلاتی دچار شده بود. در سازمان گروه‌هایی شکل گرفته بودند که هر کدام ادعای انقلابی بودند داشتند. آنها با در دست گرفتن منابع و حوزه‌های مالی امکانات را فقط در اختیار خودی‌ها قرار می‌دادند. آنها که یک شبه به تئوری‌های انقلابی رسیده بودند استفاده از امکانات مالی را حق طرفداران خود می دانستند. فشار مالی مرا به کار ریختگری کشاند. کار سنگین در گرمای کشنده با آلودگی محیط مرا مریض کرد. اما مریضی معنایی نداشت. برای نان، تنها نان باید سخت‌ترین و خطرناک‌ترین کارها را انتخاب می کردی. بدین ترتیب با تنها پول باقی مانده مقداری سیگار خریداری کردم و برای فروش آنها نزدیک بازار را انتخاب کردم. در یکی از روزها سر دستی یکی از فراکسیونهای سازمان را در خیابان ملاقات کردم. او را که در یکی از همایش‌های درون سازمانی دیده بودم شناختم. او نگاهی به سیگارهای روی تخت پاره انداخت، به من نزدیک شد، دسته بزرگی از پولهای درشت را از جیب خود بیرون آورد و یک اسکناس 100 تومانی به من داد. نگاهی به پولها و نگاهی به چهرهش انداختم و پول را از دستش گرفتم و او به آرامی از کنار من دور شد تا جایی که دیگر از نظرم پنهان شد. او رفت، اما من سال هاست که رفتن او را در خاطرم دارم. کسی که از کنارم دور می شود می آید و می رود، می آید و نگاهی به من و نگاهی به چند سیگار روی تخت پاره و در آوردن دسته اسکناس و بخشیدن 100 تومان از میان آن پول ها همیشه در خواب ها و در خیال من جا خوش کردند و راحتم نمی گذارند. کسی می آید و می رود و مرا جا می گذارد، دور می شود تا از نظرم ناپدید شود.
من از خطرات گسترده جان سالم به در بردم. در ده ها بار مرگ از بغل گوشم گذشت. مرگ تا یک قدمی من رسید. من مرگ بسیارانی از عزیزانم را تجربه کردم، تجربه تلخ و جانسوز. بی‌عدالتی در جهان ما بسیار است. یکی از آن بی‌عدالتی ها مرگ زودرس عزیزانی است که از تو کوچکتر هستند. وقتی بزرگتر پیر و پیرتر می شود، جوانها نباید بمیرند. اما این بی‌عدالتی ها چون دیگر بی‌عدالتی ها وجود دارند. من از آن زمان هر چه زیستم واقعا زیادی بوده است. من از سال 60 عمر دوباره یافتم. امروز اکثریت خوابهای من دوره کردن روزهای تابستان 60 است. این خوابها با من زندگی می کنند. من با آنها می گریزم، دستگیر می شوم، اعدام می شوم و دوباره سناریوها با چهره های گوناگون به سراغم می آیند. گریزی از آن خوابها ندارم، اما خوابها تنها به گریز و دستگیری و فرار محدود نمی شود. من در شبهای زیادی شاهد اعدام رفقایم هستم که با چهره مصمم به سوی صحنه اعدام روان هستند و غالبا با نگهبانان درگیر می شوند. من که توانستم از اعدامهای سال 60 و دهه 60 در امان باشم، زندگی امروزم را مدیون رفقای سلحشوری می دانم که تن به تسلیم ندادند و دشخیم را ناکام گذاشتند.

داشت از تهران به تبریز برمیگشت. همین چند روز پیش از تبریز آمده بود. گفته بودند نسرین در جریان 30 خرداد در برگشت از سر کار در سراح آذری با تظاهرات مجاهدین مواجه میشه، در حالی که دختری را از دست پاسدارها نجات میده خودش گرفتار میشه. او را به دشواری سوار ماشین میکنند، اما او از یک فرصت استثنایی استفاده میکنه و در اتومبیل رو باز میکنه و فرار میکنه. اما پاسدارها از چند متری سرش را نشانه میروند و با شلیک به سرش او را به زمین میزنند. سپس او را به بیمارستان منتقل میکنند. من که برای پیگیری وضعیت نسرین آمده بودم فقط توانستم او را در حال اغما روی تخت از دور ببینم و حالا داشتم به تبریز برمیگشتم. آشوبی در دلم غوغا میکرد. قرار بود هفته آینده با هم به دفتر اسناد رسمی برویم و زندگی مشترکمان را به ساده ترین شکل ممکن آغاز کنیم. ما نه اعتقاد به مهریه داشتیم و نه به جهاز. ما را تنها دوست داشتن به هم پیوند می داد. پیوندی که تار و پودش از عشق و اعتماد سرشته شده بود. در آن روزها نسرین ها بسیار بودند. برای پرداختن به امر طبقه کارگر سر از پا نمی شناختند. دانشگاه را رها کرده بودند تا در خدمت طبقه کارگر باشند. من در طول راه تهران به تبریز به او فکر می کردم. به او که آیا از تیری که دریافت کرده قادر خواهد بود جان سالم به در ببرد. بالاخره به تبریز رسیدم. ماه رمضان بود. همه قهوه خانه ها و رستوران ها به خاطر ضربت خوردن امام اول شیعیان بسته بودند. کمی مواد غذایی برای خوردن غذا در گرمابه خریدم و سپس برای خوردن صبحانه و کمی اتلاف وقت وارد بخش خصوصی حمام شدم. تصفیه پشت سر به لحاظ امنیتی برای ما که با کلیت رژیم در افتاده بودیم امری اساسی و حساب شده بود. مدتها پشت سرمان نگاه می کردیم و لباسهای افراد پشت سری را به یاد می سپردیم تا اگر در پیچ دیگری همان فرد را با همان لباس ببینیم مشکوک شویم. وقتی از حمام خصوصی بیرون آمدم آفتاب کمی بالا آمده بود. تصفیه را با همان ترتیبی که بیان کردم اجرا کردم و با احتیاط بعد از نگاه کردن به پشت سر وارد کوچه بن‌بست کم عرضی شدم. بعد از طی حدود 20 متر در دست چپ کوچه در کنار دری ایستادم و بلافاصله در زدم. در به وسیله رفیقی باز شد که به تازگی با گروهی به نام وحدت خلق با سازمان پیکار وحدت کرده بود. رفیقم مرا از بغل در از راه پله‌ها به اتاقی در طبقه دوم راهنمایی کرد. از سلام و احوالپرسی فارغ نشده بودیم که در خونه زده شد. قلب‌های ما شروع به تپیدن غیرعادی کرد. مادر دوستم که در آن خانه تنها زندگی می‌کرد با خونسردی جلو رفت و در را باز کرد و گفت: بفرمایید آقا، کاری داشتید؟ صدایی از آن سوی در گفت: دوست ما چند دقیقه پیش وارد این خانه شده، با او کار داریم. پسرم، من توی این خونه تنها زندگی می‌کنم. شوهرم مرده و من با کسی رفت و آمد ندارم. من به آهستگی به رفیقم میگفتم که مبارزه به مراحل حساسی رسیده است. وقتی مادر دوستم در خانه را بست
ما نفسی به راحتی کشیده بودیم. این اتفاق تنها اتفاق در طول 3 سال بعد از سال 60 که من در ایران بودم نبود. من از صدها دام و صدها تله گشت‌های خیابانی، بازرسی داخل شهرها، توی راه‌های بین شهری به سلامت جسته بودم. این را می‌گویم به خاطر اینکه زنده بودن من با از سرگذراندن صدها حادثه مدیون مناسبات توده‌ای و روابط گسترده‌ام با مردم بوده است. من باید در کنار سایر عزیزانم در همان سالها کشته می شدم. حال که از مرگ به دست جمهوری اسلامی قصر در رفته ام، باید با این حاکمان اسلامی مبارزه کنم. من همیشه به یاران از دست دادم می اندیشم. تنها چیزی که زخمهای مرا می تواند کمی درمان کند، همانا تداوم راه دوستان از دست دادم است. به این ترتیب بازماندگان همه کشتارهای حاکمان اسلامی تنها محدود به پدران و مادران و فرزندان و خواهران و برادران نیستند. مایی که در نبرد بزرگ با جمهوری اسلامی به نوعی زنده مانده ایم. ما جان به در بردگان همگی بازماندگان رفتگانیم. آنان چوب دو مبارزه امدادی را به دست ما دادند تا آن را به دست دوندگان آینده بسپاریم. سفارش ما به آنان که در آینده همراه این مبارزه دو امدادی می شوند این است که شما هم در راه این مسیر پرمخاطره بازماندگان کسانی هستید که جان عزیزشان را در راه ارزش‌ها و آرزوهای خطیر انسانی عرضه کرده‌اند.

زندگی سیاسی برای من سراسر فشار و نگرانی و اضطراب از یک سو، هیجان و افتخار و سربلندی از سوی دیگر بوده است. من می دانستم که به سوی مقصدهای بزرگ و خطیر روانم. من می دانستم آرزوها و آرمانهای سیاسی من زیباترین و والاترین ارزشهای انسانی هستند. اما پیدا کردن راهی درست برای رسیدن به آن خواستها بار مصائب بوده است. من هیچگاه جزء اصولگرایانی نبودم که حفظ اصول برایم مقدس باشد. همیشه راههایی را رفتم و بعد از عدم نتیجه گیری به نقد آن نشستم. من منتظر نبودم که واقعیت‌ها نادرستی راههایم را به من بوکزد کنند. من به سیاست به عنوان امری جدی نگاه می کردم. برایم مهم بود که از کاری که می کنم نتیجه بگیرم. کنجکاوی و شک و تردید سر بزنگاه آن هنگام که از عدم نتیجه گیری ها خسته می شدم، شک و تردید در جانم رخنه می کرد و مرا به نقد فعالیت هایم می کشاند. همیشه جزء کسانی بودم که در تغییر مشها نه تنها جلوی گرایش انتقادی را نمی گرفتم، بلکه خود جزء جریان انتقادی بودم. پیدا کردن راه‌های درست‌تر برای من و ما بار مصائب بوده. امروز بعد از گذر از راه‌های صعب العبور نمی‌دانم آیا در راه درستی هستم یا نه. آرمان‌ها برای من هنوز که هنوز است قطب نمای فعالیت هایم هستند. امروز اما در مبارزه برای آرمان های خود، خود را صرفاً معطوف به آن آرزوهای خطیر نمی دانم. هر قدمی ولو کوچک ارزش تلاش های بزرگ را دارد. من در این راه طولانی در مبارزه سیاسی به چیزهای انسانی بزرگی رسیدم، اما این مبارزه برای من بسیار گران تمام شده است. من در مبارزه سیاسی بسیاری از زیباترین با ارزشترین ملزومات زندگیم را از دست دادم. ادبیات، شعر، رمان، فیلم و عشق را. دستهای نامرئی سیاست گاهی مرا از توجه کافی به خانواده، به فرزند و مادر باز داشته است. سیاست گاهی باعث شده است تا دوستی و روابطم با انسانها را نه بر اساس اصول انسانی بلکه بر اساس ملزومات سیاسی تعیین کنم. اما در سیاست هیچگاه در موقعیت بالادست از مناسبات دموکراتیک باز نماندم و در مقابل قدرت بالاتر به آستان بوسی نرفت. کافی به خانواده، به فرزند و مادر باز داشته است. سیاست گاهی باعث شده است تا دوستی و روابطم با انسانها را نه بر اساس اصول انسانی بلکه بر اساس ملزومات سیاسی تعیین کنم. اما در سیاست هیچگاه در موقع

کامیابی همراه شد. با فروش موتور برادرم به قیمت 5000 تومان تمام خرج مخارج ازدواج را فراهم کردم. در زمان عقد اتفاق جالبی افتاد که نوشتنش خالی از لطف نیست. ملا بعد از خواندن عقد قیمت مهریه را پرسید. پدر همسرم در جوابش گفت 14 تومان به اسم 14 معصوم. ملا که تصور میکرد اشتباه شنیده است گفت چقدر؟ پدر همسرم دوباره گفت 14 تومان حاج آقا، 14 تا تک تومانی. ملای عاقد با تعجب سر به زین انداخت و 14 تومان را نوشت. از آن پس من می توانستم هویت خود را در غیاب شناسنامه با دفترچه عقدنامه همه جا به رخ بکشم. از آن پس این ازدواج نه تنها زندگی مرا پر از عشق و شوریدگی کرد، به من هویت داد و حفاظ امنیتی مرا بیشتر کرد. از آن پس من حفظ جانم را مدیون همسرم هستم که پا به پای من کار میکرد و در ساختن یک بنای دوستی ناب سهم بیشتری داشت. ما از تمام ارتباطات خود بریدیم و برای حفظ جانمان به تقویت امنیتی خود پرداختیم. من در یکی از شهرهای مرکزی ایران در یک شرکت ایتالیایی مشغول کار شدم و همسرم در یک بیمارستان در بخش زایمان. ما برای مدتی از دنیای سیاست آگاهانه دور شدیم تا شرایط زیست خود را طبیعی کنیم. ما همواره به دنبال خروج از ایران بودیم و امکانات مختلف را ارزیابی می کردیم. تا اینکه بعد از تولد دخترمان اولین امکان خوب فراهم شد و من در حالی که 1 هفته از عمر دخترم می گذشت همسرم و دخترم را ترک کردم. همراه همسر برادرم و پسر 2 سالش راهی کوههای کردستان شدیم. زمان گذر از مرز، در حالی که پسر 2 ساله برادرم را بر روی شانه هایم داشتم، به پشت سرم بر می گشتم. ارومیه را در پشت سر خود می دیدم و فریاد می زدم جمهوری اسلامی، توانستم از دست شما جان سالم به در ببرم، اما یاد عزیزان از دست دادم را هرگز فراموش نخواهم کرد. نمیدانم کی دوباره به سوی وطن برخواهم گشت، اما از مبارزه با شما که دستتان تا مرفق آغشته به خون رفقایم است یک لحظه غافل نخواهم بود. من فقط آن لحظه که داشتم مرز را رد می کردم فکر کردم واقعا زنده ماندم و از دست جمهوری اسلامی جان سالم به در بردم. راهنمای ما 1 کرد بود که بزرگترین خدمت ممکن را در حق من روا داشت. او با من کاری کرد که فکر نمی کنم در تاریخ مهاجرت دنیا در طول صدها سال گذشته برای کسی اتفاق افتاده باشد. وقتی ما را از تمام خطرات ممکن در امان نگه داشت، ما را به منزلش برد. بعد از خوردن غذا به من گفت که می رود همسرم را با دختر کوچولویش که حالا 14 روزه شده بود با خودش به وان بیاورد. من که انتظار چنین کاری از طرف راهنمایم نداشتم، شوکه شده و بی اختیار او را در آغوش گرفتم. او در میان بیم و امید من سفر دور و درازش را از وان به تبریز و از تبریز به تهران و از تهران به انزلی و کپوچال انجام داد و در میان ناباوری همسرم و خانوادش آنها را به وان آورد. آنها را به وان آورد تا در تاریخ مهاجرت اتفاق تازه‌ای بیفتد. زمانی که همسرم با چشمان گریان و در میان بهت و اجبار مرا ترک می کرد، هرگز تصور نمی کرد که بعد از 1 هفته به من خواهد پیوست. او شاید تصور می کرد که این دوری سالها طول خواهد کشید.

بعد از ضربات 60 و 61 من با دختری آشنا شدم که از هواداران سابق گروه انقلابیون آزادی طبقه کارگر بود. او در حالی با من ازدواج بسیار ساده کرد که می دانست تحت تعقیب هستم و در صورت دستگیری کارم به جز اعدام نخواهد بود و در این حال کار مشخصی هم ندارم. این اولین عشق من بود که با

حالا دیگر من همراه دختر 14 روزه و همسرم و دور از نگرانی های امنیتی راه استانبول را در پیش گرفتیم و برای گذران زندگی اولیه خود انگشتری های من را فروختیم. در آن دوره سازمان ملل برای کسانی که به ترکیه پناه می آوردند و با سازمان ملل در ارتباط قرار می گرفتند ماهی 30,000 لیر خرجی می داد. ما مجموعاً 90,000 لیر می گرفتیم و بیشتر اون پول رو به ایران می فرستادیم تا برادرم را از ایران خارج کنیم. اکثریت کسانی که همراه ما در ترکیه بودند به دنبال این بودند که چگونگی تحصیل در کشورهای مختلف را برای ادامه تحصیل مورد بررسی قرار دهند. آنها برای رفتن به کشورهای اروپایی عجله داشتند. برخلاف آنها در استانبول ما جا خوش کرده بودیم و بیشتر به فکر فرستادن پول به خانواده های ما بودیم که یا قصد خروج از ایران را داشتند و یا زندانی در زندان. من که کنجکاو وضعیت سیاسی ایران بودم و تصور می کردم همه تشکل ها از بین رفته اند، با اطلاع از اینکه حزب کمونیستی تشکیل شده و بخشی از یاران سابق پیکار هم در آن فعالیت می کنند، نیروی تازه‌ای در جانم شکل گرفت. با آشنایی از مباحث آن زمان حزب که در نوع خود نسبت به مباحث سابق پیکار از پیچیدگی بیشتری برخوردار بود و چیزهای تازه‌ای در خود داشت، شعله جدیدی در جانم برافروخته شد که سالها به جانم نیرو می‌بخشید. این شعله زمانی بیشتر برافروخته می‌شد که در نشریات حزب می‌خواندم که هنوز بسیاری از مسائل نظری جنبش تئوریزه نشده و ما باید به اتفاق این مسائل را روشن کنیم. من سرمست از یافتن حزب و سرشار از نیرو به دنبال حزب رفتم و در اولین فرصت به عضویت حزب در آمدم. پیوستن افراد فعال سابق تشکل‌ها به تشکل‌های سابق و یا تشکل‌های تازه شکل گرفته پدیده‌ای بود که به ندرت صورت می‌گرفت. پیوستن افرادی چون من به فعالیتی سیاسی و تشکیلاتی در خارج از کشور به لحاظ روانشناسی قابل مطالعه است. در میان صدها فعال سیاسی واقعاً افراد کمی بودند که حاضر می شدند دوباره به تشکلهای سیاسی بپیوندند. چرا من دوباره آن هم با همسرم به حزب کمونیست پیوستیم؟ چرا من دوباره تمام امکانات زندگیم را در اختیار حزب گذاشتم؟ چرا من ملزومات حزب را به خانواده‌ام و همینطور به فرزندم ترجیح دادم؟ چرا من به ادامه تحصیل در سوئد به طور جدی نپرداختم؟ یک بار دیگر همه چیز به کنار گذاشته شد. رمان، فیلم، تفریح، استراحت و حالا خانواده و بچه هم به آن اضافه شد. بسیاری بر این عقیده‌اند که اگر دوباره زندگی کنیم باز هم تمام راه‌های پیموده شده کنونی را یک بار دیگر خواهیم پیمود. اما من بر این عقیده نیستم. اگر قرار باشد دوباره زندگی کنم بسیاری از انتخاب‌های خود را هرگز دوباره بر نخواهم گزید. در خارج کشور همواره یک اندیشه مرا در ماندن در حزب کمونیست ترغیب می‌کرد. با خود می اندیشیدم که صفی از کمونیست های صادق در حزب متشکل خواهند شد که در دنیای پیرامونشان اثر خواهند گذاشت. اما با گذشت زمان صف آرمانی من تحقق نمی پذیرفت و به جای آن جلسات زیادی بی هدف تشکیل می شد تا اعضای حزب را که فعال عرصه دیگری همچون کردستان بودند در خارج از ایران فعال کنند. جلسات پشت سر هم تشکیل می شد بدون اینکه نتیجه ای داشته باشد. معلق کردن عضویت 90% اعضا هم نتیجه ای نداد. حزب برای ایجاد زمینه فعالیت اعضای خود
و همچنین برای سازمان دادن پناهندگان شورای پناهندگانی ایجاد کرد که سالها دبیر شورا را حزب انتخاب می کرد. حزب در شورایی که قرار بود فعالیتی در بین پناهندگان انجام دهد، شرط وفاداری به طبقه کارگر را شرط عضویت قرار داد تا درک‌های ایدئولوژیک خود را به عرصه تشکیلات هم بکشاند. اعضای حزب به جای حضور در عرصه‌های حوزه عمومی، وقتشان در جلسات بیهوده حزبی به هدر می‌رفت. از صف مارکسیست‌های متشکل با ایمان که قرار بود دنیا را عوض کنند خبری نبود. روزی که عازم یک کنفرانس حزبی بودیم، در نشریه کارگر امروز حزب مقاله‌ای بود که از امکان وقوع انقلاب سوسیالیستی در غنا سخن می‌گفت و این تیر خلاصی بود بر یک دوره شک و تردیدهای طولانی من. به این ترتیب من اولین کسی بودم که قبل از همه انشعابات حزب از حزب کمونیست ایران بیرون آمدم. اگر قرار است در غنا هم انقلاب سوسیالیستی انجام گیرد، من دیگر با حزبی که چنین نظری دارد نمیتوانم همراهی کنم.

بعد از دوری از فعالیت حزبی، ادبیات مرا انتظار می کشید. من دوباره به ادبیات پیوستم، اما ادبیات این بار به گونه دیگری بود و مرا به گونه دیگری مسحور خود می ساخت. ادبیات این بار صرفاً حوادث مهیج و تواتر رویدادهای به هم پیوسته و همزاد پنداری با شخصیت ها نبود. ادبیات این بار جادوی کلمات بود و سحر الفاظ. گوناگونی مرتب شده الفاظ بود و معانی عمیق نهفته در کلام. ادبیات زشتی ها را زیبا می نمود و زیبایی ها را عریان تر می ساخت. ادبیات رنگین کمان اندیشه های گوناگون بود و سبک های متنوع. من زمان زیادی طول کشید تا اندکی ادبیات را بفهمم و شعریت را درک کنم. ادبیات تلاش می کرد برای خلق اندیشه های جدید فرم‌های جدید فراهم کند. من که از دنیای سیاست به فضای ادبیات پا نهاده بودم، مدت‌ها طول کشید تا راز این مخفی‌کاری و آشنایی زدایی را درک کنم. با ادبیات دریافتم که حقیقت مطلق وجود ندارد. ما با حقایق گوناگون سر و کار داریم. ادبیات دنیای مرا نه تنها گسترش داد، بلکه عرصه‌های نوینی از زندگی، کار و مبارزه و تلاش را به روی من گشود. ادبیات شک و تردید را به کام من شیرین کرد تا سرخوشی‌های ناشی از امیدهای کاذب را به کناری نهم. با ادبیات دریافتم که زندگی ما پر از لذات ساده و طبیعی و قابل وصول است. ادبیات دنیای ما را از ابتذال و زشتی و ایستایی رها می سازد و تارپود جملات و اصول صرف و نحو را به هم می ریزد تا دنیای ما چهره نوینی به خود بگیرد و ما از آن لذت ببریم. ادبیات جهان بی فروغ امروز را با کلمات آذین می بندد تا با فروغ آن راه‌های تاریک زندگی ما روشن‌تر شود.

پسر نوجوان سر به زیر به زنان و دختران نگاه نمی کرد و خود را زیر نظر و سلطه خدای خود می دید. با حرکات موزون قدم بر می داشت، گاهی زیر زبانی می خواند. از بچگی سوار بر شانه های پدر بزرگ مرتب در مجالس نوحه‌خوانی و عزاداری شرکت می کرد و در خانه هنگامی که تنها بود یاد گرفته های خود را با صدای بلند می خواند. نماز را از همان سالهای اولیه همزمان با یاد گرفتن کار ساعت آموخت و در ماهای رمضان با مادر بزرگ و پدر بزرگ برای سحری به پا می خواست و با آنها روزه می گرفت. در سالهای اولیه دبستان در یک تعطیلات عید 15 روز تعطیلات عید را همراه مادر بزرگش مهمان یکی از دوستان خانوادگی مادر بزرگ بود که از تهران هم مهمان داشتند. الفت خاصی بین او و دختری همسن و سالش که از تهران آمده بود شکل گرفت. آن دو به هم خیلی نزدیک شدند. دخترهای خانواده که بچه های شوخی بودند این موضوع را فهمیدند و دوستی آنها را به شوخی و خنده گرفتند. دختر مهمان زودتر با خانوادهش خانه میزبان را ترک کردند و به تهران رفتند. ترک باشکوهی بود. دختر و پسر از این که همدیگر را ترک می‌کردند می‌گریستند و دختران میزبان آهنگی از دلکش را دم گرفته بودند. من نمی‌دانم حس و احساس دو کودک 9 و 11 ساله را که برای هم گریه می‌کردند چه بنامم. آن گریه و احساس را هر چه بنامیم احساس نابی بود که دنیای آن روزهای مرا که همواره به خاطر دوری از مادر غمگین بودم شاد می‌کرد. من او را هم در رویاهای خود دارم. گاهی اوقات او را می‌بینم که حرف‌های محبت بار می‌زند و با گریه مرا ترک می‌کند. من از آن زمان تحت تأثیر این رفتن و ماندن قرار داشتم. اگر می‌خواهم کسی برایم باقی بماند باید ترکش کنم. این شاید اولین عشق من بوده باشد. من بعدها عشق را در ابعاد وسیع‌تر درک کردم. من با زنان انگوش شماری در رابطه بودم اما همه در روشنایی صورت گرفته است. من به هر که عشق ورزیدم آن را آشکار ساختم اما هیچ رابطه ای را بدون عشق شروع نکردم. تفکر به عشق یکی از دغدغه‌های من است. من به عشق بسیار اندیشیدم. متاسفانه عشق فناپذیر است چون خود انسان. موریانه‌های تکرار چون ویروسی به جان عشق می‌افتد و آن را به زوال می‌کشاند. آیا این بدان معناست که رابطه سالم تنها در حاکمیت عشق امکان پذیر است و با زوال عشق رابطه انسانی هم از بین می‌رود؟ من چون این اعتقادی ندارم. در غیاب عشق که به زندگی شور می‌بخشد بسیاری از خصوصیات والای انسانی می‌تواند جای عشق را بگیرد و به دوام رابطه سالم نیرو ببخشد. روابط دموکراتیک دو انسان، پیوندهای روحی و روانی مشترک، منافع مشترک فیما بین، داشتن علاقمندی‌های مشابه، توانایی در مدیریت اختلافات از آن جمله است. با تمام این توانایی‌ها و امکانات، واقعیت این است که رابطه دو جنس و یا رابطه دو همجنس در یک زندگی مشترک دچار بحران است و انسان‌هایی قادر می‌شوند از این بحران عبور کنند که انسان زن و مرد و خصوصیات آنها را به صورت علمی بشناسند و آن دیگری را به همان شکل که هست بپذیرند و در گشودن گره‌گاه‌ها راه مسامحه و مدارا را در پیش بگیرند و آزادی و انتخاب‌های آن دیگری را به رسمیت بشناسند. اما من برای رسیدن به چنین ادراکاتی
درد و رنج فراوانی متحمل شدم که محروم کردن خود از هر گونه مناسبات عشقی و هر نوع مناسبات جنسی از اهم این محرومیت هاست. ما که به ظاهر مذهب را نقد کرده بودیم، نوع دیگری از مذهب را برای خود ساخته بودیم که انسان ها برخلاف دین اسلام برای بالا بردن تعلق و نشان دادن خلوص به طبقه کارگر می باید خود را از تمامی لذات مادی و روحی و روانی محروم می کردن. من با نسرین آموزگار 6 ماه در یک خانه برای سرانجام دادن به پروسه ازدواج زندگی کردیم و حتی دستمان هم به هم نخورد. ما خودمان عشق را در درون خود پنهان ساختیم تا در حد طبقه کارگر در محرومیت باشیم. ما عشق را در نهانخانه جانمان محبوس کردیم تا به طلوع آزادی طبقه کارگر برسیم. با من دیگر ترانه دلدادگی مخوان، در من دیگر فسانه دلدادگی مجوی، دیریست گالیا نرسیده است کاروان. آنان که به دنبال آزادی بودند، آنان که همه نوع خطر را به جان می خریدند، خود را از هر گونه آزادی محروم کرده بودند.

رادیو همبستگی بعد از فعالیت‌های سیاسی برای من جایگاه خاصی پیدا کرد. رادیو هم در مسیر فعالیت‌های ادبی من بود و هم موسیقی متنی بود که دریچه سیاست را برای من باز نگه می‌داشت. قرار نبود چیزی جایگزین دیگری شود. رادیو فعالیت سیاسی مرا با فعالیت فرهنگی گره می‌زد. از آن پس سیاست به عنوان یک دریچه همچنان با من است، اما بر سایر علاقمندی‌هایم غلبه نکرده است. من مانند بسیاری نه سیاست زده شدم و نه گریزان از سیاست. با چنین نگاهی من هم آرمان‌های سیاسیم را پرورش می‌دهم و هم آرمان‌های سیاسی را با ادبیات گره زدم. سیاست در قالب ادبیات و نه در قالب ایدئولوژی. با چنین برداشتی از سیاست، بار سنگین مسئولیت شناخت از پدیده‌های هستی را من به دوش خود گرفتم. من برای موضع‌گیری درباره حوادث و پدیده‌های جدید نه به خدا پناه می‌برم و نه به مرجع بالا، نه به رهبر سیاسی و نه به پیر دیر و نه به مراد عزیز و گرامی. تلاش من این است که هر آنچه آموخته‌ام، هر آنچه بر من رفته است، هر آنچه از چاه گذشته نوشیده‌ام را دوباره مورد پرسش قرار دهم. به این پی بردم جواب‌های ساده و باقی مانده از گذشته قادر به حل مسائل و معضلات نیستند. برعکس، هر پرسشی که به پرسش دیگر منجر می شود دنیای ما را بسی عمیق‌تر و پرحجم‌تر و وسیع‌تر می کند. به رادیو برگردم. رادیو اما تنها امتیازش نگه داشتن سیاست در افق زندگی من نبود. رادیو مرا به یک مشارکت دلچسب با آن دیگری کشاند. کار دلچسب بود، اما مناسبات دموکراتیک از قبل برای ما که هر کدام از گرایشی مجزا با دیگری آمده بودیم مهیا نبود. ما باید یاد می گرفتیم که در کنار گرایشات دیگر و سلیقه های گوناگون کار مشترک خود را پیش ببریم. پذیرش گرایشات مختلف، آزادی در کار فردی، ستونهای این کار مشترک بود. اگرچه شاید کار رادیو در یک مقطع بتواند به عنوان دستاوردی در کار جمعی در خارج کشور به حساب بیاید، اما متاسفانه چراغ رابطه ها در موارد زیادی به خاموشی گرایید.

من در نوشته هایم کلمه آن دیگری را بسیار به کار می برم و بسیار به آن می اندیشم. چرا آن دیگری اینقدر برای من جذابیت دارد؟ آن دیگری برای من انسانی است با تمام تنوعاتش، با هر عقیده، با هر ایدئولوژی، با هر ملیتی، با هر موقعیتی در جامعه. من می توانم با هر انسانی هم گفتگو کنم و هم سر یک میز به مذاکره بپردازم و هم در صورت لزوم از او دفاع کنم. انسان به خاطر انسان بودنش از کرامت انسانی برخوردار است و برای من فقط دیگری است، نه دشمن، نه رقیب و نه انسانی که می توان آن را حذف کرد و دورش انداخت و نادیدهش گرفت. همه انسان‌های حقیقی مصداق مفهوم هستند، اما آیا اشخاص حقوقی مانند راسیسم، اسلام و و و و هم مصداق مفهوم آن دیگری هستند؟ جواب من منفی است. اشخاص حقوقی هیچ منزلتی در این میان ندارند، هیچ احترامی را بر نمی انگیزند و حتی می توان آنها را در قالب طنز به سخره گرفت. آنچه اما مهم است این که حذف آن دیگری صرفاً محدود به نیروهای توتالیتر مانند جمهوری اسلامی نمی شود. دنیای ما انباشته از حذف آن دیگری در اشکال گوناگونی مانند نادیده گرفتن، اهمیت ندادن، محروم کردن، از سیستم خارج کردن، تحقیر فرهنگی است. چه عواملی موجب حذف آن دیگری می شود؟ آنان که آن دیگری را حذف می کنند بر این گمان هستند که حقایق در نزد آنان است. آنها با قطبی کردن خوب و بد، حقیقت و دروغ، تنها خود را صاحب حقیقت می پندارند و با چنین برداشتی خود را محق حذف دیگری می دانند. اما زمانی که حقایق آنها به خصلت مقدس نیز مزین می شود، دیگر همه چیز برای حذف دیگری آماده می شود. برای مقابله با حذف آن دیگری باید در حقانیت حقیقت خود تردید کنیم. باید به این واقعیت پی ببریم که ما یک حقیقت و فقط یک حقیقت نداریم. ما حقایق مختلف داریم و هیچ حقیقتی مقدس نیست.

0: در پایان سخن دوباره میخواهم از خود بگویم، چون ابتدای این سخن که آنجا هم از خود گفتم. من روزگار تلخ و شیرین، شاد و پردرد، روزگاری همراه امید و ناامیدی را از سر گذراندم. ما امروزه در دنیای سختی زندگی میکنیم. به قول هاملت دنیای بدی داریم. ما در پشت دیوار بسیاری از آرزوهای زیبای خود به زمین خورده ایم. آنچه در افقها پیداست خبر از آیندهی تاریک می دهد. اما ما محکوم به چالش هستیم، چرا که ناامیدی وضعیت بد امروز را دوام می بخشد. ما باید آرزوهایمان را فریاد بکشیم. ما باید در جستجوی یارانمان باشیم. من دنیای خود را برای چالش با دنیای امروز پرورش می دهم. من تلاش می کنم دنیای پیرامون و هر آنچه آموختنی است بیاموزم و تلاش می کنم راه های صعب العبور را با شبکه‌ای از دوستان طی کنم. سعی من بر این است که در حد توان خود با زشتی ها در آویزم.
1: دستاشو مشت کرده، دستاشو مشت کرده، همه دار و ندار و بردن، یه کویر مونده فقط و لب تشنه. همه آرزوهاشو کشتم ولی جنازه ای تحویل نگرفته. حتی بدون تحریم هم خوشبختی اصلا لمس نمیشه. انگار وطنش مستعمره است، پشیزی واسه ملت خرج نمیشه. صبح و شب سکتو میزنه، آخر ماه باید قرض بگیره. تو خیابون واستاده که یه جوری حقشو پس بگیره. اینا شهروند نمیخوان، برده میخوان. حتی سلول صدا زجه میاد و میخواد چند دهه قتل و غارت تموم شه. چندین سال عشقشو در آوردن و دیگه عشقی واسه گاز عشقاور نمونده. تبعیض داره بیداد میکنه و میگن تو حق مردم اجحافی نی. همه رانتی، تو داشتن تخصص اصراری نی. همه کشور و قفس کشیدن و میگن اینجا هیچکی زندانی نی. همه رو لخ کردن و میگن این پوشش چرا اسلامی نی. داد میزنه که این جنایتو از یاد میبره. دار جون به لب رسیده رو فریاد میزنه ما همه با هم هستیم. دستاشو مشت کرده، دستاشو مشت کرده. این کوچه ها رو سال هاست با خون شستن ولی تعداد تلفات کمه. مسکه همه آرزوهاشو کشتن ولی جنازه ای تحویل نگرفته. دیده پول نفکم بیارن گودی زیر چشا حفر میشه. بد و بدترینی همه آشقالن و یکی داره خدا فرض میشه. هیچ تصمیمی با خودش نی. حلواز تنش بگی تا اینکه پول مملکتش داره کجا خرج میشه. میگن حریم شخصی ولی گلوله میاد تو خونه و وشیش رد میشه. مملکتو به خون کشیدن، خبر کشته شده های یه جا دیگه پخش میشه. لاله ها زیر پوتین له میشن و پیرن خونی زیر پای آقازاده فرش میشه. آتیش هایی که تو منطقه بپا کردن تکلیف مردم روشنترن. دلایی که سرد شدن از جسدهای توی سرد خونه خونکترن. مظلوم هایی کشته میشن، بگی تا اینکه پول مملکتش داره کجا خرج میشه. میگن حریم شخصی ولی گلوله میاد تو خونه و وشیش رد میشه. مملکتو به خون کشیدن، خبر کشته شده های یه جا دیگه پخش میشه. لاله ها زیر پوتین له میشن و پیرن خونی زیر پای آقازاده فرش میشه. آتیش هایی که

لهن. داد بزنه، کی این جنایت رو از یاد میبره؟ دار جون به لب رسیده رو فریاد میزنه، ما همه با هم هستیم.

سلام شنوندگان رادیو همبستگی، من نیما سروستانیم، متولد سروستان، اول دیماه 1337 که دقیقا 8 ماه دیگه میشه 62.

سعی میکنم توی این برنامه یک خلاصه ای از تجربیات زندگی دوران کودکی بزرگی و تا امروز رو برای شما میگم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره و علاقمند باشید شنیدن صحبت های من.

من در واقع توی خانواده شلوغی دنیا اومدم، یعنی پدر و مادرم 15 تا بچه تحویل جامعه دادن که البته امروز 8 تاشون زنده هست، که در واقع من پسر وسط اون خانواده هستم.

اگر بخوام مثلا داستانای از دوران به اصطلاح کودکی برای شما چیزی که یادم هست، من تولد سروستان فارس هستم. سروستان 60 کیلومتری یا 70 کیلومتری جنوب شیراز هست. البته اسمش سروستان هست ولی یه دونه درخت سرو بیشتر توی سروستان نبود که اونم تا من تا اونجا که یادم میاد داشت خشک میشد. مثلا مثل کچلی میمونه که بهش میگن زلفو، سروستان هم یه دونه سرو داشت خوش شدن سروستان. پدر من کشاورزی میکرد بخشم و کار کشاورزی خراب شد و چون سواد داشت تصمیم گرفت که بره شیراز و اونجا کار پیدا کنه. بالاخره پدرمون یه کاری توی معذر پیدا کرد. خب کار پیدا کرد و من یادم میاد که تابستونا من میرفتم توی این معذر کار میکردم، یعنی در واقع چای میبردم. در 11 سالم شده بود چای میبردم برای مثلا مشتری ها که میومدن و این همیشه به خوبی انجام میدادم. بر حسد تا یه روز یه سینی دستم بود که این 10 تا استکان چای توش بود که میبردم برای مشتری ها. یکی این مشتری ها که نشسته بود یا گفت مواظب باش پاد گیر نکنه به جلو، به سر دری بود. تا گفت پاد گیر نکنه پای من گیر کرد با سینی چای، یعنی کاری که من هر روز انجام میدادم و هیچ اتفاقی نمیفتاد بلافاصله که گفت فرش همه چای همه چی ریخت کپه، که بابام هم خیلی دعوا کرده اون مشتریه. یادم میاد گفتش که آخ چه کار داری بچه میگی، اون هر روز کارش هست باید میگفتی.

من از کلاس پنجم ابتدایی دیگه از سربستون رفتیم شیراز. کلاس پنجم ابتدایی به اصطلاح روزانه رفتم، از کلاس ششم دبیرستان به خاطر وضع اقتصادی بد خانواده مجبور بودم که روز کار کنم و شب برم مدرسه. یعنی در واقع من از سن 12 سالگی شروع کردم به کار کردن تا در واقع دیپلم و نمیدونم دوران تحصیلی اینا همه شبانه طی کردم. منتها این هم خوب بود هم بد بود. خب خوبش به این بود که من رو پای خودم ایستادم، بدش به این بود که من تمام دوران کودکی طی نکردم، دوران نوجوانی هم به معنی دوران نوجوان به اون معنی طی نکردم. الان آدم فکر میکنه خب باید به طور طبیعی این دوران طی میشد، ولی شرایط ایران بود، شرایط اقتصادی به طور مشخص خانواده خودمون بود که مجبور میکرد که ما کار کنیم. من باید به خانواده هفته 25,000 پول میدادم، سهم خودم رو باید میدادم. یعنی حتی مثلا مادر من هم قالی بافی میکرد و با فروش در واقع قالی باز بخشی از کمک هزینه زندگی رو میداد و پدرم هم کاری پیدا کرده بود تو مزرعه، اونم یه بخشی میتونست، یعنی درآمد اونقدر زیاد نبود که بتونه همه رو تامین بکنه و همین دلیل ما اکثرا کار میکردیم. همون تجربیات دوران نوجوانی به من کمک کرد که تا امروز هم رو پای خودم و مستقل باشم از هر لحاظی که فکر کنم. من از سن 12 سالگی علاقه‌مند شدم به کار عکاسی، با اینکه روز کار میکردم، من خاتمکاری میکردم روز، ولی همزمان هم به کار عکاسی مجسمه سازی و روزنامه نگاری و غیره که سعی میکنم توضیح بدم.

یک خاطره دارم که بی بی من بهش میگفتن ننه فتحعلی، چون اسم پسر بزرگش فتحعلی بود، بنابراین همه صداش میدن ننه فتحعلی. بی بی من مسنترین آدم سربستون، برای که حدود 105 سالش بود که به اصطلاح فوت کرد. این بی بی ما یه دونه بره داشت، بره کوچیکی داشت که از سربستون راه میافته، هر صبح میرفت تو باغش، حدود 5-6 کیلومتر 7 کیلومتر راه بود تا خونش، بعد شبا ملته میمون توی باغ میخوابید و عصرم برمیگشت. من خیلی موقع همراه بی بی میرفتم باغ، و به خصوص فصل تابستون که موقعی مثلا توت بود، انجیر توی باغش، انجیر داشت، توت داشت، انگور داشت، انار داشت، میوه های مختلف داشت. خب بچه بودم، منو میفرستاد بالای درخت و میگفت بتکون، بعد خودش یه پارچه بزرگی یا پتوی مینداخت زیر درخت و من میتکندم، توت و زردالو یا هر چیزی بود میریخت اونجا و در واقع جمع میکرد. یکی از این روزا 5 سال 6 سالم بود، منو فرستاد بالای درخت زردالو که زردالو بتکونم. درخت هم خیلی بزرگ بود، من داشتم میتکندم، یه شاخه از زیر پام شکست و از بالای اون درخت با سر و گردن و اینا اومدم پایین و توی سنگولاخ‌های روی زیر اون پتو در واقع پرت شدم پایین که من بیهوش شدم. فقط زمانی یادم میاد که داشتن میگفتن پشم اون بره رو بیار بسوزونی تا بکنید زخمی که توی صورت و روی دماغ و بسا پیشونیم بده بود که هنوزم جاش هست، پشم رو سوزوندن و در واقع خاکستر اون پشم رو کرده بودن توی زخم به اصطلاح صورت من و بینی و زیر ابرو و این چیزایی که در واقع ضد عفونی بشه. خب من به هوش اومده بودم، بعد منو سوار یه خری کردن که از توی باقای ربات منو ببرن توی بهداری سربستون. این خره تو را که داشتیم میرفتیم سربستون، یه خره مادر رو از فاصله دور دید، یه جفتک انداخت، من دوباره میمون زمین آسمون پرت کرد پایین، دوباره بیهوش شدم. دفعه بعدش من توی بهداری به هوش اومدم دوباره.

با برادرم که از خودم بزرگتر بود با هم شروع کردیم خاتم کاری. ما بعد از 5-6 ماه خاتم کاری که یاد گرفتیم، خودمون اومدیم یکی از اتاقای خونه رو کردیم اتاق کارمون و شروع کردیم تولید جعبه‌های خاتم، قاب خاتم و سر هفته که میشد روزای پنجشنبه میبردیم میفروختیم یه جمله خرید. از جمله کسایی که نزدیک ما بودن اونا هم خاتم کاری میکردن، 3 برادر بودن، خلیل، مجید و جلیل تراب‌پور. این 3 برادر اونا هم نزدیک خونه ما توی یه محله بود به نام بازارچه فیل، اونا هم خاتم کاری میکردن. حالا من برمیگردم به این داستان که اینا کی بودن و چی شدن و امروز کی هستن. دورانی که عکاسی میکردم یادم به موقع بیشتر پورتره میگرفتم، میرفتم مثلا جنوب شیراز توی حلبی آباد، اونجا موضوعات خیلی خوبی بود، چهرهای زحمتکش، پیر که تو میدیدی رنج توی، با اینکه من سنم هم کم بود ولی علاقه عجیبی داشتم که این نوع تصویر برداری بکنم. یه تاریک خونه کوچیکم درست کرده بودم، خونه یا گراندیسمان گرفته بودم با یه وسایل خیلی ابتدایی در واقع، و شروع می‌کردم چاپ کردن، کاغذ چاپ خریدن و مثلا مواد ظهور و ثبوت و نمیدونم این داستانا. تا بعد از یه مدتی با یکی از دوستام به اسم عزیز قوارترس گفتش بیا بریم کلاس مجسمه سازی توی شیراز. کلاس مجسمه سازی بود، عکاسی بود، فیلم برداری بود، نقاشی بود، که همه این کلاس ها هم مجانی بود. بعد از یکی دو سال یه نمایشگاهی توی موزه پارس شیراز در واقع گذاشتیم که من هم فکر کنم 5 مجسمه داشتم. اون موقع من 15 سالم بود. یه روز از خونه میرفتم کلاس مجسمه سازی، یه جا هست به اسم بهش میگن کلمون شیر شیراز، این روزنامه فروشی بود که روزنامه قدیمی میفروختن. من یه مجله دیدم که یه عکسی روش بود که این عکس خیلی مناسب بود، من مجله رو خریدم مثلا 5,000 تومان بردم سر کلاس. از استادمون که آقای رضا جاهدی اسمش بود گفتم امشب میخوام اینو کار کنم، بعد نگاه کرد گفت اینو از کجا گرفتی؟ میدونین کیه؟ گفتم نه، مجله از کلم و شیر گرفتم. گفت میدونین کیه؟ گفتم نه، این کیه؟ گفت این لنینه. گفتم لنین کیه؟ گفتش که اگر اینو ببینه، ساواک ببینه، پدر ما که در میراث همه اداره فرهنگ هم میبنده، اینو اصلا نمیتونی کار کنی. گفتم آره لنین کیه؟ یه توضیح کوتاهی داد که من زیادم متوجه نشدم اصلا داستان چی بود. بعد مجله رو باز کرد، عکس رو از روش کند، باز کرد سری گفت میدونین کیه؟ عکس نشون گفت. گفتم این کی؟ گفت که این خمینیه. گفتم خمینی کیه؟ داستان خمینی رو گفت. من مجله رو بردم خونه، به برادرم نشون دادم، گفتم اینو میشناسه این کیه؟ نگاهش کرد گفت آره این خمینیه. گفتم خمینی کیه؟ اون بیشتر توضیح داد، گفت این 3 برادر تراب‌پور اینا توی هیئت سیاسی مذهبی ها، اونا خیلی علاقه دارن به اینا خونده. بعد من رفتم یه روز پیش خلیل تراب‌پور تو همون مغازه‌شون، اونم خاتم کاری داشتن، گفتم عکس خمینی می‌خواید بهتون بدم؟ یهو یه نگاهی کرد ترسید، گفت عکس من داری تو؟ گفتم آره دارم، می‌خوای برات بیارم؟ گفت میتونی بیار ببینم؟ گذاشتم توی جعبه خاتمی بردم بهش نشون دادم، فر گفت میتونی چاپ بکنی؟ چه جوری کپی بکنی فلان اینا؟ گفتم آره چند تا می‌خوای؟ گفت هر چی بیشتر بهتر. من رفتم یه بسته کاغذ چاپ در 15 خریدم، 100 چاپ کردم، گذاشتم توی یه جعبه خاتم، آوردم بهش دادم و این داستان گذشت. تا بعد انقلاب شد، توی یه درگیری بعد از 30 خرداد منو گرفتن بردن زندان عادل‌آباد. تو بند 6 زندان عادل‌آباد نشسته بودم توی یکی از سلولا، سر منم از ته تراشیدن، یکی رد شد، دیدم چقدر شبیه خلیل تراب‌پور بود. بعد اونم برگشت نگاه کرد، یهو همدیگر شناختیم، همونی بود که من عکس خمینی بهش داده بودم. من گفت تو اینجا چیکار می‌کنی؟ بعد چطور نشستی اینجا؟ سر زندان. گفتم نمی‌دونم از خودتون رو گفتم تو اینجا چیکار می‌کنی؟ من رئیس گاردم. بعد گفت بیا بریم گارد ببینم چه خبره. گفتم گارد نمیام، صدام بزن از توی بلنگو تا بیام، چون اگر همجوری خودم بلند میشدم همراه خلیل میرفتم گارد، بچه های سیاسی جریان دیگه هم بودن که به اسلام میگفتن آواکس. آواکس اون موقع به بچه هایی که توابیر میگفتن یا کسایی که لو میدادن در واقع به اینا میگفتن آواکس. گفتم نه برو صدا بزن من میام. گفت به چه اسمی خودتو معرفی کردی؟ گفتم اسم اکبر. گفت فریناکس من که میدونم اسم چیه. گفتم به هر حال صدا بزن اکبر من میام. توی برنگوی صدا زد اکبر بیاد گارد. برنشان رفتم اونجا،
گفتم برای چی داری؟ من نمیدونم تو کی هستی و فلان اینا. گفتم نه از خودت هست اینجا چیکار میکنم؟ فکر کنم گفت هر ستامون ما اومدیم تو این کارا، هممون انقلابی بودیم و فلان اینا، اومدیم تو این کار. به هر حال گفت نه غلط کرده، هر کی تو رو گرفته، من میگم تو رو آزاد بکنن. اون موقع 17 روز بود من زندان بودم، بعد 17 روز من دیدمش. این رئیس وارد بود ولی همیشه نمیومد توی خود به اصطلاح راه رو زندان رو اینجوری بگه. من اسم اصلیمو گفتم دیگه، گفت که خب میدونست دیگه، گفت صدا میزنم این دفعه اسم اصلی تو، میگم صدا بزنن من میرم ترتیب میدم که. گفت دادگاه رفتی؟ گفتم هنوز نه. گفت چه خوب، من ترتیب آزادی تو میدم. دو سه روز بعد صدای یکی زدن رفتش، یک کسی بود به اسم محمد اکبرپور، صدایش زدن رفت. این محمد اکبرپور یک بچه‌ای بود که مجاهد بود، با یه نارنجک گرفته بودنش. بعد سه چهار روز بعدش دوباره خلیل اومدش، بعد دوباره همون صحنه تکرار شد. رد شد، گفت هنوز که اینجا نشستی تو. گفتم برای تو هم که قرار شد ترتیب آزادی ما رو بدی. گفت من دادم ترتیب آزادی تو. بعد گفت سب کن، رفت گارد زندان، اصلا فوش رکیک به همه میداد و داد و بیداد اینا که چرا اون به جای من آزاد کرده بود رفته بودش. اونم هنوز دادگاهی نشد، یعنی بعد دیگه منم آزاد کرد، یعنی در واقع رفت ترتیبی داد که من آزاد شدم. من بعد از 17 روز زندان عادل‌آباد آزاد شدم، یعنی اگر میموندم میخورد به 30 خرداد و این داستانا و احتمالات دیگه بود. به هر حال 30 خرداد 60. به هر حال اینم یکی از خاطراتی بود که از دوران نوجوانی وصل شد به دوره‌ای که ما مثلا دستگیر شدیم و این داستان. از 13 14 تا 15 سالگی اینجوری شده بود که من از ساعت 6 صبح که از خواب بیدار می‌شدم تا ساعت 10 11 شب، تا 10 شب که مدرسه می‌رفتم شبانه می‌خوندم، تا 11 12 شب کار داشتم. صبحا می‌رفتم 2 ساعت انجمن ایران آمریکا انگلیسی می‌خوندم، بعدش می‌رفتم خاتم‌کاری می‌کردم برای درآمد، از اون بر عکاسی می‌کردم یواش یواش توی روزنامه عدل، توی روزنامه 8 صفحه بود صاحب امتیازش یکی بود اسم آقای افراسیابی که شهردار شیراز بود اون موقع. من و یکی از دوستام که شبانه با هم مدرسه می‌رفتیم اسم علیزامن داریا که الان فیلمنامه نویس هست توی ایران، تصمیم گرفتیم یه روزنامه‌ای توی مدرسه بزنیم، روزنامه دیواری، اسمش هم گذاشتیم شبنامه، برای که ما شبانه درس می‌خوندیم. خودمون عکس می‌گرفتیم، مصاحبه می‌کردیم، گزارش می‌نوشتیم، اخبار ورزشی داشت، مثلا یه روزنامه کاملی بود، خیلی هم خواننده داشت. هم روز دانشجو روزنامه می‌خوندم روزنامه رو، هم مثلا هفته نامه بود، هفته یه دونه تولید می‌کردیم. من کلاس 11 بودم که توی روزنامه آیندگان هم کار می‌کردم، روزنامه عدل هم باز کار میکردم، از 15-17 سالگی تو این به صلاح جریانه بودم. کلاس 11 هم اومدم، نتیجه امتحانات آخر سال بود، دیدم اسم من نوشته مردود، چون همه قبولی و مردودی تجدیدی ها رو همه میزدن روی تابلوی. مدیر مدرسه هم آیا آزرم بود که اینا مسئول باشگاه تاج شیرازم بودن. من دیدم زده مردود، برای که نه اینکه درسم بد بود، نمیرسیدم درس بخونم از به کار داشتم. رفتم به آقای رحیم آزرم، گفتم آقای آزرم من که رد شدم اینجا، اسم من زده مردود. گفت خب نخوندی مردود میشی دیگه، تمام از اینو بخونش قبول، فردا یک صفحه روزنامه عرض رو میکنم درباره باشگاه تاج. گفت اونم اگر هم چیزی هم میشه، اصلا نمیشه، برو یه سال دیگه باید بخونی این کلاس 11 رو. من رفتم ولی حرفشو گوش نگرفتم، رفتم سریع از سوی کانون خبرنگاران عکاس یه چند تا عکس مال باشگاه تاج گرفتم و عکس خود همین رحیم آزرم گرفتم، یه صفحه کامل راجع به تاج نوشتم و چاپ کردم، چون من خودم هم دو میدانی میرفتم در واقع، من مسئول صفحه ورزشی بودم. روزنامه در اومد، فرد بعد از ظهر یه نسخه از روزنامه رو برداشتم بردم مدرسه به آزرم نشون بدم، داشتم میرفتم باز دوباره بار نگاه کردم اون تابلو، دیدم اسم من کرده قبول، دیگه اصلا نرفتم بالا، برای که فهمیدم روزنامه دستش رسیده بوده و برهان اومده بودن همه لیست رو تغییر داده بودن، بعد اسم من نوشته بودن قبول. یعنی من کلاس 11 رو با یه صفحه روزنامه در واقع معامله کردم.

شاید من میتونم میگم بهترین سال زندگی من سنه مثلا بین 15 تا 18 19 سالگی بوده، به این دلیل که بی‌نهایت فعال بودم تو زمینه خیلی متفاوت. مثلا تو زمینه هنری مجسمه سازی میرفتم، عکاسی میکردم، روزنامه نگاری میکردم، دو میدانی میرفتم، کلاس زبان انگلیسی میرفتم، چه میدونم خاتم کاری میکردم برای که درآمد داشته باشیم.

دیگه بعد از دیپلم گرفتن رفتم سربازی که مصادف شد با تظاهرات و شروع انقلاب علیه شاه. من اون موقع توی پادگان جهرم گربان سه بودم. بعد از دوره آموزشی هم منو فرستادن کردستان. محل خدمتم هم ژاندارمری بود توی یک جایی به اسم دویسه. من تو اون دوران یه مقدار آشنا شده بودم با جریانه مختلف سیاسی. اون موقع هوادار بخش دانشجویی دانش آموزی شریکای فدایی بودم که اسمش پیشگام بود. روزای جمعه تعطیل بودم و میمدم عکاسی میکردم توی سنندج و هم با بچه های پیشگام در ارتباط بودم. یه روز از روزهای که من اومده بودم، پنجشنبه شب بود یا جمعه بود، اومده بودم سنندج دم غروب، ولی این بار یک سری تیراندازی شنیدم. خبرش تو شهر پیچید که دار و دسته شاطر محمد که کرمانشاهی بودن یک چند نفر رو زدن کشتن. علتش هم این بود که یه عده‌ای به سیلوی گندمی حمله کرده بودن و داشتن گندم‌ها رو می‌بردن و درگیری میشه و اونا میزنن یکی دوتا رو گویا میکشن. روز بعدش خیلی شهر شلوغ شده بود. توی مسجد جامع داشتن علیه کمونیستا سخنرانی میکردن. جریان چپ هم سنندج دفاترشون یه قسمت از شهر بود. سخنران اون روز مفتی زاده بود. مفتی زاده اعلام جهاد کرد علیه جریان سیاسی و کمونیستا. جلو مسجد جامع من داشتم عکس میگرفتم. روی یه ماشین وایساده بودم، درگیری بود، شلوغ بود. من داشتم عکس میگرفتم، یهو یکی صدا زد کور شاطر محمد، یعنی پسر شاطر محمد رو شناسایی کردن، ریختن که بزنن بگیرنش بکشنش، که دوید رفت توی یه آمبولانس، اونجا داشت رد میشه چون شلوغو با سرعت کم میرفت، پرید توی آمبولانسه. مردم دور این آمبولانس جمع شدن، کل پسر شاطر محمد رو از آمبولانس کشیدن بیرون و اجازه ندادن به رانندگی حرکت بکنه و من بالای یه جیپ وایساده بودم، یه لندروور وایساده بودم عکس میگرفتم و کنار من پایینه در واقع پارک بود این ماشینه، جوب خیابون بود. یعنی از زمانی که پسر شاطر محمد گرفتن تا زیر پای من انداختنش تو جوب خیابون که حداقل 7-8-10 تا چاقو تو شکمش همجوری مونده بود که آدم میدید، من داشتم عکس میگرفتم. یعنی همه اتفاقی که افتاد حدود 10 دقیقه شد که پسر رو کشتنش انداخت تو جوب خیابون. بعد عکس میگرفتم که یکی یهو کلاشینکوفش گرفت طرف من، دوربین عکاسی رو از من گرفت، که متاسفانه هیچ عکسی نموند از اون دوران. بعد از این جریان حرکت کردن به طرف به دفاتر جریانه چپ که اون روز یه عده دراویشی بودن که طبل می‌زدن، تمشون هم این بود مرگ بر کمونیست. در واقع این تم رو داشتن با طبلشون می‌زدن و تیر هوایی شلیک می‌کردن، می‌رفتن طرف دفتر گروه‌ها. حالا یکی هم منو شناسایی کرده بود اون وسط جمعیت، بعد تونستم فرار بکنم از اون جمع چون روز قبلش دیده بودم چطور کور شاطر محمدو زدن. می‌دیدم که ممکنه هر لحظه چاقوی یه جایی بچشه. من به هر حال تونستم از اون محلکه جون سالم به در ببرم و فرار کنم.

یه خیابونی بود توی سند به اسم خیابون فردوسی. توی خیابون فردوسی یه پل بود که همه این جماعت منم وسطشون بودم، داشتن میرفتن طرف دفاتر گروه ها. گروه ها هم سنگل بندی کرده بودن تا خیابون فردوسی و این جماعت مفتیزاده به اونا اعلام کردن که باید دفتراتون تا این موقع ببنده، اگر نبندید ما حمله میکنیم. اون طرف هم گروه های سیاسی همه تحصن نشسته بودن. موقعی داشتن میرفتن طرف این گروه ها، منم تو اون جمعیت بودم و در واقع من بیشتر کنجکاو بودم، داشتم عکسام میگرفتم. دوربین کوچیکی داشتم که میکروفیلم میخورد، اندازه شاید دوربینی خود کبریت بیشتر نبود، چون دوربین بزرگ میدیدن، من یه دوربین خیلی کوچیکی برده بودم. من شناسایی شدم تو این جمعیتی که داشتم میرفتم. یکی گفت این کمونیسته. تا گفت کمونیسته، گفتم الان هست که دیگه میزنن. من منتظر یه فرصتی بودم برسم سر یه پلی تو خیابون فردوسی. بعد یه سری شاید مثلا یادم باشه 30-40 تا 20-30 تا پله میخورد، میرفت توی رودخونه، در واقع یه رودخونه بود. من رسیدم سر اون پله ها، فرار کردم. دو تا گروه دنبال من اومدن، یعنی من میدویدم اونا هم میدویدن، در واقع به قصد کشتی اینا داشتن دنبال من افتاده بودن، داشتن میومدن. که دیگه یه جایی تعداد اونا کم شد، نیومدن، خیلی مسیر خیلی طولانی دویدم و اونا هم اومدن و چند نفر موندن دست آخر. منم دیگه اینقدر خسته شده بودم یه جور تسلیم شدم. توی دیگر رفته بودیم توی کوچه پس کوچه ها، یه گروه 3-4 تا جوان‌تر بودن، میگفتن اینا با ما باید بیاد. یک دو سه تا دیگه هم بودن، گفتن نه این باید با ما بیاد. بالاخره من تسلیم گرفتم، دیدم اون چیز بالاخره اینا 3 نفر، اونا 4 نفرن. گفتم من با این 3 نفر میام، با شما میام. حالا اینا کی بودن من نمیدونستم، ولی به هر حال اونا قبول کردن، اون 4 نفر قبول کردن. اونا گفتن ما خودمون ترتیبش میدیم، شما نگران نباشید. منو بردن وسط راه، یکیشون کتش در آورد داد به من، گفت از این کوچه میری این کت هم بپوش کسی نشناتش، برو برو دیگه. من 19 سالم بود، من فرار کردم. به هر حال اینا در واقع من اومده بودن که من از دست اونا نجات بدم. روز بعدش یا همون روز شاید بود، من رفتم داخل دانشگاه که جریان سیاسی که تحصن کرده بودن. همونجوری که نشسته بودم، یکی از اون جوانایی که پشت سر من اومده بود دیدم داره منو نگاه میکنه، در واقع اون گروهی که نیومد شب قبلش. یه مقدار ترسیدم، گفتم این حزب اللهیه یا نمیدونم این طرفدار مفتیزاده هستن اومدن تو این جمعیت. نگاه کردم اونو برای نگاه میکنه، این سرم برگردوندم، یعنی خودم رو به ندیدم زدم. بعد دوباره برگردوندم، دیدم دستش بالا که دست تکون داد با لبخند. بعد بلند شد اومدش، گفت دیشب ما اونا که بردنت، ما هم حواسمون بود تا کلی مسیر دورادور حواسمون بهت بود که اینا یه وقتی بلای سرت نیارن. دیدم خود این 2-3 نفر هم از بچهای چپ بودن که اومده بودن، اونا جز تحصن کننده ها بودن. این هم یکی از خاطرات دوران سربازی من بود.

بعد از جریان پیشگام من رفتم با یک سازمان دیگه به اسم اتحادیه کمونیست های ایران شروع کردم فعالیت کردم و اونجا من چون توی کارهای تبلیغاتی توی کار روزنامه‌نگاری عکاسی این چیزا خیلی وارد بودم یواش یواش شدم مسئول تبلیغات اتحادیه کمونیست ها توی استان فارس و هرمزگان سن و سال زیادی هم نداشتم اون موقع ولی به هر حال وارد بودم به سازماندهی به کار تبلیغات وارد بودم تظاهرات رو سازمان میدادم تیپ کار اینجوری و در همین رابطه بود که بعدها توی یکی این درگیری ها دستگیر شدم و بردن عادل‌آباد خب تا این جریان ها گذشت ما دیگه از کار هنری و همه این چیزا فاصله گرفته بودیم 90% از وقتم میرفت برای فعالیت سیاسی ضمن این که یه وانت بارم خریده بودم باش بارکشی هم میکردم برای گذران زندگی این گذشت تا بعد از 30 خرداد و حمله به سازمان های مختلف دستگیری های مختلف سیامک زعیم از مسئولان مرکزی اتحادیه کمونیست ها اومد شیراز در واقع یه جلسه توجیهی بود که ما میخواییم کار چریکی بکنیم کار پارتیزانی بکنیم که بعد از اونجا برنامه‌ریزی شروع شد

شرایط طوری شده بود که ما موندنمون توی ایران خطرناک بود. ما دیگه زندگی مخفی شروع کرده بودیم توی ایران و از اونجایی هم که بخشن شناخته شده بودیم کار سختی بود که بتونیم بمونیم. یه روز من از بیرون اومدم خونه، دیدم یه ماشین سر کوچه‌مون داره تعمیر میکنه. خب چیز عجیب غریبی نبود، ولی بعد از ظهرش دیدم باز اون ماشین نه یه ماشین دیگه درست همونجا وایساده یارو داره تعمیر میکنه. این باعث شد که من شک کنم به این که چجور میشه تو یه محل سر کوچه ما هی ماشین خراب بشه. من اومدم خونه به دوتا برادرم گفتم که ما باید از خونه بریم، کسی نمونه، به خاطر اینکه من حس میکنم تحت نظر هست خونمون. اون شب در واقع ما داشتیم پینگ پونگ بازی میکردیم، همه بودن، منم شروع کردم باز کردن و داستان گفتم یکی دیگه بره نگاه کنه، چک بکنه ببینه اون ماشین هنوز هستش، که اون ماشین هنوز بودش رو داشت تعمیر میکرد. و به همین دلیل تصمیم گرفتیم که از خونه بریم. خواهرم و شوهرش یه آپارتمان داشتن که از خونه ما فاصله داشت، ولی اونا هم اون روز اونجا بود. من رفتم خونه خواهرام اینا، به رستم و جواد دوتا برادر دیگه هم گفتم که نباشید خونه ما. یه مغازه بقالی کوچیکی هم داشتیم که این هم محلی بود که اعلامیه و این چیزا توزیع میکردیم، که هنوز همون بقالی هستش تو اون محل. ما که رفتیم من فکر کردم که جواد و رستم هم از خونه رفتن شب. فردا صبح برادر بزرگم اومد گفت سریع از شهر باید برید بیرون. دیشب خونه رو محاصره کردن، پدرم با دوتا برادر کوچیکم رو بردن و شما هم باید سریع برید. اینا صبح زود میان در میزنن، در رو که پدرم باز میکنه میبینه سه چهار تا پاسدار هستن و رستم و جواد در واقع برادرم تو حیاط نرفته بودن، تو حیاط خوابیده بودن که اومد با پوتین زدن از خواب بیدارشون کردن. پدرم گفتن لباس بپوش شما هم باید بری و اینا رو میبرن زمینی که سه تا پاسدار هم توی خونه میمونن به مدت 3-4 روز مسلح، که دوستای ما اگر میان اینا رو بگیرن. خوشبختانه خبر خیلی سریع رسید به بقیه و تونستن خیلی ها فرار کنن. پدرم رو بعد از چند روز آزاد کرد. اون موقع جواد 15 سالش بود، دوستم 18 سالش بود. هر دوتاشون محکوم به اعدام کردن. هر دوتاشون هم عضو بخش دانش آموزی اتحادیه کمونیستا بودن که اسمش ستاد بود. بعد از 6 ماه رفته بودم خرم‌آباد، مخفی شده بودم، در واقع از شیراز رفته بودم. اینا بعد از 6 ماه رستم رو که دیگه شده بود یواش یواش 19 سالش توی زندان عادل‌آباد دار میزنن و جواد رو حبس ابد میدن بهش و بعد از مدتی حبس ابدش میکنن 3 سال و آزاد میشه.

بعد از اعدام برادرم دیگه ما مجبور شدیم از ایران خارج بشیم. توسط یکی از آشناهای قاچاقچی پیدا کردن که ما رو از بندرعباس ببره دبی.

من 21 سالم بود. موقعی داشتم از ایران میرفتم یه حس خیلی بدی داشتم. و اینکه سن و سال اونجوری هم نداشتم و احساس میکنم دارم خیانت میکنم به جنبش. دارم خیانت میکنم به دوست و رفقایی که اعدام شده بودن یا تو زندان هستن. از طرف دیگه هم جو اختناق چنان سنگین بود که چاره‌ای جز رفتن نداشت. یعنی اگر میموندیم میگرفتن و بدون محاکمه تو خیابون اعدام میکردن. شرایط اینقدر بد بود. از طرف یه حس شکستم داشت. یعنی حس این که ما شکست خوردیم در مقابل این حکومت. این حکومت فضایی برای مخالفین نگذاشته، فضایی برای اونایی که واقعا انقلاب کرده بودن. یعنی توی یک شرایط خیلی خاصه قرار گرفته بودیم. شرایط بود که یعنی هیچ فکری نمیتونستی بکنی، باید میرفتی.

خب ما الان رسیدیم توی امارات و از امارات بتونیم بریم جای دیگه. قبلش هیچ نقشه‌ای نداشتیم که چی کار می‌خوایم بکنیم. یه خونه اجاره کردیم، یه خونه کوچیک اجاره کردیم، هممون تو اون خونه زندگی می‌کردیم. موندن ما توی امارات یک سال و نیم طول کشید. ما برنامه داشتیم که برگردیم ایران به طور قاچاقی. متأسفانه بعد از یک سال و نیم نامه‌ای نیومد برامون، چون ما مرتب به صورت قاچاقی نامه می‌نوشتیم و دیگه ما نامه‌ای جواب نامه‌ای برامون نیومد و بعد از مدتی متوجه شدیم که بچه‌های ما رو به مینی بوس بودن، همه رو گرفتن و بعدا همشون اعدام شدن.

این مدت که ما امارات بودیم تیمور آینه کاری وارد بود، خب منم چون تکنیکی بودم خیلی سریع یاد گرفتم و تونستم کمک بکنم، بچه های دیگه هم کمک کردن و از این طریق تونستیم درآمد نسبتا خوبی داشته بودیم، درآمد جمعی در واقع داشتیم که میتونستیم زندگیمون رو بکنیم و حتی به کسای دیگه هم کمک بکنیم.

بچه های سازمان در واقع یکی دوتا پاسپورت برای ما جور کردن و فرستادن امارات. ما تصمیم داشتیم اول بریم آلمان. ویزای آلمان لازم بود، پاسپورت باید عکس خودمون میزدیم، همین چیزی که منم همه این کارا رو خودم میکردم و وارد بودم. علت اینکه وارد بودم این بود که خب من عکاس بودم، عکاس خوب وارد بودم، چاپ و ظهور وارد بودم، کار گرافیک وارد بودم و در واقع جعل کردن یه مور و یه ویزا کار خیلی ساده بود، یعنی چیز عجیبی نبود و همین کارم کردم. دست آخر اون پاسپورت ها هم برای خودم هم برای یکی از دوستامون که خبرنگار در واقع تو رادیو پژواک سالها کار میکرد، طاهر، پاسپورت اونم درست کردم و یه مورم زدیم توش برنشیم بریم آلمان. مثلا تو فرودگاه فهمیدن، گفتن این جعلیه، برگردید. خب یه هفته بعدش گفتیم میریم کانادا، هرچی دنبال ویزای کانادا میگشتیم یه نمونهش ببینیم که از روی اون جعل بکنیم، پیدا نکردیم. یکی از دوستامون که ما براش کار کرده بودیم، در واقع آینه کاری کرده بودیم، این سفری رفته بود سوئد. من ازش خواهش کردم میشه پاسپورت تو به من بدی، من فقط ویزای سوئد رو تو پاسپورتت ببینم چه شکلیه. یه هفته من روی این تکست ها چون با دست باید مینوشتم، همه این مهر رو من باید نقاشی میکردم، تمام حروفاش رو من روی کاغذ کالک با مداد یا قلم راپید اینا رو نقاشی میکردم، بعد وارونش میکردم روی دوتا مداد پاکن بزرگ، بعد اینو وارونه میزدی توی پاسپورت که اگر دست تکون میخورد خراب میشد. به هر حال به این وسیله ما تونستیم ویزای سوئد رو ترتیبش بدیم و چون ویزا داشتیم در تونستیم بریم بلیت هواپیما بگیریم. با طاهر رفتیم فرودگاه، بلیتامون نشون دادیم، پاسپورت هم بهش دادیم، مور ورود داد، گفت ویلکام.

اونجا دیگه تازه پناهندگی کردیم، بعد که رسیده بودیم استکهلم تقریبا یه 3 ماهی 4 ماهی طول کشید تا پاسپورت موقت گرفت، به اصطلاح پاسپورت پناهندگی گرفتیم. منتها جالبه این قضیه این بود که به من و به طاهر پناهندگی اجتماعی دادن. من گفتم من خبرنگار روزنامه آیندگان بودم و تحت فشار و اینکه روزنامه آیندگان رو بستن من مجبور شدم از ایران خارج بشم. یعنی به همین سادگی من تقاضای پناهندگی کردم و به همین دلیلم پناهندگی اجتماعی به من دادن، پناهندگی سیاسی ندادن. و منم هیچ وقت داستان اصلیم رو نگفتم برشون، چون هنوز میترسیدم که اطمینان نمیکردم به پلیس که همه اطلاعات رو بهشون بدم. تصمیم گرفتم برم یبله زندگی کنم. 13 سال توی یبله زندگی کردم. توی یبله اون موقع خارجی نبود یا بسیار کم بود. طوری بود که مثلا گروه ما که اومد سال 84 بود، رادیو گزارش میداد، روزنامه نوشته بودن، بعد مردم نگاه میکردن ما رو، کله سیاه بودیم. اونا تو تلویزیونی بر دیده بودن ولی اونقدر ندیده بودن، برایشون خیلی جالب بود. چقدر همون تحویل میگرفتن اون موقع. خب الان باید چیکار کنیم؟ 5-6 ماه رفتیم سوئدی خوندیم، 5-6 ماه به عنوان مترجم کار کردم. خب عکاسی من بلد بودم. توی بیمارستان یبله بهم یه کار دادن توی بخش عکاسی ابدکشن، بعد عکس میگرفتی مثلا مردایی که کالبوچه کافی میکردن. دیدم اصلا با روحیه من جور در نمیاد. بعد 6-7 ماه اون کارو ول کردم.

یک چیزی که مردم سوال میکردن چون میگم تازه بودیم، پس سوال مهمترین سوال سوئدیا این بود که شما کی هست، از کجا اومده و برای چی اومدید. من خب توی ایران کار خبرنگاری میکردم، فکر کردم اگر من میتونستم یه فیلم مستند درست بکنم در رابطه با اینکه اصلا من کی هستم، برای چی، اصلا ما برای چی اومدیم، چه اتفاقی توی ایران افتاد که ما اومدیم. کومون یک بخشی داشت به نام کومدیا، بخش مدیای اون شهرداری بود. متوجهم که آدم میتونه بره از اونها با قیمت ارزون دوربین بگیره. رفتم اونجا اولین بار دوربین فیلمبرداری ویدیو، چون من با فیلم 8 میلیمتری 16 کار کرده بودم، با ویدیو هنوز کار نکرده بودم هیچ وقت. اومدم شهرداری اونجا، گفت چند وقت دوربین لازم داری؟ گفتم مثلا نمیدونم شاید یه ماه مثلا اینجوری. یه دوربین داد بهمون، بهش گفتن یوماتیک. خود دوربین بزرگ بود، بعد رکوردرم جدا بود که این رکوردر بعد مینداخته رو دور، شاید بعد یه کابل وصل می‌کرده به دوربینه، با یه پایه سنگین اون فیلم می‌گرفتی. به هر حال 3-4 ماهی طول کشید تا من این فیلم درست کردم به اسم بک‌گراند. که اصلا علت این که ما اومدیم سوئد از کجا اومدیم، یه مقدار از من انقلاب سفید شروع کرده بودم توی این فیلمه تا روزی که در واقع اومده بودیم سوئد. در مورد خود من نبود، یه سری مصاحبه با بچهای پناهنده بود که میشناختنشون، یکم به اسم نریشن تاریخی بود، مقایسه خمینی دیکتاتوری رفت دیکتاتور خونخوار دیگه اومد و از این داستانا. خلاصه این فیلمه فکر کنم 30 دقیقه بود، اول فیلم بود که من کار کردم تو سوئد. بعد خود همون شهرداری، همون کمدیا به من گفتش که تو میتونی این فیلم رو، خیلی لازم داره، خیلی سوئدی اصلا علاقمنده بدون اصلا شما کی هست، اصلا ایران چه خبره، برای چی اینقدر پرنده از ایران میاد، و میتونی بفروشی این فیلم رو به شهرداری ها، به کمونا. و اون یک راهی شد که من در عرض شاید 5 ماه یا 6 ماه نزدیک 100 هزار کرون از این فیلم فروختم. یعنی هر یک کپی VHS 1000 کرون میفروختم و اونا هم با کمال میل میدادن. گفتم نیما این شغل تو از این به بعد این هست، فیلم بساز، مستند کار کن، چون نیاز هست و میتونی از طریق مستنده که میسازی در واقع حرفت رو بزنی. و این پایه‌ای شد برای شروع کار توی سوئد.

من با یه سوئدی آشنا شدم به اسم یورگن لارسن. گفتم آره من فیلم دارم، میخوام فیلم درست بکنم اینجوری، ولی امکانات ندارم. فیلم برداشم کردم. این اینقدر آدم خوبی بود و میخواست کمک بکنه که بعد از 2 روز آشنایی با من کلید استودیوشو به من داد و دستگاه مونتاژش هم به من نشون داد، گفت این فیلمتو اینجا تموم بکن، هیچی هم نمیخواد پول بدی. بعد خود همین یورگن فیلمی تموم شد، من رو معرفی کرد به تلویزیون سوئد، اوتبیلدینگس رادیو، تلویزیون آموزش سوئد. گفت که یه همچین شخصی اینجا هست و یه فیلمی هم داره، دوستان نشونتون بده که شاید برای شما مناسب باشه. همین فیلم بردیم، یه قراری گذاشتم توی تلویزیون. باربرا یونگستروم مسئولش بود که اون موقع من با ایشون آشنا شدم. فیلمو که دید گفت نه این فیلم خیلی استارک هست برای بیننده سوئدی، چون جریان اعدام ها بود. گفت نه فیلمو نمیتونیم بخریم. ولی بعد داستان زندگی خودم رو یه مقدار توضیح دادم، مثلا این چیزش علاقه من شدن که یه فیلم درباره من درست، یه مستند درباره من درست کنم. از این طرف خوشحال شدم، گفتم ولی همه داستان رو نمیگم. هر حال اینا شروع کردن یه فیلم مستند در مورد من درست کردن که اسم فیلم هم گذاشته بودن پیغمبر و آنارشیست، آنارکیستن بود برن. اتفاق فیلم با این شروع میشه که سوال میکنه که من الان نظرم چیه، عقیدم چی هست و نسبت به بکراندی که دارم اینا. من اون موقع دقیقا این جمله رو بهشون گفتم که من اصلا دیگه ایدئولوژی قبول ندارم، هیچ نوع ایدئولوژی رو قبول ندارم، برای که ایدئولوژی من رو میکنه توی یه چارچوبی و اگر من از اون چارچوب پا بیرون بذارم من گناهکار شناخته میشم. نه من دیگه اعتقادی ندارم مثلا به ایدئولوژی خاص، من به حق و حقوق آدم ها بیشتر اعتقاد دارم. من تا یه شرط گذاشتم برش، گفتم برای فیلم درباره من میتونی درست کنی، ولی قسمت های از این فیلمی که من کار کردم باید توی فیلم شما باشه، باید که من نیاز به رفرنس دارم اینجا که حداقل من معلوم باشه من فیلم سازم، یا به حال شروع کردم به فیلم سازی. و اونا هم قبول کردن شرط من و این فیلم از تلویزیون پخش شد و از اونجا من دیگه کارم شروع کردم. یه فیلم ساختم به اسم بلیت یک طرفه، اون رو دیگه برگشتم رفتم دبی با یه نفر که قاچاقی میخواست بیاد سوئد، از همونجا باهاش کار کردم تا وارد سوئد شد، خود اینم شد بلیت یک طرفه. و بعد یه سری فیلم های دیگه که آدم نمیاد. دیگه من از اونجا تصمیم گرفتم دیگه به صورت سازمانی کار نکنم و از طریق فیلم مستند حرف بزنم، پیاممو برسونم، نگاهمو ارائه بدم.

اون موقع یه بله زندگی میکردم، من فکر کردم اگه من یه مدرسه چی میشدم، یه مدرسه فیلم بزنه، فیلم و سینما بزنه. ایدهش اومد توی ذهنم ولی از نظر مالی هیچی نداشتم. رفتم بانک، تقاضای وام کردم، طرحو نوشتم، بردم، قبول نکرد. حتی 50,000 کرونم حاضر نشد برای طرح من وام بده. منم اصولا اینجوری هستم، کاری که به فکرم میسته اگر انگیزه قوی داشته باشم امکان نداره به سادگی تسلیم بشم. گفتم من این مدرسه رو میزنم. به طور اتفاقی یکی از دوستامو دیدم، گفت یه لوکال خیلی بزرگی هست کنار اسپته. گفتم مال کی هست؟ صاحبش کیه؟ گفت شهرداری یبلست. یه قرارداد با کمون نوشتم با شهرداری، محل مدرسه نوشتم، بردم، قبول نکرد. حتی 50,000 کرونم حاضر نشد برای طرح من وام بده. منم اصولا اینجوری هستم، کاری که به فکرم میسته اگر انگیزه قوی داشته باشم امکان نداره به سادگی تسلیم بشم. گفتم من این مدرسه رو میزنم. به طور اتفاقی یکی از دوستامو دیدم، گفت یه لوک

آدم اسمش گوننر هدین بود. گوننر هدین خودش توی سمفونی ارکستر یبله سلو میزد. گفتم گوننر این وسایلی که داری همه رو به من اجاره بده و بعد از 3 ماه من اصلا ازت میخرمش. باز من قبلا یه فیلمی کار کرده بودم خیلی سال پیش با 16 فیلم با شرکتی اسمش هست رونی ونگرن با لینارد نوربری. اینا یکی صدا بردار بود، چون فیلم بردار من بود که وسایل اینا زیاد داشتن، بنزه 3-4 میلیون وسایل فیلم برداری داشتن، ولی استفاده اینا هم ازش نمی کردن اونجوری که باید بکنن. گفتم رونی بیا همه وسایل تو پخش کن توی اتاقای مدرسه من، جاهایی که لازم هست، موبیلا مثلا برای ادیت، فیلم دوربین 16، نور، صدا، همه چی بود، ریل. بعد از 3 ماه هم خودتو استخدام میکنم هم اجاره وسایلتو ماه به ماه میدم. به هر حال رفتم دوباره بانک، گفتم حداقل یه وامی به من بدید که من بتونم یه پر 10 تا کامپیوتر میخوام بخرم. ندادم وام. اون موقع یه سامبو داشتم، بهش گفتم که برو بانک ببین به تو پول میدن که قرض کنیم یه 100,000 کرونی من یه سر کامپیوتر بخرم. به اون وام دادن. 10 تا کامپیوتر با 100,000 کرونی خریدم. خب الان همه چی داشت. معلم کم داشت. یه آگهی زدم روزنامه اداره کار، یک مدرسه فیلم و تلویزیون از این تاریخ شروع میشه. تا مسئول کمون یبله، مسئول اداره کار، همه رو برای افتتاح مدرسه دعوت کردم توی یه تاریخی. اولین مدرسه فیلم در شمال خواهد افتتاح بشه. همه رو دعوت کردم. تقریباً 40-50 تایی مهمون اومدن. طرحی که من برای مدرسه داشتم تو آموزش به کسانی بود که تا یه حدی میدونستن میخواستن خودشون رو اپدیت بکنن. و اتفاقاً از بانک هم دعوت کردم. همون کسی که وام بهم نداده بود. اومد اصلا همینجور چشماش بازم اومد من بهم گفت چقدر وام میخوای؟ گفتم الان 3 میلیون نمیخوام، 1.5 یا 2 میلیون میخوام. گفت فردا بیا بانک صحبت کنیم. من اصلا نمیرسم همچی تحریح داری. چیز جالبی که برای خود من بود این بود که من هیچ وقت مدرسه فیلم نرفته بودم خودم و خیلی خودم دلم میخواست برم مینشستم سر اون کلاسه که دانش آموزه که همه چیز خودم ترتیب داده بودم، معلمش، دانش آموزا، البته وارد بودم کار فیلم ولی هیچ وقت مدرسه فیلم نم و دلم میخواست ببینم اینا چه جوری درس میدن. در واقع من خودم یاد گرفته بودم. به هر حال مدرسه فیلم را افتاد. این مدرسه بزرگی بود، BTS اسمش بود، BTS. این مدرسه رو به مدت 3 سال اداره کردیم و این دیگه فقط از سوئد نبود، ما مثلا از دانمارک دانش آموز داشتیم، حتی از کوبا دانش آموز داشتیم. بعد از 3 سال یواشم احساس کردم که دارم تبدیل میشم به رئیس مدرسه و این چیزی نبود که در واقع من دنبالش بودم. اون موقع تصمیم گرفتم که مدرسه رو تعطیلش کنم. تمام وسایل مدرسه رو یاگهی دادم فروختم و اون چیزی که نیاز داشتم برای تولید فیلم خودم اونا رو نگه داشتم. لوکال تیوی یبله رو در واقع راه انداختم من که بعدم تحویل بچه های دیگه دادم که سایدیه دادم که هنوزم تماکان اون لوکال تیوی هستش بعد از 20 سال تقریبا. این داستان راه انداختن 5مین مدرسه فیلم و تلویزیون در سوئد بود.

بعد از جمع کردن مدرسه تصمیم گرفتم یه استودیو بزنم و فیلم خودم بسازم. در واقع اومدم اوپسالا تو اوپسالا یه استودیو زدم. سال 1997 اونجا شروع کردم یه خورده جدیتر کار کردن و تولید کردم. در کنارش برای تلویزیون سوئد هم کار میکردم، برای بخش خبر تلویزیون سوئد. در واقع تقریبا یک 3 سالی اوپسالا بودم. یه روز توی دفتر کارم نشسته بودم، ساعت 5 بعد از ظهر بود، داشت خلوت میشد، فکر کردم اصلا من اینجا دارم چی کار میکنم. میخواستم کار مستند بکنم، موضوع بکری

ذهنم نمیمد، نمیدیدم، میدم همه چی آروم هست. یه ایستگاه اتوبوس پایین دفترم بود، دوربین گذاشته بودم فقط از آدمایی که سوار اتوبوس میشن پیاده میشن، هر روز به مدت مثلا یه ماه دوربین همینجور گذاشته بودم برای خودش فیلم میگرفت. اینا کار نمیشد. کاری هم که میکردم یه موقع تلویزیون برنامه داشت به اسم موزاییک، مثلا برای موزاییک، برای مثلا کار جدی نبود و دوست داشتم کار جدی بکنم. کار جدی هم ایده نمیومد. همینجور داشتم فکر میکردم، فکرم رسید برم ایران. 18 سال بود نرفته بودم ایران. بعد دوره خاتمی بود، یکی بهم گفت که اینجوری نیست که بگیرن، اگر توی این سالها کار سازماندهی نکرده باشی و فلان این چیزا میتونی بری. انگیزه اصلی که باعث شد من بشینم این فکر بکنم، میخواستم یه فیلمی در رابطه با اعدام بچه‌ها توی ایران، توی سیستم ایران، یه کار مستند انجام بدم. که خب کار سختی بود پیدا کردن رابطه، اصلا خب به صورتی که نمیشد که کارگردانی بکنی یکی توی ایران برات فیلم بگیره، تصمیم گرفتم خودم برم ایران. در حالی ریسک کردم به بهانه این که مجلس ششم رو میخوام پوشش بدیم برای اسویتی، برای تلویزیون، مجوز این کارش هم کردن و من تونستم برم ایران. البته پاسپورت نداشتم، شناسنامه هم نداشتم، ولی به هر حال اینقدر برام اون انگیزه ساخت اون فیلم برام مهم بود که همه اینا رو جور کردم. یه پاس ایرانی هم گرفتم، یه جریمه هم کردن و فلان این چیزا، بلند شدم رفتم ایران.

Alors j'agais souvenir la brise. رفتم ایران. خب توی فرودگاه در واقع همه رفتن، منو نگه داشتن. خب این قابل پیشبینی هم بود، به همین دلیل برادرم با یه سند خونه اومده بود بیرون، وایستاده بود منتظرم که سند رو بذاره من بیام بیرون که دوباره برگردم اگر یعنی مشکل دارم. بهرام اونجا هم منو بردن توی یه جا میفتن دفتر نخست وزیری، آقای بود یه مقدارم سر به سرم داشت میزوش، بعدا من متوجه شدم یه فرم داره، گفت فرمو پر کن، میبینی اگر اشتباه می نویسی 15 سال زندان داره. چه جوری از ایران خارج شدی؟ از چه مرزی خارج شدی؟ خب منم همون جوری که بود نوشتم دیگه. هم برام مسخره بود، همین که مملکت سیستم درستی که نداشت، اما همزمان خب میترسیم. به هر حال اون شب اومدم بیرون و برادرم اومد سند گذاشت، رفتیم بیرون، گفتن فردا بیا دادگاه فرودگاه. مثلا یه خوبه قضایی فرودگاه نمیم چی. رفتم از فرودگاه که اومدم بیرون چند تا نظامی دیدم، سرباز اینا، من از حتی از این سربازا هم نمیدونستم، اینا وحشت داشتم، نمیدونستم سرباز، اصلا نمیدونستم پاسداران سرشون. موقعی ما از ایران رفتیم همه بسیجی و پاسدار بودن، یعنی ما با این شرایط بود ایران رو گذشته بودیم رفته بودیم. اون شب نتونستم بخوابم تا صبح، اینقدر هیجان زده بودم که تا صبح نتونستم بخوابم. فردا صبحش رفتیم فرودگاه برای که گفته بودن باید بیاریم. رفتیم یه دفتری بود، یه آخوند نشسته بود پشت میز، تنها این قاضی بود. سلام کردم دیدم جواب نداد، سرشم بالا نکرد. یه بار دیگه سلام کردم گفتم شاید نشنیده، دیدم جواب نداد، با سرش بالا نکرد، دوباره سرش کرد پایین، یه نگاه به من انداخت، دوباره سرش کرد پایین، چیز داشت می‌نوشت. گفت برای مملکتت مدحدی آورده ای؟ آخه موام بلند بود، پشتم بسته بودم. بعد این آخونده اصلا قیافه واقعا کریهی داشت که مثل محس کردم اینا سطل آشغال برش داشتن گذاشتنش پشت این میز، این داره تصمیم میره مثلا 34. ولی به هر حال اونجا هم 50,000 تومان اون موقع منو جریمه کردن برای که قاچاقی از ایران خارج شدم. داستان تموم شد ولی پاس من کماکان دستشون بود، ام ندادن. دو هفته طول کشید تا تونستم پاس بگیرم، ولی دیگه آزاد نمیتونستم دو هفته اونجا کار کنم. به اصطلاح روز دوم بود تلفن زنگ زد، گفتن بیا اطلاعات. گفتم برای چی؟ گفت چند تا سوال داریم. رفتم اونجا، انتخابات مجلس ششم بود، من به این بهانه در واقع تونستم برم. در واقع یه جوری داشت هم تهدید میکرد هم نمیکرد که گزارشایی که میفرستید ما باید ببینیم گزارشا سیاه نمایی نباشه، از این داستانا. در واقع من اصلا نمیخواستم گزارش بدم. رفتم با یه سری چیزا مثل ولایتی، مثل دیه نمکی، مثل نمیدونم سخنگوی دفتر تحکیم وعدت، با یه سری این دولتی هم علکی مصاحبه کردم که داشته باشم، یعنی من اومدم برای این کاری. هم شیراز هم تهران اطلاعات سپاه من رو خواست و اینا کنجکاو بودن که واقعا برای چی اومدم. در واقع اطلاعات تهران که من رو خواست جرأت نکردم برم. یه آدرسی دادن که زنگ زدم برادرم شیراز بود، اون سری با هواپیما همون روز اومد، فرداش رفتم آدرسی که داده بودن. آدرسی که داده بودن توی خیابون ابوذر بود، دیدیم یه در خونه فلزی کوچیک بود معمولی، بعد چک کردیم دیدیم واقعا آدرس همین هست. در زدیم، یه پیرمرد اومد در رو باز کرد، گفتم یه آقایی به اسم 23-25 گفته من خونم اینجا هست، من بیام اینجا اطلاعاته. گفت خب بفرمایید تو. در باز کرد رفتیم تو، این در در واقع کوچیکه، من بعدش رفتیم دستگاه ایکس ری داشتن، نمیدونم یک سازمان بزرگی بود اون زیر. با برادرم رفتیم تو، گفتن اینجا بشینید تا بریم. بعد یه آقای مسمار صدا زد، من رو راهنمایی کرد طبقه دوم و برد بالا. برادرم اجازه ندادن بیاد بالا، گفت همینجا بشین. بعد اونجا که نشسته بودیم، من 5 دقیقه که نشسته بودیم منتظر بودیم، می‌دیدم زن چادر سیاه از این اتاق میرن اون اتاق، از تسار اون را رو میرن، یکی از بر میگه، یکی میگه برادر، یکی میگه خواهر، نمیدونم. یه جو خیلی رب آوری بود در واقع، به نوعی بیشتر مرموز بود تا حتی رب آور باشه. توی اتاقی که خیلی هم شیک و ترتمیز بود، قالی انداخته بودن، مبلای چوبی سلطنتی به اصطلاح اونجا بود، یه میز بود روش میوه گذاشته بود اینا. من منتظر موندم یه 3-4 دقیقه، بعد یه آقای اومد از این بسلو با این سیبیلایی که موقع مفتن سیبیلای کمونیستی، خیلی محترمانه دست داد، آقای سربستانی خیلی خوش آمدید، تو آسمون دنبالتون میگشتیم، روز زمین شما رو پیدا کردیم. آقای سربستانی پرونده و یه سری کاغذ اینا هم همراهش بود، توی پوشه رو میزش گذاشت، جلد روش تلخ بود و میترسید ببینید.
بعد این بعد از یکی دو سه دقیقه گفت من برم بیرون یه چیزی یه لیوان آب بردارم بیارم. در واقع من یک شرایطی به وجود آورد فکر میکنم آگاهانه که من یه نگاه بکنم به این کاغذ ببینم چیه، و منم این کار که این فرصت پیدا کردم سریع صفحه اول و دوم یه نگاه کردم دیدم سابقه خود من هست در واقع. بعد برگشت اومد گفت خب خیلی خوشحالم که شما کار خبرنگاری میکنید، کار خبری میکنید، برای تلویزیون کار میکنید، چه افتخاری یه ایرانی تلویزیون سوئد کار کنه از این حرفا. بعد گفتم برای چی منو خواستید الان؟ گفت راستش اگر شما یه کاغذ از تو پوشه در آورد و این حکم دادگاه انقلاب بود که نوشته بود نیما سروستانی به محض ورود به مرزهای کشور دستگیر و تحویل مقامات قضایی داده شود به جرم عضویت در فلان گروه و فعالیت سیاسی و یعنی هم. بعد بهش گفتم چی منظورتون الان میخواید منو بگیرید؟ گفت نه نه میخوام یه جوری اینا سرامش کنیم بره اصلا. نه ببینید الان هیچ کنم از اون بر بچه هایی که شما قبلا هیچ کس دیگه اونه که موندن فعال نیستن گویا اینا تلفن منو چک میکردن تو این سه چهار روز اول موبایل رو چک میکردن داشت اسامی میگفت که من تو این سه چهار روزه باشون تلفنی صحبت کرده بودم و چون بعد 18 سال اومده میخواستم ببینمش. گفت به نظر من نبینیشونم بهتره، اونا دنبال کارشون هم تام اصلا دیگه نمیشناسن تام خودم نرو ناامید میشی. ها گفت فکرم یه فیلم شاید برای ماهای سرستانی بسازی. من برای این گفتم یکی گفتم این پرونده اصلا دیگه ول بشه بره که اگر شاید یه فیلمی ما نیاز داریم برای ما بسازی. گفتم درباره بس یه چی باشه؟ من میخوام ببینم ایرانی برای چی ایرانیا میرن پناهنده میشن. من اینو که گفت متوجه شدم که اون فیلمی که من ساخته بودم در رابطه با چرا ایرانی ها میان میخواست بگی که من این فیلم دیدم، چون من خیلی خمینی رو رو افشا میکردم همون موقع. بعد دیدم نه خیلی هم علاقه در واقع نداره، این زیادم مسئلش نیست، بیشتر مسئلش میخواست به من یه سیگنال بده که ما میدونیم تو چی کار کردی و بکراندتو میدونیم، مواظب خودت باش و مواظب کارات هم اینجا باش، اینجا نیومده باشی بخوای سازماندهی کنی. خب منم در واقع نیومده بودم ولی اومده بودم یه فیلم بسازم. خب من تو این دو سه هفته‌ای که دو هفته ایران بودم با شرایط ایران آشنا شدم، با شرایط واقعی. خب از رادیو تلویزیون اخبار اینا آدم میشنید ولی مواجه شدم با اون واقعیتی که تو ایران داشت میگذشت، با مردم تاکسی حرف میزدم و این زمینه آماده شد که من و چون به من کاری نداشتن این امید من که من میتونم پس برگردم باز دوباره و این فیلم کار کنم و همین طورم شد. من بعد دو هفته برگشتم سوئد، موندم سه ماه بعدش دوباره رفتم و برای مدت طولانی تصمیم گرفتم برم. موندن من تو ایران سه سال طول کشید. بخشای زیاد از فیلم آنها که گفتن نه رو توی این سه سال در واقع من ساختم که ایران بودم، چون اصرار داشتم که شاهدایی که توی ایران هستن دوست داشتم برم خاوران ببینم هستن با آدمایی که اونجا رو پیدا کرده بودن، یا اینکه هفته ماهیانه هفتگی روز جمعه میرفتن مادرام اونجا، میخواستم برم فیلم بگیرم. به هر حال یه برنامه خیلی زیاد داشتم و فرصتم کم، به همین دلیل تصمیم گرفتم که دوره طولانی تری بکنم.

0: خب من مدت 2-3 سال ایران میرفتم و میومدم.
1: یه روز که توی دفتر نشسته بودم شام کار میکردم، صدای زنگ در اومد و گفتش سلام های سربستانی. من گفتم بفرمایید شما. دیدم فارسی حرف میزنه، خیلی غیر معمول بود. در واقع تمام مشتری ما یکی سه کار میکردن باشون سوئدی بودن. گفت من دوستتون شهبازی ام. من درست نگرفتم ولی گفتم آی شب کدوم آی شهبازی. گفت بابا این زودی فراموش کرد. توی تهران هم دیگه رو دیدیم، یادم اومد همون بازجوه که فیلم خواست براش بسازم اینا دیدم اومد. گفتم شما سوئد چه کار میکنید؟ در واقع سامبو داشتم که اون روز اومده بودش دفتر با پسرم لئو که اون موقع 12-13 سالش بود میکنم. از پنجره گفتم شما از پارکینگ برین ببینید پشت در چند نفر وایسادن. اینا رفتن تلفن زدن گفتن دو نفرن، یکشون وایساده اون بر خیابون جلوی یک کیوسک مواد غذایی میفروخت، مال ارمنی ایرانی هم بود. گفتم که پایین وایساده سیبیلو هست؟ گفت آره. من درو باز کردم براش، اومدش بالا، بعد دستش دراز کرد دست بده، من دست باش ندادم. گفتم شما چی میخواید اینجا؟ گفت هیچی بابا، گفتیم دیدیم از بر رد میشدیم، دیدیم یه تابلو کوچیک زده نیما فیلم پروداکشن. گفت حد زدم که باید مال شما باشه. گفتم یه سلامی کرده باشیم یه چایی بخوریم. چی میسازی؟ گفتم فیلم هایی که من کارم همش به سوئدیه، شما هم زبان سوئدی بلد نیستید. منتها خب حواسم هم بود یه موقعی میکروفونی کار نگذاره، شاید هم اطمینان اطلاعاتی بود. به هر حال بعد 10 دقیقه اونجا من تبلش نگرفتم. به هر حال بعد 10 دقیقه رفت. من روز قبل از برم پیش شهبازی اطلاعات پیدا کردم که این کیه میخواد منو ببینه. اون آقای 22-23 که در واقع اسم رمزش بود. شهبازی در واقع توده‌ای بوده، بعدن رفته انجمن حجتیه، الانم بازجوی خط سیاه بوده همیشه تو زندان. یعنی جریانه مثل پیکار، اتحادیه کمونیستا، رزمندگان، راهکارگر، جریانه خط سیاه به اصطلاح. این اصلا شناختش روی اینا بود. بعدم این اومده سوئد و اومده پایین دفتر من و اومده تو دفتر من فیلم میخواد ببینه. فیلم چی میخوای ببینه؟ من 3 ماه بعدش میخواستم دوباره برم ایران. دیگه این دفعه میخواستم برم مدت طولانی‌تر بمونم برای همین فیلم برداری. 2 هفته قبل از که برم تلفنم زنگ زد. گفت که سلام، من شهبازی ام از تهران زنگ میزنم. آقای سربستانی حالتون چطور فلان اینا؟ گفتم خوبم خیلی ممنون. گفت شنیدم دارین تشریف میارید ایران. گفتم بله. گفت شنبه تشریف میارید؟ منم شنبه میخواستم برم. گفتم نه، سفرمو عقب انداختم. گفت نه، گفتم بیام خدمتتون، بیام پیشوازتون فرودگاه، ما یه بار با یکی دوست بشیم تا آخر اون با هم دیگه رفیق، یعنی اینو بدون فرداری سرم. گفتم باش. البته من بلیتم عقب ننداخته بودم، همون شنبه رفتم ایران. به اون گفتم که شنبه هفته بعد میام. به هر حال رفتم ایران، فرودگاه هم نگاه کردم، دیدم آقای شهبازی نیست، هیچ کسی دیگه هم پیشواز من نیومده. بعد رفتم ایران، این دفعه مدت طولانی تری موندم.

برنامه‌م این بود که فیلمی در رابطه با رستم، سرگذشت رستم برادرم و بچه‌های زیرسن که اعدام شدن درست بکنم. مدت 3 ماه تحقیقات اولیه کردم و توی این مدت ایدم عوض شد. تصمیم گرفتم یک فیلم مستندی در رابطه با اعدام زندانیان سیاسی دهه 60 کار کنم، چون از دوستای خودم، رفقای خودم هم خیلیشون اعدام شده بودن. خب کار وسیع‌تر بود، یه مقدارم دست آدم بازتر میشد برای کار کردن. به همین دلیل برگشتم اومدم سوئد. تصمیم گرفتم اصلا همه وسایل رو، همه رو، دفتر رو، همه رو ببندم و رفتم ایران. رفتم 3 سال ایران موندم. تو این مدت 3 سال هم روی آنهایی که گفتن نکار میکردم، یه فیلمی در رابطه با فروش کلیه تو ایران ساختم که اونم فیلم سیاسی نیست، اجتماعی به اصطلاح. در واقع اینجوری نبود که پرچم بالا بکنم تو اون فیلم، با تصویر و با در واقع دیالوگ آدم‌ها به اون وسیله در واقع حرفامو زدم که چه شرایط ایران چه جوری هست. گزارش مثلا زلزله بم بود که اونجا برای تلویزیون سوئد گزارش می‌کردم، حمله آمریکا به طالبا بود اونجا فیلم تهیه کردم، توی عراق حمله آمریکا به صدام و اشغال عراق و همه اینا در واقع گزارش‌هاشو من با یکی از همکار سوئدیم برای SVT تلویزیون سوئد تهیه می‌کردم.

یه علت اصلی هم که داشت، یعنی در واقع انگیزه شخصی هم که پشت این جریان بود، این بود که پدرم، در واقع سوال پدرم بود، پسر بیگناه من رو اینا اعدام کردن، ما که نمیتونیم شکایت پیش خود قاتلا ببریم، آیا امکانش هست که مثلا جای دیگه آدم بتونه شکایت بکنه از اینا؟ من مصاحبه مفصلی با هر دو تاشون، هم پدرم هم مادرم برادرم و کسایی که در جریان به نوعی شاهد بودن، مصاحبه کردم. واقعش اینه که من نمیخواستم توی خارج کشور این فیلم رو تهیه بکنم، میخواستم توی محیط باشم، میخواستم اون مکانها و آدمایی که درگیر این مسائل بودن و کماکانم هستن با اونا کار کنم و به عنوان شاهد توی فیلم داشته باشم. به همین دلیل با خیلی تماس گرفتم توی ایران، خیلی آدم ها رو ملاقات کردم و بعدشون فیلم گرفتم یا باشون مصاحبه کردم یا دنبال کردم زندگی روزمرهشون، کسایی که فعال بودن به نوعی، کسایی که عزیزانشون از دست داده بودن و جرأت میکردن جلو دوربین داستانشون تعریف کنن، کماکان میترسن، وحشت داشتن از این حکومت. از جمله مرسر من با مادر لطفی حدود 6-7 ماه دنبال میکردم زندگیش، فعالیتاشو دنبال میکردم، بارها خونش رفتم فیلم گرفتم، گلته ایشونم فوت کردن چند سال پیش، 1-2 سال پیش. خاوران رفتیم که جریان خاوران خیلی جریان خطرناکی بود، چون زمانی که ما میخواستیم از خاوران بریم فیلم بگیریم، اینو میدونستم که یه خانمی از فرانسه اومده بود که فیلم بگیره، بعد از 6-7 دقیقه از خاوران که میره تو قسمت بسیار قبرستون ارامنه دستگیر میشه و اون موقع زندان بود. بنابراین ما باید برنامه ریزی مفصلی میکردیم که بیشتر از 5 دقیقه تو خاوران نباشیم، راه‌های فرار رو بدونیم، بتونیم خودمونو محفوظ نگه داریم. خود منم بک‌گراند خود منم طوری نبود که اگر می‌گرفتن فقط به عنوان یه فیلمساز یا خبرنگار می‌گرفتن، برمیگشتن حتما فعالیت قبل از اینکه از ایران خارج بشم نگاه می‌کردن. بنابراین دریان خاوران اتفاق افتاد و ما 5-6 دقیقه بیشتر قرار نبود اونجا باشیم، ولی مادر لطفی زیاد صحبت کرد و شد 10-12 دقیقه خبر رسیده بود به اطلاعات و یه جنگوریزی ما داشتیم 2-3 ساعت تا تونستیم از دست اطلاعات در بیاریم، در واقع ماشینی که ما رو تعقیب میکرد. یک کار دیگه که کردیم، در واقع کار مشکلی بود تو ایران اون زمان، این که با آیت الله منتظری بتونی بریم ملاقات بکنی و آیت الله منتظری در رابطه با قتل عام زندانی سیاسی برش ما توضیحات بده. برنامه‌ریزی کردن رفتن اونجا هم کار سادشون، تلفن ها همه شنود بود و ما در واقع از طریق پسر آقای منتظری، آقا سعید، ما در واقع با همکار دیگه داشتیم، علی اسمش بود، که مرتب زنگ می‌زد و در واقع می‌خواست دعوتش کنه به عروسی و می‌خواست کارت عروسی رو شخصا به خانواده منتظری برسونه، که در واقع همه اینا فیک بود در واقع. ولی به هر حال ما تونستیم بعد از یک ماه کار تونستیم بریم با منتظری دیدار بکنیم، که البته دوربین اینا ما نبردیم، همکاری پسرش همکاری کرد با ما، دوربین اونا بردن تو و بعدش هم فیلم که گرفتیم فیلم هم رو خودمون نبردیم، چون میترسیم از توی مسیر قم تهران ما رو بگیرن و ماتریالی که گرفته بودیم، ماتریال با ارزشی هم بود، برای که تو مصاحبه منتظری اولین بار هست که توضیح میده که چطور و چه کسانی توی قتل عام سال 67 شریک بودن. این هم باز یکی از موردهایی بود که لازم بود یک کسی که خودش توی حکومت بوده اون موقع و اون شهادت بده و کسی نبود جز آقای مرتضی.

بعد از 3 سال برگشتم سوئد، چون شرایط داشت سخت میشد توی ایران، تلفن هامون شنود بود و برگشتم آمدم سوئد و دیگه از اینجا گاه و داری هنوز من میرفتم ایران برای این پروژه میرفتم و میومدم، تا زمانی که توی فرودگاه در واقع من رو نگه داشتن 2 هفته تحت بازجویی که چه کار میکنم، که خب هیچ وقت متوجه نشدن که من یه چه پروژه‌ای دارم کار میکنم و بعد از اون دیگه ایران نرفتم. ولی کم به اندازه کافی از ایران ماتریال گرفته بودم برای که این فیلم رو بسازم و در کنارش خب یه فیلم بود که سخت میشد براش بودجه گرفت، تلویزیون سوئد نمیداد، سوئنسکا فیلم انستیتوت انستیتوی فیلم باز نه گفت، چند جای دیگه و مجبور بودم به هر پروژه دیگه هم همزمان کار بکنیم که از درآمد اون بتونیم این فیلم رو در واقع بسازیم، که مجبوراً نزدیک 10 سال طول کشید تا این فیلم آماده شد. البته 10 سال که میرم به معنی این نیست که هر روز ما داشتیم روی این پروژه کار میکردیم، زمانی هم بودیم مجبور این کار دیگه انجام بدیم که زندگیمون رو بتونیم باش بگذارونیم. البته فیلم در سطح وسیعی تو دنیا پخش شد، از مکزیک بگیر، برزیل بگیر، تا ژاپن، اروپا، آمریکا، آسیا، کشورهای مختلف پخش شد فیلم و بعد از مدتی یک سری مدیاهای فارسی هم مثل تلویزیون من و تو، بی بی سی، نه صدای آمریکا، اینا خواستن فیلمو پخش کنن و من یک ورژن یک نمونه فارسی در واقع درست که بازی نویس فارسی درست کردم که در اختیار این تلویزیونایی که برای ایران در واقع پخش برنامه پخش میکنن اونا پخش کنن، چون مهم بود که این فیلم دیده بشه توی ایران و بخصوص نسل جوانی که هیچ اطلاعی از دهه 60 نداره و حتی بعد از دهه 60 تولد شده، اصلا شناختی نداره چه اتفاقی با این حکومت در واقع بر چه پایه هایی بنا شده و چه جنایت هایی در واقع این حکومت بخصوص دهه 60 مرتکب شده که ما کماکان آثارش رو میبینیم، چه توی خود خانواده ها و چه افرادی که امروز اینجا هستن و این نشون میده که چطور تصویر یا فیلم مستند میتونه تأثیر عمیقی داشته باشه و اطلاع رسانی از این طریق باشه.

تو ایران که بودم ازدواج کردم، اونجا به نوعی به هر حال با مریم آشنا شدم. این آشنایی تا 19 سال ادامه داشت و الان یک دو سه ماهی میشه که دیگه ما جدا شدیم بعد از 19 سال از هم دیگه، دیگه با هم زندگی میکنیم. به هر حال اون سه سال اتفاقات زیاد افتاد، یه پسر حاصل این ازدواج بود که الان 13 سالش هست. البته من یه پسر دیگه دارم که الان 33 سالش هست، در واقع مادر الیو انگلیسی سوئدی بود که اونم البته بعد از 2-3 سال تموم شد.

من سال 1984 اومدم سوئد، 36 سال میشه. توی این مدت به خصوص در 12 سال اخیر خب فیلمای زیادی کار کردیم، به خصوص از زمانی که من نتونستم دیگه ایران برم، ولی کماکان دغدغه مسئله انسانی، مسئله زنان، مسئله عدالت و عدالت خواهی مشغله ذهنی من همیشه بود و هست. به همین دلیل یک سری فیلم توی افغانستان کار کردیم، فیلم مستند در مورد زنان، به خصوص یکی زندان زنان بود که تأثیر خیلی زیادی داشت و حتی باعث شد نمایشش سراسر دنیا، باعث شد که افغانستان یک قانون را تغییر بده توی مجلس و این تأثیر بسیار بسیار بالایی بود، به خاطر اینکه تو افغانستان اگر یک زنی از خونه فرار کنه بدون میکرد بدون توجه به اینکه علتش چی بوده، اگر مورد ضرب و شتم قرار گرفته از طرف برادر، شوهر، پدر، هر کسی، این حق فرار نداشت و اگر فرار میکرد و میگرفتنش به بعضی موقع تا 10 سال زندان حتی بیشتر بهش میدادن چون از خونه فرار کرده اون زن. بعد از پخش این فیلم حتی کرزای این عکس العمل نشون داد و قانونی توی افغانستان وضع کردن که زنی که به خاطر خشونت از خونه فرار میکنه مقصر نیست و کسی که برای خشونت انجام بده مقصر هست. این توی قانون هست در واقع و این خب آدم راضی میشه وقتی که میبینه تأثیر یه فیلم میتونه زندگی خیلی آدم ها رو عوض بکنه با تغییر قوانین. کار دیگه مثلا توی کردستان ایران عراق کار کردیم، یه فیلمی در رابطه با کولبرا در واقع مرز ایران عراق، مرز مریوان و باشماخ کردستان، که اینم نزدیک یکی 2 سال طول کشید تا آماده شد و پخش اونم باز پخش وسیع هم توی اروپا داشت هم توی آمریکا، پی وی سی آمریکا مثلا پخش خیلی بیننده خیلی وسیعی داره، مهمترین کانال مستند آمریکا هست و فیلم های دیگه که توی این مدت کار کردیم.

مستند سازی برای من فقط فیلم سازی نیست، یه بخش عمده از زندگی اصلا روزمره من هست. به خاطر اینکه فیلم رو فقط به خاطر فیلم کار نمی کنم، نمی سازم، بلکه اون یه هدفی رو دنبال میکنم با ساختن فیلم، زمینه‌ای که من زندگی میکنم با فیلم. یعنی که موقع شما مستند کار میکنی و خودت هم کار میکنی، کارمند جایی نیستی و با تلاش خودت کار میکنی، دیگه شب و روز نمیشناسه. بعضی موقع شده من یه صحنه‌ای که نمیدونستم چجوری اینو درستش بکنم تو خواب دیدم و بعد فرداش بلند شدم رفتم مونتاژ کردم. منظورم اینه که این تیپ کار در واقع یک نوع اکتیو بودن توی مسائل اجتماعی و سیاسی است، بدون اینکه بخوای پرچم بالا کنی و شعار بدی، فقط بتونی با تصویر، سعی کنم با تصویر این پیام رو برسونم. مثلا در واقع حرف دلم رو بزنم.

الان هم دو سه تا پروژه الان مشغول هستن که داریم کار میکنیم روش. یکی در رابطه با روهینگیایی هست که از برمه اینا رو راندنشون و قتل عام عجیبی ازشون کردن که تقریباً یه سال و نیمی هست داریم کار میکنیم، امیدوارم که 7-8 ماه دیگه تا آخر امسال تموم بشه. یه فیلم هست درباره دهه 60 سوئد هست و هیپیا و زندگی هیپیایی توی اون دوران هست، 60-70 هست که کار میکنیم. و یک فیلم دیگه هم که الان مشغولش هستیم ببینیم به چه نتیجه میرسه در رابطه با دستگیری حمید نوری هست که این فیلم به نوعی ادامه فیلم آنها که گفتن نه است، که اینم فعلا هیچ تاریخ مشخصی نداره که کی تموم میشه، به خاطر اینکه هنوز حمید نوری بازداشت هست و هنوز معلوم نیست به کجا کشیده میشه و دادگاه چه حکمی صادر میکنه، ولی ما کماکان در جریان دادگاه های بازداشتیش هستیم، یعنی تمدید میشه و فیلم میگیریم، در واقع تحقیق میکنیم، مدارک جمع میکنیم به خاطر این فیلم در واقع، که تصویر درستی بدیم از جریان دستگیری حمید نوری، علتش که اومده سوئد، برای چی اومده، چطور دستگیر شد، این رو در واقع فیلم که تموم شد خواهید دید. امیدوارم که خستتون نکرده باشه، روزتون خوش و براتون تابستون خوبی آرزو میکنم. ضمن تشکر از رادیو همبستگی که این فرصت رو در اختیار من گذاشت. روزتون

خیلی ها از من میپرسیدن که چی شد که علاقمند به حرفه عکاسی شدی؟ من میتونم بگم که من دو تا معلم داشتم که در واقع این دو معلم هیچگاه خودشون از این که میتونستن تاثیرگذار باشن روی این که من عکاس بشم و به عکاسی علاقمند بشم هیچ‌وقت خبردار نشدن. یکی از اونا پدرم بود که هیچ‌وقت ندیدمش. یعنی زمانی که من متولد شدم پدرم در قید حیات نبود و همیشه برای من جالب بود که بتونم تصویر رو از اون داشته باشم و متاسفانه در اون زمان عکسی، نقاشی، چیزی از این شخص و از این پدر به جا نمونده بود و به همین خاطر برای من تصویر او توی ذهنم خیلی خیلی مهمتر از آنچرایی که فکر میکنم در ذهن دیگران باشه در ذهن من نقش بسته بود. خب با سوالام از خواهر برادرانم یا مادرم سعی در این داشتم که تصویری از این شخص رو در ذهنم بسازم، ولی خب ساده نیست و به همین خاطر تونستم اهمیت عکس رو بیشتر از یک فرد معمولی در نظر داشته باشم. به همین خاطر من یکی از اون معلمایی رو که در واقع در عکاسی داشتم رو میتونم از پدری که هیچ وقت ندیدمش داشته باشم.

بهروز عارفی هستم. من در سال 1326 در شهر آستارا به دنیا آمدم. پدرم قاضی بود و در اون زمان رئیس دادگاه آستارا. مادرم قبل از تولد من معلم بود و بعد از ازدواج دیگه دست از کار کشیده بود. ولی در خانه ما خواندن یک سنت قدیمی بود. کودکی رو تا 2 سال اونطور که تعریف کردم برام در آستارا گذروندم. بعد 1 سال در میانه نزدیک های دبستان به تبریز رفتیم. 2 سال در تبریز در کلاس اول دوم در دبستان شمس و نادر در تبریز درس خوندم. 3، 4، 5 در شهر مراغه خوندم. 6 ابتدایی رو در مهابات خوندم. دیپلم دبستان رو در شهر مهابات گرفتم و شاید اول شهر مهاباتم بودم. کمتر از 1 سال سال اول دبیرستان در ماکو درس خوندم. بعد 5 سال دبیرستان و بقیهش رو تا پایان سال 5 دبیرستان در شهر خوی زادگاه پدر مادرم درس خوندم و 6 رو به دبیرستان هدف در تهران رفتم. دوران دبستان و دبیرستان مثل همه بچه ها به صورت عادی گذرونده، چیز خاصی پیش نیومده. پدر من چون اهل مطالعه بودم، مادرم همینطور، من هم علاقمند به مطالعه بودم. از کلاس 4 ابتدایی مجله دانش آموز در میمد، مشترک بودم، برام میمد، میخوندم. در دبیرستان، در دبیرستان خسروی خوی، از کلاس 9 در کنار تحصیل به فعالیت انجمنهای ادبی و علمی هم میپرداختم. اولین روزنامه دیواری دبیرستانمونو در اون سالها من به اتفاق دوستی در کلاس 9 بودم، 1309 منتشر کردم. بعد همین ادامه پیدا کرد.

من علمی ادبی داشتیم، تئاتر بازی می کردیم، سخنرانی های ادبی می داشتیم و این فعالیت ها خودش یک بُعد اجتماعی به زندگی من می داد. منتها پدر من با اینکه قاضی بود در جبهه کشی های آن زمان دخالت نمی کرد. در خانه ما عکس شاه من ندیده بودم، به همین جهت هیچ جهتگیری سیاسی تا کلاس 11 نداشتیم. 12 هم همینطور که رفتم تهران طبیعتا هیچ گونه سمتگیری سیاسی خاصی نداشتم، منتها همونطور که اشاره کردم به خاطر مطالعه یک سمتگیری اجتماعی داشتم. مثلا 13 ساله کتاب بینوایان ویکتور هوگو رو خونده بودم با ترجمه مستعان. اون موقع طبیعتا یک نوجوان رو بی تفاوت نمیذاره. کلاس ششم همزمان با حکومت کندی بود در تهران که من درس میخوندم، علاقمند شدم دنبال کنم به مسئله سیاهان، توجه داشتم. مبارزات سیاهان در آمریکای شمالی بود و من مسئله نجات پرستی رو بعضی وقتا در انشاهام بازگو میکردم. در آن زمان ها یعنی در سالهای 32 تا 36 37 حتی 40 تفریح خانواده ها بسیار محدود بود. ما از همون سالهای 30 در تبریز پدرم ما رو خانوادگی به سینما میبرد. فیلم تارزان که در سینما تبریز در 5 سالگی دیدم هنوز صحنه‌هایی یادم هست. پدرم به موسیقی خیلی علاقه داشت، طبیعتا از طریق رادیو ایران اون موقع گوش میدادیم و من و خواهرم به موسیقی علاقمند شدیم. پدرم بنان و دلکش رو خیلی دوست داشت، ما هم از اینا خوشمون میومد، ولی ما علاقه خاصی به خانم مرضیه و صدای گرمش پیدا کردم و یکی از آهنگای اونو برای این قسمت انتخاب کردم که خاطرات نوجوانی زیادی ازش دارم.

خسته من لگو.

در سال 1343 وارد دانشگاه تهران شدم. دوران جدیدی در زندگی من مثل همه جوانایی که وارد دانشگاه میشن شروع شد. همونطور که اشاره کرده بودم، با اینکه اهل ادبیات، اهل مسائل اجتماعی در حد خواندن بودم، رشتم ریاضی بود. علاقه وافری داشتم که مهندس نفت بشم و سمت‌گیریم در این جهت بود. در دانشگاه تهران هم رشته شیمی رو انتخاب کردم. حتی تو کنکور نفر اولم بودم. یک حادثه مهمی در همون سال 1342 که من از مهر وارد دانشگاه شدم اتفاق افتاد و اون این بود که میتونست در دو جهت زندگی من تغییر بده. یک، امتحان بورس ژاپن، دولت ژاپن گذاشت برای کسانی که معدل کتبیشون در ششم دبیرستان از 16 به بالا بود. طبیعتاً شاگردای زبده ایران در شرکت داشتم. خلاصه کنم، 3 امتحان متفاوت از ما گرفتم. اول امتحانا به زبان فارسی بود، دوم انگلیسی بود و حتی شیمی، فیزیک، ریاضیات به زبان انگلیسی از ما سوال کردم و من نفر سوم این کنکور بودم که 4 نفر قرار بود بره. پاسپورت گرفتم برام خود تشکیلات وزارت آموزش و سفارت ژاپن. بلیت پان امریکن برای تهران توکیو بهم دادن که قرار بود در 9 فروردین 1343 پرواز کنم. 2 روز قبل از پروازم تلفن کرده بودن به خونم، به مادرم اطلاع داده بودن که من خودم معرفی نکنم در فرودگاه. پروتوجور کرده و گفته بود که اشکال داره پروندهش و فلان. بالاخره چون عیدم بود ما کاری نتونستیم بکنیم. بعد از نوروز رفتیم وزارت آموزش، معلوم شد که به جای من پسر برادر مهندس ریاضی که رئیس مجلس شورای آن زمان بود اونو فرستادن که اصلا جزو قبولی ها نبود. طبیعتا در زندگی یک جوان 17 ساله، من 2 سال زودتر رفتم مدرسه، به همین جهت 17 ساله بودم وارد دانشگاه شدم. موقع ثبت نام، آقایی که من ثبت نام میکرد میگفت اولی متولده 1326 هستی که در دانشگاه تهران ثبت نام میکنم. این ماجرا خیلی رو من اثر کرد، منو به پرسش واداش که چه نوع جامعه‌ای است که حتی برای یک بورس که یک دولت خارجی میده و از روی معلومات و امتحان و توانایی های علمی و زبان انگلیسی انتخاب کردن، در آخرین لحظه تصمیم میگیرن یک نفر دیگر رو به جای من بفرستن. و این آغاز سمت‌گیری سیاسی من بود که بسیار زود مرا در مقابل حکومت پهلوی قرار داد، که یعنی باعث شد که بیشتر فکر کنم. بعد نمودهای و نمادهای دیگه ای رو که ستمگری و تفاوتها، حق‌کشی‌ها با اون همراه بود، اونا رو هم دیدم و این باعث شد که آرام آرام به سمت جنبش دانشجویی کشیده بشم. طبیعتاً میدونیم که در سالهای 43، 44، 45 حتی بعدشم سرکوب فراوان بود. کتاب به این راحتی در اختیار کسی قرار نمی گرفت. ما جزوه‌های خیلی پراکنده‌ای دستمون می اومد. شاید بگم سمت‌گیری سیاسی ما رو رادیوهای خارجی تامین میکرد، به رادیوی پیک ایران و بیشتر مسکو و عمدتاً به رادیو پکن گوش میکردیم. جهتگیریمون و مسائلی که در ارتباط با خیانتهای مرکزیت حزب توده در کودتای 28 مرداد شنیده بودیم موجب شد که یک سمت‌گیری رادیکال و قاطع داشته باشیم، خط‌کشی قاطع با حزب توده و ناگزیر بدون اینکه کتاب‌های زیادی خونده باشیم به طرف مش حزب کمونیست چین سمت‌گیری پیدا کردیم. محفل 4 نفره دوستانه داشتیم که یه سری با هم دیگه کارایی می‌کردیم. در مثلا در مورد ویتنام یه اعلامیه با وردنه در می‌آوردیم، با وردنه نونوایی و استنسیل و رون وردنه رو می‌کشیدیم تا مخفیانه چاپ میکردیم، 10 تا 15 تا پخش میکردیم. یکی هم یه اعلامی در مورد مرگ
مصدق و یه اعلامیه هم در مورد ویتنام، دفاع از مردم ویتنام، همین چهارتایی ما منتشر کردیم. و تا رسید به شب 7 و شب 40 تختی سال 45، در تظاهراتی و اعتصابی که دانشگاه تهران را انداخت برای لغو شهریه، منم نقش داشتم. یک روز در اون موقع دستگیر شدم. اولین برخوردم با سواک بود که بسیار طبیعی بود، خشنی نبود اصلا. بعد از نصف شب رهام کردم. ولی سال 46 همراه با 30-40 از دانشجویان دانشگاه تهران و در احتمالا در جاهای دیگه هم بود، سواک من دستگیر کرد به خاطر اینکه در شب 7 و شب 40 تختی یکی از سازمانده ها با دوستان بودیم و اینا، و در زندان قزلقله جا گرفتیم. از اسفند 46 تا بهار 47 در اونجا بودم، هم زندان بودم با کسانی که بعدا در پرونده‌های سیاسی دیگه معروف شدن، از جمله رفیقم شالگونی و دوستان دیگری که شاید نخوان اسمشو ببرم. این زندان یک تجربه بسیار خوبی بود برای آگاهی بیشتر. من اشارم بکنم ما 30-40 نفری که در اون بودیم، شاید یه نفر از بچه ها شلاق خورد، خود من هیچ گونه شکنجه ندیدم. اون موقع هنوز مش چریکی به فعالیت نپرداخته بود. دستگیری ما همزمان بود با دستگیری گروه جزنی که در زندان قزلقله بود در اون موقع. بعد از اینکه رفته بودن در زندان اوین شکنجه ها رو دیده بودن و بازجویی پس داده بودن و اعترافی نکرده بودن، اینها رو به زندان قزلقله آورده بودن. یه خاطره کوچولو دارم، طبیعت ما اینا رو نمیدیدیم ولی فهمیدیم که جلیل و سرمدی، عزیز سرمدی، سلولش پنجرهای به طرف سلول ما بود که ما تو عمومی بودیم. بعد از یک ماه اجازه دادن ما رادیو داشته باشیم و شبا ساعت 9:30 برنامه گلها رو من گوش میکردم. من میرفتم زیر پنجره عزیز سرمدی میستادم، رادیو رو با دستم بلند میکردم به طرف پنجره اون، بدون اینکه همدیگر رو بشناسیم، فقط نیم صد وام میستادم تا ایشون که ترس انفرادی بودن بتونن موسیقی ایرانی گوش بدن. یکی از آهنگایی که در جمع زندانیان دانشجوها به خصوص میخوندن ترانه معروف الهی ناز بنام بود و این به اضافه اون ترانه آذری ابلروار خانه خانه که زبان مادری منم هست، اینو ما به ویژه موقعی که زمان بعد از یکی دو ماه اجازه ملاقات دادن، زمانی که زندانی ها میرفتن ملاقات، بقیه که در پشت دیوار اون سو در حیات قزلقله بودن، این دوتا آهنگ رو با صدای بلند میخوندن که زندانی ها رو همراهی میکردیم در ملاقات، که یک روحیه‌ای به خانواده ها هم بدیم که فکر نکنن که زندانی ها شرایط بسیار بدی دارن. و طبیعتاً اولین زندگی اجتماعی در زندان بود. بخشی از دانشجویان امکان دیدار خانوادگی نداشتن یا اصلا خانوادهشون امکان نداشت برایشون چیزی بیاره. از همون اول مسائلی که دریافت میکردیم، غذا، شیرینی، مثلا یکی شیرینی های عید بود، طبیعتاً یک حالت کمونی از همون موقع بست که بدون که اسمشو بگیم در دو تا سلول مهم که هر کدوم 18 تا دانشجو میخوابیدن با همدیگه تقسیم میکردیم. یک زندگی بود که شاید برای آیندم تجربه کسب میکردم.

ده فروردین 1351 پس از اینکه 2 سال و خورده ای پس از دانشگاه در یک لابراتوار داروسازی کار کردم، یه مقدارم پول به دست آوردم ولی عمدتا با اتکای خانواده، عازم فرانسه شدم. اینجا خیلی جالبه که من با اینکه فرانسه رو بلد نبودم، فقط 3 ماه کلاس رفته بودم انجمن ایران فرانسه، یک سمتگیری به طرف فرهنگ فرانسه داشتم، به خاطر اینکه نفرتی که در ایرونی ها نسبت به انگلیسی ها بود، با اینکه زبان انگلیسی بود، انگلیسی را اون موقع نسبتا خوب میدونستم، نمیخواستم به انگلستان برم. از دانشگاه معروف MIT در آمریکا پذیرش داشتم ولی نرفتم، برای اینکه حضور آمریکا در ایران کودتای 28 مرداد، همه اینا در یک جوانی که تازه با مسائل سیاسی آشنا شده تأثیر داره. برای من به ویژه بخش قرن روشنگری فرانسه رو کم و بیش از لابلای کتاباشون خونده بودم، اسم مونتسکیو رو میشنیدم، اسم ولتر رو میدونستم، همطور گفتم بینوایان رو خونده بودم، ویکتور هوگو رو خیلی علاقمند شده بودم. علاقه پیدا کردم که این کتاب‌ها رو به زبان اصلی بخونم. انگیزم در اومدن به فرانسه در همون سال 51 این بود که به فرهنگ فرانسه هم بپردازم، در ضمن این که دکترای شیمی میخواستم بخونم. در دانشگاه تهران پاریس ثبت نام کردم، دانشگاهی که نامش پیر و ماری کوریه که برنده جایزه نوبل هستند در فیزیک و شیمی. بعد یک سالی مسائل بیشتر درسی می پرداختیم، زبان باید یاد می گرفتیم، خیلی مهم بود که مثلا علاقه داشتم زبان رو زودتر یاد بگیرم که هم تلویزیون و رادیو گوش میدم بفهمم و همین که آرام آرام کتاب های فرانسه رو بگیرم بخونم. و به همین جهت من خیلی یک سال اول رو به مسائل سیاسی توجه خاصی نداشتم، ولی آرام آرام نمی شد که در مسائل اجتماعی شرکت نکرد و خواه ناخواه به طرف کنفدراسیون کشونده شدیم، من و دوست رفیقی که با هم اومده بودیم. در کنفدراسیون فعالیت کردیم تا سال 75 کنفدراسیون یک پارچه بود و بعدم که سازمان‌های دانشجویی متفاوت به وجود اومد، باز هم به فعالیتمون ادامه دادیم با جهتگیری‌های مشخص. در فرانسه بود که ما فهمیدم که ما خودمونی که ظاهرا کمونیست میدونستیم چقدر سواد کمی داریم. الان بعدها با نگاه به گذشته پیدا کردم که فهمیدم که مثلا ما ضد تروسکی بودیم بدون که یک کتاب از تروسکی بخونیم. در اثر اختناق کتابی منتشر نمیشد، ما کتابایی که میخوندیم خیلی ناقص بود، مثلا اصول مقدماتی فلسفه رو در ایران میخوندیم، یاد از لابلای کتاب های علوم اجتماعی بعضی چیزا رو میخوندیم. آمدن به فرانسه مثل این بود که یک گرسنه رو وارد میدان خاربار کرده باشیم و ما به کتابخونه های کتاب فروشی های که کتاب های انتشارات چین یا شوروی رو میفروختن میرفتیم با قیمت خیلی ارزان، کتاب های مارکس، انگلز، دنین، اینا رو می‌خریدیم. طبیعتاً گزارا می‌خوندیم، سری می‌خوندیم، درس هم باید می‌خوندیم، زبان هم یاد می‌گرفتیم. ولی در این مدت با آنچه که در ایران دیده بودم، با اینکه من دوستان خیلی نزدیکی داشتم که چریک فدایی شده بودم، یه برگردم به عقب به قسمت دانش آموزیم. موقعی که من نشریه دیواری در می آوردم کلاس نهم، هم کلاسی من یونس نابده بود که برادرش علیرضا نابده چریک فدایی آینده بود. با خونه اینا می رفتم، یک روز در خونه اینا داشتم روزنامه دیواری رو تموم می کردم، خودم می نوشتم چون خطم بد نبود، با دوستم برادرش اومد اتاقمون، گفت که چی می خواهی بنویسم؟ گفتم یه شعر می خواهم بنویسم. گفت چی می خواهی؟ گفتم یه شعر، نمیدونم، از یکی از شاعرهای معروف و از عراقی میخوام بنویسم، یه هم چیزی. گفت چرا؟
شعر جدید نمی نویسی؟ گفتم من شعر نو. گفتم خب من زیاد بلد نیستم، مگه مدرسه زیاد مرسوم نیست؟ گفت که سب کن. رفت شعر معروف نیما یوشیج آورد، شباهنگام چشم در راه هم، برام خون. گفتم خب قشنگه، ولی این شعره؟ گفت معلوم که شعره. بعد دوبار خون، خب دیدیم قشنگه، نوشتم بردم دبیرستان که مدیر دبیرستان امضا کنه که روزنامه دیواری رو بزنیم. خوند، گفت این چه نوشتی؟ گفتم خب شعره. گفت کجا شعره؟ گفتم که اسمش آقای ختمی بود. گفتم آقای ختمی لطف کنیم بخونیم. خودش لیسانسیه ادبیات و فلسفه بود، متعصب بودن دیگه نسبت به شعر قدیم. خوند و گفت که بد نیست ولی شعر نیست. گفتم حالا خوبه یا نه؟ گفت بله ببر بزن. یه در واقع من از طریق زنده یاد علیزاده عابدل با شعر نو ایران 14 سالم بود آشنا شدم و خیلی برام جالب بود که اولین کسی بودم که در شهرمون در دبیرستان شعر نو رو در از طریق روزنامه دیواریم شناسوندم به دانش آموزان و این کار دیگه ادامه پیدا کرد. بعد به شعرهای شاعران دیگرم در روزنامه های دیواری بچه ها می نوشتن.

برگردم به همون زمانی که در فرانسه بودم، به رغم داشتن چندین دوست خیلی خوب از فدایان خلق، جهتگیری من بیشتر جهتگیری به سمت مش توده‌ای بود. من فکر میکردم که نمیشه با اسلحه مردم آگاه کرد و اقامتم در فرانسه به این اندیشه بیشتر غذا داد، بیشتر در این راه پای برجا شدم که حتما باید رفت در بین طبقه کارگر. او با اعتقاد اون زمان عنصر آگاهی رو در درون طبقه منتشر کرد. به همین جهت ما با اینکه مش توده‌ای غیر چریکی رو تبلیغ می کردیم، ولی طبیعتاً یکی از مسائلمون در کنفدراسیون آوردن سرنگونی رژیم شاه در منشور کنفدراسیون بود که موفق شد. و اینو بگم که یکی از قطعنامه‌های کنفدراسیون بر علیه دولت ضد خلقی شوروی بود. اون موقع دولت در چارچوب کنفدراسیون دیگه آنهایی که معتقد به سوسیال امپریالیسم بودن اون واژه رو به کار نمی بردن. و یکی هم خطکشی روی کمیته مرکزی حزب توده که ضد خلقی ارزیابی میکردیم به خاطر وابستگی که به شوروی داشت. به همین جهت ما به رغم این که سعی میکردم واقع بین باشم، طبیعتاً اثرات این جوی که درش در فرانسه به سر می بردم مانع می شد که همه دوگما رو از خودم دور کنم. مثل همه کسانی که با من در اون گروه فعالیت می کردن در سازمان پاریس، طبیعتا به اندیشه استالین، راه استالین هم اعتقاد داشتیم، ولی بدون این که جز یک کتاب، اونم بعدها خوندیم کتاب لنینیسم مال استالینو، همینطور که اشاره کردم در مورد تروسکیزم، یک مقدار جهتگیری های ما بیشتر از این که اوغلایی باشه احساسی بود و این شاید صدمه ای بود که در راه ما به اون کاری که میکردیم، مبارزه که پیش میبردیم وارد آورد. در سال 1976 به خاطر فعالیت های من در فرانسه مجبور شدم فرانسه رو ترک کنم، برای اینکه دولت شاه فشار می آورد که کنفدراسیون رو غیرقانونی کنیم. من یکی از فعالان معروف کنفدراسیون در پاریس بودم و مسئولیت داشتم. به همین جهت من به اتفاق سه تا رفیق دیگه، یکیش دبیر کنفدراسیون در اون زمان کاظم کردمانی بود، ما مجبور شدیم فرانسه رو ترک کرده به سوئد کوچ بکنیم و زندگی به صورت دیگه‌ای ادامه پیدا کرد. ولی در همون زمانی که در فرانسه بودیم، از طریق فعالیت در کنفدراسیون با مبارزه جنبش‌های دیگه آشنا شدیم. مسئله ویتنام مسئله روز بود. طبیعتاً در تمام مبارزات ضد جنگ ویتنام شرکت داشتم. با سازمان دانشجویان ویتنامی که وابسته به سازمان آزادی بخش ویتنام بود رابطه خیلی نزدیک داشتیم و یکی از فعالیت‌های دیگه‌مون هم طبیعتاً همدوش با دانشجویان فلسطینی بود. برای ما مسئله فلسطین که بعداً خواهم گفت چرا مهمه، یک مسئله خیلی طبیعی بود که در مبارزاتشون شرکت بکنیم و علیه دولت اشغالگر و استعمارگر اسرائیل مبارزه بکنیم. یکی از آهنگای مبارزاتی فرانسه رو بشنوید تا به بخش بعد برسیم.

همونطور که گفتم مجبور شدیم در سال 76 به سوئد بریم. تا زمان انقلاب ایران من در سوئد زندگی کردم، ولی علاقه دارم برای اینکه نشون بدم که ما مسئله انقلابیون دیگه از همون جوانی برامون مهم بود، به یک حادثه‌ای که در 21 سالگیم یک سال قبل از اینکه ایران رو ترک کنم رخ داد برگردم. خالی از لطف نیست. در اسفند 1349 اواخر اسفند، همونطور که میدونین 13 مبارز و انقلابی گروه سیاهکل اعدام شد. درست چند روز بعد از این اعدام دانشگاه تهران یه جشن به مناسبت روز تولد رضا شاه در دانشکده علوم، دانشکده‌ای که من درس خونده بودم، برگزار میکرد. طبیعتا من 2 سال بود که دانشجو نبودم، کار میکردم. دوستی به من گفت که این جشن رو باید به هم زد. این یه نوع دشنام به خاطره این مبارزانی است که چند روز پیش اعدام شدن. طبیعتا ما نیروی خاصی هم نداشتیم، ولی من در ضمن کاری که چون شیمیست بودم به یک ماده برخورد کرده بودم که بسیار بدبو بود. بدبو که میگم خیلی حسن نظره، یعنی اصلا یک بوی وحشتناکی داشت که اصلا نمیشد از دورم تحمل کرد. خلاصه من با 2 نفر دیگه که رابطه داشتم، اونم با کسانی دیگه، 6-7 نفر سازماندهی شدم بدون این که به غیر از 3 نفر همدیگه رو بشناسیم. گروهی هم نبود، فقط رفقا بود. من مواد اولیه رو از کارخونه که کار میکردم در اختیار اینا گذاشتم. اینو در حمام، چون خیلی بد بود، با شرایط خاصی ساخته شد، در یک بطری شربت ریخته شد و داده بودن. من نمیدونستم کی برده. 2 نفر از دانشجوان بردن تو. ما اون روز من و دوستم گفتیم بریم بشینیم اون ور استخر دانشگاه تهران نزدیک دانشگاه فنی، نگاه کنیم به ساختمان دانشکده. درست 5 دقیقه 10 دقیقه بعد از اینکه گویا برنامه شروع شده بود، ما یه دفعه دیدم همه دستمال به دماغ، از همه جلوتر عالی خانی از سالن خارج شدن. به این معنی که این رفیقمون این ظرف شربت سینه رو که توش هم ماده بود، تو تاریک شده بود، بلافاصله که می‌خواستن برنامه شروع کنن، انداخته بود از پشت به جلو، این شکسته بود، بخار عفونتش همه رو از سالن راند. گذشت، من رفتم فردا سر کارم، دوستم زنگ زد گفت که بهروز اینا میخوان جشن رو امروز برگزار کنن. گفتم که میارم. خلاصه اجازه گرفتم از کارخونم، مواد آوردیم دادیم. اون روز دوم دیگه خودمون نرفتیم دانشگاه، من که دانشجو نبودم، اونا هم نرفتن. به 2 تا دانشجویی که مال دانشکده فنی بودن داده شد که شک نکنن از دانشگاه ساواکی های دانشکده نشناسن. خلاصه روز دوم هم تا برنامه شروع شده بود، این رفقا دوباره مادر انداخته بودن و ما در واقع به یاد دانشجویانی که در گروه سیاهکل بودن و اعدام شده بودن، 13 انقلابی که بعداً در واقع ریشه سازمان فدایی‌ها رو تشکیل دادن، این جشن رو بدون اینکه سازماندهی عجیبی داشته باشیم با بو اینو برهم زدیم. این یک حادثه خیلی مهمی بود. طبیعتاً اصلاً صحبتشو نکردیم و 1 هفته 10 روز بعد من میرفتم، چون دوستام دانشجو بودن، میرفتم دانشکده. عصر که رد میشدم رئیس دپارتمان شیمی همینطوری از اتاقش در اومد، آورد یه لوازمش رو جلوی دماغ من، گفت عارفی این همون بوه. گفتم آقای دکتر کدوم بوه؟ من که دانشجو نیستم، من چه بویی؟ این پدر سوته دنبالش میگشتن که ببینن از کجا میتونه سرچ میگیرد. اتفاقا اشتباه نکرده بود این بار، ولی خیلی طبیعی میگفتم من دانشجو نیستم، من چه میدونم اصلا کدوم بود. خلاصه ساواک یکی از مسائلی بود که اصلا نفهمید که
این ماجرا رو چه کسانی سازماندهی کرده بودند. ما با اینکه طرفدار مستقیم چریکا نبودیم، ولی فقط به خاطر حس میهن پرستی که 13 جوان انقلابی رو اعدام کردن و در فردای اعدامشون جشن میگیرن، اون جشن رو به هم زدیم.

برگردم به سال 1776 که ما رفتیم سوئد، طبیعتا این بار من دیگه زیاد حال ادامه درس خوندن نداشتم. من در فرانسه به خاطر این اخراجی که پیش اومد که از فرانسه رفتم، دکترام در حال اتمام بود، نیمه تمام موند و من دیگه تصمیم گرفتم بیشتر وقتمو بذارم به مبارزه با رژیم شاه. و در اون موقع ما آرام آرام سمتگیری پیدا می کردیم به مشی بخش منشعب از مجاهدین و طبیعتا در ارتباط با پشت جبهه اونا در سوئد فعالیت می کردیم. 3 نفر رفته بودیم و با رفقای دیگه با هم دیگه تماس گرفتیم، کار کردیم. موقعی که در فوریه 1979، همون روزهای انقلاب، من 20 بهمن از سوئد پرواز کردم برگردم ایران، ما تونسته بودیم 3 تا سازمان دانشجویی رو سازماندهی کنیم و اتحادیه دانشجویان ایرانی درست شده بود که از ژانویه 1979 اسمش بود اتحادیه دانشجویان ایرانی هوادار سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، که من یکی از بنیانگذاران اون اتحادیه به شمار میدم. و بگم که ما از قدرت گرفتن روحانیون بسیار وحشتمون برداشته بود. شاید باور نکنین ولی من چون یکی از مسئولین اون اتحادیه بودم، در زمستان 78، 2-3 ماه قبل از انقلاب، اعلامیه‌ای در نقد خیلی قاطع سخنان خمینی در پاریس نوشته بودم و از این بابت خیلی برام مهم بود که این اعلامیه ماندگار بشه. منتها خب امکانات ما، قدرت ما بسیار محدود بود. طبیعتاً در مقابل سیل تبلیغاتی که روحانیون داشتن، ما رقمی به حساب نمی اومدیم و این یکی از در واقع توهمای ما بود که فکر میکردیم که جنبش روشنفکری و جنبش روشنفکری چپ ایران بسیار نیرومنده و متأسفانه نبود. و من 20 بهمن تصمیم گرفتم از طریق فرانکفورت بیام ایران، از طریق سوئیسر از زوریخ مستقیم به ایران پرواز کردیم، ولی 1 ساعت بعد هواپیما مسیرش عوض کرد و رفت ژنو. خلبان اعلام کرد که نمیتونیم ادامه بدیم، در ایران گویا فرودگاه بستن، یک اتفاق سیاسی افتاده که همون آغاز حکومت جمهوری، اون موقع میگفتن حکومت اسلامی. و ما 10 روز در سوئیس موندیم و بعدش یه با ماجراجویی، چون علاقه داشتیم زود برگردیم و فعالیت خودمون رو تو ایران از سر بگیریم، از طریق بغداد و از طریق مرز زمینی خسروی، من 2 اسفند 57 به ایران برگشتم. گروهی داشتیم که پشت جبهه همین سازمان پیکار حساب میشد در خارج. تا موقعی که این گروه در درون این سازمان ادغام بشه، اسم گروه بود گروه دانشجویان و روشنفکران کمونیست درک، که منم یکی از فعالان این گروه بودم. ما 1 سال در ایران فعالیت در ارتباط با دانشجویان مبارز و سازمان پیکار داشتیم، ولی تا اینکه این گروه در خود این سازمان ادغام شد و من در بخش انتشارات و تبلیغات سازمان کار میکردم، تا اینکه در سال 60-61 ضربه های شدید به این سازمان وارد آورد رژیم و طبیعتاً خیلی از یاران ما دستگیر شدن، اعدام شدن. من قصر در رفتم. یه چیزیم بگم، من به رغم خواست سازمان که در خانه های تیمی متشکل بشم، ارتباطم رو با خانواده قطع نکردم. ارزیابیم بود که این ارتباط زندگی یک جوان، زن و شوهر جوان با یه بچه کوچولو رو عادی جلوه میده و خانواده بود که مرا در واقع زیر پوشش امن خودش نگه داشت و من خیلی مدیون خانوادم هستم، مادرم
و همسر خواهرم که در یه ماه پیش 40 روز پیش فوت کرد، دکتر داروسازی بود، ولی حتی یکی دو بار که در خانه ما مشکوک به نظر اومده بود، با مادر من رفتن دو سر شب اونجا خوابیدن که اگر کسی بیاد خبردار بشن که اتفاق افتاده یا نه، که خوشبختانه نیومد. و به همین جهت حالا که صحبت از مادرم شد، یک خاطره هم از مادرم بگم. من زمستان 53 تصمیم گرفتم ثبت نام کنم در سفارت فرانسه برای دریافت بورس دولت فرانسه. باید وقت میبادم تهران امتحان بدادم. اون موقع هنوز فعالیت علنی در کمپیوتر شروع نکرده بودم. اومدم امتحان دادم، خوشبختانه قبول شدم، بورس دولت فرانسه رو گرفتم که خیلی مهم بود برای ادامه زندگیم. و روز نمیدونم یکی از روزهای ماه اسفند، از ساعت 6 صبح از تهران پرواز کردم. ساعت 6 صبح من پرواز کرده بودم، ساعت 9 صبح سواک رفته بود خونه دنبال من. درو میزنم، مادرم میاد، میگه که بله، میگه که آقای بهروز عارفی رو میخوام. میگه که مادرم میگه نیست. میگه خب برین پاسپورتشو بیارین، گذرنامه‌شو بیارین. مادرم میگه والا من نمیتونم بیارم، ولی شما میتونین برین بگیرین. رو معمولی میگه چون میگه خونه ما خونه ما میدان کندی اون زمان میدان توحید امروزی بود. میگه میدونی میدون خونه ما تا فرودگاه مهرآباد راهی نیست، میتونیم بریم با اولین هواپیما بریم پاریس، من میتونم آدرس خونهشو بدم، شب تو پاریس گیرش میارین، اون موقع میتونین ازش بخواین، حتما به شما نخواهد داد ولی شما میتونین کارتونو بکنین. معمول میگه که حالا من مسخره کردم، میگه نه واقعیت خب صبح 6 پرواز کرده، الانم ساعت 9 و نیمه، از ترکیه هم رد شده. یعنی یک روحیه خیلی خوبی داشت مادرم، یادش زنده. طبیعتا همونطور که گفتم در رشد فکری ما پدر و مادر گاهی، نه همیشه، ولی در مورد من نقش داشتن، مرا علاقمند به مطالعه کردن، همونطور که در قسمت قبلی گوشتت کردم. خلاصه سازمان ضربه خورده، بعد از اینکه ارتباط تشکیلاتیمون قطع شد، من تصمیم گرفتم زندگی عادی رو دنبال کنم. در یک کارخانه صنعتی شروع به کار کردم، مسئولیت داشتم، کارخانه یخچالسازی بود در شهر قزوین. ولی با توجه به اینکه دستگیری ها زیاد می شد و دامنه دستگیری ها میتونست دامن منم بگیره، تصمیم گرفتیم که ایران رو ترک بکنیم و مقدمات آمدن به فرانسه رو دوباره فراهم کردیم. و در تابستان 84 من به پاریس برگشتم و دوباره به قول معروف اون شعاری که با کتاب بر میگردیم گل نسترن میچینیم در من به نوعی زنده شد. به اشتباهات خودم منتها برگشتم ببینم که چه جوری شد که ما این همه خطا کردیم و این همه زحمت، این همه زندگی برباد رفت. و عملا تو این 5 سالی که در ایران بودم، 2 سال و نیم آخر رو زندگی کاری داشتم و طبیعتاً حفظ خود مهمتر بود. بعد ژوئیه که اومدم، 3 ماه بعد دوباره این حکومت دیگه رفته بودن سراغ خانه پدرم دنبال من، که متاسفانه برای اونا و خوشبختانه برای ما این بار هم سار از درخت پریده بود.

در ژوئیه 84 با گذرنامه ایرانی فرودگاه مهرآباد رو به سمت پاریس ترک کردم. طبیعتاً این گذرنامه به این سادگی ها تهیه نشده بود، امکان سفرم 6 ماه مقدمه داشت، ولی موافق خواهیم بود که من از این بابت بگذرم، برای اینکه کسان دیگه ای مطرح میشن و نیز راههایی که باعث شد من از ایران خارج بشم با توجه به اینکه این رژیم هنوز انسانها را میکشه، سرکوب میکنه، قتل و غارت میکنه، اعدام میکنه، کسانی هستن که بخوان از ایران خارج بشن شاید یکی از این راه ها رو بگیرم. ولی فقط خلاصه بگم که از طریق فرودگاه اومدم و این یکی از شانسای من بود بدون درد سر بیام و در فرانسه اون موقع تقاضای پناهندگی کردم، خیلی سریع قبول شد و یه مقدار به تحصیلاتم ادامه دادم. ابتدا میخواستم دوباره دکترامو تموم کنم، بعد دیدم که با داشتن 2 بچه و سن 30 و چند ساله شاید زیاد میسر نباشه. بیشتر در 2 زمینه بازرگانی بین‌المللی و انرژی 2 تا دوره دیدم، دیپلم گرفتم و متاسفانه کاری که دلم میخواد پیدا نکردم، ولی کار گرفتم، کار آزاد برای اینکه زندگیمو بچرخونم. ولی در کنارش حتما اون راهی که ما رو تشویق میکرد که برگردیم گل نسترن بچینیم ادامه میدادم، از طریق ترجمه از فرانسه به فارسی آرام آرام. بعد از اینکه 4 سال در جنوب فرانسه زندگی کردیم تصمیم گرفتیم بیایم پاریس. در پاریس فعالیت اجتماعی بیشتر شد، در انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی فعالیت پرداختم. اون میزانی که از اون برمیمد از طریق تماس با روزنامه ها، تماس با عفو بین الملل، تماس با سازمان های حقوق بشری دیگه و نیز چون مسئله فعالیت های سوسیالیستی به هر حال هنوز تو مغزم وجود داشت، با یه سری از دوستامون یک انجمن درست کردیم به اسم همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران که این 15 سال اخیر این انجمن تونسته در

ارتباط با سندیکاهای فرانسه، 5 سندیکای مهم فرانسه، سی‌ژی‌تی، سی‌اف‌تی‌تی، سولیدر، اف‌اس‌یو و اونسا، سندیکای اتونوم فرانسه است. یک مجموعه به اسم کلکتیو فرانسوی برای ایران درست کنه که عمدتاً به جنبش کارگری ایران خدمت میکنه. چندین بارم از کارگران ایران دعوت کردن که اومدن فرانسه و برخی از این مهمانان سندیکای فرانسه مثل رضا شاهبی الان در زندان به سر میبرن. این بخشی از فعالیت هاست که در ارتباط با این کلکتیو طبیعتاً ما انتشارات فرانسه داریم و چیزهایی که در ایران منتشر میشه به فارسی از طرف اتحادیه‌های کارگری، فعالان کارگری، فعالان معلم، دانشجویان تا اونجا که دستمون میرسه اینا رو به فرانسه ترجمه میکنیم، میدیم به سندیکای فرانسه که به رژیم فشار بیارن که کمتر سرکوب بکنن. این یک بخش از فعالیتمونه. ولی به بخش دیگه ای از فعالیتم در 20 سال اخیر، یک بخش تقریبا بخش روزنامه نگاریه، در ارتباط با ماهنامه لومون دیپلماتیک فرانسه کار میکنم. حدود 300 مقاله در این 20 سال گذشته براشون از فرانسه به فارسی ترجمه کردم. عمده کاری که میکنم در زمینه خاورمیانه است. روابط اسرائیل فلسطین در درجه اوله، از جنبش فلسطین در این مقالات سعی میکنیم دفاع بکنیم، بهش خواهم پرداخت. ولی در کنارش فقط فعالیت صرفا اجتماعی سیاسی نکردم، یعنی در ضمن کار علاقه‌مند شدم سال‌های اخیر به ادبیات. مجموعی از شعرهای فرانسه رو به فارسی ترجمه کردم، در ایران منتشر شده. در این مدت 20 سال 5 کتاب از فرانسه به فارسی ترجمه کردم، 3 کتاب از فارسی به فرانسه ترجمه کردم. هفته پیش یکی از کتابامون که به اتفاق دوست صمیمی تقیه تام ترجمه کردیم در مورد تاریخچه یهود ستیزی در چند روز گذشته منتشر شد، در سایت ها قابل استفاده است. همکنون هم خاطرات یکی از مبارزان ایرانی رو از فارسی به فرانسه برمیگردونم که هر وقت انتشار یافت طبیعتاً اطلاع خواهیم یافت. و این دستاورد فعالیت این 40 ساله است که در فرانسه بودم. سعی کردم در کنار کار برای کسب درآمد، کار سیاسی اجتماعی برای دفاع از مبارزات مردم ایران، از زندانیان سیاسی، از کارگران ایران، یه مقدارم کارهای ادبی بکنم. و میدونین خواندن کتاب حالا به هر قصدی باشه، به قصد ترجمه هم باشه، خودش یک کاری که علاقمند میکنه آدمو. بخش بعدی میپردازم به این که اصلا چرا فرانسه رو انتخاب کرده. در اینجا آهنگ لتان دو سوریز، یعنی فصل گیلاسا، که ایو مونتان خواننده فرانسوی میخونه، که شعرش در زمان کمون پاریس ساخته شده، میشنوید.

همونطور که اشاره کردم، یکی از دل مشغولی های من در مبارزات اجتماعی مبارزه برای دفاع از حقوق مردم کشورهای تحت ستم بوده. در مورد جنگ ویتنام همین کار کردیم، در مورد جنگ عراق همین کار کردیم، ولی یک مسئله مرکزی در خاورمیانه وجود داره که متاسفانه در ایران به خاطر اینکه حکومت ایران ازش سوء استفاده کرده و مردم فکر میکنن که تمام هزینه های ایران به خرج فلسطین مصرف میشه، خیلی مهمه که به این پرسش جواب بدیم. راستی چرا فلسطین؟ چرا فلسطین اهمیت داره؟ فلسطین مگه مسئله چیه؟ چرا فلسطین این همه هیجان و اضطراب و دشنام و تظاهرات مخالف برمی‌انگیزه؟ خب در این کره خاکی میدونیم که جنگ‌های مرگبارتر چه در دارفور چه در کنگو دیدیم، تهاجمات همونقدر ویرانگر در جاهای دیگه، در تبت، در چچنی، در بیرمانی ثبت شده در تاریخ. شاهد نادیده گرفتن شرماگین حق آزادی نظیر سرنوشت مردم موسوم به نجس ها در هند، توبی ها در کنیا و بومیان سرخپوست در همه کشورهای مختلف آمریکای لاتین هستیم. حالا چرا؟ چه عاملی باعث شده که تمرکز به فلسطین این همه توجه رو جلب کرده؟ برای ده پاسخش خیلی روشنه، خیلی ساده هم هست. میگن حضور یهودیان و نفرت علیه آنان نیروی محرکه این توجه ناسالمه. انتقاد از دولت اسرائیل و سیاست اون کشور پوششی برای ابراز یهود ستیزی یه دائمی است. پرانتز باز کنم بگم که مسئله یهود ستیزی یک واقعیت مهمیه. تاریخ 2000 ساله داره. همونطور که اشاره کردم، شلومو ساند، تاریخ نویس اسرائیلی که من یک کتابی در 10 سال پیش ترجمه کرده بودم، چگونه سرزمین اسرائیل اختراع شد، در 3-4 سال پیش کتابی نوشته به عنوان به نام نژاد تخیلی و تاریخچه مختصر یهود حراسی. در این کتاب که اخیراً اشاره کردم ترجمهش تموم شده و هفته پیش در سایت لومون دیپلماتیک منتشر شد و به زودی هم در سایت زمانه منتشر خواهد شد، در این کتاب از زمان به صلیب کشیده شدن مسیح بررسی میکنه که چطور شده که جهان مسیحیت اینقدر علیه یهودها به یهود ستیزی به ستیز برخواستن و تا امروز این مسئله رو بررسی میکنه. این برای اینکه اهمیت این کتاب نشون بده و اینکه این مسئله چنان مهمه که لازم دونستیم که با دوستم تقیه‌تام در مورد این کتاب کار بکنیم و ترجمهش کنیم. ولی حتی بیون که این دیدگاه رو کاهش بدیم، طرح سوال چرا فلسطین حقانیت دارد مهمه. حتی میتونم بگم این پرسش سودمندم است، زیرا امکان میده که در مورد جایگاه مرکزی کنونی این کشمکش در سطح جهان بیندیشیم. همون جایگاهی که ویتنام در سالهای 60-70 میلادی داشت، آفریقای جنوبی در سالهای دهه 1970 تا 80 داشت، الان در مورد مسئله فلسطین این جایگاه وجود داره. فلسطین آخرین واقعیت استعماری است که از تقسیم امپراتوریا به وجود اومده، نمادی از استمرار وجود روابط غیرعادلانه میان شمال و جنوب و همچنین اراده پایان بخشیدن بر اون، نظیر نمونه‌های ویتنام و آفریقای جنوبی که دیدیم. فلسطین الگوی بی‌عدالتی است که هرگز جبران نشده. مداخله ایالات متحده به مثابه قدرت عمده جهانی و درگیری اسرائیل به منزله قدرت اصلی منطقه‌ای بر اهمیت جایگاه آن اضافه می‌کند. از قرن 19 تسلط بر این منطقه از نگاه حکومت لندن امری اساسی بود. انگلستان قصد داشت از طریق کانال سوئز که در 1890
افتتاح شده بود، راه هندوستان جواهر امپراتوریش رو محافظت کنه. علاوه بر اون در قرن بیستم این منطقه غنی ترین ذخیره نفتی در جهان شد. ذخیره نفت، معادن نفت مورد نظر. حتی بیش از درگیری های میان دو امپراتوری روس و عثمانی، مناقشه بر سر فلسطین سر گرفته بود. این رو در روی تا دوران تحرکات پیش از جنگ دوم جهانی ادامه یافت. به هنگام جنگ سرد شدت گرفت و در برابر نظم جدید جهانی که خود حاصل فلوریزی اتحاد شوروی بود، بُعد دیگری پیدا کرد. ولی بُعد دیگر این مسئله مقدس بودن فلسطینیاست برای خیلی از اهالی دنیا و بیشتر از 2-3 میلیارد. طی قرون نام بیت المقدس یا اورشلیم، بیت اللحم، زادگاه مسیح، الخلیل، مقبره ابراهیم در اینجاست که در یهودی‌ها و مسیحی‌ها بهش میگن هبرون، در حافظه پیروان 3 مذهب بزرگ یکتاپرست تنین انداخت. اگرچه جنگ‌های صلیبی پوششی برای جاه‌طلبی‌های دیگر بود، ولی این جنگ‌ها در طول صدها سال مردان و زنان دو کرانه مدیترانه را به سلطه خود درآوردند. یهودیان مذهبی به فلسطین می‌رفتند تا در اونجا بمیرند و به خاک سپرده بشن. هنگامی که در قرن 12 به بعد این سرزمین ها به صورتی دائمی تحت تسلط قدرت های اسلامی درآمد، جمع جماعت قابل ملاحظه ای از مسیحیان و حتی یهودیان در اونجا زندگی میکردن و فلسطین زیارتگاه یهودیان و مسیحیان همچنان باقی ماند. در آن زمان برای مسافرت نیازی به ویزا و مدرک شناسایی اینا نبود، ولی ملاحظات ایمنی و سفر دریایی یا زمینی طولانی خیلی پرمخاطره بود. با وجود این، موردی را نادیده گرفتن و آن وجود اندیشمندان پروتستان بود که صحنه‌ای از کتاب مقدس و به ویژه قیامت را به صورت نمایش اجرا می‌کردند. بازگشت یهودیان به فلسطین و سپس تغییر مذهب آنان را مرحله ضروری برای آمدن منجی می‌دونستند، که می‌دونن همینا. اعتقاد به بازگشت مسیح تأثیر ذاتی بر سیاست بریتانیا داشت، همانطوری که اکنون بر سیاست آمریکا داره. دوره 1936 تا 1939 در منطقه فلسطین نقطه عطفی است در این سرزمین مقدس. شورش فلسطینیان سرکوب شد. جنبش صهیونیستی پس از اینکه با مهاجرت شمار زیادی از یهودیان اروپا تقویت شد، با تشکیل میلیشیای نیرومندی مثل تحول یشوب جامعه یهودی در فلسطین و در قبل از ایجاد دولت اسرائیل میگن، تقریبا یک دولت یا نهادهای دولتی با اقتصاد، حزب و ارتش قبل از ایجاد دولت اسرائیل در 1948 در اون منطقه شکل گرفته بود و این حرکت با این ایجاد دولت تکمیل شد و در واقع مسئله یهود یک دگرگونی پیدا کرد، به صورت یک مسئله دولتی درآمد. 3 عامل، مسئله یعنی محاکمه آشمن در 1962، جنگ جوان 6 روزه در 1967 و برملا شدن همدستی با نازی‌ها در فرانسه و اروپا، بُعد تازه‌ای به نسل‌کشی نازی‌ها از یهودی‌ها داد و به شکلی بارز بر برداشت مناقشه اسرائیل و فلسطین و همچنین جهانی شدن آن تأثیر گذاشت. ولی مسئله حل نشد. فلسطینی ها خیلی کوشیدن. یاسر عرفات کوشید مذاکره کنه، دولت اسرائیل رو به رسمیت شناخت، اسلو قراردادهاش ایجاد درست شد، قراردادی بستن که میبایست به تشکیل دولت فلسطینی انجامید، ولی دگرگونی در چارچوب بین‌المللی موقعیت جدید فلسطین رو ایجاد کرد. جدال تمدن‌هایی که اندیشمندان آمریکایی و غربی، لوئیس من جمله که صهیونیست خیلی قوی بود، راه انداختن و جنگ کنونی که قدم مشخصی در ادامه و
جهت و تحکیم نسکشی است. 8 ماه جنگ خونین، بیش از 38,000 نفر کشته، 85,000 زخمی، نبود چشماندازی ملموس، شرایط بی سابقه به وجود آورده. ولی جهان به ویژه قدرت های جهان فهمیدن که نمیشه بر مسئله استعماری یک قرنه سرپوش گذاشت. فلسطینی ها خلقی هستند که نمیخواهن بمیرن، ایستادن و مقاومت میکنن در مقابل 8 ماه کشتار وحشیانه ای که با همدستی دولت آمریکا و اروپا از جمله فرانسه ادامه پیدا کرده. ایستادن، دوباره قبول نکردن که از سرزمین خودشون به خواست اسرائیلیا بیرون برن و یک فاجعه دیگه، نکبه به معنی فاجعه، دوباره به وجود بیاد، برای که میدونن برن این راه بی بازگشته. ماندن و الان دولت های جهان فهمیدن که باید دولت فلسطین رو به رسمیت بشناسن. خیلی از دولت ها این کار کردن، از 194 دولت دنیا 146 دولت این کار کرده. اخیراً اسپانیا، نروژ و ایرلند این کار کرد. طبیعتاً این را ادامه پیدا خواهد کرد. اگر یک زمانی رفتن یاسر عرفات در 1974 در سازمان ملل مسئله سمبولیک نمادین بود، امروز این مسئله یک مسئله استراتژیک و ژئوپلیتیکی است. و همین جهت من خواستم یک بخش از صحبتامو که از زندگی خصوصیم شروع شد به مسئله فلسطین اختصاص بدم و به ویژه بگم که چرا فلسطین اهمیت داره. بهتره که در این بخش به صدای فیروز، خواننده بزرگ لبنان و ترانه القدس اون گوش بدیم.

ما ایرانیا گرفتاری ویژه‌ای داریم. 44 ساله با یک رژیم سرکوبگر مذهبی ارتجایی روبرو هستیم که باعث شده ده ها هزار نفر از بهترین جوانان این کشور برن زندگیشون رو نتونن ادامه بدن و کشته بشن. طبیعتا مسئله ایران برای هر ایرانی اهمیت داره. این روزا ایرانی ها رو بسیج میکنن که باز یک انتخابات مسخره دیگه شروع بشه. ولی مسئله زندگی یک روشنفکر ایرانی که بخش بزرگی از زندگیشو در اروپا گذرانده مثل من از 77 سال زندگیمو 47 سالشو در اروپا و عمدتاً در فرانسه گذروندم. طبیعتاً فرانسه یک صورت وطن دوم آدم تبدیل میشه. این که چرا فرانسه رو انتخاب کردم خودش مسئله مهمیه برای من. برای این که من مثل خیلی بعضی از جوانای ایرانی میتونستم چون ما انگلیسی زبان بودیم به انگلستان برم، به آمریکا برم. ولی فرانسه یه مقدار شبیه خود ماست. مبارزه اجتماعی خیلی حاده. در فرانسه در سال 1936 یک جبهه توده‌ای به وجود اومد که 8 ساعت کار رو ثابت کرد، تثبیت کرد، سندیکاها رو آزاد گذاشت، ماه 13 سال که وجود نداره حقوق میداد که کارکنان دولتی و غیر دولتی یک ماه برن تعطیلات. و این یک تحول بزرگی که بر اولین بار در 1936 جبهه توده‌ای فرانسه ایجاد کرد. فرانسه همیشه از جنبش‌های آزادی بخش حمایت کرد. طبیعتاً فرانسه هم کشور دو قطبی بوده اغلب. بخشی از فرانسه الجزایر رو 170 سال به استعمار کشیدن. در ارتش فرانسه بدترین شکنجه‌ها رو به آزادی بخشان الجزایر در سالهای 60 داد و با مبارزه بود که الجزایری‌ها تونستن آزاد بشن. هرچند حکومت بعدی متاسفانه به انحراف کشیده شد و گاهی هم به انحرافات اسلامی یا اتوریتاریستی، خودکامگی و توتالیتاریسم لغزید، ولی به هر حال مبارزه کردن، با مبارزهشون استعمار مهم فرانسه را شکست دادن. بخشی از فرانسوی ها در کنار مردم الجزایر بودن. بخشی از روشنفکرهای فرانسه کمک میکردن، حتی از نظر مالی. در فرانسه بهشون میگن روشنفکران چمدان به دست. به همین جهت فرانسه از نظر اجتماعی سابقه بسیار چشمگیری داره. کسانی مثل دیدرو که انسیکلوپدیای وسیعی برای جامعه شناسی خلق کرده، ولتر که یاد داده باید روامداری پیشه گرفت، دیگری رو با تحمل کرد، با نظرات دیگه باید زندگی مسالمت‌آمیز داشت، و بعد ادبیات غنی، ویکتور هوگو، لامارتین، بالزاک، آراگون در قرن ما، گی دو موپاسان و نویسنده‌های بسیار زیادی، مونتسکیو، اینها نه تنها ادبیات خلق کردن، علم الاجتماع آفریدن، جامعه شناسی جدیدی در اروپا به وجود آوردن که بعد جدیدی در مقابل چشمان خوانندگان باز میکرد. امیل زولا با اثر معروف ژرمینال زندگی زحمتکشانی رو که زیر زمین در معدنها کار میکردن در هزار صفحه به زیباترین وجهی روایت کرده. اینها برای یک جوان 20 و چند ساله که میاد فرانسه طبیعتا نه تنها دلچسبه، بلکه به او جهت میده در زندگیش. به همین جهت من در زندگی 77 سالم از جامعه فرانسه اون بخش مترقیش که اشاره کردم یاد کردم، خیلی آموختم. تنها کشوری است که کارگران به 82 روز حکومت کردن. کمون پاریس در 140 سال پیش
اولین نمونه حکومتی بود که نشون داد به نام سوسیالیسم می شود حکومت کرد. تونستن یک سری قوانین مترقی رو در همون مدت کوتاه پیاده کنند. متاسفانه زیاد دوام نیاورد. ولی آثارش آرام آرام از طریق مبارزه حزب کمونیست فرانسه، سندیکاهای فرانسه، روشنفکران فرانسوی چپ رشد کرد. نه تنها در فرانسه رشد کرد، به جاهای دیگه جهان کشید و این اهمیت خیلی زیادی داره. پیشتر اشاره کردم که رشته تحصیلیم علمی بود و عمدتاً در دبیرستان دانشگاه با علم و ریاضیات مشغول بودم، ولی همیشه از همون دوران به ادبیات و علوم فرهنگی علاقه خاصی داشتم. اشاره هم کردم از سالی به بعد شعر نو هم در زندگیم جا گرفت. در سالهای اخیر دو سه کار ادبی کردم، از جمله انتشار سه داستان کوتاه از بارزاک که ترجمه کردم و یک جنگ شعری گزیده شعرهای فرانسوی، هیچ چیزی جز زندگی گذرانی است، که در انتشارات روشنگران و مطالعات زنان در تهران منتشر شده. از این مجموعه شعری از لوی آراگون انتخاب می کنم که برای گروه منوکیان که در 21 فوریه 1944 در تپه های مونولیرین پاریس به دست نازی ها اعدام شدند سروده شده و نشانه ای از احترام بزرگ لوی آراگون به این گروه انترناسیونالیست است. نام این شعر سروده ای برای به یاد ماندن است که به پوستر سرخ معروف است. لو فره خواننده مترقی فرانسوی این شعر را با صدای گرم خودش اجرا کرده که میشنوید.

شما نه در پی افتخار بودید و نه میخواستید که اشکی بریزند از برای شما، نه موزیک عزا میخواستید، نه دعای کشیشی بر بستر مرگ. 11 سال گذشت و چه زود گذشت. شما فقط سلاح در دست داشتید. مرگ چشمان پارتیزان‌ها را خیره نمی کند. چهره های جولیده و هراس‌انگیز، سیاه از ریش و شب، بر روی دیوارهای شهر پوستر به لکه خون می ماند. در تلفظ دشواری نامتان بهانه جستند برای ترس آبران. گویا کس شما را فرانسوی نمی پنداشت. در طول روز مردم چشم فرو می بستند و می گذشتند، اما به هنگام حکومت نظامی شبها انگشت های سرگردان زیر نام شما می نوشت برای فرانسه.

ماتم زده همه چیز به گونه دیگر بود. همه چیز رنگ یک نواخت یخبس را داشت. در پسین روزهای فوریه برای واپسین لحظه های شما. و آنگاه یکی از همراهان شما به آرامی لب گشود. خوشبختی برای همه، خوشبختی از آن زنده ماندگان. میمیرم بی هیچ نفرتی برای خلق آلمان.

به درود رنج و شادی، به درود گلهای صاف، به درود زندگی، به درود روشنایی باد. عروسی کن، شاد باش و بیشتر مرا به یاد آور، تو که در میان زیبایی ها میمانی، آنگاه که در ایران همه چیز به پایان میرسد.

خورشید تابان زمستانی بر تپه میتابد، وح که طبیعت زیباست و دلم شکسته. بر روی رد پای ما دار برپا خواهد شد. ملینه من، نازنین من، دختر یتیم من، از من بشنو، زندگی کن و فرزند بیاور. هنگامی که تفنگ ها غریدن 23 تن بودن، 23 تن که پیش هنگام جان می باختن، 23 تن بیگانه اما چنان چون برادر، 23 تن دل باخته زندگی و آماده مرگ برای زندگی، 23 تن به خاک می غلطیدن و فرانسه را فریاد می زدن.

وضعیت اسفناک جهان رو جلو چشم رو میبینیم، وضعیت بدتر از اونو در افغانستان در ایران میبینیم. البته افغانستان با ایران قابل مقایسه نیست، ولی ایران خودش کم دهشتناک نیست. این پرسش بیاد که در مقابل این همه ظلم و ستم آیا باید سرخم کرد؟ آیا باید پذیرفت؟ واقعا چاره دیگه نیست؟ جهان دیگه میسر نیست؟ الان دیدگاه های راست افراطی که اغلب شپ فاشیستی هم هستن در همه کشورهای غربی اوج گرفت. در برخی حکومت میکنن، در برخی در آستانه حکومت هستن، ولی آیا ما محکومی که اینا رو بپذیریم یا نادیده بگیریم؟ از شیلی تا آرژانتین، از فیلیپین تا اندونزی، از ویتنام تا هند ثابت شده که سرمایه‌داری راه نجات نیست. جنگ‌های استعماری، امپریالیستی، تجاوزکارانه هیچ نقطه‌ای از جهان در امان نذاشته. سوسیالیسم واقعا موجود با آنچه که مارکس و انگلس در ابتدا و کسان دیگر بعد هم تصور می‌کردن از زمین تا آسمان تفاوت داشت و فاجعه آفرید. انسان‌ها رو کشت، در خود شوروی، در جاهای دیگه، در چین به نام کمونیسم خمرهای سرخ 2 میلیون نفر رو در کامبوج کشتن. اینها باعث شده که خط بطلان بر سوسیالیسم انسانی که یکی از راه‌های اصلی و مهم برای نجات انسان‌هاست کشیده بشه. تبلیغ در دست دشمنه. چرا سرمایه‌داری کارهای خونین خود سرمایه‌داران رو که به نام فاشیسم، نازیسم در جهان ده ها میلیون نفر آدم رو کشته، اونا رو به هیچ میگیرن و هنوزم کعبه آمال خیلی ها شده؟ مسئله اساسی اینه که در جاهایی که تا حدی عدالت اجتماعی هست، چشمانداز قابل توجهی برای زندگی بهتر هست، با شعار به وجود نیامده. این مثلا من فرانسه رو مثال زدم، هر قانونی که در فرانسه تصویب شده در اثر رشادت ها، شجاعت ها و مبارزات و فداکاری های فراوان نیروهای چپ بوده، کمونیستا بوده و متحدینشون. در جنگ دوم جهانی فرانسه با اشغال نازی ها مبارزه میکرد. در همون مورد در یکی از خیابان‌های پاریس به اسم روی دو فور در مرکز سن ژرمن، در ساختمانی نهضت مقاومت فرانسه جلسه مخفی می‌ذاشت برای آینده پس از جنگ. طرح می‌ریخت، طرح بیمه اجتماعی رو اون موقع ریختند، طرح بازنشستگی رو اون موقع ریختند، طرح این که مردم از کشورهایی که رانده میشن میتونن در فرانسه پناهندگی بگیرن اون موقع ریختند. گولیستا بودن با اکثریت کمونیستا در نهضت مقاومت این قوانین ریختن. ولی این به هر حال مثالیه که بارز که نشون میده که هر آنجا که روشنگری بوده، هر آنجا که چشمانداز پیشرفت باز شده، نیروهای سوسیالیست پشتش بودن. به همین جهت میشه امیدوار بود که راه دیگری ممکنه. جمهوری اسلامی یک حکومت ابدی نیست. در ایران مردم محکوم نیستن که در مقابل جمهوری اسلامی به ایده های پوسیده گذشته بازگردن. جوانان ایران فداکاری میکنن و حتما از دل این فداکاری ها ایده های نوین بیرون خواهد اومد، همونطور که در جاهای دیگه جهان نشون میدن که جهان دیگری میسر است. به امید اون جهان دیگر باشیم.

موقعی که به دورورمون نگاه میکنیم، جنگ میبینیم، نسل‌کشی میبینیم، ویرانی میبینیم، سرکوب میبینیم در ایران، بینوایی میلیون ها مردم رو میبینیم، ولی با اراده محکم، با اندیشه سازنده، با سوسیالیسمی انسان دوستانه میتوان از صد همه این بلایا گذشت. مگر در دوران گذشته در شرایط بسیار بد مبارزه نکردند تا اینکه 12 ساعت کار رو به 8 ساعت تقلیل بدن؟ مگر مبارزه نکردند تا حقوق بازنشستگی برای کارگران و کارکنان کارخانه ها و صنایع ایجاد کنند، جامعه رو انسانی بکنند که کسی حق کسی دیگه رو نگیره، گرچه هنوز حق کشی وجود داره؟ ولی تمام اینها نشان دهنده این است که اگر اراده در کار باشه، میتوان حتی اگر میزان کمی هم باشه جهان را تغییر داد. ایده ما جوانانی که با فکر به این که می رویم گل نسترن بچینیم پا به میدان مبارزه اجتماعی سیاسی گذاشتیم، اینه که در کنار آنهایی که پیش از ما و بعد از ما این راه رو میرن، در این راه قدم برداریم و مطمئنن روزی جهانی بهتر ایجاد خواهد شد. ویرانی و سرکوب چپاول وجود داشته، قرنهاست که وجود داره، ولی با مبارزه انسانها میشه جلوشو گرفت. در جاهایی جلوشو گرفتن، پس ما هم بکوشیم به سهم خیلی کمی که داریم، به سهم خودمون در این کارزار بزرگ قدم برداریم.

با درود گرم بر شنوندگان گرامی رادیوی همبستگی و بازدید کنندگان سایت همبستگی. دوست عزیز سید از من خواست که در یک برنامه مهمان تابستانی رادیوی همبستگی باشم. پس از مدتی هروکر توافق نمودم که یکی از کارهای در دست اقدام خود را در این برنامه عرضه دارم. امیدوارم مورد پسند شنوندگان قرار بگیرم. بحثی پیرامون ضرورت تغییر الفبا، تغییر الفبای ما. پرسشی که بلافاصله مطرح میشه این است که چرا در این شرایطی که مسئله سیاسی داغ است میبایستی مسئله این چنینی را مطرح کنم؟ واقعیت قضیه این است که مسائل فرهنگی را نمیشه از مسائل سیاسی جدا کرد و ضرورت انقلاب فرهنگی و دگرگونی در فرهنگ یک جامعه را جدا از چگونگی پیشبرد امر سیاست، دموکراسی و هر نوع آرمان انسانی دیگری و از جمله سوسیالیسم و انقلاب برای سوسیالیسم جدا پنداشت. ضرورت تغییر الفبا مسئله ای نیست که من به آن رسیده باشم. برای نخستین بار در زمان ناصرالدین شاه، میرزا فتحعلی آخوندزاده که با میرزا یوسف مستشارالدوله پیوند تنگاتنگ داشت و مستشارالدوله برای استقرار قانون در حکومت دیکتاتوری قاجار مبارزه میکرد، نوشت به جای توجه به قانون تلاش کنید الفبا را عوض کنید تا بشود مردم را با سواد کرد. مردم بی سواد چیزی از قانون درک نمی کنند. مردم با سواد هستند که قانون می فهمند و می توانند قانون را درک کنند. البته این نقل به مضمون هست. این در واقع مسئله‌ای که اکنون به مرز 150 سال میرسه، مسئله‌ای است که همچنان مسئله روزه و در طی این 150 سال شعرهای برجسته‌ای به این اندیشیدند، خواستار این بودند که ما الفبای عربی را عوض کنیم و الفبای لاتین را که در بیشتر کشورهای جهان جاری است جایگزین آن سازیم. چرا؟ چون این الفبا به مراتب عمومی‌تر و آسان‌تر است و به گونه‌ای که توضیح خواهم داد پاسخگوی همه نیازهای بیانی ماست. خب با این قضیه اول شروع میکنیم به این که من چگونه به این مسئله رسیدم. من پیش از اون که نوشته آدمیت را خوانده باشم، از موزه کار خودم که آموزگاری بود به این مسئله رسیدم و وقتی که مسئله را پیگیری کردم دیدم که یک سنت دیری نیست و چیزی نیست که فقط به ذهن من رسیده باشه. چهره‌های بسیار برجسته‌ای که من شاگرد اونها هم نیستم، در واقع این اندیشه، این مسئله را مطرح کردن، اگرچه نتونستند پیگیر قضیه باشم. مسئله‌ای که در بخش دوم این گفتار به آن خواهم پرداخت.

چگونه به اندیشه تغییر الفبا رسیدم؟ زبان مادری من فارسی نیست، کردی گورانی است و اگر امروز به گویش های کردی نگاه کنیم، در میان چهار گویشی که جاری است، گورانی یکی از شاخص‌ترین اونهاست و البته من بر این باورم که نظر پژوهشگرانی که کردی را زبان ایرانی و از زبانهای قدیم ایرانی می‌دونن کاملا درسته و وقتی که من اولین بار ترجمه کتیبه بیستون را که از خط میخی به فارسی برگردانده شد دیدم که داریوش صحبت را با ایمه شروع میکنه، واژه کردی ما. این زبان در حال جا افتاده و امروز کردی ما با زبان فارسی تفاوت داره و ما زبان فارسی را به عنوان زبان دوم یاد میگیریم. هنگامی که من کودک بودم، در شهر ما که یک شهر کوچیک اون زمان 5000 نفری بود به نام کرنت، شمار باسوادها اندک بود. شاید 100 نفری بود که سواد خواندن و نوشتن داشتن. ما واقعی سواد خواندن و نوشتن نداشتم، از جمله پدر و مادر و عموی من یا زن عموی من. و در میان دایانم فقط یک نفر کلاس ششم ابتدایی را تمام کرده بود. و جالب است که در این گواهینامه شقایی نوشته دارنده آن حق برخورداری از مزایای قانونی آن را دارد، یعنی 6 کلاس سواد در عمر پدر و مادر و عموی من یا زن عموی من. و در میان دایانم فقط یک نفر کلاس ششم ابتدایی را تمام کرده بود. و جالب است که در این گواهینامه شقایی نوشته

شیبا کارمند یا هر پست دیگری. من از همون کودکی آموزگار شدم. کلاس دوم که بودم در همسایگی ما، یادی از اون کنم، عبدالرضا پارابی که قربانی خشونت شد، یک سال از من کوچکتر بود و مادرش مرتب مرا صدا می کرد که به اون کمک کنم و همینجور به یک پسر امون. و دیرتر که کلاس پنجم و ششم شدم به چند نفر از بستگان نزدیک خواندن و نوشتن یاد دادم. در همون دوران دبستان آموزگار کلاس دوم ما برادرزاده شو به من سپرد که در ساعتهای تفریح به اون کمک کنم. در کلاس چهارم و پنجم آموزگار ما کلاس ها را دستبندی کرد و من مسئول گروه اول با 13 نفر، در کلاس چهارم با 11 نفر، در کلاس پنجم با 13 نفر مسئول شدم. البته ستم بود در حق یک دانش آموز. من میبایستی ساعت تفریح که بچه ها بازی میکردن با این 13 نفری که من سپرده شد آموزش میدادم، سوال میکردم، سوالشان جواب میدادم، مشان را کنترل کردم که اینها بتونن پا به پای دیگران خودشونه برسونن. از ساعت 12 تا 2 که بچه ها بازی میکردن من حتی 5 دقیقه هم فرجه بازی نمیداشتم. اما به این ترتیب من ما از همون دوران دبستان آموزگار شدم. پس از پایان کلاس نهم هم چون در شهر ما دوره دوم دبیرستان متوسط نبود، یک سال ترک تحصیل کردم و پس از یک سال وارد دانشسرای مقدماتی کرمانشاه شدم. البته در امتحان ورودیش شرکت کردم و قبول شدم. سهمیه شهرستان بود. از شهرستان شاه‌آباد غرب که ما بودیم 32 تن داوطلب شدیم. بین 32 تن من نفر اول شدم و 5 تن ما به عنوان اصلی و ذخیره به دانشسرا معرفی شدیم. در دانشسرا من در واقع اون چی که اروپایی میگن پداگوگی یا اونجا امور تربیتی، ما آموزش دیدیم برای آموزگار شدم. و به این ترتیب در همون کلاس درس ما رابطه ما با یک دانش آموز دبیرستانی که میخواست دبیرستان را تمام کنه متفاوت بود.

درس ادبیات در دبیرستان ها درس مهمیه، اگرچه به اون اهمیت زیاد نمیدن، ولی یک مشکل دانش آموزان یادگیری همین زبان مادری است. این مسئله در جاهای دیگر هم وجود داره، در آلمان هم وجود داره، در بریتانیا هم وجود داره. مسئله زبان، زبان مادر علوم، مادر درس‌های دیگری است. کسی که تو زبان مسلط نباشه نمیتونه در واقع درک روشنی از آموزش داشته باشه و درس‌های دیگر را یاد بگیره. ما در دانشگاه مقدماتی دبیرای خوبی داشتیم و از جمله دبیر ادبیات ما در سال اول کسی بود به نام جلال صالحی. این از مبارزین اون دوره توده‌ای سال 32 بود، زمانی مسئول فدراسیون بسکتبال کشور بود، بسکتبالیست خیلی خوبی بود، ورزشکار بود. اما این ما را با ادبیات مدرن آشنا کرد، از جمله داستان داش آکل را در کلاس درس برای ما خوند و یک انگیزه دستکم برای من شد که در همون سال اول دانشسرا برم بیشتر کتاب‌های صادق هدایت را بخونم. با نیما البته دیرتر آشنا شدم. سال دوم ما هم دبیر دیگری داشتیم، اونم همین فرجه، در دوره دانشجویی 3 سال تحصیل کرده بود، 3 سال از تحصیل محروم شده بود، بعد مدتی زندان بود و وقتی هم که آموزگار دبیر ما شد در سال 40، سال اولی بود که به عنوان دبیری اومده بود. مثلا همین چگونه فولاد آب دیده شد را برای ما خوند، بدون اینکه اسم ببره این کتاب از کیست و چگونه نوشته شده و چه کسی است. البته خوب روی محافظه‌کارانه قطعا غالب بود، ولی من بعدا فهمیدم که این از ادبیات به هر حال اون زمان اتحاد شوروی است. ما با کسای دیگری صحبت میکردیم، از جمله در همون سال یادی کنم از دکتر غلام ابراهیم زاده، در دبیرستان پهلوی درس می‌خوند. دبیری داشتند به نام یدالله بهزاد که این دانش آموزان را مسخره می‌کرد. مثلا یک چیزی که هنوز بیادم مونده، مسئله تکرار فتح و کسره بود. واژه آخر را دانش آموزان آخر می گفتن، کردها میگن آخر، به همون زمان مادری هم آخر می گفتن، اونم مرتب می گفت آخر، یعنی ای اولاق آخر آخر. من دیرتر که در قزوین با یک دبیر ادبیات قزوین هم کار شدم، با دبیر ادبیات در تهران شدم، دیدم اونا هم همین مشکل را دارن، اما بی ادبیه یدالله بهزاد که به قول مهدی اخوان ثالث مهمترین شاعر سبک خراسان گوی معاصر بود نداشتن. مشکلی که برای ما کردها وجود داشت، من دیدم این برای فارس زبان ها هم وجود داره. مثلا منت را بچه ها منت می خوندن، واژه های که در کردی مثلا فتح کسره شده یا کسره فتح شده، و وقتی هم فارسی را می خوندن به همون می خوندن و مورد اعتراض قرار می گرفت. اما مشکل فقط خواندن نبود، مشکل نوشتن هم بود. در بخش 4 به این تجربه شخصی در رابطه با نوشتن می پردازم.

من در 19 سالگی آموزگار شدم و چون در دوره دانشسرا دانش آموز ممتاز بودم و معدل بالا داشتم، وقتی که معرفی نامه را به رئیس اون زمان فرهنگ شاهآباد غرب ارائه دادم، بلافاصله برای من ابلاغ دبیرستان نوشت و من با 19 سال آموزگار شاغل در دبیرستان پهلوی گیلان غرب شدم. از سال 41 تا 51 که بازداشت شدم، 10 سال تجربه آموزگاری داشتم در دبیرستان، در دبستان و در کلاس‌های مبارزه با بی‌ثباتی. البته 7 سال در استان کرمانشاه، اما 3 سال بعدی در استان مرکز، آن زمان قزوین و تهران بودم. تهران هم در جنوب شهر و هم در آن زمان نه شمال شهر بلکه میانی شهر، بخش میانی تهران. تجربه ما در کار آموزش فقط مشکل تکرار خواندن نبود، مشکل نوشتن بود. در کلاس مبارزه با بی‌سوادی داوطلبانه من شرکت کردم، اگرچه در دبیرستان درس می‌دادم، اما 2 سال پذیرفتم که در کلاس مبارزه با بی‌سوادی شرکت کنم. نخست اینکه پول کمی به ما می‌دادن، 30 نفر دانش آموز را 9 ماه سال تدریس می‌کردیم شبانه، شبی 3 ساعت و 6 شب در هفته. آخر سال به ازای هر دانش آموز قبولی 40 تومان و هر دانش آموز مردودی 20 تومان. البته دست خودم بود که ما را قبولی اعلام کنیم، ولی اون انگیزه‌ای که امثال من داشت برای باسواد کردن به خودش اجازه نمیداد کسی که سواد خواندن و نوشتن یاد بگیره قبول کنه. در نتیجه من سال اول که آموزگار بودم فقط 6 نفر را قبول کردم و سال دوم که مدیر شدم از 55 نفر 15 نفر را اجازه قبولی دادم. بعضی از همکارانم از من رنجیدن، ولی واقعیت قضیه این است که نمیخواستم مدرک بی‌سوادی دست کسی بدم که دیگه در کلاس شبانه شرکت نکنه، چون اونهایی که کارمند دولت بودن، مستخدم بودن، اینها اجباراً میفرستادن تا با سواد بشن، خب چند سال بیشتر بیان. اما یک نقطه معترضانه بگم، کارگری که 10 ساعت 12 ساعت کار کرده بود نمیتونست چیزی یاد بگیره، ولی مشکل در این بود. ما در یک جنوب گفت نسید من ضبط صوت دارم، من ضبط صوت دارم، همین میبایستی بلد باشی کدام ساته و کدام زینه. خب شاگر میگفت چرا ما اینه با زین ننویسم؟ صوت با سات بنویسی یا با سین بنویسی چه فرقی داره؟ صابون را با سین بنویسی یا با سات بنویسی چه فرقی داره؟ خب این برای امثال من یه تلنگری بود که آره این مشکلات هست، ما خودمون یاد گرفتیم، ولی با چه زحمتی یاد گرفتیم و چرا ما باید مشکل نوشتن داشته باشیم با الف باش؟ یک صدا را با چند حرف میزیم، میگیم زه، زهیر و زلال و ظلمت و زحمت، همش یک صداست. چرا در تکرار اینها ما در نوشتن گیر کنیم؟ تکرار واژه ها برای دانش آموزان کرد، البته ما هممون به یک شکلی لهجه داریم، بیان این برمیگرده بر اینکه ما فارسی را به عنوان زبان مادری یاد نگرفتیم، ولی به لحاظ ادبیات میتونستیم مسلط بشیم. این دشواری
که برای بچه کرد زبان وجود داره، بچه ترک زبان که من زیاد داشتم و بچه فارس زبان هم وجود داره. در بخشای بعد اشاره کردم، برای اشاره خواهم کرد، برای استاد دانشگاه هم مشکل وجود داره. یعنی این الفبا یک مختصاتی داره که این مختصات باعث شده هم یادگیرنده به کندی پیش بره و هم این که نشه بر یک اصولی همه الفبا رو خوند. من پس از 10 سال یا 9 سال کار تجربی در تدریس زبان انگلیسی، ریاضیات، ادبیات فارسی و انگلیسی، البته اسمش ادبیات انگلیسی نبود بلکه زبان انگلیسی بود، در حد مقدماتی کلاس اول تا دیپلم در دبیرستان 7 و 8 و 9 و 11 و 12، باعث شد که من به اندیشه تغییر الفبا برسم. اما پیش از این که به اندیشه تغییر الفبا برسم، در پی اصلاح بودم و در چارچوب اون الفبای موجود، الفبای عربی.

من در مطالعه ادبیات آثار چند نویسنده رو تعقیب کردم. یکی از این چهره‌ها هم جلال آل احمد بود. جلال آل احمد در دوره کوتاه وزارت محمد درخشش در کابینه دکتر علی امینی مأموریت میگیره برای بررسی کتاب‌های درسی و روانه بلژیک میشه. پس از بازگشت به ایران دو مقاله راجع به کتاب‌های درسی نوشت. من پیش از این که این دو مقاله را بخونم به این ارزیابی رسیدم که مسئله فتح و ضم و کسره و سکون را باید به یک جوری حل کرد و وارد الفبانمون به شکل مستقل، یعنی به شکل حرف در بیاریم با همین چارچوب الفبای عربی. البته فکرم به جایی نمی رسید که اینها را چگونه بگنجانیم، مثلا با یک دنده و یک واو، با یک دنده و یک کسره و با اون قبلی چه میشه. اما این نوشته جلال آل احمد را خوندم که سخت از این الفبای عربی دفاع کرده بود، نه فقط من را قانع نکرد بلکه من را گسیل داشت بر این که نه، باید رفت دنبال تغییر الفبا از بنیاد و جایگزینی این الفبا با الفبای لاتین. وقتی هم پیگیری کردم دیدم چهره هایی مثل صادق هدایت و بزرگ علوی به نوبه خود خواستار این مسئله بودن که الفبا را ما عوض کنیم. من بر مبنای تجربیات خودم نشستم و چند مقاله نوشتم، از اصلاح خط تا تغییر الفبا و مشکلاتی که در سیستم آموزشی ما وجود داره. البته نیشیم زده بودم به مدارس خصوصی که اسمش ملیه ولی ملی نیست بلکه خصوصیه، اما جوهر قضیه در این محور بود که دانش آموز ایرانی با این الفبا، نو آموز ایرانی و بزرگسال ایرانی با این الفبا مشکل داره. اگر این الفبا را عوض کنیم سواد آموزی ما بهتر پیش میره. دیرترم خوندم که انگلس هم به عنوان یک چهره برجسته تاریخ شناس، جامعه شناس و از بنیانگذاران فلسفه مارکسیستی در مورد زبان فارسی این را داشته که اگر مشکل عربی نبود من این زبان را در 3 شبانه روز یاد میگرفتم. البته شاید قلوب باشه، اما معنی روشنش این است که برای کسی که چند زبان بلد باشه زبان فارسی اگر دشواری خط عربی و الفبای عربی نسوشه خیلی سریع قابل یادگیری است و زبان هایی است که آسان میشه فرا گرفت. من این مقاله را پس از چند بار زیر رو کردن به چند نفری از دوستان و آشنایان و همکاران نشون دادم و سرانجام تصمیم گرفتم پخش کنم. چند نوبت برای بخش فرهنگی روزنامه کیهان فرستادم، جواب ندادن. حتی جوابم ندادن که بگن رسید یا نرسید. پیگیری هم کردند، بازم جواب ندادم. همه اینها را برای مجله نگین فرستادم که آبونمان بودم با مرتب میخوندم و یک مجله روشنفکری بود. دکتر محمود عنایت در می آورد، برادرشم حمید عنایت استاد ما بود، استاد بسیار شایسته و بارزی. اما تلفنی هم باش صحبت کردم چون قبلا هم چند تا نوشته بهش داده بودم با اسم مستعار چاپ شده بود. گفت که نمیشه اینو بزنیم، سرستان میکنن و ما از عهدش نمیایم.
وقتی که من سال گذشته نوشته استاد سعید نفیسی در مورد ضرورت تغییر الفبا را خوندم، بیاد اون صحبت دکتر عنایت افتادم که گفت بلوا به پا میکنن و ما حریفشون نیستیم. دیدم که واقعا استاد نفیسی هم حریفشون نبوده. البته من در اون زمان به این نوشته دکتر نفیسی که در مجله سخن چاپ شده بود دسترسی پیدا نکردم و حقیقتش هم خواهی که من سخن را هم که دکتر خانلری در می آورد نمی خوندم و به یک اعتباری ما اونها را مرتجع می دونستیم، بیشتر جوک های اونچنانی در موردشون می گفتیم، در حالی که سخن دیرتر که چند شد خوندم که مجله معتبری بوده و نقشه مهمی هم در ترویج ادبیات و در واقع روشن ساختن مباحث مهمی داشت و از جمله نوشته های خود دکتر خانلری که بعداً به صورت تاریخ دستور زبان اومد کتاب شایان توجهی است. این نوشته روی دست من مونده بود تا اینکه در یک فرشه‌ای به یکی از جنگ‌هایی که هر از گاهی در می اومد بسپارم. با چند نفری هم صحبت کردم، یکی کسانی که تو این جنگ‌های مقطعی قلم می زدن نزدیک شدم ولی تن ندادم و این موند تا وقتی که ساواک به دنبال من اومد. وقتی که ساواک به دنبال من اومد، من چون این نوشته رو سیاسی و خطرناک نمی دونستم پنهان نکرده بودم و با سایر نوشته های مجاز که بیشترش هم کارهای دانشگاهی بود توسط مامورین ساواک در یک کیسه های در گونی های سبز رنگ جمع شد. در مجموع 7 گونی کتاب و آتشخال نوشته از خونه بردن، اینم با خودشون بردن و پس از این که خودم آزاد شدم نه کتاب ها آزاد شدن و نه این نوشته. اما نوشته را ستن از بازجوهای ساواک خونده بودن. نخست این که پیله کردن کجا چاپ کردن، چرا نوشتم، دیگه کی با تو نوشته، اینجا را دیدیم ما 2 قلمه، اونجا را ما دیدیم 2 قلمه، در حالی که همش خط خودم بود، 2 قلمم نبود، بلوف می زدن. اما سرانجام از من تعهد گرفتن که این نوشته را من در جایی چاپ نکرده باشم و پس از آزادی احتمالی از زندان هم چاپ نکنم و در نتیجه این در محاق موند، به فراموشی سپرده شد. شرایط انقلاب و فضای انقلاب و پس از آزادی از زندان دنبال کار سیاسی رفتن منو از این مسئله دور ساخت و در واقع شد یک مسئله پنهان در ذهن، رفت قسمت تاریخ خانه ذهن که توضیح خواهم داد چگونه این بخش دوباره زنده شد.

نوشته استاد سعید نفیسی که هم ادیب بود و هم تاریخ دان، کسی است که تاریخ بیهقی را در واقع برای چاپ تنظیم کرد، ملل و نهل تدریس میکرد و با ادبیات کهن ما نه تنها آشنایی بلکه بر ادبیات تسلط کامل داره. این در یک نوشته‌ای در مجله سخن بوده، نشریه‌ای به نام پژواک که در فرانکفورت منتشر میشه و آقای بابایی نامی آن را منتشر میکنه. این به دست من رسید. وقتی که این نوشته را خوندم دیدم اون چرا که من با امام و کمال نوشتم استاد به روشنی توضیح داده. عیب‌هایی که بر زبان بر این الفبا هست در 5 مورد مشخص تعیین کرده. نخستین که همون دوران بازداشت و برخورد ساواکی ها که البته میگم اگرچه بر سر مسائل دیگر برخورد اونها خیلی شدید بود، اما همین مقاله‌ای که من راجع به الفبا و مسائل فرهنگی نوشته بودم در اراده بازجوها تأثیر کرد و حتی اون بازجوی اصلی من در پایان مثل یک دوست با من برخورد کرد. من در کتاب زندان شاه که در خارج از کشور منتشر کردم و به اون اشاره خواهم کرد، اسم بردم و یادآور شدم که وقتی که از زندان اومدم بیرون با هم برخورد کردیم چگونه یک برخورد دوستانه بروز داد، یا وقتی که پرونده را تمام کرد گفت رفتی بیرون ایدئولوژی نسازی که بیای ما را ترور کنی، بگی من هیچ کاری نکرده بودم و اینها این همه من را شکنجه کردن. اون چی که اون روز درک نکردم و دیرتر درک کردم ترس حکومت از این بود که تغییر الفبا با واکنش روبرو خواهد شد، واکنش از جانب روحانیت و جریان مستعرب حتی دانشگاهی. نگاه کنیم در همون دوره یک آخوندی به اسم مرتضی مطهری که جمهوری اسلامی عنوان آیت اللهی اون بخشید، این تقریر نویس محمد حسین طباطبایی بود به نام فلسفه و اون در واقع گفتاری از فیلسوفای قدیم را به شکل حوزوی بیان کرده و مطهری به اسم فلسفه و رئالیسم انتشار داده. این با همین کتاب جزء بنیاد فلسفه شاهنشاهی بود. این آدم در خدمت متقابل ایران و اسلام میگه افسوس که فردوسی زبان فارسی را زنده کرد و نذاشت ما عرب بشیم مثل مصری ها. یا وقتی که در رژیم شاه سال 46 اومدن قانون خانواده را اصلاح کردن و گفتن که در واقع طلاق با مجوز دادگاه باشه، مرد ابتدا به ساکن نره زن را طلاق بده، زن هم اجازه درخواست طلاق داشته باشه و مشارکت در حضانت فرزند. اما همین قضیه مورد اعتراض مطهری قرار گرفت و اجازه دادن که نوشته هاشو در مجله زن روز منتشر کنه. یا وقتی که فیلم محلل توسط نصرت کریمی ساخته شد بشریت را نقد کرد، نه فقط حاضر نبود این را ببینه بلکه در اعتراضی که به اون کرد یه سری را وادار کرد تا وقتی که این فیلم را از اکران سینما پایین بیارن. در نتیجه مشخصه که رژیم شاه و عوامل حکومتی و دانشگاهی وحشت داشتن از این که اعلام کنن ما بیایم و الفبا را عوض کنیم. هنوز هم این مسئله با
مقاومت جدی برخورداره. و این بحثی که من میکنم به این عنوان نیست که من تصور کنم همین فردا الفا عوض میشه، اما تلاش دارم به نوبه خود سر این مسئله آوازه‌گری کنم، تبلیغ کنم و زمینه سازی کنم بر این که این ایده در جامعه ترویج پیدا کنه. ترویج این ایده میتونه شرایط ذهنی تغییر الفبا را در جامعه ما فراهم کنه، با خصوص این که توجه داشته باشیم همکنون الفبای لاتین در سطح گسترده‌ای در میان ما رواج داره. هر ایرانی امروز یک پاسپورت در جیب داره که هویت فردی را به دو زبان فارسی و لاتین نوشته. اسم و مشخصاتی که به زبان فارسی نوشته شده با الفبای لاتین هم نوشته شده، و خوب است که ما یک الفبا داشته باشیم این نوشته یک سطح و یک نواخت بشه. در آموزش دبیرستانی و دانشگاهی ما ریاضیات، جبر، هندسه، مثلثات، شیمی، فیزیک، مکانیک، پزشکی، داروسازی، متالوژی و هر رشته آمار، اینفورماتیک، اقتصاد، شیمی، بیوشیمی، زیستشناسی، هر کدام انگشت بذاریم میبینیم که زبان لاتین در سطح گستردهی جاری است. و بدون الفبای لاتین ما این درس ها رو نمیتونیم برگردونیم. این جنبندی ها، فرمولاسیون ها به زبان لاتین هست. این که ادهی میگه نیست، در واقع لاتین خود به خود پیش رفته و هر ایرانی که الفبای عربی را هم بلد نباشه بتونه فارسی حرف بزنه، اون گفتارش امروز میتونه با الفبای لاتین بنویسه. و میبینیم که ده ها هزار نوآموزی که در کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا، حتی آفریقا به دنیا آمدن، امروز از زبان لاتین برای بیان خودشون استفاده میکنن. و خوب است ما به این جامعیت بدیم، قانونیت بدیم که بهتر پیش بره.

استاد سعید نفیسی عیبهای اساسی این الفبا را دقیقا برشمرده است. نخست اینکه الفبای عربی 28 است و ما 4 تا به اون اضافه کردیم و یک عیب این الفبا این است که خیلی از حرفا با نقطه و سرکش عوض میشه. مثلا کاف با یک سرکش شده گاف، سین با 6 سه تا نقطه شده شین، ر با یک نقطه شده ز، با 3 نقطه شده ژ، سات شده با یک نقطه زابت، تا شده زن. کارشناسا بررسی کردن که حروف فارسی با 25 حرف لاتین کفایت میکنه. یعنی اینکه ما امروز 32 حرف داریم و همزه را هم داریم که میشه 33 تا، 25 حرف الفبا پاسخگوی ماست. به همین ترتیب استاد نفیسی اسم مقالش این است: در خانه اگر کس است. حرف بعدی این است: یک حرف بس است. اما واقعیت این است 25 حرف بس است. ما از 26 حرف زبان لاتین با 25 تا امور ما میگردیم، یعنی تمام واژه ها را میتونیم با این بنویسیم. پیشنهادهایی که برای اصلاح خط میشن چند دیدگاه است. یک دیدگاه این بوده که یکی از دو خط اوستایی یا پهلوی را عوض کنیم، اصلاح کنیم برای امروز. هر دوی این بخشی از مشکلات امروزی را داره و فرا گرفتنش به آسانی و راحتی حروف لاتین نیست. یک پیشنهاد این بوده که ما الفبای روسی را اقتباس کنیم که به نوبه خود 44 تا حرفه و بخشی از این حرفا برای ما زائده. پیشنهاد دیگر این بوده که ترکیبی از الفبای ارمنی، لاتین و روسی انتخاب کنیم. این هم در واقع سرنا را از سر گشادش دمیدن. معقول ترین پیشنهاد همین الفبای لاتین هم. بر سر انتخاب این الفبای لاتین هم استاد سعید نفیسی، هم بزرگ علوی و هم خانلری در یک امر توافق نظر دارم. منتها بین استاد نفیسی و استاد علوی در مواردی اختلاف است. بزرگ علوی که این الفبا را در مقدمه فرهنگ نامش هم نوشته، 7 مورد را با علامت گذاری پیشنهاد کرده که همون اشکال امروزی را داره. به نظر من تا جایی که امکان داره ما در گزینش الفبای لاتین بایستی از نقطه گذاری و خط زیاد خودداری کنیم و اختصاص بدیم به موارد استثنائی. من 2 مورد را استثناء می دانم. یکی واژه ژ. ما ژ در زبان فارسی زیاد نداریم. اینا می تونیم با ج که معادل جیم هست، این را با 3 نقطه ژ کنیم و آ را به عنوان فتحه که به کار ببریم با 1 سرکش و نه مد با 1 سرکش و یا 2 نقطه و یا ترکیبی از آ و ای به کار ببریم. تلاش کنیم که این الفبا در واقع اونچنان پیچیده نشه. عیبهایی که استاد نفیسی بیان میکنه، یکی این است که ما اومدیم بسیاری از واژه ها را که فارسی نوشتیم عربیش کردیم. مثلا 60، پدران ما با شین و سین نوشتیم، ما امروز با شین و سات می نوشیم.
واژه صابون که یک واژه فارسی و ایرانی است، به جای اینکه با سین بنویسیم با سات بنویسیم. ما در زبان فارسی واژه سات نداریم. این واژه ها آریایی هستند، از یه زبان دیگه وارد شدن. البته وارد شدن واژه ها از یک زبان به زبان دیگر به ضرر اون زبان نیست. یک پژوهشگر لبنانی 50 سال پیش از این پژوهش کرده بود، 3000 واژه فارسی وارد عربی شده. اگر ما واژه های عربی را نگاه کنیم، شاید بیش از 3000 واژه عربی وارد زبان ما نشده، منتها مشتقات زیادی داره. با اون مشتقات هستن که ما فرهنگ لغتمون عربی نامه شده، و الا اگر اون مشتقات نباشد، چه بسا ما هم 3000-4000 واژه بیشتر عربی یا ترکی وارد زبان ما نشده، و همین نسبت که از زبان ما وارد ترکی و عربی شده. اون چی که از خط کنونی هست، اشکالی که در اون هست، در کاربرد فتحه و ضمه و کسره و سکون. مثالی را بزنم، ما در دستور زبان فارسی میگیم واژه هایی که به های غیر ملفوظ خط میشن، در جمع های غیر ملفوظ به فتحه مبدل میشه و با گاف و الف اونون جمع میبندیم. مثلا دونده، گوینده، نویسنده. اما هیچ کدام از اینا های غیر ملفوظ نیست، های ملفوظه. گوینده، پوینده، خواننده، بیننده، شنونده. یه تلفظ میشه، غلیظ هم تلفظ میشه. اون که تلفظ نمیشه نامه است، خامه است، سیبوی، شیروی. این غلط جا افتاده. اما ما وقتی میگیم نویسندگان، نویسندگان به جای اونه فتح نیست. اگر همین رو به لاتین بنویسیم، اونه تبدیل میشه به یک ا که همون ه. اگر اینجایی که دکتر نفیسی انگشت روش میذاره، میگه اگر ما الفبای لاتین رو به کار بریم، از شر جدا نویسی رها میشه. این استدلال خیلی قویه. من در تجربه خودم اولین کسی بودم که در دانشسرای مقدماتی به رئیس دانشسرا گفتم چرا ما دانشسرای مقدماتی که ماشا را باید سر هم بنویسیم؟ گفت بخاطر این که چسبانه. گفتم کای کرمانشاه هم چسبانه، پس کرمانشاه را هم به این بچسبانید. ته تهران هم چسبانه، پس ته تهران را هم به دانشسرای عالی تهران بچسبانید. خب حالا دانشسرای عالی تهران را با چهار واژه نوشیم، دانشسرای عالی نارمک را جدا جدا بنویسیم یا بچسبانیم؟ اونجور که فارسی می نویسید زشته، جدا می نویسید زیباتره. یکی از مزایایی که یک عده به این خط عربی چسبیدن خطاطیه. میگن خطاطی هنره. استاد نفیسی هم روی این انگوش گذاشته. اما اگر لاتین هم بنویسیم، الفبای لاتین هم به نوبه خودش میتونه همینجور باشه. یعنی همینجور که الفبای عربی را به سن نقاشی می نوشت، الفبای لاتین املائیش یا دیکتهیش هم میشه همینجور و به این زیبایی نوشت. به اون نباید چیز کرد. اما این واژه هایی که اومدن الفبای لاتین، این مشکل ما را حل میکنه و اون زشتی الفبای عربی را نداره. هر کس نگاه کنه ببینید دانشسرای مقدماتی، دانشسرای عالی، هنرسرای عالی جدا باشه یا سرهم باشه، شیا دیتیش هم میشه همه به این زیبا نوشت. به اون نباید چیز کرد. اما این واژه هایی که اومدن الفبای لات، این مشکل ما را اون جدی الفربی را نداره.
هر که نگاه کنه ببینید، سرای مکتی، سرای عالی.

بره نمیشسته. یعنی در واژه ها مشکل دیگری این زبان، بعضی کلماتش کسوانن، بعضی کلماتش کسوان نیستن. تمام حروف لاتین کسوان هستن، اول وسط و آخر کلمه میان. بعضی از واژه های فارسی در وسط نمیان، یعنی به حروف میچسبن ولی اجازه نمیدن حروف به اونها بچسبه، یکیش همین الف یا آس. اما به نظر من یک مشکل مهم سه و سه صوت است که میتونه حروف باشه: فتح، ضمه، کسره. همینجور که اشاره کردم، دبیر کرمانشاهی که خودش کرد بود و کرد زبان بود، آخر تلفظ کردن آخر را با فش جواب میداد. اگر این با لاتین باشه دیگه، وقتی با ان نوشته شده باشه با ای نمیخونه. این در واقع مشکلی است که حتی ما از عرب ها هم عرب تر شدیم. در این نمونه، دموکراسی یک واژه لاتینه، از یونان اومده. ما وقتی که این را می‌نویسیم اونجا میگن دمو، بعد از ام او. ما بعد از بعد یا در ام دی او کامین می‌زن. واژه دکتر، خود عرب ها می‌نویسن دکتر، دال واو کاف ت واو ر. ما در فارسی می‌نویسیم د کاف ت ر و کردا میگن دکتر. وضعیت واژه ها اینجوری. و مشکل دانش آموز در این است که تلفظ درستم اگر میشنوه نوشتنش عذابه. امروزم که با کامپیوتر می نویسیم، فرض کنید اگر میخوایم فتح یا ضمه را بنویسیم، مجبوریم یک بار واژه را بنویسیم، یک بار تاستاسو را بزنیم و بزنیم یک حرف را دو بار کامپیوتر بزنیم و این وقت میگیره، تند نویسی را کند میکنه. این معایبی است که با یک نگاه سطحی بروز میکنه.

من در ایران کم و بیش قلم زدم، هم تلاش کردم که در امر ترجمه پیش برم و هم کتاب‌های سیاسی بنویسم. کتابی درباره انقلاب الجزایر نوشتم و کتابی درباره جنبش فلسطین و نوشته‌ای درباره ادبیات مشروطه و همینجور نقش چین در خاورمیانه و آفریقا. اما در خارج از کشور به طور مشخص تا کنون 4 جلد کتاب منتشر کردم. یکی به اسم یک کتاب 2 جلدی به نام جمهوری اسلامی، جمهوری زندانها، کتابی به نام زندان شاه و کتابی به نام پاروزنی در طوفان. در مجموع هر کدام بیش از 12 میلیون واژه. من تلاش نمودم که نوعی واژه ها را بنویسم که راحت‌تر خونده بشه، مرز بندی کنیم با این الفبای عربی. فرض کنید یای مکسوره داریم در عربی، یک واژه‌ای به الف ختم میشه ولی یه می نویسن یک الف روش دارن: عیسی، موسی، یحیی. خب من اینا رو با همون الف نوشتم و از شر اون یای مکسوره رها شدم. تنوین تبدیل کردم به نون. البته من تنها نکردم، ابتکار من فردی نیست بلکه منم شریکم. اما امروز به این ارزیابی رسیدم که اون تلاشا به جایی نمیرسه، عیب الفبای عربی را برطرف نمیکنه. ما باید از شرش راحت شیم. وقتی از شرش راحت میشیم که برای همیشه کنار بگذاریم، الفبای رسمی کشورمان بشه الفبای لاتین، خودمون با تغییراتی این الفبا را پذیرفته باشیم، جایگزینی کنیم واژه‌هایی که الان نگاه کنیم به زبان‌های اروپایی. وقتی شما یک متن آلمانی میخونید میبینید بخشی از اینها انگلیسی، یک متن فرانسه میخونید میبینید هم از آلمانی توش اومده هم از انگلیسی، همینجور در زبان ایتالیایی. اما کسی که به 2 زبان یا 3 زبان مسلط نماشه نمیدونه این واژه از کجا اومده. این واژه دیگه بومی شده. اگه تو آلمانی اومده آلمانی شده، تو انگلیسی رفته انگلیسی شده. ولی واژه های عربی تو فارسی همچنان عربی هم و ادغام نشدن در زبان ما. یعنی شما میگید عدالت، عدالت را با همون عین عربی می‌نویسید. اما اگر ما از روز اول عدالت را با الف می‌نویسیم، این دیگه دنبال عربی نبودیم. ما میگیم عدالت یعنی این. مثلا این البته چیز دشواری است ولی میخوام اون ماوراء افراطی شو بیان کنم. شوهر قضیه در اینه، خیلی از واژه ها که ما مثبت روش میذاریم یکی هم. مثلا نگاه کنید شما میگید امید. وقتی میگیم امید در نوشتن یک الف بنویسیم، یک واو کوچکم روش میذاریم. اما شما 2 حرف نگفتید، گفتید او، عنصری، اسجدی، عمر، عثمان. شما وقتی میگید عمر روی این یه مصمت اوه ولی 2 نیست، اوه. ما وقتی که بزمان این با او بنویسیم از شر دارد داشتیم. میگیم اسانلو، بنویسیم الف و واو ولی 2 حرف نمیگیم اه و او. شما وقتی میگی سوربون در فارسی اینجور می‌نویسیش، بعد از سین یه واوش می‌نویسید ولی اونجا یه سین و یه واوه یا اون. این مسئله است که خیلی خیلی اهمیت داره. شما مثلا میگید افتخار، افتخار زیرش کسره است، 2 حرف نیست، 1 حرفه. ای وقتی که میگیم این الف هم نیست، افتخار، ای، انقلاب، ای. شما همیشه میگید اسلام، عدالت، عبارت، عبادت،
اتفاق امروز. پس این الان از عربی وارد فارسی شده، امروز، امروز واژه فارسیه، امشب واژه فارسیه. ما چون یاد داشتیم این را بدون صدا خونده نمیشه. در مادی هست آب، بدون صدا خونده میشه آب، با با با ران پی قام. اونجا همه الفایی هست که احتیاج به مصوت نداره. اینجایی که ما به تقلید از عربا زیر یک الف یه مصوت گذاشتیم یا روش گذاشتیم، این در واقع خراب کردن زبان بوده. زبان میتونه با یک حرف نوشته شده، ما با یک حرف به یک مصوت نوشتیم. یک حرف و مصوت نیست، یک حرفه. یعنی این در واقع به ما کمک میکنه که در بیان واژه ها همونجور که می‌نویسیم همینجور بخونیم. وقتی که دانش آموز، وقتی که نو آموز آن گونه که می‌نویسه آن گونه هم بخونه و با یک حرف بنویسه، سریع یاد میگیره. حالا ممکنه کسی بگه خب پیر یاد بگیره چه میشه؟ یک لحظه آدم فکر کنه ببینه هزینه آموزش در جهان چقدره و میزان تلفات تحصیلی چقدره، میزان مردودی در کشور ما چقدره. جدای از اینکه مردودی مشکلات روانی به بار میاره، مشکلات خانوادگی به بار میاره، اما سرمایه مملکت طلب میشه، عمر آدم ها طلب میشه. یک آدم میتونه فرض کنیم در انگلستان بچه ای که با 5 سال وارد مدرسه میشه الفبا را یاد گرفته، از 5 سالگی درس میخونه. ما وقتی که از 6 سالگی وارد مدرسه میکنیم، 4 سال باید تلاش کنیم تا الفبا را با واژه ها یاد بگیره. اون بچه ای که از انگلیس با 5 سال میاد دیگه این مشکل نداره. هزینه افت تحصیلی رقم بسیار بالایی است. البته همش به الفبا بر نمیگرده، نه اینکه مثلا سوء استفاده شد، اما بخشش به این الفبا برمیگرده که پایه ادبیات ضعیفه، دیر یاد میگیره. وقتی هم که دیر یاد گرفت همه جور ادامه پیدا میکنه. خب اگر ما به این قضیه نگاه میکنیم، میبینیم بعضی واژه ها باز اوه. شما میگید سهراب، بعد از سین یه او میگی، سهراب، سرور، سجود. خب این میتونه او باشه، این شکل نوشتن تغییر پیدا میکنه. اون عیب اساسی جدا نویسی برای همیشه در این زبان حل میشه. ما در نوشتنمون همین ایرادا هست. این ایرادها رو بایستی یک نسلی برطرف کنه. من به نوبه خودم این پیشنهاد رو دادم که به جای حرف اول آیه اول و آیه آخر میگیم. در زبان فارسی در آموزش نوسوادان میگفتیم آیه اول و آیه آخر. آیه اول آیه بزرگ، آیه آخر نشستم. بعد وقتی که این هست، ما برای فتح و کسره از آ و ای استفاده میکنیم. این مثل علامت، اعلام، ای و ای. این در واقع ما از شر خیلی از این مسائل رها شدیم. نسل‌های آینده را آزاد میکنیم که مشکلاتی که ما و پدران ما و البته فرزندان ما هم داشتن، نسل بعد از فرزندان ما نداشته باشه. این یک کمک بسیار مؤثری است که تغییر الفبا در جامعه ما ایجاد خواهد کرد. این البته یک بخششه، بخشای دیگرش هم خیلی مهمه. مثلا نگاه کنیم الان در تاجیکستان با الفبای روسی و
برخورد میکنم. در آذربایجان که هر دو جزی از پیکر ما هستند با الفبای روسیه، اما در این حال اونها الفبای انگلیسی رو میدونن. وقتی الفبای ما تبدیل بشه به الفبای لاتین، آذربایجان و تاجیکستان به ادبیات میهنی خود نزدیک میشن. همین مسئله با جمعیت 20 میلیونی کرد ترکیه در پیونده که اونها ادبیاتشون با الفبای لاتینه و زبانشون به زبان فارسی ما نزدیکه. فارسی ما نزدیکه که من کرد زبانم خودم را جز فارسی زبان ها میدونم. و این هم به لحاظ موقعیت فرهنگی و جغرافیایی و سیاسی حائز اهمیت بسیار بالایی است. جدا از اینکه ما با اون کشور بزرگ هند ریشه تاریخی داریم و در اونجا الفبای لاتین جاریه، هنوز هیچ یک از ایالت‌های هندی اجازه ندادن الفبای هندی و زبان هندی زبان رسمیشون بشه. انگلیسی زبان رسمیشونه و این زبان فارسی ما از طریق اون الفبای انگلیسی اونها در شبه قاره هند میتونه یک بار دیگه شکوفا بشه. این است که در یک مجموعه وقتی به این قضیه نگاه کنیم میبینیم که یک برد بسیار بالایی برای آینده کشور ما و جامعه ما داره. دنیا را نباید از دریچه امروز نگاه کرد، دنیا را از دریچه فردا باید نگاه کرد. وقتی از دریچه فردا نگاه کنیم میبینیم که کمک به سواد آموزی، تجربه یک آموزگاری که عاشق کار آموزگاری بوده، بر این است که ما باید بجنبیم که فردا دیر است. اگرچه من اونچنان خوشخیال نیستم که الفبا در یک نشست و برخاست مجلسی عوض بشه یا در یک جمع فرهنگستانی، نه، این باید کار بشه. نویسندگان، شاعران، هنرمندان مختلف، مترجمین تلاش کنن مطالبی را با الفبای لاتین انتشار بدن، جذابیت ایجاد کنن، به سوی خود کشش پیدا کنن یه ادهی که آره این یک ضرورته، باید تبدیلش کرد به یک ضرورت اجتماعی، همان گونه که انقلاب برای بازسازی جامعه یک ضرورته. تغییر الفبا هم برای انقلاب فرهنگی واقعی، یعنی حل ریشه‌ای بی‌سوادی در جامعه ما ضروری است.

پرسش مطرح است: آیا ما می توانیم یک الفبای ابتکاری درست کنیم که جایگزین الفبا باشه، یا اینکه از این الفبای لاتین که دم دست و میسر استفاده کنیم؟ تجربه بشریت از هنگام کشف هیروگلیف به عنوان نخستین زبان نشانه ای تا به امروز نشان داده که ملیت‌ها، قوم‌ها و خلق‌ها از همدیگر تقلید می‌کنن و این تقلید خود به خود چیز بدی نیست. زبان‌های آسیایی، چینی، کره‌ای، ویتنامی، ژاپنی، تایلندی و غیره، همچنان می‌بینیم که بر محور علامت‌هایی که مرتباً تغییر پیدا می‌کنه شکل داره. زمانی چینی‌ها 5000 علامت داشتن که امروز به 700 تا رسیده. خود ما، کشور ما، در گذشته این نچندان دور الفبای میخی و الفبای اوستایی را از بابلیان و ایلامیان تقلید کردیم، اگرچه ادهی کشور باستانی ایلام را هم یک حکومت ایرانی می دونند. اما به هر حال الفبای میخی و الفبای اوستایی با تقلید از این دو الفبا شکل گرفت و به عنوان الفبای مذهبی و الفبای اداری ما تکامل پیدا کرد. اما چرا پس از هجوم اعراب ما نتونستیم این را حفظ کنیم؟ به این مسئله روشن برمیگردد که در دوره ساسانیان یک نظام شبه کاستی طبقاتی حاکم بود و دو قشر روحانی و اداری، یعنی موبدان و دیوان سالاران، انحصار نوشتن و خواندن را داشتند. داستان مشهور فردوسی از رابطه انوشیروان با کفشری که قرار شد به انوشیروان پول بده و در برابر پولی که میده فقط اجازه داشته باشه پسرش با شاهزادگان آموزش ببینه و با سواد بشه، نشون میده که چقدر حکومت ساسانی بر اصالت این نظام کاستی پافشاری میکرده و انوشیروان اجازه نمیده پسر کفاش با شاهزاده ها درس بخونه. چون الفبای میخی و الفبای اوستایی توده ای نبود و در انحصار دو قشر بود و با زوال این دو قشر نتونست بقا پیدا کنه. سری در کشورهای اروپایی بندازیم، میبینیم که به غیر از 6 کشور لاتین زبان، فرانسه، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، رومانی و آلبانی، سایر کشورهای دیگر هم این الفبا را کم و بیش تقلید کردند با جزئی تغییر. دانمارک و نروژ یک الفبای مشترک دارن با چند تا تغییر در الفبا. فرانسه و انگلیس تقریبا مشابه هستند. کشورهای دیگر، سوئد، هلند و دیگر کشورها هم کم بیش با تغییراتی از این الفبا برخورداری می‌کنند. ما هم این امکان را داریم این الفبا را به خدمت بگیریم، به ازای حرف ایکس که در زبان ما جایی نداره این ایکس را به جای خ به کار ببریم، کو را که در زبان الفبای ما جایی نداره به جای غین و قاف به کار ببریم، و به جای چند حرفی که یک صدای ز داره زد را به کار ببریم و حروف شین را مثل انگلیسی ها با اس اچ و چه را با سی اچ. اگرچه شماری پیشنهاد کردن ما سه را نقطه گذاری کنیم و به جای چه به کار بریم، اما ایتالیایی ها و اسپانیایی ها سه را با همین شکل سه به جای چه به کار بردند. البته اسپانیایی ها ایکس را هم به جای خی به کار بردند، یعنی مراحلش تقریبا حل شده. به این ترتیب
ما میتونیم یک الفبای شسته و رفته‌ای داشته باشیم که همه نیازهای زبانیمون را با این 26 حروف به جا آورده باشیم و در این حال که یک واو را به کار میبریم به جای صداهای متفاوت واو هم از W استفاده کنیم، هم از O و هم از V. این به ما امکان میده و به جای ی که گاه دوتا ی داریم، گاه ی کشیده داریم، از وای و ای استفاده کنیم و حتی به جای دوتا ی هم دوتا ای به کار ببریم. این است که تغییر الفبا یعنی جایگزینی الفبای لاتین به جای الفبای کنونی که مشکلات خاص خودش داره به ما کمک اساسی خواهد کرد در آموزش زبان به نو آموزان و این بزرگترین خدمتی است که نسل‌های جاری به نسل‌های آینده خواهند کرد. همین گونه که این اصلاح الفبا در ترکیه به آموزش زبان ترکی و به تکامل زبان ترکی در ترکیه کمک کرده، تغییر الفبا هم در جامعه ما و در کشور ما کمک شایانی خواهد کرد. و نکته مهم دیگر این که ما کشوری هستیم چند ملیتی، نه تنها فارس بلکه در کشور ما کرد، ترک، ترکمن، بلوچ و عرب هم زندگی می کنند به استثنای سایر اقلیت‌های قومی و ملی مثل یهودی ها و ارامنه و آشوری ها. اما خلق‌های تحت ستم ما هنوز ادبیات اونچنانی ندارن. اگر کردها، آذری‌ها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها و حتی خود عرب‌ها ادبیاتشون را با این الفبای لاتین شروع کنن، در آغاز هیچ مشکلی ندارن. یعنی برای کردها یا آذری‌ها که نوآموزان را با زبان خودشون آموزش بدهن، از این ساده تر نیست که به جای الفبای مغلطه کنونی عربی با الفبای سرراست لاتین شروع کن. امیدوارم این بحث مورد پسند شنوندگان عزیز رادیوی همبستگی قرار بگیره و هر کدام به سهم خود روی این مسئله بیاندیشن و به هیچ وجه نگران این قضیه نباشیم که چون نوشتن بعضی واژه ها به زبان فرانسه یا انگلیسی یا جاهای دیگر دشواری های خاص خودش داره، زیرا به اعتبار زبانشناسی زبان در طی زمان دگرگونی پیدا خواهد کرد. بسیاری از واژه‌های انگلیسی امروز در آمریکا یا کانادا مثل انگلستان تکرار نخواهد می‌شد. مثلا یک واژه لابور در زبان انگلیسی با او و یو در زبان آمریکایی با او. این که الان بعضی از واژه‌ها در فرانسه می‌بینیم یا در انگلیسی می‌بینیم که بیان شفاهیش با نوشتاریش یکی نیست، به دلیل این است که در طول زمان تغییر پیدا کرده. اما در زبان آلمانی که هر چند دهه یک بار انجمنی از روزنامه‌نگاران، آموزگاران، زبانشناسان و استادان دانشگاه میشینن و واژه‌ها را بررسی می‌کنن، این تفاوت گفتار و نوشتار که در بعضی واژه ها در زبان انگلیسی یا فرانسه وجود داره در زبان آلمانی کمتره و ما هم می توانیم از این روش ها تقلید کنیم و از بنیاد اصولی بذاریم که زبان نوشتاری ما با زبان گفتاری ما یکی بشه
امروز میبینیم که اصفهانی با یک لهجه صحبت میکنه، یزدی با یک لهجه صحبت میکنه، تهرانی با یک لهجه صحبت میکنه، خراسانی با یک لهجه صحبت میکنه. یکی از دلایل این کار این است که در فرهنگ نوشتاری واژه ها را به هر شکلی نوشتن و مصنت ها را به کار نمودن هر جا یک شکل پیدا کرده. البته نقش رادیو و تلویزیون را که زبانها را در طی 50 سال گذشته به شکلی به هم دیگه نزدیک ساخته نباید نادیده گرفت و رادیو و تلویزیون خدمت شایانی به ما کرده. با تغییر الفبا رسانه‌های اجتماعی در کنار رسانه‌های جمعی میتونند نقش آفرین باشند.

و امید آنکه این گفتار مورد پسند و توجه قرار گرفته باشه. با درود گرم بر شما.

برگ خشکی را بیادار که در بادها می رود و بگو تو هرگز بادها را نشناختی، تو عاشق بادها بودی. این شعر که چاپ نشده مال زندیات سعید سلطانپور هست و من میخوام با یاد او شروع بکنم. من توی ده دولت آباد به دنیا اومدم، مانند هر کودک روستایی که رعیت زاده بودم و کارهای که هر کودک روستایی انجام میداده خب من انجام دادم. نمیخوام راجع به اونها جزئیات وارد بشم. اینا مال در یک کتابی هستش که چاپ شده به نام قلعه گالباها به تفصیل و تفصیل با اون پرداختم. باری میخوام در واقع شروع کنم که چرا به این مسیر افتادم و چرا به هر حال نویسنده شدم. اگر که سرگذشت کتاب هامو بگم و چجوری که این کتاب ها نوشته شد و در کجا نوشته شد و در چه شرایط نوشته شد، طبعا یه مقدار زندگی من هم همزمان روایت خواهد شد.

من توی دولت آباد که بودم، اگر فراموش نکرده باشم، اولین بار یه شعری گفتم که فقط یک بندشی آدم هست که شاها تو مکن جور چنین بر همه ملت، روزی تو درفتی به شاهی که از آن هیچ خبری نیست یا هیچ اثری نیست. این شعر در واقع 5-6 بند داشت که من اینو به دیوار دکون سربونی بابام زده بودم. یه آقایی بود که اونجا منبر میرفت ولی عمامه نمیبست و عبا هم رو گدوشش نمینداخت، اسمش بود کلبوسین غصاب. این آدم آدم با سواد و شعوری بود و شعرم میگفت. این اومد این شعر منو خوند و نگاه کرد، این حرفا برداشت. اولین اصلاحات و سانسوری که شد در زندگی من دیدم و شد اون بود، برای به جای شاه رو عوض کرد، خط زد، نوشت جانا، بعد شاه رو خط زد و اینو من هیچ وقت فراموش نمی کنم. بعد معلوم شد که شاه چی شد و به جای افتاد، هیچ اثری هم ازش نبود. البته من موقع این شعر رو گفته بودم فکر کنم 11 سال 12 سالم بود. بعد من تو دبیرستانم که می رفتم، که البته خیلی دوران کوتاهی داشت، یعنی 1.5 سال من بیشتر دبیرستان نرفتم، تو دبیرستانم به هر حال من انشا که می نوشتم و می رفتم می خوندم، تا اونجا که یادم هست بهترین نمره ها رو از انشا و فارسی اینا می گرفتم و حتی فکر کنم یک بارم مثلا جلو تختسیا که رفتم خوندم مثلا برای من دست دادند و برای تشویق کردند. این ذهن رو که به هر حال که من به طرف ادبیات و داستان نویسی و مثلا قصه نویسی و نمایشنامه نویسی رفتم، این ذهنیت رو من فکر میکنم توی ده، چون من با تعزیه میخوندم و مجلس های تعزیه رو به هر حال رونویسی میکردم، یه مقدار با ملودرام آشنا شده بودم، یه مقدار که در واقع من تمام مجلس تعزیه رو من تقریبا میشه گفت همه رو رونویسی پاک نویسی کردم، برای که خطم خوب بود. به نام حسین بیداری من رو مینوشتم، تا ما هم حسین بیداری، برای که فامیلی ما حسین بیداری است، ولی خب بابای من نمیدونم چرا مثل همه دولت آبادی گرفته. مثلا من چون بابام شاهنامه رو میخوند و تقریبا کسی اگر شاهنامه رو غلط میخوند از حفظ غلطش رو میگرفت، من شاهنامه رو هم کم و بیش حفظ کرده بودم، مثل شعرهای فرسان همون تعزیه رو که میخوندیم، نامه بطا مینویسم، غم دل را به سقرا مینویسم، یا همون بحر طویلی که میخوندن اینا. برای همین من وقتی که سر کلاس نشسته بودیم اینا فارسی میخوندیم، حتی تو ده معلم ما و یه شعر فردوسی رو خوند و معمولا وقتی که میخون به من که سر میز نشسته بودم میگم حسین بخونی حرفا، این یه شعر فردوسی رو غلط خوند که به هر حال اون موقعی که رستم و اسفندیار با هم دیگه رجز میخوندن اینا، میگه که ببینم اسب چه کسی آخر سر بی صاحب به آخر برمیگرده. شعر الان خاطرم نیست، ولی معلم ما به جای آخر خوند آخر، به آخر برمیگرده. بعد نوبت من شد، من شعر خوندم، منتها به جای بگم آخر خوندم آخر. بعد این معلم اومد بالا سر من واسطه دستش گذاشت رو شونه من اینا، گفت حسین آخر. منم آهسته گفتم بله آقا آخر. ولی خب جلو بچه ها من جیغ نزدم که آبروشو ببرم که آقا آخر نیست آخر اینا. این از این کار من خیلی خیلی خوشش اومد اینا که من در واقع آبروشو حفظ کرده بودم. به هر حال منظورم اینه که من توی ده این چیزو بود تو ذهن من، اینی که به هر حال خیلی علاقه داشتم به داستان و قصه و همین. تا اومدیم شهر و تو شهر خب من متاسفانه نتونستم برم دبیرستان به خاطر اینکه وضعیت مالی توری بود که نمیشد رفت و رفتم سر کار. کار نقاشی ساختمون هیچ سنخیتی با ادبیات و اینها نداشت. منتها با همی احوال من همینجوری هنوز تو ذهنم بود قصه نوشتن و قصه گفتن حرفا. حتی یادم بالای پشت بوم همون واقعی که نقاش بودم 14-15 سالم بود، یه قصه به نام البارس به ذهنم رسیده بود که بنویسم، قهرمانش البارس بود. ولی خب رفتم سر کار نقاشی و دیگه فراموش شد. و تو کار نقاشی و بعدم من شبا درس میخوندم، تا روز کسی کار میکنه روز 10 ساعت، اون موقع که 8 ساعتی نبود، حتی تا وقت هوا تاریک میشد مجبور بشی کار کنی، بعد شب درس میخوندم. و با همه احوال دیگه فاصله افتاد اینو که دیگه من نتونستم نه داستان بنویسم و نه
حتی کتاب بخونم. تا که 18 ساله بودم فکر کنم رفتم وارد نیروی هوایی شدم. تو نیروی هوایی هم تو ارتش اصلا مسئله اینی که کتاب این حرفا مسئله نبود، در واقع موضوع کار ما نبود، چیز دیگه بود. البته خب یواش یواش چون محمود کتاب میخوند و با کتاب سر کار داشت و کتاب خونه داشت این حرفا، منم گاه گداری به هر حال یه نگاهی میکردم، گاه یه کتاب برمی داشتم میخوندم، میبردم با خودم، مثلا میبردم پایگاه میخوندم اینا، ولی هیچ وقت به ذهنم نمیرسید، اصلا فکر نمیکردم که من نویسنده میخوام بشم. اون موقع محمود به هر حال نویسنده شده بود، کتاب چاپ کرده بود، ولی خب من 7-8 سال از محمود کوچیک‌ترم. وقتی که از ارتش فرار کردم و زندان افتادم اینا، توی زندان شروع کردم کتاب خوندن. مثلا من تو زندان فرض کن سیر حکمت در اروپا رو خوندم، تمام آثار شاملو رو تو زندان خوندم، بعد همین جوری به هر حال کتاب دستم اومد میخوندم. ضمناً اون موقع خاطرخواه هم شده بودم، عاشق بودم اینا، شروع کردم یواش یواش شعر گفتن. و خب ایرانی ها تقریبا همیشه اول با شعر شروع میکنن، حتی محققین و دانشمندان ما اگه گذشتش نگاه کنی اول با شعر گفتن. ایرانی ها شعر توی مثل تخون ایرانی هست، حتی اونا رو نمیشه گفت شعر و خب اینجا نمیخوام بخونم اینا، ولی خب در اون زمان، در اون دوره، در اون سن سال که من مثلا 20 سالم بود، خب میشه گفت در نسبت به کسی که اونجا زندانه میکشتن، خب اونا خب شعر بودن. و همون موقع هم شروع کردم یادداشت برداشتن، که الان هم دارم یادداشت رو توی زندان، یادداشت برمی داشتم اون برای اون زندگی و اون شرایطی که از سر می گذروندیم و به هر حال با کسی که زندانی بودم اینا، یادداشت ها رو می نوشتم. با این که این چیزا رو می نوشتم، در واقع یه جور نمیشه گفت یه جور سرگرمی بود، یه جور نه اینکه بخوام مثلا یادداشت ها رو من یه روز دارم رمان کنم بیکار، نه همینجوری می نوشتم برای اینکه به هر حال صبح تا شب تو زندان آدم بیکار دیگه، یا قدم میزنه یا با رفقاش حرف میزنه، وقتی هم که تنها هستی. اغلبم خب منو چون یه خورده چی میکردم، چموشه میکردم، منو میداختن تو انفرادی. خب تو انفرادی هم به هر حال کاری دیگه نداری آدم. من وقتی که دیگه دادگاهی شدم اینا و بعد خب برای دادگاهی دوم دیگه نرفتم تجدید نظر، دوباره باز فرار کردم و این دفعه این فرار رفتم طرف بندرعباس و جنوب اینها. اونجا که رفتم تغییر و تحول واقعا اساسی در من، یک در واقع یک میشه گفت شوک، یه شوکی به من وارد شد، برای که زندگی در به حساب توی جنوب، تو جزایر جنوب و تو مردم بنادر و این حرفا، اونجا در واقع منو از ریشه تکون داد. سال 49 بود، اینقدر کارگرها اونجا ریخته بودن، از همه جاهای ایران هجوم آورده بودن که هیچ جا نبود و فرماندار و شهردار و ارتش اینا رو بار کامیون میکردن میبردن تو سیرجان، دوباره پیادهشون میکردن، برای که دیگه واقعا تو مسجد میخوابیدن، بعد تو مسجد مزار پاملوات میکردن، خیلی کارهای خیلی کارهای دیگه بود این حرفا خیلی. و بعد برای اینکه آبروریزی نشه اینا، و چون اصلا تو خیابون ولو بودن، اینقدر بود این سیل واقعا توی بندرعباس، بعد اینا رو برمی داشتن بار کامل میکردن تر فرموده تا یادم هست، و گاهی هم با اتوبوس می بردن سیرجان پیادش رو میکردن. همون زمان در بندر عباس و تر جزایر برای شاه داشتن کاخ میساختن و در بندر عباس اینا داشتن سیزای نظامی میساختن.

در همون زمان من مجبور شدم که با دوستم رفت شدم کار کنم و دوستم چون زن بچه داشت و نمیتونست بیکاری تحمل بکنه و باز برمیگشت، ما هرچی داشتیم نداشتیم فروختیم که بتونی برگرده. منم فکر کنم یه 3 تومن پول تو جیبم مونده بود، یه جانماز حصیری برای مادرم خریدم و گفتم اینو به مادرم بده، ولی من اینجا هر کاری بکنم بر نمیگردم تهران، برای که هم فرار ارتش بودم و هم یه مقدار غرور غیرت داشتم. گفتم من اگه شده اینجا برم دبی و برم جزایر شیخ نشین ها کار کنم دیگه بر نمیگردم. در اون وضعیت بود که من رفتم توی منطقه بود بهش میگفتن شقو و به طعنه میگفتن نجیب آباد، در واقع فاحشه‌خونه بندر عباس بود. من اونجا مثلا فکر کنم یه ماه من اونجا کار نقاشی کردم. من اونجا وقت کار میکردم با همه میشه گفت کارگرا از همه در واقع از همه جای ایران اومده بودن دیگه، بلوچستان و سیستان اومدن، کرمان اومدن، از اون سر دنیا اومده بودن. با همه اینا من سر کار داشتم و فاحشه ها مثل کارگرا از همه جای ایران اومده بودن تو بندر عباس. اونجا همه بندری نبودن، در واقع همه غریبه بودن، بومی نبودن. من تو اونجایی که کار میکردم مثلا اگر ظهر فرض کنم یه دونه کنسرو بادمجون گیرم میمد بخورم با یه تیک نون، وقتی میشستم باور کن میومدن دور من حلقه میزدن مثلا 10-15 نفر و به دسته من نگاه میکردن و من اگلون پایین نمیرفت و نمیتونستم اون چیز بخورم. و تو همون خونه‌ای که من کار میکردم روبروش دیوار بزرگ بود، با زغال با خط خیلی درشت نوشته بودن گرسنگی بد دردیست. و من اون گرسنگی کشیدن اون مردمو، سیاه روزی و بدبختی اون مردمو که اصلا قابل وصف نیست، در حد بگم چجوری منو دیوانه میکرد. به حال آدم عاطفی و احساسات میاد، در یه حدی بود که شبا وقتی من میرفتم مسافرخونه و دو یه گوشه گیر می آوردم و این چیزا رو می نوشتم. بعد همینجوری من تو جزایر کار کردم، بعد تو رفتم توی برحال توی کیش کار کردم، رفتم تو جزیره سرلی کار کردم که اینا میگن سیری در واقع، ولی جزیره سرلیه برای که اون موقع می اومدن صید مروارید و اون جزیره هنوز مال ایران نبود، به همین دلیل بهش گفتن جزیره سری. ولی بعدها خب ایران رفت و اون عربا رو برار فی بیرون کرد، ازشون فرار کردن اومدن بندر عباس. خونه‌هاشون هم همونجوری ویران و خالی مونده بود اینا تو همون جزیره که من کار میکردم. منظور که تجربیات اون بندر عباس و جزایر و اون سال چند ماه و چند که من کار کردم و تو اون شرایط سخت، بعضی وقت 48 درجه 49 درجه میشد هوا گرما تو شرجه که من برهنه کار میکردم، من تو اون شرایط شبا مثلا کتاب میخوندم، فکر کنم اگر یادم باشه اشتباه نکنم تاریخ جهان باستان رو که ترجمه شده بود 3 جلد بود، مثلا من تو اون جزیره خوندم. خب روزم کار میکردم و شبام یادداشت برمیداشتم و از یه طرف هم چون عاشقم بودم نامه های عاشقانه مینوشتم و متا نامه های عاشقانه که مینوشتم از وضعیت مردم اونجا و از وضعیت بیشتر، خب مسئله شخصی خودم نه و بیشتر مسئله اجتماعی بود و مسئله مردم بود، اینا رو تو اون نامه ها مینوشتم برای اون کسی که دوستش داشتم. بعد تا شارجم رفتم اینا برم آلمان و برم به هر حال از ایران خارج بشم، اینا فرار ارتش بودم دیگه، ولی چون عاشق بودم شب تا صبحم نشستم رو لنج قدم زدم نامه نوشتم گریه کردم قدم زدم، اینا دیدم نمیتونم برم، یعنی عشق منو برگردوند، اینقدر قوی بود که نتونستم، از مرزم رد شدم رفتم شارجه. حتی برای رفتنم اون موقع خیلی راحت بود، مثل الان نبود، خیلی راحت میتونستی بری آلمان.

ولی خب نتونستم، برگشتم ایران و چون خاطرخواه بودم، عاشق بودم، برگشتم ایران. خب به هر حال ازدواج کردم و بعد از که ازدواج کردم دنبال کار میگشتم اینا. این یادداشت‌ها رو برداشتم، چیکار کردم؟ به عنوان سفرنامه نوشتم. اسم سفرنامه هم همون سری بود، گذاشتم سفرنامه. دادم، من اون موقع دادم به این آقای نادر ابراهیمی که یه جایی باز کرده بود، ایران پژوه باز کرده بود. این آقای به هر حال فکر خیلی خوبی بود، یه چند ماه من با اون کار کردم، به اون دادم خوند. و بعدم که دوری کوتاهی هم رفتم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانم، اونجا هم دادم به یه عزیزی که خون به اونم تفتک حمید مؤمنی که تیرباران شد در واقع جلو در خونش و ساواکی ها بالا اونو بستنش به رگبار، اون خونده بود اینا. خب خوششون اومده بود از این کار، منتها من دو بار سه بار دادگاهی شدم، منو از ارتش اخراج کردن اینا. وقتی که از ارتش اخراج کردن من رفتم برای کانون که 9 ماه بیشترم اونجا کار نکردم. بعد که اینا خوندن این حرفا، محمودم این به همین سفرنامه منو داد به باقر مؤمنی بخونه. باقر مؤمنی خوند و من یه قرار گذاشتم باش، رفتم خونهشون. اون موقع خیابون ملک شعرهای بهار میشست، تازه هم ازدواج کرده با دوستمون که تفلک از اینجا در اینجا از دنیا رفت، اکرم فرمهینی فراهانی. من رفتم اونجا. خب اون موقع روشنفکر در واقع باقر مؤمنی مثلا 40-45 سالش بود، ولی خب یه روشنفکر شناخته شده یه توده سابق بود و خب همه میشناختنش دیگه. برحال خب این کتاب من خونده بود، نهارم به ما دادن راگو جاتون خالی و خوردیم، مچ من گرفت و برد تو اون اتاق و نشستیم و با خیلی شست و چالاک کتاب و خیلی با دقت خونده بود، با حوصله و یادداشت برداشته بود. فکر کنم که 2 ساعتم با من حرف زد. خب تعریف کرد طبعا و کار خیلی بکری بود اینا، ولی گفت من فکر کنم این مجموع قصه است، میشه مجموع قصهش کرد، این تی این چیزاش یادم هست. ولی خب بعد روی ارزش کار، روی اصالت کار خیلی انگشت گذاشته بود و برای من در واقع مقدار امیدوار شدم، یعنی در واقع تشویق شدم که برم روی این کار کار کنم و چاپش نکردم. بعد رفتم معلم شدم، توی دورانی که معلم بودم رفتم تو روستاهای شهریار معلم شدم. تو اون دورانی که به هر حال معلم بشم، البته پیش ایام که معلم بشم یه چند مدتی هم مجبور شدم که مغازه برادرم که در واقع تصادف کرده بود و توی جاده حراز افتاد تو رودخونه و خفش، برای من در واقع مقدار امیدوار شدم، یعنی در واقع تشویق شدم که برم روی این کار کار کنم و چاپش نکردم. بعد رفتم معلم شدم، توی دورانی که معلم بودم رفتم تو روستاهای شهریار معلم شدم. تو اون دورانی که به هر حال معلم بشم، البته

و خانواده خودم و پدر مادرم اینا همه رو اداره کنم. اون موقع هم در واقع این کبودان رو که بعدا اسمش سوری رو گذاشتم کبودان، اون موقع شروع کردم نوشتن در همون شرایط بسیار بسیار دشواری که داشتم. در واقع در 20 نفر جمع کرده بودم که آپارتمان خیلی بزرگ، بچه برادرم بودن که فوت شده بود، پدر مادرم بود، خواهرم بود، همسرم بود، مازیارم تازه به دنیا آمده بود، بچه های برادرم بودن که در عده تازه مهاجرت کرده بودن اومده بودن، اینا همه اینا بودن. به هر حال مسئولیت مادی و معنویش هم گردن من بود و با این حال من شبا می نوشتم. منتها بعد دیدم نه، زندگی من داره در واقع تباه میشه توی شهر و با این شلوغ و با این حرفا، و یه دفعه به سرم زد و رفتم معلم شدم. در دورانی که معلم بودم، در اون 10 ساله که در واقع تو روستاهای مختلف معلم بودم، این کبودان رو شروع کردم نوشتن. فکر کنم نوشتنش تقریبا 5-6 سال طول کشید، برای که 600-700 صفحه بود. و این کتاب رو من به هر حال ندادم به جایی که چاپ بکنن، نگه داشتم تا محمود از زندان اومد بیرون. موقع محمود رو دستگیرش کرده بودم فکر کنم سال 53 تا 55 زندان بود. سال 55 که از زندان اومد بیرون، به هر حال چون برای من به هر حال مراد و مرید من بود اون موقع دیگه، 8 سال از من بزرگتر بود، اما اولین کسی بود که کتاب دست من داده بود، اولین کسی بود که منو با کتاب آشنا کرده بود، با ادبیات آشنا کرده بود. خب حرف اون موقع ها تا مدت ها برای من آیه منزل بود و برادر بزرگ منم بود، در واقع هم برادر بزرگ من بود هم پدر من بود، و پدر من واقعا در واقع معلم اول همه ما ها بود، ولی پدر من تقریبا بیکار شده بود، در واقع تا حاشیه زندگی ما زندگی میکرد. محمود در واقع به معنی رهبری فکری و معنوی و مادی زندگی ما رو داشت تا یه مدتی، و بعد محمود که کتاب خوند دیش یاد داشته کوتاهی برداشته بود این حرفا. خب من اون خیلی زیاد نبود، اون یاد داشته رو خب من رعایت کردم، و بعد به من گفت این فصل آخرم، یه فصل آخرم بود که در واقع در دبی میگذشت این حرفا، گفتش که فکر کنم این هم ضروری نیست این فصل رو، که البته خب من اون موقع ها گفتم که اگر الان بود خب اون فصل رو برا نمی داشتم، ولی اون موقع ها به هر حال اون فصل رو برداشتم. متاسفه گمگور شده، نمیدونم حالا پیداش میتونم بکنم یا نه. و بعد این کتاب رو دادیم به آقای محسن مینوخرت که داماد ما بود و اون موقع در واقع ویراستار امیر کبیرم بود. خب دادیم به امیر کبیر، و امیر کبیرم اون موقع مثل از ناشرهای در واقع بزرگترین ناشر ایران بود دیگه، و دو تا ویراستار داشت، آقای بهادین خرمشاهی بود و مافی بود اگه اشتباه نکنم. اینا بعدن به من زنگ زدن، البته من پیش اینکه من برم اونجا خیلی زود به محمود گفته بودن که یه نویسنده جنوبی هست کتاب نوشته، گفته بود اون کتاب اون برادر من هست و جنوبی نیست و ما بچه کبیر هستیم، برادر من هست منتها اون اسم خودش نذاشته برای اینکه تداخل نشه با اسم من، حرفا اسم مسار گذاشته. به هر حال من زنگ زدم رفتم پیششون، نشستم، اینا گفت آقا من 7 صفحه رمان تو رو خوندیم و به امیرکبیر گفتیم این رمان رو چاپ کنه. من اینو هیچ وقت یادم نمیره، با آقای بهادین خرمشاه اومدیم بیرون، از اونجا محل کارش اومدیم بیرون، تو راه داشتیم میمدیم، گفت امیدوارم شهرت شما رو فاسد نکنه، که البته خب ما به شهرت نرسیدیم که فاسد بشیم، برای اینکه همزمان با انقلاب شد تقریبا کتاب من، یه مقدار آقایی که خیلی داستان مفصله که یه عقب مینداخت اینا چاپ کتابو، به هر حال به خاطر که اینجا جاش گفتن نیستش، ولی آقایی بود که موش میداوند، و این کتاب با تاخیر تقریبا چاپ شد و تقریبا کتابهای جلد سفید اومد به بازار. اگه یادتون باشه سانسور چندین ساله که اعمال شده بود، کتابایی که مونده بود تو سانسور بعد از سال 56 و 57 که یواش یواش فضای باز سیاسی به قول معروف میگفتن جیمی کراسی میگفتن موقع ها به طعنه میگفتن، بعد از اون که اون به ریاست جمهوری انتخاب شد و اون ده شب شعر رو که تو انست گوته برگزار شد، این حرفا یواش یواش فضای باز سیاسی شد، این حرفا کتاب ها یواش یواش آسانسور برداشته اومد بیرون، و کتاب منم با این کتاب جلد سفید برخورد و تقریبا میشه گفت در واقع گم و گور شد. بعدها که من اومدم اینجا دیدم آقای وساف سپانلو یک نقد مختصر کوتاهی نوشته بود درباره وساف نویسنده های پیشرو
که از کتاب منم از کبودانم یه یادی کرده بود. تو بعد از انقلاب

خب من تو ده مونده بودم، خب من هنوز معلم بودم دیگه، منو میشناختم به هر حال توی مسائل انقلابی، خدای نکرده قدنامه هایی که مینوشتم دین حرفا، خب خود من میرزا بنویس بودم، قدنامه رو من مینوشتم، یکی دو بارم به هر حال قدنامه رو من جلو وزارت آموزش پرورش خوندم اینا. و بعد که ورق برگشت و پاکسازی ها شروع شد و که این آقای سروش که الان اینجا اومده دانشمند کبیری شده که در واقع متفکر و تئوریسین پاکسازی ها دانشگاه و همه مسائل فرهنگ بود و میخواستن فرهنگ اسلامی رو عالم بکنن، اون موقع در واقع این پاکسازی شامل حال منم شد و منم از معلمی در واقع بیرون کردن، اخراج کردن.

دوباره من یک چیزی در همون موقع ها یک نمایشنامه نوشتم به نام بلوا که متاثر از انقلاب بود و کارگرهایی که کار کردم با کارگری که کار کردم بودم و کارگر نقاش این حرفا. اون آقا محمود خب تئاتر خونده بود دیگه و با اسکوی اینا تئاتر خونده بودن، اون هنرپیشه تئاتر بود. محمود و یلفانی و زندیات سعید سلطانپور و ناصر رحمان جاد اینا برحال انجمن تئاتر رو انداخته بودن، تئاتری بودن. و محمود قرار شد وقتی که من دادم این بلوار خوند، بعد گفتش که خب من قرار بود یکی از نمایشنامه خودم رو اونجا اجرا بکنیم، ولی خب من ترجیح میدم که این کار تو رو ببریم روی صحنه، منتها بلوا به نظر من اسم زیاد مناسبی نیست، بذاریم کوهنشینان، با اسم کوهنشینان ببریم روی صحنه. وقتی که رفت داریم تمرین میکنیم تو ببشین تمرین رو نگاه کن، بعد همون موقع شاید یه سری روی دیالوگا و اصلاحاتی و بساب انجام بدیم، و بعد همزمان که این تا میاد روی این پیس میاد روی صحنه، همون موقع این کتابم چاپش بکنیم. خب منم پذیرفتم و بعد خب کور از خودش میخواد بشه روشن و گفتم باش این کار میکنیم. منتها همون موقعی بود که دیگه یواش یواش حزب الله داشت در واقع در همه عرصه ها پیروز میشد، از جمله در عرصه هنر و ادبیات و تئاتر، و اومدن برای اینا عربدی کشیدن و چاقو کشیدن که اینجا اگر قرار فلان کنین عربا همه تونه چاقو میزنیم. محمود حتی شخصیت هایی که باعث حساب بازی کنند اینا انتخاب کرده بود، از جمله خودش میخواست بازی بکنه، لبخنده میخواست بازی کنه، آقای فتحی مهدی زندیات، مهدی فتحی میخواست بازی کنه این نمایشنامه رو. این نمایشنامه دیگه اجرا نشد، نشد که نشد، و مون توی حساب همون کاره نیمه تمام. و بعد من به هر حال برای بار دوم مهاجرت کردم. مهاجرت اول از ده بود به تهران که من تو سن 13 حدودا نزدیک 14 سال بود که از ده به شهر اومدم، به تهران اومدم. تقریبا بعد از 21 دو سال دوباره مجبور شدم مهاجرت کنم و به اجبار. برای من خیلی پربار و آموزنده بود، خیلی خیلی چیزها از مردم یاد گرفتم و واقعا خب یادداشت‌های زیادی دارم که هنوز البته خب نتونستم ازش از همه اونا استفاده کنم. توی زندان هام که بودم من همه جا یادداشت فرمی داشتم، خب تو زندان های مختلف بودم، تو ایران که بودم زندان عادی بودم، بازداشتگاه ارتش، تو همه اونجاها که بودم خب اونجاها یادداشت فرمی داشتم. وقتی از ایران اومدم بیرون و فرار کردم، من در عرض 24 ساعت از ایران مجبور شدم فرار کنم و رفتم آنکارا. تو آنکارام که بودم به هر حال چون ناگهان این اتفاق افتاده بود، همه هستی و زندگی من گذشته بودم دیگه، زن و سه تا بچه و بر خونه نیمه کاره و همه کارگاه و همه اینا رو، برای که من از معلمی که اخراج کرده بودم خب کارگاه ساخته بودم و اینا همش، گفتم داستان خیلی مفصلی داره دیگه، گفتم اگه بخوام این هر اینا رو بگم مثلا 70 من کاغذ ساعت شد. توی آنکاره که بودم تا نزدیک دو ماه من منتظر بودم که بتونم ویزا بگیرم، لسه پسه بگیرم بتونم بیام اروپا. تو اونجا من شبا دوباره شروع کردم نوشتن، رفتم یه دفتر خریدم، دفتر 300 برگ خریدم، رفتم استانبول. وقتی استانبول برگشتم آنکاره و شروع کردم، چون فکر کردم دیگه موندگارم تا بخوام اینا، شروع کردم در نوشتن. همون موقع توی یه مسافرخونه بودم، در واقع مهمون خونه بود، نه هتل بود نه مسافرخونه، یه جایی بود که در واقع دیگه پاسپورتات رو نمی‌دزدیدن، چون اونجا مسافرخونه‌های ارزان معمولا پاسپورت‌های چیزا رو می‌دزدند می‌فروختن. یه جایی تقریبا بود نیمه آبرومند بود، من اونجا مونده بودم و می‌نوشتم و اسم اونجا دوران بود که معنی دوران هست، که من اسمون کرد اون چیزی که نوشتم اینا، اون یادداشتی که نوشتم با شتاب زده و در حالت در واقع هر شب کابوس، واقعا هر شب کابوس می‌دیدم، دچار کابوس می‌شدم، در حال آشفتگی روحی و اضطراب و دغدغه و نگرانی که برای از همسر تیداری تنها گذاشتش و بچه‌ت و اینا، ولی خب می‌نوشتم هر شب. اخیراً این کتاب بعد از 30 سال در دوران کرونا دوباره بازنویسی و بازنویسیش کردم به نام دوران، که همین اخیراً چاپ شده. ولی یادداشت اولیش که برداشتم و شتاب زده بدون خط خوردگی در من درست آذر 63 که از ایران من فرار کردم، یادداشتش برداشته شد و 300 400 صفحه نوشتم، دو تا دفتر بود.
خب گفتم خود زندگی اونجا خب تو اون دوران اومده که من نمیخوام بگم، اون آوارگی بعد از انقلاب بهمن، آوارگی مردم ما و مهاجرت مردم ما بعد از در مهاجرت اولیه که عرب شده در واقع به ما حمله کردن و شکست خوردیم از عرب و اون مهاجرت پیش اومد، این مهاجرت عظیمتر از اون مهاجرت بود و دامنه دارتر بود. برای که در اون زمان فکر کنم که اگر که اشتباه نکنم کسایی فرار کردن، شاهزاده ها و کسایی که به حال دستشون به دهانشون می رسید و جز اشرافیت بودن، به دربار بودن، این ور بودن، کسایی بودن که نمیخواستن از مردم فقیر و بیچاره و کارمند و فلان حرف اونها که نمیتونستن فرار کنن. ولی در بعد از انقلاب بهمن تقریبا این مهاجرت همگانی بود، در واقع عین سیل بود. در این دوران و به هر حال من به شکلی در اون حدی که به هر حال عقل و شعورم قد میداد خب نوشتم و به هر حال چاپم شده. حالا بعد که من اومدم اروپا، خب اروپا دیگه خونی خاله نبود. من در واقع با 300 فرانک فکر کنم اگر اشتباه نکنم 300 350 فرانک داشتم که وارد فرانسه شدم. طبعا خب خوشبختانه به هر حال خواهرم و شوهر خواهرم اینا بودند و من رفتم اونجا پیش اونا و بعد طبعا اینجا خب اون اوائل مثل الان نبود، به هر حال پناهنده های سیاسی مقدار اعتبار داشتند و 15 روزه به من پناهنده سیاسی دادن و خب به یه جایی بود به ما میدادن میرفتیم، به فایه میگفتن، یه جایی دیگه میگن کمپ میگن، هر جایی اسم میگن، به هر جایی که به هر حال پناهنده ها رو به چند ماهی رو هزینه شون و خرجشون رو میدن، نگرش رو میدن، بعد هم میگن بفرما با امید خدا. اینجا یه اصطلاح دارن فرانسوی ها میگن دمق دوو، یعنی خودت گو بکش بیرون، برو هر کار میخوای بکنی بکن. به هر حال من چون همه کارا رو تقریبا میشه گفت از بچگی 4-5 سالگی واقعا کار شروع کردم و چون همه کارا رو تقریبا کاری ساختمونی رو هم تجربه کرده بودن، کارهای کشاورزی تقریبا سر رشته داشتم که اون بیش، خب اینجا من رفتم اداری کار و گفتن خیلی مفصله دیگه، تونستم برم سر کار به هر حال نقاشی ساختمون، پیسل کاری و اینا. ولی خب یه خاطره هستش که برای من خیلی جالبه که وقتی رفته بودم که کار پیدا کنم، چون فرانسه بلد نبودم دیگه و با همین زبان الکن نیم زبان که بلد بودم باش حرف میزدم، مثلا طرف من میپرسید وزید کلیفیه موسیو، یعنی که شما به هر حال کارگر ماهری هستید، من اصلا کلیفیکاسیون کلیفه رو نیستم نمیدونم چیه، میگفتم آره، گفتم جهنم دیگه و هرچی باد میگفتم آره. بعد مثلا سال بعدش این بود که تو با جودا مسئله نداری، میتونی با جودا کار بکنی؟ گفتم والا من با هیچ کسی مسئله ندارم، نه با خدا نه با پیغمبر نه با وجود، تو من به کار نیاز دارم، به من تو کار بده، من میرم سری کار. به هر حال من اون دوره‌ای که داشتم میرفتم کار نقاشی ساختمون، پیستل کاری که یکی از سخت‌ترین کاری ساختمون هست، تو به هر حال با صبح بری چشاتو با روغن وازلین چرب کنی، سیبیلاتو چرب کنی، صورتتو چرب کنی، ماسک بزنی، یک کگول مثل این کوکلس کلاناتو سرت بکشی و پیستل کاری کنی، که من البته بعد 2 سال رنگ تو خونم کشف کرده بودن این حرفا که من معاف شدم از این کار. به هر حال تا در این 2 ساله که من اونجا کار میکردم، چون کار میکردم تونسته بودم یه آپارتمان 2 اتاقه بتونم اجاره بکنم که این برای باسط بچه میز کار و جای کار و اتاق کار که نداشتم، یه آشپزخانه خیلی کوچیک بود، این آشپزخانه ما فقط یه میز داشتیم و یه دونه صندلی و سلام. صاحبخونه که وقتی می‌خواست بیاد خونه ما کرایه بگیره، پشت رو روی این صندلی پشت این من می‌شستم میز داشتم، میشه یه گل گاوزبون هم براش دم می‌کردم که براش خیلی جالب بود اینا، با نبات خودم هم رو زمین می‌شستم و به فرمایشاتش گوش می‌کردم. نمایشنامه قلمستان رو من تو اون آشپزخونه نوشتم، در اون شرط که روزا میرفتم پیسل کاری میکردم و شبا میومدم با اون زن و 3 تا بچه که برای تو اون آپارتمان مجموعاً همش 45 متر 50 متر هم نبود و اونجا نمایشنامه رو اونجا نوشتم. قلمستان تا تاثیر تجربیات اون 10 ساله‌ای که من توی شهریار و با مردم شهریار بودم و با باغدارا بودم و با رعیت بودم و با مردم به حال این بودم و زندگی اونجا رو میشناختم، عمیقا میشناختم، متاثر از زندگی اونجا و اون قلمستان رو نوشتم. دلیلش هم این بود که یک عده اومده بود یک گروه تئاتر رو انداختن، آقای خاکی بود و این آقای توی این شهر لیل هست
اسمش یادم بره، شاعرم هست به هر حال. اون بود و چند نفر دیگه اومده بودن یه گروه تئاتر تشکیل، این آقای گلمکانی بود و چند تا دیگه اومده بودن گروه تئاتر تشکیل داده بودن. نه با من گفتن خب تو هم اهل قلم هستی، خب یه نمایشنامه برای ما بنویس. منم رفتم نمایشنامه قلمستان رو نوشتم که البته مثل همون نمایشنامه آدم سنگی یک فصل دیگه بهش اضافه کردم، یک در اون یه فصل دیگه یه پرده دیگه بهش اضافه کردم که دقیقا امکان نداشت اونو، و به عنوان آدم سنگی چاپ کردم اینا. اون آدم سنگی هم که اجرا نشد توی انبار خونی من موند، و این قلمستان هم که به هر حال نوشتم و در اون زمان خیلی ابتدایی هم چاپ شد و اجرا نشد. بعد در همون زمان داشتم پیسل کاری میکردم اینا، این دنده من ترک برداشت و یه مدت خونه موندم و کار نمیتونم بکنم. و بعد به خاطر همون رنگ توی خونه من کشف کرده بودن، دکتر کار به من و منو معاف کرد از این کار، گفت تو به این کار خوب نباس این کار ادامه بدیس برات خطرناک هست، و باز بری یه کار دیگه، یه فرماسیون دیگه ببینی، یه کار دیگه. در این فاصله که من یه فرماسیون ببینم و برای یه کار دیگه پیدا کنم، یک سال بیکار بودم و دنبال کار میگشتم. تو این فاصله که بیکار بودم، این رمان در آنکارا باران میبارد رو نوشتم. در آنکارا باران میبارد که الان هم دوستای ما دارن به فرانسه دارن ترجمه میکنن. تو این دوران کوتاه به حساب دوران بیکاری من، که به حساب میشه گفت توفیق اجباری بود، و نوشتم. و در چیز خودش کار تازه هم بود که اون دوستان ما پسندیدن، برای این رمان هستش که اصلا از آ شروع میشه و به زد ختم میشه و توش هیچ مکسی و نیستش و یکسره روایت میشه، یک مثلا 160-170 صفحه است یکسره بدون یک پاراگراف بدون مکس، منتها زمان خطی نیست و یک شکل دایره در دایره است. این که مثلا یه سنگ شما تو یک برکه بندازی و اون دایره های مرتبی تشکیل میشه این حرف. بعد این رمان رو به هر حال اون موقع خوندن، کسایی که اهل فن بودن پسندیدن، آقای مؤمنی هم اگر اشتباه نکنم یه نقد در واقع جانبدارانه در روش نوشت و توی آواز نو چاپ شد. ناصر مهاجر هم روی چند داشت کتابی در میورد، روی به هر حال رمان هایی که در تبعید نوشته شده بود که حرف بزنن راجبش، این رمان هم انتخاب کرده بود که اگر اشتباه نکنم جمع شده بودیم درباره هر کدوم از این کارا رمانا حرف می‌زدیم. چند نفر بودن، آقای مؤمنی هم بود، همین آقای ناصر مهاجر هم بود، شهرام قنبری هم بود، بعد زندیاد دانشور بود، بعد من بودم و چند نفر دیگه. از هر کدوم اینا به هر حال یه رمان انتخاب شده بود که درباره رمان ها صحبت بشه و بعد این گفته پیاده بشه و توی کتاب در بیاد. که البته این مراد این کارم بر نیومد و در همون حد البته دوست من همه اینا رو تفلک پیاده کرد، زنده یاد ایرج که من بهش میگفتم آقای بهبودی، ایرج حیدری، و ولی خب در همون حد باقی موند.

بعد من دوباره گشتم و گشتم و گشتم و نتونستم کار پیدا کنم. یه فرماسیون به من دادن که برم به حال حسابداری یاد بگیرم، که من اگر دو رو بگم بذار به اضافه سه کن میگم شیش، برات اینقدر ریاضیاتم قوی هست. ولی به ناچار رفتم 18 ماه هم حسابداری خوندم، دیپلم حسابداری هم گرفتم. در همون زمانم هم که داشتم حسابداری میخوندم و میخواستم دیپلم حسابداری بگیرم، خب شبا کار میکردم، شبا مینوشتم، منتها خیلی خیلی به هر حال فرصت خیلی خیلی کمی بود برای کار حسابداری، که من اصلا تسلط ندارم به ریاضیات، به حساب و این حرفا، که بیزارم، نفرت دارم از حساب اینا. ولی به هر حال مجبور بودم برای که به زبان تسلط نداشتم. بعد خیلی به چیزای مشکلی بود، به هر حال من به کامپیوتر تسلط نداشتم. ولی به هر حال با هر جان کندنی بود دیپلم حسابداری رو گرفتم و همزمان هم شبا می نوشتم. ولی خب من 42 سالم بود که رفته بودم که به هر حال فرماسیون بگیرم اینا. یه جایی هست، یه اداره هست بهش میگن کترب، بهش میگن جایی که کسی که نمیتونن کار خودشون انجام بدن و مجبور میشن و یه کار دیگر انجام بدن، بقول میگن به فرانسه میگن اوقیانت گردان، یعنی جهتشون عوض کن به یه کار دیگه. من رفته بودم اونجا و یه دورگه هم بود و من به فرانسه میگفت اک خوشه بو مصر سینو ست خود خود هم. یعنی که به جمع مصر، یعنی فردا خیلی دیر میشه این حرفا. گفتم چرا فلان حرفا؟ گفت مگه نمیدونی؟ گفتم چی رو نمیدونی؟ گفت 42 سالته. وقتی به من گفت 42 سالته، من اصلا همونجورش اصلا موندم، شوکه شدم. گفت مگه تو نمیدونی چرا هنوز 42 سالته؟ به اون نگفتم که بابا جان اصلا برای ما جشن تولد نگرفتن که، اصلا ما نمیدونیم کی به دنیا اومدیم، تاریخ تولد اون پشت مفاتیح الجنان نوشتن. بعد اومده بودم تو پیاده رو و میگفتم 42 سالم، من کی 42 سالم شد؟ اینقدر من از موقعی که وارد اروپا شده بودم تا بتونم روی پا واسم و خونه اجاره کنم و بچه‌ها رو به هر حال مدرسه برن و بقیه زندگی فلان، اصلا 6 سال من نفهمیدم، مثلا 6 ساعت گذشته با چنین سرعتی گذشته بود که من اصلا متوجه نشده بودم واقعا 42 سالم شده. به هر حال من نسم کار حسابداری گیر بیارم، برای که مرد 44 ساله که زبان فرانسه تسلط نداره، به حسابم تسلط نداره، میخواد یه نامه موتیواسیون بنویسه، نمیتونه به فرانسه بنویسه، 6 تا غلط بنویسه، خب نمیتونه کار پیدا کنه. دوباره رفتم یه دوره دیگه دیدم به نام که به حساب راحت تر بود، دوره در واقع رانندگی تاکسی. این رانندگی تاکسی رو خب به هر حال با این که دیکته داشت و با فرانسه دیکته، خب من باز بیشتر شش غلط نمی داشته، خب من شش غلط نداشتم، دیکتهش قبول شدم و شدم رانندگی تاکسی. در دوران رانندگی تاکسی بود که من شروع کردم گدا رو نوشتن. متا گدا رو من یاد داشتاش همونجور که گفتم، خب از ایران من تو زندان‌های مختلفی که بودم یادداشت فهمی داشتم، این یادداشت‌ها نامه‌ها رو قاچاقی و به طور مخفیانه از زندان خارج میکردم و راه‌های مختلف هم پیدا کرده بودم میدادم بیرون. اون موقع همسرم اینا رو یادداشت میکرد تو دفترچه مینوشت. این یادداشت همه اینا رو بعداً محمود از ایران برای من فرستاد، فیلمنامه‌ای که نوشته بودم که افترش کرده بودن به نام پاییز صحرا که من ازش گذشتم و نگفتم الان میگم. تو همون دورانی که به هر حال من از کار بیرکار کرده بودن، از فرهنگ اخراج کرده بودن و داشتم کارگاه و میخواستم باز کنم این حرفا، بی پول مونده بودم و یکی به من گفت آقا بیا تلویزیون نمایشنامه میخواد این حرفا. من نشستم سر من انداختم پایین، 40 روزه در اتاق بستم، یک فیلمنامه نوشتم در 7 اپیزود به نام پاییز صحرا و بعد اینو دادیم اونجا. منتها بخواد این پاییز صحرا رو تا بخوان اجرا بکنند 9 ماه طول کشید، چون هر ماه منو میبردن اون بالا. طبقه نهم آقای محمدی بود و موقع فکر کنم بخش اجتماعیش و این حرفا میشست اونجا و چند تا پاسدار رو 10-20 نفر دیگه هم دوره میشستن تو رو، مثل که مثلا میخوان محاکمه کنن. اونجا شروع میکردن به سانسور کردن کتاب تو که آقا این جملهش بردار، اینجا رو بذار، این کار رو بکن، این حرفا. منم چون موقع کارگاه منم در واقع تعطیل شده بود و معلمم که اخراج کرده بود اینا، به پولم احتیاج داشتم. خب 9 ماه هی گردن کش کردیم اینا، گفتم خیلی باشه، اینجا رو کم میکنیم، اینجا رو کم میکنیم، اینجا رو زیاد میکنیم. ماه آخر اون آقای محمدی گفت آقای دولت‌آبادی، گفتم چیه؟ گفت این رومن چیز شما قهرمانش زنه، میتونین این رول اولو بدین به مرد و رول دومو بدین به زن؟
منم دیگه واقعا دیگه به جام رسیده بود. گفتم آقای محمدی، من همه کارم و عمرم کردم ولی جراحی پلاستیک دیگه نکردم. دست گذاشتم رو این نمایشنامه، گفتم آقا جان خرمو اکورگی دم نداشت، من نمیخوام اصلا شما این فیلم نامه رو بسازید. من رفتم اومدم بیرون و این نوش کارگردانه آقای نیک نژاد، چی اسمش یادم رفته، مسعود نیک، این دست من گرفت و حسین واسه، گفتم من رفتم دیگه. همون موقع دا همون هیرویدی مجبور شدم که از ایران فرار کنم و دیگه من نفهمیدم که تو این نومه ها، البته گفت این آقای کارگردان هر موقع میمد شهریار، حسین این جملهش درست کن، حسین اون جملهش درست کن، به هر حال تا آخر سر دیگه من به تنگ اومدم، واقعا حوصلم سر رفت، گفتم آقا من نمیخوام و اومدم از تلویزیون، اومدم بیرون و فکر کنم چند مدت بعد، طول نکشید، فکر کنم چند روز بعد مجبور شدم، برای که اتفاقات افتاد، کارگاه من اومده بودن ابالا باز کرده بودن، کفش کنده بودن، کار خیلی سیدا کشف کرده بودن، کتاب و متاب از این حرفا، و من مجبور شدم فرار کنم و دیگه نفهمیدم چه بلایی سر اون فیلم نامه من اومد. بعد که بعدن اومدم اینجا خبرش رو اینجا من میشنفتم، آقای مومنی به من گفتش این فیلم نامه تو رو، این یک سریال هست به نام پای صحرا، میگن جمعه ها این اصلا خیابونا و کوچه ها خلوت میشه، همه میرن میشن، تو نوشتی؟ گفتم والا اگر که اگر اون باشه که حالا من نوشتم. ولی محمود به من گفتش که آقا، بعد برای اون موقع هنوز میونش با من خراب نشده بود، گفتش حسین این وقتی که ننوشته که تو سناریست هستی، اسم تو رو با این وقتی این ابزار مبزار مندان کرده، خودش نوشته سناریسته، اگر اومد اونجا چاقوش بزن. گفتم خود تو چرا خود اینجا که زیر گوشش نمیزنی که به ما حواله میدی که من اینجا بیام اینجا من بهش چاقو بزنم وقتی اومد پاریس؟ این هم سرگذشتی که من یادم رفته بگم، این سرگذشت این فیلم نامه من بود. من اینقدر حالم بد شده بود که بعدم که فیلم میشه برای من فرستادن و اینا، من نگاه نکردم، هنوزم نگاه نکردم و تا آخرم نگاه نخواهم کرد. چند وقت بعدش هم روزنامه اعتماد برای من یه نامه نوشتی که سردبیرش بود، نامه که آقا میخوان یه پرونده درست کنم برای این سریال پاییز صحرا، اینا شنیدم که شما هم دست در کار بودین. برش نوشتم آقای عزیز، من سناریست نویسنده این فیلم نامه هستم، این فیلم نامه رو من دارم، اصلش دارم، دستنوشتش دارم، تمام اون جایی که با قرمز کردن یریش کشیدن گفتن سانسور کن سانسور کن سانسور کن سانسور شده دارم، دارم ازش کپی میگیرم براتون میفرستم، اگر میخوایم بر اساس این فیلم نامه که من نوشتم حرف بزنی من با تون حرف میزنم. ایشون هم کوتاه آمدن دیگه جواب نیدن. برحال اینجا من نشستم رمانی نوشتم به نام باد سرخ که دیگه اون همه اون سانسور مانسور رو گذاشتم کنار، رمانی نوشتم که خودم میخواستم و بدون سانسور و بدون یک خط یک سطر سانسور، به نام باد سرخ، با هزینه خودم چاپ کردم، چاپ دومشم نشر مهری به هر حال چاپ کردم.

برگردیم دوباره راننده تاکسی بودم و شبا می اومدم خونه و گدار می نوشتم. گدار 3 جلد تقریبا 1500 صفحه هست. من این گدار رو برای اینکه روزا روز 10-11 ساعت پشت فرمان تاکسی میشستم و شبا میمدم خونه کار میکردم، فقط شبا وقت داشتم بنویسم، 7 سال و نیم طول کشید. من شبا میومدم مینوشتم و بعد یواش یواش یاد گرفته بودم که تایپ کنم، اون نوشته ها رو تایپ میکردم، میرفتم فرداش پشت فرمان تاکسی مینشستم، وقتی که توی اسکای تاکسی منتظر مسافر بودم اون نوشته ها رو ترسیم میکردم، اون تو حاشیه‌اش می نوشتم، اصلاح می کردم چی کار باید بکنم، شب می اومدم دوباره اونا رو پاک نویس می کردم. این تقریبا این کار در این دوران، در دوران 7 سال و نیم که من به هر حال دچار بحران های دیگه هم شدیم، به هر حال که البته گفتم اینجا جاش نیست، به هر حال دختر من بیمار شد، بیمار خیلی سختی داشت، طوری بود که به هر حال همسر من مجبور شد بره اونجا تا شب تا صبح بار سرش باشه و خونه خلوت میشد، بچه های من هم رفته بودن، بزرگا مازیار رفته بود، رکسانا هم رفته بود، خونه و آپارتمان خالی شده بود. من شبا میمدم به اتاق برق و اتاق بچه هامون که همه رفته بودن روشن میکردم، تلویزیون رو روشن میکردم، رادیو روشن میکردم، بعد میرفتم تنها تون اتاق میشستم گدار رو مینوشتم. هیچ کسی تو خونه نبود، تلویزیون واسه خودش برنامه پخش میکرد، رادیو پخش میکرد، رادیو تو اتاق بچه هام، من هم تون اتاق تنهایی میشسته بودم گدار رو مینوشتم. این گدار 7 سال و نیم طول کشید و هر جلدیشم من خودم یک شنبه ها که همه تعطیل بودن، مرده هم حتی تعطیل بودن، تاکسی کار میکردم، برای این هزینه این پولش کنار میذاشتم و خودم با هزینه خودم یک جلد چاپ کردم. یعنی که گدار رو جلد اولشو، جلد دوم، جلد سومشو وقتی حساب کردم 7500 یورو من پول دادم که این گدار چاپ شد. و یادم نمیاد چطوری اون موقع هنوز جوان بودم، میبردم پست پخش میکردم به اینجا و این حرفا و فکر نکنم مثلا از مجموع این 7500 تا که من خرج کردم فکر نکنم حتی 2000 تا 2500 تا هم بر نگشت، رفت فروش رفت یا فروش نرفت، به من دادن ندادن، خیلی ها من میفرستادم و اسمشون هم دارم، پست میکردم براشون، پولش برای من نمیفرستادم. بعد یک دو بار شنفتم یک جایی از سیستان و بلوچستان یک کسی نوشته بود خیلی محبت آمیز که رفتی فلانی رو فاریس از طرف ماچش کن و بگو ما نشستیم 8 در نفری رمان 3 جلدی تو رو خوندیم. اینم تنها خبر خوشی بود که من از ایران شنفتم که خوندن. و بعدم اون آقا لطف کرده برای 2-3 تا از دوستای منم یک دوره گدار رو فرستاده بود.

یه مجموع قصه بود که به هر حال تو ایران چند تاشو نوشته بودم، آفاق و سفر اینها، چند تا قصه هم اینجا بعد به هر حال نوشتم در همون دوران نقاشی ساختمان اینا به نام ایسکای باستیل که زنده یاد داروش کارگر که افسانه رو در می آورد، اونم در آورد به نام به هر حال ایسکای باستیل که اونم تو این فاصله ها در آمد. کار بعدی که من شروع کردم بنویسم باد سرخ بود که با سرعت زیاد نوشتم، برای که به هر حال همه چیزش بود دیگه، در واقع فیلمنامه بود و بعدم اینجا هم آزاد بودم دیگه، چون من نه جیرخوار کسی بودم نه به هر حال به کسی بدهکار بودم و همه زندگی و هستی من گذاشته بودم اینا برای اینکه بتونم آزادیمو داشته باشم و آزادی و اندیشه و بیان و قلمم، و بنابراین نشستم اونجور که دلم میخواست باد سرخ رو نوشتم. چند نفرم روش نقد نوشتن، حرفا نقد جانبدارانه است. چاپ دومشم نشر مهری آقای خوجینیان چاپ کرد اینا. بعد از اون من یه کاری رو شروع کردم به نام چوبین در، که چوبین در اینها داستان داره. اومد وقتی که اومدم اینجا یک برنامه برای خودم داشتم، یه چیزی تحت ذهنم بود که بشینم با همه کسایی که یک دورانی رو اثر گذروندن، این دوران پیش از انقلاب و بعد از انقلاب، و کسی در سیاست و در مسائل اجتماعی و سیاسی دخیل بودن، زندان کشیدن، شکنجه شدن، حرفا، با تک تک اینا من حرف بزنم، در واقع به یه شکلی اینها رو پیاده کنم و بعد بتونم به شکل هنریش وارد ادبیات بشن، یعنی که نه به صورت خاطره و نه به صورت برسال سرگذشت اینا، به صورت رمان بیان بشن، صورت هنری و ادبی. چون من باور داشتم، هنوزم باور دارم، اگر قراره که تاریخ ما بمونه و چیز بمونه، هنر میتونه منتقل کنه، یعنی تجربیات ما رو، اون چیزی که اثر گذروندیم، دورانی که اثر گذروندیم، فجایع و مصائبی که اثر گذروندیم، برای تاریخ ما اگر قرار بشه به نسل‌های بعدی منتقل بشه، به نظر من بهترین وسیله هنر است و بهترین وسیله ادبیات هست، هنر و ادبیات هست که میتونه به نسل‌های بعدی منتقل کنه. من با این فکر و با این باور بود که رفتم شروع کردم با یه سری آدم‌ها، با یه کسی که میشناختم صحبت کردن، بعضیا با یک ساعت تا یک سال با یکشون حرف زدم، فکر کنم نزدیک 2000 صفحه به هر حال صحبت کردم با شخصیت مختلف که از خواستگاه‌های مختلفی داشتن، گرایشات مختلف سیاسی داشتن، دوره‌های زندگی‌های مختلفی اثر گذرانده بودن، با اینا صحبت کردم اینا. و بعد اون دوست عزیزم که گفتم که از دنیا رفت، حیف شد، ایرج حیدری با من همکاری میکرد همه جا و همه اینا رو پیاده کرد. با چند نفر دیگه هم در دوران بعد از ما، نسل تقریبا میشه گفت نسل بعد ما بودن، با اونا هم صحبت کرده بودم. بعد من شروع کردم رمان چوبیندر رو نوشتن، که این رمان چوبیندر سیاسی ترین و معاصر ترین در واقع رمان من هست، که در واقع همه وقایع در زندان چوبیندر میگذره، ولی خب مکان زندان چوبیندر است، ولی زمان خب فراتر میره دیگه، زمان از زندان میاد بیرون. ولی این رمان اگر که بخوام خود من داوری بکنم، سیاسی ترین رمان من هست، که اگر که بخوای صفتی برای رمان قائل بشی، به نظر من این صفت ها اونقدر هم چیز نداره، چون هم اون رمان های دیگه هم به هر حال یه شکلی سیاسی هستن، سیاست از زندگی جدا نیستش. بعد این چوبیندر من نوشتم، بعد از چوبیندر یه رمان دیگه من نوشتم، اون هم باز هم به هر حال مربوط به همین دوران خود ما میشه. بعد یک رمان دیگه من شروع کردم نوشتم به نام زندان سکندر، که این زندان سکندر دیگه بعد دوران تقریبا دوران بیماری من بود، بیماری من مجبور شدم به هر بازنشسته بشم، چون دیگه اصلا گفتم نباس راننده باشی اینا، چند سال به یه شکلی گرفتارش بودم، میاستنی میگفتم به هر بیماری رو. من نشستم 3 سال این زندان سکندر رو تقریبا میشه گفت روز 8 ساعت کار کردم و یک دوران تاریخی رو که از زمان رضا شاه و قبل از رضا شاه شامل میشه میاد تا بنبست سکندر، که شخصیت اصلی که داره گزارش میکنه تبیدی هست که در بنبست سکندر اونجا یک جایی داره زندگی میکنه. این رمانم در اون 3 ساله که دیگه میشه گفت بازنشسته شده بودم و به حال خونه نشین شده بودم این حرفا، این هم رمان تقریبا 1200 صفحه است، 3 جلد هست، که در این سالها اینو من نوشتم.
اون کسی که خونده بود و تو ایران خونده بود، البته گفتم من نمیخوام از خود ستایی، خیلی خیلی بدم میاد، ولی خب مجبورم، به هر گاهی مجبور میشه آدم بگه نظرات دیگران رو بگه. اینا یکی تو ایران خونده بود برای من نوشت که این نمیدونم باعث به جایزه نوبل بدن، تو از اینجور حرفا اینجوری، گفتم کوتاه بیا، به هر حال تو خوشت اومده رمان. منتها خب نوشتن این رمان به رغم اینکه 3 جلد بود، به رغم اینکه واقعا اگه کسی اهل قلم باشه میفهمه که یه رمان 3 جلدی رو تو بخوای بنویسی چقدر خون از دماغت میاد، خونجگر میشی، ولی نوشتن این رمان باور کن راحت تر بود از چاپ و پخش آن. تو فکر کن که در این شرایط و در تبعید کدوم ناشر حاضر میشه که یه رمان 3 جلدی رو چاپ و منتشر بکنه؟ اصلا امکانش داره؟ اصلا امکان نشرش داره؟ میتونه پخش بکنه؟ چجوری پخش بکنه؟ و اون موقع هنوز این دم دستگاهی که الان دنیای مجازی هست و میذارن، نمیدونم رو آمازون میذارن و از این جوری، هنوز نبود این چیزا. اینو یک ناشری قبول کرد به نام نشر ناکجا، که من بهش گفتم که دوستانی من میتونن کمک کنن، هر کدوم چند جلد بخرن که برای کمک بشه برای تو که بتونی به هر حال چاپش بکنی. اینو نشر ناکجا در پاریس این 3 جلد رو چاپ کرد. در اون زمان خب خیلی جسارت، خیلی چیز میخواست، چون قبل از اونم در آن کاری من رو تجدید چاپ کرده بود. حالا این چقدر فروش رفت، کجا رفت، کجا نرفت، که خون که نخون، که نقد نوشت که ننوشت، اینا رو من هیچ خبری ندارم. در واقع اینجا نویسنده در تبعید، کسی هم نویسنده مثل من که معمولا اصلا منزوی هم هست، در تبعید واقعا انگار که کویر داره فریاد میکشه، صداش فقط خودش میشنفه. به ندرت هست که تو بدونی چی کار کردی، دیگران بگن که آقا تو چی کار کردی، چی کار نکردی، این خشتی که گذاشتی تا حالا، این خشتی که گذاشتی رفتی بالا، کدومش کج گذاشتی، کدومش راست گذاشتی، اینجا چی هست، اینها نه، هیچ نقدی نیست، نبوده. و من اگر تونستم ادامه بدم، در واقع نه گوشم به این چیزا بوده و نه چشمم و نه توقعی داشته و نه انتظاری، چون اگر کسی متوقع باشه و انتظار داشته باشه از جامعه فرهنگی و هنری خارج از کشور، حتی تو کشور بخواد امیدوار باشه و چشم داشته باشه، به جایی نخواهد رسید، فورا زانو خواهد زد. تو در صورت میتونی زانو نزنی و ادامه بدی که به این چیزا اعتنا نداشته باشی، به کار خودت باور داشته باشی، اعتماد به خودت داشته باشی، به کاری که داری میکنی و ادامه بدی، بگی که حتی در زنده بودن من هم حتی کسی نگفت که خرد بشن، مهم نیستش، بالاخره تو یه کاری کردی با اعتماد به نفس و با ایمان و با صداقت و صمیمیت یه کاری کردی، بالاخره تا اونجایی که تونستی کار کردی، پیش خودت شرمنده نیستی. مزور با این باور و با این چی بود که منم به آقای اون سماکارم که دو بار باش برار صحبت کردیم، تو اون تلویزیون ماهی تو سوئد بوده، من همین حرفا رو زدم، گفتم که من وقتی کار میکنم نه فکر چابش هستم و نه فکر پخشش هستم و نه فکر که دیگران چه خواهند گفت و چه نخواهند گفت و چه تشویق و چه نمیدونم تبلیغ و اینها هم نیستم. این رمانو بر حال اون کسی که یه مقدار زینف بود خونده بود، چند سطری هم نوشتش دربارش بر حال به عنوان معرفیش، یک جای دیگه هم یک کسی دیگه هم اگر یادم نباشه نقد نوشته بود، این حرفای خانمی هست به نام دهنی، نیلوفر دهنی، نقد دربارش نوشت و بعد از من دیگه چیزی جای دیگه ندیدم. بعد از این وقتی که زندان سکندر تموم شد، چون 3 سال تمام همه هستی منو گرفته و هوش و فکر و ذکر من اون شده بود، وقتی تمام شد ناگهان یه خلایی تو زندگی من ایجاد شد و زیر پام احساس کردم خالی شده. اولین بار بود که دچار بحران شده بودم. برای اینکه این خلأ رو پر کنم، شروع کردم همه نامه‌هایی رو که از سال 46 نوشته بودم، گفتم که من خاطرخواه عاشق بودم این حرفا و نامه می‌نوشتم اون موقع. و بعد هم که رفتم جزیره و من بعدن خب خیلی جاها، همه گوشه 4 گوشه ایران من سفر کردم، کار کردم، رفتم تبریز، رفتم رضائیه، رفتم گرگان، شمال، جنوب، رفتم تهران، به هر حال همه جاها رو کار کردم. هر جام که کار میکردم، چون خاطرخواه و عاشق بودم، نامه مینوشتم. نامه هایم که مینوشتم و همون جمعه عرض کردم، همش نامه عاشقانه نبود، مربوط به کار و زندگی و مردم و اون منطقه و اینا حرفا بود.
بعدم که اومده بودم خارج و تا اینجا با تا مدت ها با محمود و با دیگران نامنگاری داشتم. بعد از یک دوره محمود دیگه قطع کرد نامنگاریش با من، گویا اون فضای خفقان اختناق سیاسی طوری شده بود که اصلا آدم ها جرات نمی کردن عطسه بکنن، چه برسه که برادرشون که طبیعی نیست نامه بنویسن. اون نامه هایی که در این دوران برای همه کسایی که نوشته بودم نزدیک 2000 صفحه بود، همه رو تایپ کردم، 3 ماه طول کشید و خودش به هر حال 3-4 کتاب میشه. بعد از اون شروع کردم یک رمان کوتاهی رو به نام دارکوب با سرعت خیلی زیاد نوشتم. این دارکوب تنها که نمیشه گفت تنها، آره دیگه، تنها رمانی که من تا حالا درباره تبعید و تبعیدی‌ها نوشتم. این رمانم در واقع علا ساختاری شبیه در آن کار باران میبارد است، یعنی که تو از آ شروع میکنی و با زد تمام میشه و یک سره یک نفس روایت میشه بدون اینکه فصلها جدا بشه از همدیگه، پاراگرافها جدا بشه، نقطه گذاشته بشه، نه. طور خلاص عرض کنم که رمان سرگذشت یک خانواده تبعیدی ایرانی هست در پاریس که بعد از پاریس مهاجرت میکنن به یکی از کشورهای اسکاندیناوی. وقتی که اینو داشتم مینوشتم به یک نوعی اون دورانی که خودم از آنکارا وارد پاریس شده بودم این حرفا، اون دوران مرور میشد و خیلی به سختی هم مرور میشد و خیلی خیلی خیلی با جان سخت، نه جان سختی که نمی، من هیچ وقت با جان سختی ننوشتم و خیلی به هر حال دردناک و غم انگیز بود برای خودم هم، ولی به هر حال نوشتمش.

بعد از این چی که دیگه به هر حال من بازنشسته شده بود، شروع کردم که بر اساس همون گفتگوهایی که داشتم اینا، باز یه چیزی به ذهن من رسید، اون دورانی رو یک بار دیگه ازش گذر کنم و بنویسم، به صورت رمان بنویسم. اگر که نسل ما فرض کن از سیاسی ها رو اگر بخوایم بگیریم، از اونهایی که وارد سیاست شدن از نهضت آزادی شروع شده و بعد نهضت آزادی کسی که بودن مجاهد توشون در اومده، از تو مجاهدین سازمان پیکار در اومده و راه کارگر در اومده و بعد همینجوری این نسل مسیری رو که طی کرده، زندان افتاده، شکنجه شده، بعد مراحلی که طی کرده، رفتم فلسطین، نمیدونم، اینو من شروع کردم به صورت رمان نوشتن بر اساس برحال روایت یک نفر، که البته اون روایت یک نفر در واقع میشه گفت اون خط اصلی بود، ولی خب من به تاریخ معاصر و به مصاحبه ها و کتاب های دیگه من رجوع میکردم برای که بتونه به یک شکلی نه که رمان تاریخی باشه، ولی بتونه اگر به یه چیزی تو اشاره میکنی مستند و دقیق و درست باشه، از چند زاویه دیده شده باشه، فقط یک روایت نباشه. بازم این کار 3 سال طول کشید، نزدیک 1000 خورده صفحه نوشتم، ولی به هر حال بنا به دلایلی که گفتم اینجا نیاز به ذکرش نیست، اگر یه زمان ضرورت پیدا کنه من خواهم نوشت اینها. این کار به خنثی خورد و چاپ نشد، مجبور شدم که بذارمش کنار. منتها من اون موقع ها که یادم هستش که خب با کمال رفعت صفای رفیق بودم و خیلی بر از اون موقع که از سازمان مجاهدین اومده بود بیرون، به هر حال با هم رفت آمد داشتیم، اون عضو کانون شده بودم، من شعرش خیلی دوست داشتم، بهش علاقه داشتم، تا دم مرگ هم باش بودم. بعدم که مرد من مجموعه آثارش در آوردم توی یک کتاب به نام ماه مجروح، همه آثارش رو و 5-6 تا مقاله که دربارش نوشته شده بودن، از جمله خودم یه مقاله نوشته بودم طرز نگاه مر از آینه قفس، دو تا قصه که نوشته بود، از حتی کتابی که تو ایران چاپ کرده، اینجا همه آثارش در مجموعه در آوردم. اینم به هر حال من 1 سالم تقریبا میشه گفت وقتم رو گرفت که هم خودم تایپ میکردم هم به یک دیگران میدادم تایپ کردن. این یک شعر خیلی قشنگی داره به نام سفر به ریشه های نیشکر. این اسم یه جوری در واقع تداعی کرد و من این اسم رو ازش آریه گرفتم، رو اسم اون کتاب گذاشتم. در واقع اون کتاب سفر به ریشه های نیشکر بود، یعنی سفری بود که از پیش از نهضت آزادی گرفته تا بیه تا تبعید، و این نسل رو و نه یک نفر رو، بسیار کسایی که گمنامی که اصلا نامشون در تاریخ و هیچ آورده نشده، تو این کتاب اومده بود. منتها روایت رومانی و داستانی بود و یه شکل خاصی من براش انتخاب کرده بودم که من یه فصلشو، فصل اولشو برای محمود دولت آبادی که اینجا اومده بود خوندم، 10 دقیقه کف میزد، دست میزد، ولی این کار چرا به خنسی خود و شاب نشد و با عزتون درز میگیرم و نمیگم، ولی به هر حال این کارم کاری بود که حسرت داغ به دل من گذاشت، برای که 3 سال زحمت کشیده بودم و گذاشتمش کنار و چاپ نشد و هنوزم چاپ نشده و فکر نکنم اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه چاپ بشه.

من یه چیزی البته میخواستم بگم، چون اگر میخواستم به کانون نویسندگان در تبعید بپردازم، خودش به هر حال یک فصل تازه میشد که ساعتها میشد دربارش حرف زد. گذرا حالا اشاره میکنم، به هر حال من همون اوائلی که اومد مهاجرت کرده بودم عضو کانون نویسندگان ایران در تبعید شدم. چند دورم دبیر کانون بودم، با دوستان عزیز همکاری کردم توی کانون و این به حساب نهاد دموکراتیک، به هر حال که متاسفانه مثل خیلی چیزای دیگه تو مملکت که در خارج از ایران نضج نگرفت، شکل نگرفت و نتونست اونطور که باید شاید اون رسالت خودش انجام بده، که از گفتم اینجا جاش نیست و یعنی فرصت نیست که پیش بپردازیم. ولی به هر حال یکی از آرزوهای من این بود که کانون نویسندگان ایران در تبعید تبدیل به یک نهاد دموکراتیک فرهنگی بشه، یک سقفی بشه برای تمام نویسندگانی که به هر حال به شکلی مهاجرت کردن، ناچار شدن ایران رو ترک کنن به رغم تمام افقهای فکری و سیاسی و ایدئولوژیک و عقیدتی، صرفا به صفت نویسنده بتونن زیر این سقف جمع بشن و به عنوان یک کانون دموکراتیک فرهنگی یه هویت پیدا بکنن که این هویت بتونه مردم دنیا بتونن بشناسن، شناسانده بشه، شناخته شده بشه و بتونه تاثیرگذار بشه و بتونه به هر حال وزنه باشه که اگر هم خواستن بهره برداری سیاسی ازش بکنن، بتونه یه وزنه فرهنگی باشه که علیه هر حکومت، از حکومت جهل و جنایت، هر حکومت دیگه، حالا اینم بیاد نه، در برابر هر حکومت دیگه بتونه موزه انتقادی داشته باشه و واسطه. متاسفانه خب این آرزو مثل خیلی آرزوهای دیگه ما به هر حال به ثمر نرسید.

0: peinard.
1: Et l'on se sent floué par les années perdues.
2: من دچار بحران شدم، دو بحران خیلی خیلی شدید، و بعد من همیشه برای این که با این بحران ها روبرو بشم و بتونم ازش گذر کنم می نویسم. رمان خون اژدها رو شروع کردم نوشتن. این خون اژدها قهرمانش مثل در آنکارا زن هست، قهرمان باد سرخ زن هست. در این کتاب هم قهرمانش زن هست به نام عاطفه قشقایی. این رمان رو در همون دوران بحرانی اینا نوشتم، یک سال طول کشید. داستان رمان هم سرگذشت یک زنی هست، یک زن شهرستانی است که با همه مسائلی که یک زنهای به هر حال سنتی ما در خانواده سنتی دارن و بعد به هر حال به شکلی سرکشی میکنن، از شهرستان میان بیرون و بعد وارد جامعه بزرگتری میشن و بعد به هر حال مسائلی که برخورد میکنن و زندان میفتند و این حرفا، این داستان این زن هست از ابتدا تا انتها، که وقتی که این زن از شهرستان میاد تا تهران، از اعماق جامعه ما و از خود جامعه ما، از همه اقشار و طبقات عبور میکنه و تا میرسه که دوباره به حال به جایی میرسه که دوباره برمیگرده به موطنش، که پایان داستان هست که من نمیخوام بگم، که امیدوارم هر کسی دوست داشته باشه کتاب بگیره بخونه. اونهایی که خوندن و گفتن کتاب خوندنی است و ما نتونستیم زمین بذاریم تا آخر خوندیم. بعد از این خون اژدها، که بازم خون اژدها رو نشر مهری آقای خوجینیان چاپ کرد، توی لندن چاپ شد، بعد از اون شروع کردم مریم مجدلیه رو نوشتم، که مریم مجدلیه اخیراً پارسال به زبان فرانسه ترجمه شد، شرایط احمدتان در پاریس چاپ کرد. مریم مجدلیه هم درست بازم سرگذشت

زن هست که در مقطع انقلاب به هر حال این 4-5 سال است تا مهاجرت میکنه و میاد به اروپا، به یکی از کشور اروپایی. این زندگی این زن هم تغییر و تحولات جامعه ما رو بعد از انقلاب و سرگذشت این زن به معنی زن در جامعه ما، در جامعه ایرانی، زیر برهار، زیر لوای و عبای آخوندها تا که میاد مجبور مهاجرت میشه، این زندگی این روایت میشه. در واقع این زن هم از اون زنهایی هستش که برعکس عاطفه قشقایی، این تقریبا کسی هستش که آزادتر از اون هست و برحال همطوری که الان این نسل که ما میبینیم، نسل الانی که میبینیم، یک در واقع فراتر رفتن، یعنی یه خط قرمزا رو پشت سر گذاشتن، این نسل رو داره به یه شکلی، اگر نخوام نمایندگی میکنه، ولی به هر حال از این نسل هست. حالا هیچ قهرمان قابل تعمیم نیستش و نمیشه تعمیم داد، ولی به هر حال این از این نسل هست و این دوران و این وقتی که مثل شعله، مثل فانوس از این تاریکی رد میشه، شما اطرافش رو میتونی ببینی، روشن میکنه اطرافش رو. اینم مریم مجلی است که من با سرعت بگذرم ازش. بعد از اون من نشستم یک چیزی که نوشتم که در اول هم اشاره کردم در اولین صحبت ها، به نام قلعه گالپاها. قلعه گالپاها در واقع موطن من است، جاییست که به دنیا اومدم. من تو حاشیه کویر به دنیا اومدم و دیمی بزرگ شدم. این دیمی بزرگ شدن هم در واقع همین دیمی بزرگ شدن هست، یعنی مفهوم دیمی بزرگ شدن در آن قلعه گالپا هست که چگونه آدمیزاد بچه ها دیمی بزرگ میشن. از لحاظ جامعه شناسی، انسان شناسی و بوم شناسی اون کتاب در واقع اگر کسی بخواد براش ارزش قائل بشه، از این جهت کتاب قابل تأمل هست. یعنی که من خودم در واقع کتابی که خیلی با عشق و علاقه نوشتم و خیلی خیلی با شور و شوق نوشتم و با صمیمیت و از صمیم قلبم هست، به نام قلعه گالپاها. گالپا توی ولایت ما به کابرنا مثلا میخوام بگم، مثلا اینجا میگن سانکلیت، یعنی بدون تومون مثلا تو فرانسه میگن، توی دپ کسایی که در واقع هیچ چیز نداشتن، آسمان جل بودن، میگفتن گالپا. گال در واقع یه معنیش هم روتیل، روتیلای زرد هست که پاهای لرزانی داره، این حرفا میگفتن گالپا. قلعه گالپاها در واقع سرگذشت این مردم گالپاست که من خودم هم یکیش از اونا هستم که بودم. بعد از قلعه گالپاها شروع کردم که الان هم دیگه فکر کنم تمام میشه، نام چکمه گاری که ادامه داره. اینا در واقع چکمه گاری ما وقتی کسی که زیاد کار کرده و زیاد این ور ور چرخیده، میگن پوستش چکمه گاری شده. اینم دغدغه من هستش بتونم تمومش بکنم برای ختم کلام. اگرم من با کتاب شروع کردم و با کتابم میخوام تموم کنم کارو، برای این بوده که در واقع اگر که آدم وقتی به آخرش میرسه، به آخر راه میرسه، نگاه میکنه، میبینه تنها چیزی که از او باقی مونده از خاطراتش که بگذاریم که یواش یواش محو و کم رنگ میشه، اون چیزی که از او باقی مونده فرزندانش هستند و فرزندانش که من برار سه بچه و 5 تا نوه دارم، فرزندای دیگه منم که از من باقی مونده کتابای من هستش. به نظر من هر کسی بالاخره تو این دنیا که به دنیا میاد و میره، بالاخره یه چیزی از خودش بیادگار میذاره که اگر که بشه اون چیزی که بیادگار گذاشته برای نسل بعدی، برای مردم، برای جامعه مفید واقع بشه، مثمر ثمر باشه، خفه به المراد. من اگرچه آگاهانه این کار نکردم، ولی آخر سر وقتی که دارم نگاه میکنم به ثمره زندگیم، به کارهایی که کردم، احساس میکنم که به هر حال تا اونجایی که تونستم این عمر رو بیهوده تلف نکردم و تا اونجایی که تونستم اون چی که از دستم ساخته بوده، هم در برابر دوستام، همسرم، فرزندانم و هنر و ادبیات، از هیچ چیزی کوتاهی نکردم.

سفر به ریشه های نیشکر. عریان شدیم و در ساعت تلخ به ریشه های نیشکر سفر کردیم. در طول راه تلخی چنان فراوان بود که پایان شادمان به رؤیا مبدل شد. با این همه ما همچنان مسافریم، بی شکوه پیش می رویم، عریان‌تر از همیشه، بی ساعت و بی عصا. این شعر در واقع جوهر زندگی کمال بود و جوهر فکر کنم زندگی هر کسی هستش که میخواد در این دنیا آگاهانه حرکت بکنه و آگاهانه جلو بره، بدون این که فکر کنه که فردا به منزلی میرسه و تمام میشه. نه، این راه ادامه داره، ما رهرو این راه هستیم، عریان‌تر از همیشه، بی ساعت و بی عصا. این برای اینکه کمال انسان مبارز و شجاع و یکی از بهترین شاعرهای به نظر من زمان خودش بود، این مفهوم رو به زیباترین شکل بیان کرده. بنابراین وقتی که آدم فکر میکنه که بعدن میخواد چیکار بکنه، این بعدن هیچ وقت نمیاد. یعنی در آینده میخواد چیکار کنه، این آینده یک کسی میگه پیری بی آیندگی. و با این حال من فکر میکنم که زندگی من یک جوری با نوشتن گره خورده، یعنی که من اگه ننویسم واقعا مثل نفس کشیدنه. من صبح که خواب پا میشم نرمش میکنم، مثل هر روز و از زمان تاکسی برای که کمر درد نگیرم عادت داشتم هر روز نرمش میکردم. نرمش کردن من از زمان ارتش، چون 5 سالم اون موقع تو ارتش بودم، اینا از ارتش یادم مونده، و هر صبح نرمش میکنم، دوش میگیرم، یه صبحانه میخورم و بعد میشینم پشت میزم و شروع کنم کار کردن. و خودم هم دیگه نمیپرسم و هر روزم میشینم پشت میزم کار میکنم، مگر اینکه بیمار شده باشم، بیمارستان باشم، یه جایی باشم که به ندرت پیش اومده. الان که دارم چکمه گاری رو می نویسم، پیش از اینکه چکمه گاری تموم بشه یه چیز دیگه تو ذهن من یواش یواش شکل می بنده، نسخه می بنده که بعد اونو شروع کنم بنویسم. یعنی هیچ وقت تموم نمیشه. همسر به همسر من میگه که تو کی آشپزی میخوای بکنی؟ میگم این کتابم که تموم شد دیگه یه دوره من آشپزی میکنم. بعد که کتاب تموم میشه من یه کتاب دیگه شروع میکنم، میگه که تو گفتی که تموم بشه. هیچ وقت نوشتن تموم نمیشه. و تا زمانی که آدم زنده است و تا من زنده، من فکر کنم تا زمانی که بتونم، اگر دچار نسیان و فراموشی نشم، فکر کردم که به یه شکلی بر بیام. با اینکه جرأت نمیکنم به مهاجرت نزدیک بشم، برای که مثل یک زخم ناسور میمونه، یه زخم کهنه میمونه این مهاجرت، ولی فکر کنم که تا وقت باقی هست به مهاجرت بپردازم به یه شکلی. حالا به چه شکلی به مهاجرت بپردازم، برای که یادداشتاش دارم، به هر حال نامه هایی دارم و خیلی چیزا دارم از مهاجرت، خاطرات هنوز هست، هنوز زخم ها تازه است، هنوز خیلی چیزا تازه است. و به هر حال زندگی ها کردیم با مهاجرین، با تبعیدی ها، و فکر کردم که دیگه وقتش رسیده که اگر این چکمه گاری تموم بشه به یه جایی برسه، به مهاجرت بپردازم و به مهاجرت و به تبعید. منتها نمیدونم، هنوز یک بار یک اسمی هم براش نوشتم، انتخاب کردم و یه یادداشتی هم گذاشتم کنار، ولی خب جرأت نکردم برام طرفش. یک بار یک اسمی هم براش انتخاب کردم به نام سنگهای سرگردان سماوی، همینجوری به عنوان این چیز که براش پرونده باز کردم گذاشتم، ولی خب هر بار رفتم طرفش این حرفا منصرف شدم. امیدوارم بعد از این که به هر حال چکمه گاری تموم شد، این دفعه دیگه به طور جدی برم طرفش، شروع کنم بنوشتن، وازم نوشتن و نوشتن. سلام و سلام.

اگه دوست دارین بدونین چرا در کلاس اولم از مدرسه فرار کردم؟ چرا در کودکی آرزو کردم جوون مرگ بشم؟ و چطور همین فکر انگیزه ای شد که بخوام در زندگی به دیگران کمک کنم؟ اینها همراه با خاطرات دیگه از کودکیم، بزرگسالیم، زندگی هنری و کاریم و دغدغه های امروزم رو در هفته آینده که میزبان تابستانی شما خواهم بود با شما قسمت میکنم. با درودهای گرم خدمت شما دوستان عزیز و با سپاس از رادیو همبستگی برای دعوتتون، پری عیسی‌زاده هستم، روانشناس، نغمه خوان و کنشگر فرهنگی. به امید اینکه لحظات خوبی رو در کنار هم داشته باشیم و با آرزوی هفته خوب برای شما.

روزگار کودکیم را به یاد می آورم که دلم از روشنایی سرشار بود. هنگامی را که دنیای کوچک و نیالودم از بازی آزین می یافت. رفقایم همه شاد و بیکینه بودن. آن هم اگر قهر می کردیم به دنبالش آشتی فرا می رسید. تاریکی ترسناک بود اما از آن نمی گریختیم، زیرا که شبها محبت‌های پاک و شیرین قصه ها ما را آشتی می داد. گویی به پاس همین هم بود که دریچه دلهای من را به روی کینه ها نمی گشودیم. گویی چشمان من شبها هم توان دیدن داشت. ماه و ستارگان به سان خورشید به ما روشنایی می دادن. با وجود این همه روشنایی اگر ابری آسمان را فرا می گرفت و ابر گذرای کوچک روی خورشید را می پوشان، می دانستیم که خورشید سرانجام از زیر ابرها بیرون می آید. این قطعه شعر بود از مرضیه احمدی اسکویف، چریک فدایی خلق. در شناسنامم نامم داوود و نام فامیلم شمسایی درج شده. طبق آنچه در شناسنامم آمده، در یکی از روزهای آخر بهار در منطقه‌ای در جنوب غربی تهران به نام عباسی خاکی ایستگاه مسجد، از مادری به زلالی و خنکی آب چشم ساران کوهپایه‌های البرز و پدری آتشین مزاج و سرکش، یک سال قبل از کودتای 28 مرداد 32 به دنیا آمد. مادرم آب بود و پدرم آتش. آب آتش را خاموش می کند، اما با این همه آتش می تواند هنوز در زیر تلی از خاکستر به حیات خود ادامه دهد و هر از چند گاهی نیمه شعله‌ای بکشد و اظهار وجودی بکند. اما از این توصیف شاعرانه که بگذریم، مادر و پدرم هر دو کارگر بودند. مادرم در عنفوان جوانی همسر اولش را که کارگر راه آهن بود از دست می دهد و دو خواهرم که هنوز کوچک بودند تنها می مانند. و وقتی مادرم به اداره راه آهن برای گرفتن حقوق همسرش مراجعه می کنه، به او می گویند خانم، شما چون خیلی جوان هستید هیچ کمک نقدی به شما تعلق نمی گیره، ولی ما می توانیم شغلی به شما بدهیم. او هم در همانجا به عنوان نظافتچی مشغول کار میشه و تا سن بازنشستگی هم در همونجا میمونه و هیچ پیشرفتی هم دیگه تو کارش نمیکنه. مادرم با اینکه تمام امور خانه و خانواده در دستش بود و موتور و مغز اقتصادی خانواده بود، اما تا آخر عمرش با الفبا و اعداد دست و پنجه نرم میکرد، تا بالاخره بعد از تلاش‌های پیگیر و خستگی ناپذیر سرانجام در نهضت سوادآموزی مدرک 4 اکابر را بعد از چند سال در جا زدن گرفت. ولی جنگ او با الفبای تخس سرکش که هرگز نمیخواستن جلوی چشمان او به صف شوند تا آخر عمر ادامه یافت. تازه همان مدرک 4 هم برای خودش داستانی داشت. در کتاب 4 اکابر استاد مرادی بود که مکانیک بود، ما به شوخی می گفتیم استاد مراد پیر شد و بازنشسته و نوه‌دار شد، ولی مادر ما دست از سر استاد مراد بر نداشت. اما حالا ما می دونیم که نام این عدم توانایی در خواندن و نوشتن دیسلکسی است و ما همین داستان را هم با ضرب و جمع با مادرم داشتیم. من یادم در کلاس 6 یا 7 دبستان یا دبیرستان سعی می کردم به او ضرب یاد بدم. مثلا از او می پرسیدم 2 ضرب در 5 چم میشه؟ گفت نمیدونم. بعد فکر به ذهنم رسید، پرسیدم 2 کیسه 5 کیلوی برنج چند کیلو میشه؟ و او بلا درنگ گفت 10 کیلو. دلیلش این بود که او چون دستش در کار اقتصاد خونه بود به راحتی میتونست از طریق عملی با ریاضیات کنار بیاد. من بعدها که سر و کارم به شغل معلمی افتاد، در زمان دانشکده تربیت معلم در سوئد با ایده های پداگوک روسی لو ویگوتسکی آشنا شدم که از طریق تئوری آموزش عملی به آموزش کارگران زحمتکشان اتحاد جماهیر شوروی همت گمارد. ویگوتسکی علی رغم عمر کوتاهش
تحقیقات گسترده‌ای داشت. او مجموعی از نظریه‌های مارکسیستی را در مورد روانشناسی و آموزش تدوین کرد. کار او در مجموع شامل 270 مقاله علمی و 10 کتاب بود که حول محور روانشناسی و همچنین آموزش زیبایی شناسی و جامعه شناسی میچرخند. مادرم با آنکه به طور سنتی مذهبی بود و نماز و روزش هم ترک نمیشد، با آخوندها هرگز میانه خوبی نداشت و هیچگاه به مسجد و روزه و هیئت نمیرفت و در همان خانه وظایف دینیش را انجام میداد. در عوض تا آنجا که دستش میرسید بدون آنکه ما متوجه شویم به اندازه وسعش به همسایگان نیازمند کمک میکن و در کنار کار بیرون و کارهای خانه از مادر پدرم که به دلیل تصادف با یک دوچرخه زمینگیر شده بود تا آخر عمرش پذیرایی میکن. و یکی از سنت‌های چرب و شیرین و خوشمزه او هم این بود که هر ساله یک دیگه بزرگ شله زرد نظری میپخت که همه را بین در و همسایه تقسیم میکرد و هر سال هم ما را با یک بلیت درجه 3 قطار که از محل کارش به او تعلق میگرفت به مشهد میبرد که برای او زیارت بود و برای ما سیاحت و تفضیلات تابستانی. یادش بخیر، نقطه اوج این سفرها برای ما علاوه بر توت‌های درشت و آبدار و شیرین و سفید مانند برف و خربزه مشهدی زمانی بود که شب قطار زوزه کشان از حاشیه کویر میگذشت و ما بیخوابی به سرمان میزد و از پنجره راهروی قطار سرمان را بیرون میکردیم و از آسمان سیاه چون قیر کویر که غرق ستاره بود ستاره میچیندیم.

اما پدرم با آنکه بسیار باهوش و تقریبا برای خودش نابغه‌ای بود هرگز شغل رسمی نداشت و تا آخر عمرش در شغل‌های مختلف و بیشتر در کارهای ساختمانی تا زمان مرگش در 78 سالگی مشغول کار بود. پدرم در اوقات فراغت علاوه بر کارهای جاری خانه مدام مشغول خواندن کتاب و مجله و روزنامه و حل جدول و گوش دادن به اخبار رادیو بود. در ضمن عاشق سینما و فیلم‌های تاریخی و اساطیری بود. در خانه ما علاوه بر روزنامه همه مجله‌های آن زمان از ترقی و روشنفکر و سفید و سیاه و تهران مصور و خواندنی‌ها و اطلاعات هفتگی و توفیق یافت می‌شد. و از همه جالبتر مجله طنز و فکاهی توفیق بود که گاهی گداری هم به خاطر زبون درازی توقیف می‌شد. و توفیق خودش می‌نوشت توفیق توقیف شد. علاوه بر مجله و روزنامه همیشه تعدادی کتاب‌های کلاسیک دست دوم هم از قبیل داستان‌های تاریخی جیمی دوپاسان و الکساندر دومای پدر در یک جعبه مقوایی در انباری زیر خرپشته خانه پیدا می‌شد که من هم در سن نوجوانی گاهی گداری به سراغش می‌رفتم. من علاقه و شوق به خواندن را می‌توانم بگویم که از همان دوران کودکی از پدرم به ارث بردم. اگر مادرم نان‌آور اصلی خانواده بود و پدرم صرفاً بر دست مادرم شاگردی میکرد، در عوض پدرم تا سن نوجوانی تغذیه کننده معنوی من بود. او در دوران دبستان به من عمه جز که شامل چند سوره کوتاه از قرآن که در دبستان میخوانند یاد داد و اولین مجله را به نام کیهان بچه ها در کلاس سوم دبستان برایم خرید و از تجربیات زندگی خودش برایم گفت و مرا با شعر و شاعران معروف مثل سعدی و حافظ و فردوسی و با زبان غنی عامیانه فارسی آشنا کرد. پدرم ضمن این که به قول معروف می توانست لفظ قلم هم صحبت کند و خط و قلم زیبایی هم داشت و به ما هم در نوشتن انشا کمک می کرد، رتوریک بسیار غنی هم داشت و کسی نمی توانست با او دهن به دهن بشه. اما امان از آن زمانی که سرحال نبود و درد کتفش که از قرار نوعی آرتروز یا به اصطلاح قدیمی ها قلنج بود که ما هرگز دقیقا نفهمیدیم چی بود عود میکن. اون وقت عرش اعلی از کفگویی او میلرزید و خدا و پیغمبر هم از دست او در امان نبودن. او در زمان نوجوانی ما را با زبان ساده با سیاست آشنا کرد و برای ما از خاطرات دوران سربازی نسبتاً طولانیش و فرارهایش و پاشیده شدن یک شبه ارتش رضاخان در زمان اشغال متفقین و فقر و قحطی و گرسنگی بعد از جنگ و فساد دربار و اشرف پهلوی تعریف میگن. او نه خط سیاسی و ایدولوژی خاصی داشت و نه دین و ایمان درست حسابی، اما هرچه بود میشود گفت که روحیه آزادی خواهی داشت و هرگز با قدرت کنار نمیومد. این روحیه سرکش به من هم سرایت کرد و در طول زندگی گاهی کار دستم می داد. او علاوه بر این استعداد زیادی هم در فراگیری داشت. اگر در دوران دبستان او معلم من بود، در دوران دبیرستان من معلم او شدم و به او برای کارش که در آن زمان متراژکاری ساختمان بود هندسه یاد می دادم و در کنارش به طور تفریحی انگلیسی باش کار می کردم. یادم ما در حیات فسقلیمان علاوه بر یک حوض که در وسط خانه بود یک باغچه نقلی هم داشتیم که پدرم در آن انواع تخم گل‌ها از ختمی گرفته تا لاله عباسی و نیلوفر را که نمیدانم از کجا گیر آورده بود میکاش که در وسط تابستان همگی به گل مینشستند. تازه در همین باغچه یک متر و در یک متر و نیم ما یک بوته گل سرخ، یک موه داربستی، یک درخت گلابی و یک درخت انار هم داشتیم که شکوفه قنچه می دادن ولی هرگز میوه نمی دادن، مگر یک بار که درخت گلابی من یک گلابی داد که البته قابل خوردن نبود. آخه اون بیچاره ها در اون یک وجب خاک فقیر با اون آب و هوای آلوده از دود و گاز جنوب تهران چگونه می توانستن به بار بنشینن؟ درست مثل خود ما و میلیون ها انسان دیگر که در سرزمین کویری و شورزاری به نام ایران به دنیا می آیند و محروم از نعمات مادی و آزادی خشک و سترون رشد می کنند و در همین شرایط نسل های بعدی را می زایند و اوضاع به همین منوال مدام تکرار می شود.
ولی یک نکته جالب که من آن زمان کشف کردم این بود که در فصل بهار که درخت انار ما برگ‌های سبز تازه می‌داد، برگ‌ها پر از شته می‌شد و مورچه‌های ریز مرتب در حال پایین بالا رفتن از درخت بودند. من همیشه در این فکر بودم که چه سری در این کار نهفته است، تا بعداً در یک برنامه رادیویی به حکمت این کار پی بردم. در حقیقت مورچه‌ها با شته‌ها دامداری می‌کردند. آنها چوپان بودند و شته‌ها گوسفندانشان. آنها شته‌ها را به لانه‌هایشان می‌بردند و از شیر یا شیرهشان در زمستان تغذیه می‌کردند. و این در عالم جانداران نوعی همزیستی است در دنیای گیاهان و حیوانات، و بدون این همزیستی حیاتی نمی‌تواند وجود داشته باشد. در حقیقت رمز ادامه حیات در کنار رقابت انواع موجودات زنده از گیاه و حیوان با یکدیگر همزیستی مسالمت‌آمیز است، همزیستی که بشر متمدن و نظام سرمایه‌داری هرگز اساس آن را درک نکرده و با زیاده‌خواهی مطلق خود و دنیا را به سوی نابودی می‌کشانند. و این حس کنجکاوی بعدها در مراحل بعدی کمک زیادی به من کرد که پاسخ بسیاری از سوالات را یا به طور تصادفی یا با مطالعات سیستماتیک بیابم. باری بگذاریم. پدرم هرگز پدرش را به یاد نداشت. آنطور که خودش تعریف میکرد، پدرش یک روستایی شاهسوند ساکن اطراف تهران بوده که در روستایشان زن و چند فرزند داشته و بعد به شهر میآید و با مادر بزرگ من ملاقات میکند که تنها حاصل زندگی مشترک کوتاه مدت آنها پدر من میشود. پدر بزرگم وقتی به دهه خودشان میرود از قرار در همانجا فوت میکنند و مادر بزرگ و پدر مرا برای همیشه تنها میگذارد. پدرم با انرژی و هوش سرشار زیر دست مادر بزرگ سنتی من بزرگ میشود که حاصلش خلق و خوی کج و کوله و زندگی سراسر پرماجرایی میشود که ما تنها از گوشه های از آن که خودش برای ما در طول زمان تعریف کرده خبر داریم. گفتم که پدرم تنها فرزند مادر بزرگم بود، ولی دو برادر و دو خواهر ناتنی هم داشت که یکی از برادرهایش در دوران سربازی مرده بود و یک برادرش که عموی بزرگ ما بود و با خانوادهش در محلهی در نزدیکی محل ما زندگی میکرد گاهی گداری به دیدن ما میامد. او هم مثل خانواده ما کارگر بود و فارسی را به سختی صحبت میکرد چون زبان مادریش ترکی بود. دو عمه یعنی خواهران پدرم را تنها یک بار بیشتر ندیدم و اصلا نمی دانم آنها کجا زندگی می کردن. نام یکیشان زلیخا بود و نام دیگری بلقیس، و هرچه بود هر جفتشون خیلی خوشرو و مهربان بودن و با لهجه شیرین ترکی پدرم را علی اکبر جان صدا می کردن. آخه بابای ما ناسلامتی داداش کوچولوی آنها بود. اینم بگم و این فصل را تمام کنم تا بعد اگر خاطره دیگری راجع به پدرم یادم اومد تعریف کنم. پدرم با اینکه خودش همیشه دستش تنگ بود، ولی به قول معروف آدم مغرور و دست و دلبازی بود و به اصطلاح معروف خصلت لوتیگری داشت و همیشه تو جاهایی مثل سرمونی و حموم عمومی انعام میداد. از کوچکی وقتی اتوبوس سوار میشدیم برای ما همیشه بلیط میخرید و وقتی اتوبوس شلوغ بود و کسی میگفت آقا این بچه رو بلند کن من بنشینم، با لحن منکمی میگفت چرا خانم و یا آقا، برایش بلیط دادم و این حس غرور ما را در ما زنده نگه می داشت. پری زنگنه، گل لاله عباسی.

اما درباره خودم در سنین کودکی و نوجوانی، تا 6 سالگی یا 7 سالگی در همان محل تولدم در خانه مستأجر نشین شبیه خانه قمر خانم زندگی می کردیم و با یک حوض وسط حیاط و چند اتاق و زیرزمین در دور تا دور خانه و از آب لوله کشی هم خبری نبود. آب خوردن را هم از یک تانکر آب که یک گاری می کشید و اصطلاحا بهش گاری آب شاهی می گفتن می خریدیم. از این دوران خاطرات کمی برایم باقی مانده، تا اینکه به کمک دایه بزرگم که اصطلاحا معمار یا به زبان عامیانه بساز و بفروش بود، به خانه نیمه ساز در جوادیه در پایین پل راهن نقل مکان کردیم. البته تمام هزینه خانه نیمه کاره را مادرم خورده خورده به برادرش آقای معمار پرداخت کرد و کارهای ناتمام خانه هم از قبیل کاشیکاری، گچکاری، برقکشی و سپس آمدن آب لوله کشی و غیره هم در طول زمان خورده خورده تکمیل شد و ما هم صاحب خانه شدیم و من تا زمانی که ایران را ترک کردم در همان خانه زندگی می کردم. از آن خانه و از آن محله خاطرات زیادی برایم مانده. تمام دوران کودکی و نوجوانی در آن محله پر جمعیت کارگری که کوچه ها و خیابان های تنگ و خانه های کوچک بیشتر یک طبقه و یا حد اکثر دو طبقه با پشت بام های گلی و کوچه هایی که جوی های باریک با آب لجن از وسط آن می گذشت، با خاطرات تلخ و شیرین و بازی و دعوا مثل برق و باد گذشت. در آن زمان هنوز فوتبال مد نشده، ولی در عوض ما بازی های بسیار متنوع جمعی داشتیم که الان دیگر کسی حتی اسم آنها هم شاید نداند. گانیه، انزلی، انزلی خیابونی، خرپولیس، الکتولک، شیر دیدم، لیست پس لیست، به اضافه بازی با وسایلی که خودمون درست میکردیم، مانند بادبادک و چند بازی دیگر، و از همه جالبتر پرورش کرم ابریشم و کفتر بازی. و تازه در سالهای اول دبیرستان، یعنی اواسط دهه 40 بود که فوتبال شروع به مد شدن کرد. البته بعضی اوقات وقتی کوچکتر بودیم با دخترهای هم سن و سال هم بازی‌های مشترکی که کمی ملایم‌تر و مناسب‌تر با روحیه آنها بود هم می‌کردیم. به عبارت دیگر نسل ما تقریبا به تمام معنی خودکفا و مستقل بود و همین نسل بود که در سال 57 انقلاب کرد و به 2500 سال نظام ستمشاهی پایان داد و من افتخار می کنم که من هم یکی از همین نسل بودم.

0: منوچهر سخایی کلاغا.
1: غروبا که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای

قلب و دم. در آن زمان ما نه یخچال داشتیم، نه کولر و نه پنکه و نه حتی برق، که تازه اول دهه 40 سر و کلش در محله ما پیدا شد. یک کارخانه برق خصوصی به اسم برق میهن که با ژنراتور دیزلی که به همت چند خیر محل تأسیس شد و تازه اوایل دهه 50 محله ما در آستانه ورود به تمدن بزرگ آریا مهری به شبکه برق سراسری وصل شد. و بعد همزمان آب لوله کشی از چاه عمیق که آبش خوردنی نبود و فقط برای پر کردن حوض و شستشو ازش استفاده میکردیم اومد. هوای جنوب تهران که در حاشیه کویر قرار داره و هم به علت همجواری با البرز که مانع وزش باد به سمت جنوب میشه و دود کارخانه ها و کامیون ها و اتوبوس های گازوئیلی و نبود آب و درخت و فضای سبز در تابستان بسیار خفقان‌آور و گرم بود. تنها راه فرار ما از گرما در شبهای تابستان پناه بردن به پشت بام کاهگلی بود. اول غروب وقتی آفتاب تازه داشت میرفت که پشت کوها بخوابه، پشت بام را آب و جارو میکردیم. کمی بعدتر که هوا کمی خنک‌تر میشد جاها را میانداختیم و بعد از شام برای خواب دوباره به پشت بام میرفتیم. یادم در آن دوران دبیرستان مجله‌ای بود به اسم دانشمند که ظاهراً راجب مطالب علمی و از جمله راجب ستارگان و کهکشان ها می نوشت و من هم آن را می خریدم و می خواندم و برای برادر کوچکم در حالی که به آسمان نیمه مهالود از غبار و دود نگاه می کردیم از عظمت کهکشان ها می گفتم. از آن زمان هنوز اصطلاح دب اکبر و دب اصغر و کهکشان راه شیری و چند ستاره دیگر یادمه. یک خاطره هم ضبط صوت مارک تپاز داداش بزرگم بود که 12 صفحه میخورد و ما شبهای تابستان به پشت بام میآوردیم و به قول معروف باهاش حال میکردیم. اون زمان بیشتر در میان جوانهای جنوب شهر تهران ترانه های کوچه بازاری بیشتر خریدار داشت و بعد هم ایرج و گلپا. از همه معروفتر داوود مقامی بود که اون زمان خیلی گل کرده بود. صدای رسا ولی حزن‌انگیزی داشت و خودش هم بچه جنوب تهران و کار و زحمت بود. ناگفته نماند که داداش بزرگم که فقط 2 سال از من بزرگتر بود بعد از ششم دبستان دیگه نخواست درس بخونه و رفت پیش شوهر خواهر بزرگم شاگرد مکانیک شد و بعد از سربازی هم دیگه خودش اوستاکار شد و ازدواج کرد و بعد از مدتی برای خودش مغازه‌ای باز کرد که هنوزم مشغول کاره. داوود مقامی، فریبا.

اما کمی درباره جوادیه، محله‌ای که من در آن بزرگ شدم، همون جایی که گل سرخی گفت که باید که جوادیه بر پل بنا شود، پل این شانه های ما. جوادیه یکی از محله‌های نسبتا قدیمی جنوب شهر تهرانه. جوادیه در جنوب غربی میدان راهن واقع شده و خط غربی راهن از محدوده جوادیه میگذره. جوادیه مانند بیشتر محله‌های پایتخت مهاجرنشینه و از سراسر کشور به نسبت گوناگون اقوام ایرانی را در خودش جا داده. اما بافت اولیه محله را ترک‌های آذربایجان تشکیل میدن. همکنون نیز بیشتر ساکنین جوادیه را ترک‌های اردبیل، شهرستان سراب و زنجان و همچنین اهالی شمال کشور تشکیل میدن. این محله با توجه به قدیمی بودنش امکانات نسبتاً کمی دارد. شاخص‌ترین مکان‌های نزدیک به محله جوادیه در حال حاضر، یعنی در زمان جمهوری اسلامی نه زمان شاه، بیمارستان بهارلو، بوستان ولایت و فرهنگسرای بهمن می باشن. دو سینمای توسکا و کش و شیرین که از سینماهای قدیمی تهران بودن در جوادیه قرار دارن که البته سالهاست که تعطیل هستن و تقریبا به مخروبه تبدیل شدن. جوادیه همچنین یک بازارچه بزرگ و قدیمی داره. یه خاطره کوچکم بگم راجع به این دوتا سینما. این سینمای توسکا شاید بعد از جمهوری اسلامی اسمش عوض کرده، سینمایی بود در محله ما به اسم استیل، ولی شیرین که سر پل راه هم بود از اولم اسمش همین سینمای شیرین بوده. در اونجا بیشتر فیلمای فارسی نشون میدادن. بافت فرسوده و محدود شدن آن به واسطه پلها و بزرگراه ها از مشکلات اصلی جوادیه هستند. ساخت و سازهای بسیار باعث افزایش چشمگیر تراکم جمعیت این محله ها شده. عرض کوچه ها در بسیاری جاها بسیار کم است و کوچه ها بسیار نامنظم و ناراست هستند. در این بخش بیشتر خانه ها بسیار قدیمی و فضای کمی دارن. یعنی الان همون خونهایی که من اول این صحبت هم گفتم یه طبقه یا دو طبقه بودن، الان شدن پنج طبقه، ولی بافت به سر شهری تغییر نکرده. کوچه ها همون کوچه های بنبست و باریک هستن. این را هم اضافه کنم که محلهی به این پرجمعیتی در زمان شاه نه یک کتابخانه داشت و نه یک مرکز فرهنگی و نه یک درمانگاه درست حسابی. تو تمام محله یک مطب خصوصی بود، یک دکتر به نام دکتر شاه حسینی و یک داروخانه، و در عوض تا دلت بخواد هیئت‌های زنجیرزنی و سینه‌زنی داشت که ما هم زمانی که بچه بودیم تو یکی از این هیئت‌ها زمان ماه محرم می‌رفتیم و سینه می‌زدیم و علم کتل دستمون می‌گرفتیم. یادش نمی‌دونم بگم به خیر یا شر. حالا فکر میکنین چند تا از این محله ها در مرکز و جنوب و شرق و غرب تهران وجود داره که شرایطی مانند جوادیه و یا حتی برتر از اون دارن که در زمان شاه به صورت دیمی و شخمی بدون هیچ طرح و برنامه و زیرساختای شهری با هجوم دهقانان و حاشیه نشینان روستاها و شهرها، بعد از کودتای 28 مرداد و به ویژه بعد از اصلاحات ارضی شاهانه در زمان حکومت قبلی ساخته شده و همانطور تحویل حکومت بعدی داده شده و هنوز بعد از 50 سال به لحاظ زیرساختای شهری، اجتماعی و رفاه و فرهنگی کماکان مانند غزه در زمان منجمد شده. در شمال جوادیه بعد از پل راهن و نرسیده به ایستگاه راهن محله‌ای بود به نام حسیرآباد که در داستان زنده‌یاد غلام حسین ساعدی آشغالدونی که فیلم دایره مینا از روی آن ساخته شده ازش نام برده شده. اینجا محله‌ای بود که مرکز خلاف بود، ولی در جلویش چرخ‌های میوه فروشی بود و پشت آن هرگز دیده نمی‌شد و هیچ آدم عادی معمولی جرأت نمی‌کرد پایش را توی این محله بگذارد.

این هم یک خاطره تاریخی از جوادیه که خود من شاهدش بودم. از سوی جوادیه رودخانه کوچکی میگذشت به نام نهر فیروزآباد که آبش بوگیناک و رنگ لجن بود و تنها یک یا دو سپل بر روی آن وجود داشت. فکر میکنم در سال 40 بود که در تهران باران زیادی اومد که باعث طغیان رودخانه شد و سیلی جاری شد که تمام خانه های خشت و گلی کنار رودخانه را ویران کرد و من به چشم خودم دیدم که گاوی را آب رودخانه با خود می برد. بعد از اون مسئولان و دستندرکاران مجبور شدن روی رودخانه را بپوشانند. درباره این سیل از روزنامه همشهری می خوانیم. سیل جوادیه و نهر فیروزآباد. حدود 60 سال پیش بود که نهر فیروزآباد آن روی خودش را نشان داد و پس از بارندگی های مداوم به یک بار طغیان کرد. آب وارد خانه های مردم شد و خسارت های جانی و مالی بسیاری را به جا گذاشت. آن روزها مدیریت بلدیه یعنی شهرداری در منطقه جنوب با شخصی با تجربه‌ای بود که پس از وقوع سیل دست به کار شد و دانشجویان را بسیج کرد تا اجساد و وسایل خانه مردم را از آب بیرون بکشند. تازه بعد از آن بود که مسئولان وقت به فکر چاره اساسی افتادند. طرح‌ها یکی پس از دیگری ارائه می‌شد تا اینکه تصمیم نهایی را گرفتند و روی نهر را برای همیشه پوشاندند. از همون روزنامه همشهری ادامش تیتر زده به اسم پل‌های بی‌حصار. حاج رحیم نیک نفس هم که در خیابان شهید دارایی که البته اسم قدیمیشو نمیدونم چیه شهید دارایی مغازه دارد همین اطلاعات را در اختیار من میگذارد و در ادامه میگوید آن وقتها خبری از لوله‌کشی آب و فاضلاب نبود. اهالی آب مصرفی خود را از چاه سر همین خیابان با چه مکافاتی تأمین میکردند. تعداد پل‌ها روی نهر بسیار کم بود و رفت و آمد برای افرادی که این سر خیابان زندگی میکردن و با چاه آب فاصله داشتن خیلی مشکل بود. این پل‌ها اصلا نرده محافظ نداشت. اینو من دقیقا خودم یادمه. حتی یک بار پیرمردی داخل نهر افتاد و جان باخت. فراموش نمی کنم. دقیقا بعد از آن بود که تعداد پل‌ها را بالا بردن و اتفاقا یکی از آنها روبروی بازارچه معروف محل بود. به جز این متاسفانه آن زمان بیشتر زباله‌ها مدفوع گاو و گوسفندها از همانجا سر در می آورد. اینو خود من میگم. از قرار

گفته شده داریوش ترانه سیل غارتگر را به همین مناسبت خوانده. راستش اگه بخوایم منم فقط شنیدم سیل غارتگر با صدای داریوش.

من تقریبا تمام دوران دبستان و دبیرستان را در همون محله من جوادیه به مدرسه رفتم و همیشه هم هیچ مشکلی با درس خواندن نداشتم و هر سال هم بدون تشدید با نمرات خوب قبول می شدم. البته این تعریف از خود نباشه، فقط واقعیت گفتم. فقط در دوران دبیرستان در آخر تابستان با مادرم به دبیرستان می رفتیم و با پرداخت 8 تومان ثبت نام می شدم. این تنها کمک پداگوژیک بود که من در دوران دبیرستان از خانواده‌ام می گرفتم. راستش رو بخوای اصلا آنها به ویژه پدرم نمی دانستن که من کلاس چندم هستم. دبیرستان ما نامش رستاخیز بود و با کمی فاصله در مجاورت کشتارگاه بزرگ تهران قرار داشت که الان با انتقال آن در زمان جمهوری اسلامی از قرار تبدیل به پارک شده. در فصل بهار که هوا گرم می شد، بادهایی که از سمت جنوب می آمد بوی فاضلاب چاهای کشتارگاه را به طرف مدرسه ما می راند. و یادمه کلاس نهم یکی از همشاگردی های شوخ‌طبع ما هر بار که این بو می آمد با لحن طنزآلودی می گفت بوی جوی مولیان آید همی. دبیرستان ما با 1000 شاگرد نه یک توالت درست حسابی داشت و نه حتی آب آشامیدنی. کلاس های کوچک با نیمکت و میزهای چوبی با 50 تا 60 شاگرد در هر کلاس که مثل ساردین در کنار هم میشستن و معلمانی درب و داغون و خسته. یادم یک کلاس 7 بودیم که در ترم بهار معلم ادبیات ما مفقود شد. بعدن شنیدم که ساواک دستگیرش کردن. از قرار یکی دوتا از معلم ها احتمالا خود مدیر مدرسه که نامش آقای کوچکی بود و به شدت پاچخار بود یا ساواکی بودن یا با ساواک همکاری میکردن. در ضمن روزی نبود که بزن بزنی بین شاگردان صورت نگیرن. برای همین در سالهای آخری که من آنجا تحصیل میکردم یک پاسبان همیشه در مدرسه حاضر بود. به هر حال من در چنین محیطی درس خوندم و در سال 49 دیپلم گرفتم. یادم سال آخر دبیرستان که دروس کتبی به صورت امتحانات سراسری برگزار می شد، حضور غیاب دیگه اجباری نبود و من هم به علت اینکه درس ها معلمه های درست حسابی نداشت در خانه ماندم و به کمک یک معلم سرخونه که خودم باشم درس خوندم و با نمرات نسبتا خوب قبول شدم. علت اینکه آن سال به مدرسه نرفتم این بود که من رشته ریاضی را انتخاب کرده بودم و در کلاس 6 دبیرستان 10 تا درس کتبی داشتیم که 5 تای آن ریاضی بود و معلم بیچاره ما که هر 5 درس را باید درس میداد هم آسم داشت و هم به لحاظ شیوه تدریس مشکل داشت. بنابراین من هم در خانه ماندم. فقط یادم در آخر سال که به طور تصادفی یک بار به مدرسه رفته بودم، بازرس شاهنشاهی به مدرسه آمده بود و من هم چنان که افتد و دانی که زبان سرخ سر سبز میدهد برباد، تمام انتقاداتی را که درباره مدرسه به ذهنم میرسید به زبان آوردم و همین باعث شد که معدل بخش شفاهی من که صرفا جنبه فرمالیته داشت و اصلا امتحانی در کار نبود از معدل بخش دروس کتبی که امتحان نهایی داشت کمتر بشه. البته همه این نمرات ارزش عملی چندانی هم نداشت، چون در آن سالها از قرار مثل الان جواز ورود به دانشگاه ها صرفا از طریق کنکور سراسری داده می شد. یعنی با اینکه در آن سال من شاگرد اول دبیرستان در رشته ریاضی شدم، نه از طرف مدرسه و نه خانه حتی یک تشویق خشک و خالی هم نشدم. البته من هم خودم اصلا به قول معروف در این باغا نبودم. بعد از دیپلم هم در کنکور سراسری شرکت کردم، ولی چون با طرز کار آشنا نبودم، در رشته‌ای که انتخاب کرده بودم که مهندس شیمی بود و رشته مورد علاقه من بود قبول نشدم و بعد هم مدت کوتاهی در کلاس‌های کنکور در بالای شهر که اکثر معلم‌هایش طراح سوال‌های کنکور بودن شرکت کردم، ولی بعداً فکر کردم حالا به فرض هم که من سال بعد در کنکور در رشته مورد علاقه هم قبول شدم، آخه با این وضع خانوادگی کی میخواد خرج منو بده؟ برای همین از خیرش گذشتم و با دوتا از همکلاسی‌هایم رفتیم برای همافری نیروزمینی که اولین سال تأسیسش بود اسم نوشتیم و با یک امتحان ورودی نسبتا ساده قبول شدیم
و از اول پاییز مشغول آموزش شدیم، یعنی پاییز 49. این ترانه هم به یاد دوران مدرسه و معلمهایش و معلم بزرگ ما عزیز یلداش صمد بهرنگی که ساواک کشته او را دوباره در عرس غرق کرد. آهنگ آراز آراز.

دوران همافری دو سال اولش که آموزشی بود، روزها تو پادگان بودیم و تقریبا همان آموزش های دوران سربازی را میگذراندیم و به چپ چپ و به راست راست میکردیم و صبحها مراسم صبحگاهی و رژه رفتن شلوول با چشمانی خوابالود از جلوی جایگاه فرمانده پادگان و گاهی گداری هم مشق تیراندازی در میدان تیر و بقیه وقت را هم مشغول امور جاری و درس خواندن میشدیم. بعد از ظهرها هم سوار اتوبوس میشدیم و به انستیتوی فنی تهران در خیابان ایران مهر در غرب تهران میرفتیم و دوره دو ساله آموزش برنامه نویسی و کامپیوتر را میگذراندیم. ما قرار بود بعد از گذراندن این دوره در بخش کامپیوتر نیروی زمینی که زیر نظر آمریکایی ها به تازگی افتتاح شده بود مشغول به کار شویم. از این دوران با اینکه من از همان ابتدا از رفتن به ارتش پشیمان شدم و چاره ای هم جز ادامه دادن نداشتم خاطرات تلخ و شیرین زیادی هم برایم به جا مانده که بهترینش آشنا شدن با جوانانی بود که از سراسر ایران، از شمال و جنوب و شرق و غرب ایران در این دوره شرکت کرده بودند. جوانانی که عمدتاً با من هم طبقه ای بودند و با آنکه لهجه ها و زبان هایشان متفاوت بود اما زبان دلشان یکی بود. می شود گفت که من اولین بار مفهوم جهان وطنی در مقیاس مینیاتوری را در همین محیط احساس کردم. هر روز که سوار اتوبوس می شدیم تا از پادگان به مدرسه برویم، توی اتوبوس بزن و بکوب و خواندن و ادا اطفار برپا بود. شبها هم که دوباره به پادگان برمی گشتیم باز همین بساط برقرار بود. خلاصش این که این بچه ها تنها چیزی که نداشتن روحیه نظامیگری بود، به ویژه این که تقریبا نصف روز را در محیط خارج از پادگان در دانشکده در کنار دانشجویان معمولی سر می کردن و برای همین این روحیه سرکش و غیر نظامی این هم دوره‌ای ها از جمله خود من مدام باعث دردسر و استکاک با فرمانده ها می شد. از همین جا بود که فکر فرار از ارتش به سر من زد، به ویژه آنکه بعد از آموزش هم وضعیت استخدامی و سلسله مراتب اداری همافران طوری بود که آنها با آنکه به لحاظ معلومات و مهارت‌های فنی از افسران همردیف خود بالاتر بودند اما به لحاظ سلسله مراتب نظامی همواره زیر دست محسوب می‌شدند و همین موضوع بود که در سال 57 همافران را به سرعت به صف مخالفین حکومت ران و آنها مسلحانه در دفاع از انقلاب بر علیه گارد شاهنشاهی قیام کردند. دلیل دیگر هم رفتار مستشاران آمریکایی با پرسنل ایرانی بود که در آن زمان در ارتش شاهنشاهی وول می‌خوردند و همیشه از موضع بالا با پرسنل ایرانی برخورد می‌کردند و همین باعث ناراحتی و نارضایتی کادر فنی از جمله همافران که مرتب با اینها در ارتباط بودند می‌شد. گفته می شد که یک درجه دار آمریکایی به راحتی می توانست در جلوی یک تیمسار ایرانی پایش را روی میز بگذارد و سیگار بکشه. من بعد از پایان دوره دو ساله آموزشی به اتفاق یکی از همدوره‌ای ها 6 ماه در اتاق کامپیوتر شرکت نفت دوره کارآموزی دیدیم و بعد به اتاق کامپیوتر نیروی زمینی در پادگان لویزان منتقل شدیم. در این قسمت هم ما مرتب با مستشاران آمریکایی که عمدتاً در لباس غیر نظامی بودند در تماس بودیم، از جمله 2 نفر از آنها که در اتاق کامپیوتر کار می‌کردند. فرمانده ما هم یک سرگرد بود به نام ثانعی که از قسمت سوار نظام می‌آمد و همه صحبت‌ها و نصیحت‌ها و مثال‌هایش درباره تجربیاتش از همین قسمت بود و یکی از همدوری‌های شوخ ما نام او را جناب سرگرد اسب گذاشته بود. باری بگذاریم، در همین جا هم تضاد ما با این کارکنان آمریکایی که معلوم نبود از کدام جهنم دره آمده بودن و شغل کسب کار قبلیشان چه بوده آشکار بود. یک روز من با یکی از این 2 آمریکایی در اتاق کامپیوتر کار میکرد و رفتار او آرگانت و لومپنی داشت حرفم شد و بعد از آن 2 ماه مرا به یک واحد دور افتاده به مدت 2 ماه در بخش لوجستیکی برای جمع‌آوری اطلاعات تبدیل کردند. خلاصه 3 سال بعد از کار در بخش کامپیوتر ارتش گذشت و من و چند نفر دیگه برای 1 دوره 6 ماهه برای آموزش به انگلستان اعزام شدیم.
در لندن در هاید پارک همیشه در روزهای یکشنبه جلسات بحث آزاد و سخنرانی برقرار بود که بیشتر آنها صرفاً جنبه تفریحی و کمدی داشت و برای جلب توریست بود. اما دو گروه فلسطینی و برای بچه های کنفدراسیون بحثشان جدی بود و جنبه تبلیغی و افشاگرانه داشت. من در همین جا با این بچه ها آشنا شدم و تحت تأثیر آنها قرار گرفتم و بعد از پایان دوره به جای اینکه به ایران برگردم به بهانه جا خالی دادم و از طریق آنها به سوئد که از آن زمان در زمان جنگ ویتنام پناهنده میپذیرفت آمدم و تقاضای پناهندگی کردم. اینم به عنوان حسن ختام این بخش بگم و تموم کنم. بعد از فرار از قرار از طرف ارتش به در خونه ما رفته بودن و سراغ منو گرفته بودن. پدر من هم با لحن طلبکارانه گفت: شما سراغ پسر منو از من میگیری، من باید از شما بپرسم که شما با پسر من چی کردی؟ باب مارلی، بافالو سولجر.

در استکهلم در اولین تظاهراتی که در همان سال ورود در سال 75 میلادی شرکت کردم، تظاهراتی بود به مناسبت مرگ فرانکو، دیکتاتور معروف اسپانیا با شعار فرانکو مرد، مرگ بر فاشیست. خب بعد از آن هم در طول سالیان دراز در تظاهرات‌های زیادی شرکت کردم، اما خاطره آن تظاهرات هنوز به یادم مانده، چون هرگز فکرش هم نمیتوانستم بکنم که زمانی آزادانه در خیابان‌های یک کشور اروپایی بر علیه فاشیسم فریاد بزنم. البته زمانی که قیام ارتجایی 15 خرداد 42 اتفاق افتاد، من در کلاس ششم دبستان بودم و به طور جست و گریخته چیزهایی درباره آن شنیده بودم، ولی اینکه روزی خودم آزادانه در یک تظاهرات شرکت کنم و به علیه فاشیسم شعار بدم مانند یک خواب بود که مرا مسحور کرده بود. در استکهلم با بخش رادیکال فعالین کنفدراسیون به نام خط رزمنده که شامل هواداران جبهه ملی بخش خاورمیانه که گرایش مارکسیستی داشتند و طیف هواداران جنبش فدایی آشنا شدم و من فدایی را انتخاب کردم. و بعد از کمی مطالعه فردی و جمعی و منابع کمی که در آن زمان در اختیار من بود و به کمک یکی از فعالین نسبتاً با تجربه کنفدراسیون، آخرین بازمانده تفکر مذهبی را هم به سرعت کنار گذاشتم و سفت و سخت طرفدار جنبش چریک‌های فدایی شدم. از آن زمان به بعد در کنار کار و فراگیری زبان و درس به طور فعالانه در اکسیون‌ها و جلسات هفتگی شرکت داشتم و یک سال بعد هم در کنگره 17 کنفدراسیون خط رزمنده که به تازگی از جبهه ملی خاورمیانه انشاب کرده بود به عنوان نماینده واحد استکهلم شرکت کردم. یک خاطرم که من از این کنفرانس به یاد دارم، شرکت در تظاهرات پیش کنگره در شهر فرانکفورت بود که شعار آزادی زندانیان سیاسی را به آلمانی می دادن. سال 56 شمسی مترادف با 77 میلادی مصادف شد با قیام تبریز و سپس قم و اوج گرفتن مبارزات سراسری در ایران و ما هم به طور مرتب تظاهرات و اعتصاب قضا برگزار می کردیم و از درس و سایر فعالیت‌های صنفی دیگر خبری نبود. همزمان با فعالیت‌های سیاسی بر علیه رژیم، جو ضد امپریالیستی و همبستگی بین‌المللی هم در بین هواداران کنفدراسیون در آن زمان به شدت قوی بود. در همان زمان علاوه بر جنبش فلسطین، انقلاب یمن و جنبش چریک‌های زفار بر علیه سلطان قابوس که به کمک نیروهای هوانیروز ارتش شاه سرکوب می‌شد در جریان بود. منم تحت تأثیر این جو انقلابی با آشنایی کمی که از جنبش فلسطین پیدا کرده بودم، دوست داشتم تا به این جنبش بپیوندم. در اول سال 57 با کمک یکی از رفقای سمپات فدایی که با رفقای فلسطینی ساکن سوئد در ارتباط بود به لبنان رفتم، به صفوف جبهه خلق برای آزادی فلسطین به رهبری جورج حبش که گرایش مارکسیستی داشت پیوستم. سرود شهید جنگل.

وقتی من وارد بیروت شدم، چند ماه از قتل عام در اردوگاه پناهندگان فلسطینی در تل زعتر در شمال بیروت به دست جریانات فاشیست مسیحی به رهبری حزب کتایب لبنان و تحت حمایت ارتش اسرائیل به رهبری وزیر دفاع وقتش شیمون پرس در ماه اوت 1976 می‌گذشت. همان شیمون پرسی که در سال 1993 در کنار اسحاق رابین و یاسر عرفات جایزه صلح نوبل گرفت. من بعد از مدت کوتاهی سرگردانی به جمع کوچکی از رفقای ایرانی که همگی طرفدار جنبش فدایی بودند در جنوب لبنان در منطقه نباتیه پیوستم. هسته اصلی این جمع 3 نفر بود که من و یک رفیق دیگه از خارج کشور و یک رفیق هم از بچه‌های تبریز بود به نام جلال. اما این هسته با رفقای ایرانی دیگر هم در ارتباط بود که از ما با تجربه تر بودند. بعد از چندگاهی به گروه ما سر می زدن. گروه ما تا زمان قیام 57 پابرجا بود و افراد زیادی به آن رفت آمد داشتند. از جوانانی که با آنها شبل می گفتن و یا دانشجویان فلسطینی که از خارج می اومدن و یک بار هم 2 نفر از بولیوی که ما به آنها به عربی رفاق بولیویون می گفتیم. آنها برای ما از چگوارا و مبارزاتش و نحوه کشته شدنش در بولیوی تعریف می کردن. و البته گروه ما مثل سایر گروه های دیگر چریکی پایگاه ثابتی نداشت و مدام جابجا می شد و بیشترم در زیر چادر و یا یک اتاق کوچک روستایی اقامت می کن. کار ما در این دوره نسبتاً کوتاه علاوه بر تمرینات نظامی، مطالعه دست جمعی آثار رفیق جزنی و بحث حول سرمقاله های نشریه جبهه خلق الهدف بود و گاه گداری هم یکی از مسئولین جبهه می اومد و برای ما صحبت می کرد. من در مدت بسیار کوتاهی زبان عربی را در سطح حرف زدن و خواندن فرا گرفتم و علاوه بر پیشبرد بحث تئوریک در ترجمه مقالات الهدف هم برای بحث گروهی کمک می کردم. یادم یه مدت کوتاه هم از نوشته های رفیق جزنی را یکی از نوشته های رفیق جزنی را در مورد اصلاحات ارضی از فارسی به عربی به کمک یک رفیق مصری داشتیم ترجمه میکردیم که با رفتن آن رفیق از پایگاه ما کار ترجمه ناتمام ماند. یک خاطره هم این که یک بار با گروه به بیروت رفتیم و در جلسه سخنرانی رفیق جورج حبش شرکت کردیم. خلاصه این که این دوره نسبتا کوتاه برای من خیلی پرثمر بود. من علاوه بر فرا گرفتن زبان عربی تا حدودی هم با جنبش فلسطین و نحوه زندگی مردم فلسطین و لبنان هم آشنا شدم. فیروز الان الان و لیس قدر.

اما مختصری هم درباره فاجعه تل زعتر از وبسایت revisionisthistory.org. تاریخ نوشته چهارشنبه 28 سپتامبر 2016. تیتر: شیمون پرس و قتل عام فراموش شده دنبالش، شیمون پرس و کشتار فلسطینیان در تل زعتر. نویسنده مایکل هافمن. مقاله‌ای که من خودم ترجمه کردم از این وبسایتی که اینجا اسمشو بردم Revisionist History. این یکی از آن پاورقی‌هایی در تاریخ است که اغلب به دست فراموشی سپرده می‌شوند، زیرا ما هرگز به جزئیات تاریخ هولوکاست نمی‌پردازیم. هولوکاست علیه فلسطینی‌ها که کشتار اردوگاه آوارگان تل زعتر در لبنان در سال 1976 بخشی از آن است. آنطور که غربی ها یا صهیونیست ها قربانی می شدند شایسته یاد بود نیست و همچنین مجرمان تحت تعقیب قرار نگرفتند و یا به عنوان جنایتکاران جنگی معرفی نمی شدند مثل درست الان. نمونه بارزش شیمون پرس است که اکنون بعد از مرگش در رسانه های جریان اصلی به عنوان یک قدیس اسرائیلی ستایش می شوند. شیمون پرس سال 1923 به دنیا آمده و سال 2016 هم از دنیا رفته. تل زعتر در سال 1949، یعنی یک سال بعد از نکبه در سال 1948، در شمال شرقی بیروت در مساحتی به وسعت 1 کیلومتر مربع و پس از پاکسازی قومی فلسطینیان به نام نکبه تأسیس شد. در آگوست 1976، زمانی که شیمون پرس وزیر دفاع اسرائیل بود، تل زعتر پس از یک محاصره طولانی به تصرف در آمد. هزاران فلسطینی توسط نیروهای راستگرای فلانج قتل عام شدند با استفاده از سلاح‌های اسرائیلی، نفربرهای زرهی و تانک‌های اسرائیلی با علامتگذاری نیروهای دفاعی اسرائیل IDF که بهش متخفف اسرائیل دیفنس فورسز، اسم خودشون گوشتن ارتش دفاعی ولی همش تهاجمیه. علاوه بر این ارتش اسرائیل به طور منظم در جنوب لبنان در ارتباط با شبه نظامیان فالنجیست عملیات میکردن. در سال 1976 شیمون پرس 4 سفر به لبنان بین اواخر ماه مه و اوت انجام داد. در این مدت انتقال قابل توجهی از تانک ها، وسایل نقلیه، توپخانه و سایر تجهیزات نظامی توسط شیمون پرس به فالنجیستای فاشیست انجام شد که مشخص بود به دنبال کشتار دست جمعی فلسطینیان بودند. آریل شارون در زمان ریاست جمهوریش اشاره کرد که در زمان پرس افسران ارتش اسرائیل شخصا به تسهیل جنایت تل زعتر کمک کردند. اردوگاه 52 روز متوالی در محاصره بود. گلوله‌های ارتش اسرائیل و گلوله‌های شلیک شده توسط شبه نظامیان لبنانی باعث کشته شدن هزاران پناهجو شد. مرکز اطلاعات فلسطین تخمین می‌زند که در این کشتارهای دست جمعی که در 12 اوت 1976 پایان یافت، 4280 نفر کشته و هزاران نفر مجروح شدند. بعداً بلدوزرها کل اردوگاه را ویران کردند و هر قسمت از آن را دفن کردند تا خاطره کشتار بدبختان زمین را از بین ببرند. مرلین برگر، ژورنالیست نیویورک تایمز، در آگهی ترحیم خود برای آقای پرس نوشت: او کلمه‌ای برای ارواح تل زعتر ندارد. اینجا این قسمت تمام میشه. فقط یه خاطره بگم از خودم. اون زمانی که ما توی رفتیم بعد از همین جنگ، با هر فلسطینی با تجربه، یعنی مبارز که برخورد میکردی، این اصطلاح رو میشنیدی که میگفتن دبهونا، یعنی ما رو سلاخی کردن. من اولش نمیدونستم، میفهمیدم یعنی معنی سلاخی، دبهونا و سلاخی کردن یعنی چی، ولی نمیدونستم اشاره به چیه. بعدن که فکر کردم فهمیدم که اشاره به همین کشتار تل زعتره. آهنگ تل زعتر.

از لبنان تا سوئد تا تهران و باز تا سوئد. درست در بحبوحه قیام 57 مسئولین جبهه با درک حساس بودن شرایط ایران اجازه دادن که ما گروه را منحل کنیم و به ایران برگردیم. من که پاس ایرانی نداشتم با یک پاس تقلبی از لبنان به سوئد رفتم و به راحتی پاس ایرانی گرفتم و همراه با جمع زیادی از بربچه‌های طیف چپ با هواپیما به استانبول و از آنجا با اتوبوس به تهران رفتیم. من به محض رسیدن به تهران به ستاد فدایان در خیابان میکده رفتم و در بخش نظامی که وظیفه‌اش محافظت از ساختمان و تظاهرات ها بود مشغول شدم. یادم در آن زمان جو انقلابی تا ماها بعد از قیام هنوز برقرار بود و گروه های زیادی برای کسب خبر و گرفتن راهنمایی و روزنامه اطلاعی به ستاد مراجعه می کردن و خیلی ها هم روزها در سمت مقابل ستاد در پارکینگی که در آنجا بود به بحث مشغول می شدن و گاه گداری هم رفقای ستاد در همان محل آموزش اصله می دادن. این مدت به سرعت سپری شد و با حمله حزب الله ستاد بسته شد و من بعد از مدتی به کردستان رفتم و مدتی هم آنجا در مناطق مختلف بودم و بعد دوباره به تهران برگشتم و برای گذراندن زندگی مشغول کار شدم، ولی همزمان هم در تظاهرات‌های سازمان شرکت می‌کردم و سعی می‌کردم خودم را به لحاظ اخبار و اطلاعات و مواضع سازمان به روز نگه دارم. در تابستان 59 بعد از اولین انشاب بزرگ در سازمان بین جناح اکثریت که رژیم را انقلابی ارزیابی میکرد و جناح اقلیت که رژیم را ضد انقلابی ارزیابی میکرد صورت گرفت. من جانب اقلیت را گرفتم، اما به علت تشدید جو پلیسی و به وجود آمدن اختلالات تشکیلاتی در کل ارتباطم با سازمان قطع شد و چون دیگر امکانی برای ادامه زندگی در ایران نبود دوباره به سوئد بازگشتم و دور جدیدی از زندگی را در سوئد آغاز کردم که تاکنون ادامه داشته و بعد از آن هم به خاطر درگیر شدن با مسائل سیاسی هرگز به ایران بر نگشتم. همانطور که گفتم من در آن انشاب جانب اقلیت را گرفتم و تا سالیان هم با حفظ مواضع انتقادی خودم در دوران‌های مختلف همان خط را ادامه دادم. ناگفته نماند که ما بین خیلی از سازمان‌های چپ هم این اختلاف بر سر ماهیت رژیم وجود داشت و انشاباتی نیز بین این گروه‌ها صورت گرفته بود. البته این فقط فشرده است از دوران پرتب و تاب و التهاب آن دوران 3 ساله بعد از قیام که در خرداد 60 با تصفیه حساب رژیم با نیروهای انقلابی به اوج خود رسید. یک خاطره جالبم از این دوران شرکت در تظاهرات تاریخی 100,000 نفری اول ماه مه در اردیبهشت 58 در تهران بود. یکی هم شرکت در تحصن 1,000 نفری در صحن دادگستری تهران به خاطر دستگیری حماد شیبانی نماینده سازمان در بیروت بود که بعد از قیام در تهران با استقبال اسخف کابوچی کشیش مترقی لبنانی رفته بود. و یک نکته هم که تا یادم نرفته بگم، این یادآوری افتخارآمیزه که سازمان چریکای فدای خلق جزء یکی از گروه‌هایی بود که در معرکه همه پرسی جمهوری اسلامی آریانه شرکت نکرد. یه خاطره هم زمانی بود که عاشق حسن اسکندری به ستاد تهران اومده بود و ترانه سرود فدایی را اجرا کرد، سرود من فداییم با صدای عاشق حسن اسکندری.

همانطور که گفتم ورود مجدد من به سوئد در تابستان 59 همزمان شد با انشاب جناح اکثریت سازمان چریکهای فدایی خر و جناح اقلیت. در آن زمان محور جلسات هواداران بحث راجع به مواضع هر دو گروه بود که من فعالانه در آن شرکت میکردم. بعد از مدتی هم بالاخره انشاب صورت گرفت و من به اتفاق چند تا از هواداران که مواضع نسبتاً قاطع و روشنی داشتن به سازماندهی تشکیلات هواداران اقلیت در سوئد پرداختیم. در آن زمان یک کتاب هم در آمده بود به نام راه رشد غیر سرمایه‌داری از یک نویسنده روسی به نام اولیانوفسکی که گمانم مترجمش علی کشکر بود که طرفدار جناح اکثریت بود، که مبنای بحث‌های تئوریک ما در رد یا قبول تست‌های این کتاب در زمان انشاب بود. کمی بعد از این انشاب همزمان با شروع جنگ ایران و عراق فعالیت‌های ضد رژیم جمهوری اسلامی از این مقطع شروع شد و تضادها بین طرفداران رژیم و مخالفین حاد شد و گاه‌گداری به درگیری بین حزب الله و طرفداران حزب توده و اکثریت از یک طرف و مخالفین رژیم از طرف دیگر منجر می‌شد که سرانجام آن بیرون راندن جریان سیاسی مخالف رژیم از صحن دانشگاه‌ها بود که هر جمعه شب جلسات و میزهای کتاب خود را در دانشگاه برگزار می‌کردند. بعد از خرداد 60 و بسیج سراسری مجاهدین در حمایت از بنی صدر که توسط خمینی به قدرت رسید و به فرمان او از مصدر قدرت پایین کشیده شد، تضاد بین رژیم و مخالفانش حاد و خونین‌تر شد و دستگیری‌های گسترده و اعدام‌ها شروع شد. بعد از اولین اعدام‌ها در سال 58 در بهار خونین سنندج، این بار موج سهمگینی از اعدام‌ها شروع شد که جزو اولین نفرها شاعر انقلابی سعید سلطانپور عضو سازمان چریک‌های فدایی خر جناح اقلیت و چند تن از سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر بودند. به دنبال این اعدام‌ها هواداران دو سازمان چریک‌های فدایی خر اقلیت و سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر در سوئد سفارت جمهوری اسلامی را در استکهلم اشغال کردند و اسناد و مدارکی را از آنجا خارج کردند که نشان می‌داد در بوهبوه جنگ با اجازه دولت سوسیال دموکرات سوئد شرکت بوفوش به ایران اسلحه می‌فروشند که این خلاف مقررات خود دولت سوئد بود. بعد از اشغال سفارت به خاطر آزادی رفقایی که در این عملیات دستگیر شده بودند، فعالیت‌های گسترده و افشاگرانه همزمان با تظاهرات و اعتصاب قضا در خارج از زندان شروع شد که همزمان بود با دادگاهی کردن و محاکمه این رفقا که بعد از محاکمه هر کدام به 2 ماه زندان محکوم شدند. این محکمترین و تاریخی‌ترین اکسیونی بود که از طرف کل اپوزیسیون، از طرف کمونیستا تا کنون در سوئد و خارج از ایران صورت گرفته. بعد از این اشغال، اکسیون‌های ضد اعدام و ضد جنگ ارتجای ایران و عراق و در دفاع از حق پناهندگی و مبارزه بر علیه راسیسم پشت سر هم ادامه داشت و در همین پروسه 3 انشاب دیگر هم در مقیاس کوچکتر در سازمان صورت گرفت که یکی از آنها در سال 64 به معنای واقعی فاجعه بود که تقریبا بنیاد سازمان را از هم پاشاند و در سال 67 بعد از پایان جنگ ایران و عراق قتل عام زندانیان سیاسی به دست دستور خمینی جنایتکار رخ داد که در کارنامه ننگین این جمهوری اسلامی تا ابد باقی خواهد ماند. میزان و ابعاد جنایتی که رژیم جمهوری اسلامی در طول حیات ننگین خود کرده دست رژیم گذشته را از پشت بسته. برای همین توفاله‌های رژیم سابق در مقایسه با عملکرد این رژیم زبانشان هنوز دراز است و از ما طلبکار هستند. ولی در همین سال گذشته بود که با آوردن عناصر ساواکی شکنجهگر به جلوی صحنه و سرکوب اپوزیسیون در خارج کشور دستشان کاملا رو شد. خلاصش این که تنها جایگاه جمهوری اسلامی و سلطنت در زباله‌دانی تاریخ است. پریزنگنه، آفتابکاران جنگل.

کمی هم راجع به زندگی شخصی خودم تو سوئد بگم. ازدواج کردم و یک پسر و یه دختر دارم که هر دو مدت هاست تحصیلات دانشگاهی را تمام کردن و در رشته خودشان مشغول به کار هستن. آنها هر دو ازدواج کردن و بچه دار شدن و ما هم صاحب نوه شدیم. در خانواده ما هر دو فرزندان ما با روحیه آزادی خواهی و انسان دوستی بزرگ شدن و نسبت به محیط اطراف خود و مسائل اجتماعی حساس هستن و تا آنجا که از دستشان برمی آید به دوستان و اطرافیان کمک می کنن. از علاقه های شخصی خودم کتاب و مطالعه است. جوانتر که بودم زیاد ورزش می کردم. شنا، دو و دوچرخ سواری. 3 بار در ماراتون استکهلم شرکت کردم و 2 بار در دوچرخ سواری دور دریاچه وترن که 300 کیلومتر است. در سوئد در سال 1988 مدرک مهندسی از مدرسه عالی صنعتی کوتهو در رشته الکترونیک و مخابرات گرفتم و در پاییز همان سال در شرکت اریکسون استخدام شدم. و بعد در سالهای اول قرن جدید با بحران اقتصادی مسیر شغلیم را به سمت معلمی تغییر دادم و به همراه عده دیگری که شرایط مرا داشتن بعد از گذراندن یک دوره نسبتاً کوتاه مدرک تدریس در رشته‌های فنی و ریاضی و فیزیک را از دانشکده تربیت معلم استکهلم گرفتم و در دبیرستان‌های مختلف و در پاییز همان سال در شرکت اریکسون استخدام شدم. و بعد در سال‌های اول قرن جدید با بحران اقتصادی مسیر شغلیم را به سمت معلمی تغییر دادم و به همراه عده دیگری که شرایط مرا داشتن بعد از گذراندن یک دوره نسبتاً کوتاه مدرک

شاگردانم برای شناخت بیشتر از نحوه برخورد به جوانان همزمان با تدریس شروع به خواندن روانشناسی و جامعه شناسی کردم که نتیجهش دو مدرک لیسانس در هر کدام از این رشته ها و کسب دانش بیشتر در مورد جوانان و محیط آموزشی و زندگی آنها بود. دوران معلمی به لحاظ شخصی پربارترین دوران زندگی من بود. سر کله زدن با جوانان عالم دیگری دارد که در کل قابل مقایسه با سالیانی که در شرکت‌های مختلف مخابرات کار می‌کردم نیست. و هرچند کار معلمی به علت سر کله زدن با شاگردانی که هر کدام خلق و خو و رفتار و کردار و مشکلات خود را دارند و همزمان دست پنجه نرم کردن با مسائل بوروکراتیک و اداری و پدر مادرها به مراتب پیچیده‌تر و مشکل‌تر از کارهای فنی است، اما شاگردان هرچی باشن ماده زنده هستن و آینده یک مملکت در دست آنان است. به علاوه آنها جانهای جوان و گلهای شادابی هستن که می توانن به خود معلم هم انرژی مثبت بدن. من با شاگردانم هر موقع فرصت می شد راجع به موضوعات مختلف صحبت می کردم. شاگردان من بعضی مواقع از من می پرسیدن داوود تو اهل کجایی؟ و من جواب می دادم من شهروند جهانم. یک بار هم یک ساعت تمام با شاگردانم فی‌البداهه راجع به کمونیسم صحبت کردم. در آخر یک از شاگردانم گفت داوود این ایده‌ای که تو مطرح کردی خیلی خوبه ولی شدنی نیست. من خودم هرگز فکر نمی‌کردم در جامعه‌ای مثل سوئد به این راحتی بشود راجع به کمونیسم با شاگردان مدرسه صحبت کرد. حالا فکرش را بکنه که عده‌ای از به اصطلاح روشنفکران ایرانی با چه عکس‌العمل هیستریک به کمونیست برخورد میکنن که انگار کمونیستا پدرشان را کشتن. نظر خود من این است که برای سوسیالیسم باید انسان سوسیالیستی ساخت و در این مورد کشورهای سرمایه‌داری مانند سوئد که مذهب در آن نقش بسیار ضعیفی دارد و سطح آموزش مردم نسبتاً بالاست و تعصبات مذهبی و قومی و دیدگاه‌های جنسیتی نسبتاً ضعیف است و در برابری بین زن و مرد در بسیاری از زمینه‌ها اگرچه نه در همه زمینه‌ها نسبتاً قوی است، شانس پذیرفت سوسیالیسم از جانب مردم بسیار بالاست. بیون افسلیوس دوارد فیناست یاوت.

اتفاقی که در 7 اکتبر به دنبال حمله گروه‌های مسلح فلسطینی از نوار غزه به اسرائیل انجام گرفت و توجه تمام جهانیان را به خود جلب کرد، از دید بسیاری از ناظران بین‌المللی بی‌طرف از جمله آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و بسیاری از کشورهای نیمکره جنوبی و شرقی و وجدان‌های آگاه، قرش رعد در آسمان بی‌ابر نبود. حادثه‌ای که در ادامه‌اش دور جدیدی از نسل‌کشی را توسط صهیونیست‌ها و امپریست‌ها در فلسطین آغاز کرد که تاکنون ادامه دارد و دامنه اعتراض به این نسل‌کشی در ابعاد میلیونی تا سطح نخبگان دانشگاه‌های آمریکا و اروپا هم کشیده شده و روزی نیست که معترضین جلسه یکی از این سیاستمداران دست‌اندرکار در این جنایت را در سراسر اروپا و آمریکا با داد و فریاد و شعار مختل نکنند. منم به عنوان یک کمونیست وظیفه بین‌المللی خودم می‌دانستم که در کنار تعداد دیگر از دوستداران و حامیان مردم فلسطین در شهر استکهلم فعالانه در اکسیون‌های اعتراضی شرکت کنم. من در این مدت علاوه بر ترجمه ده‌ها مقاله و صدها خبر، 2 کتاب درباره فلسطین، یکی به نام 10 افسانه درباره اسرائیل از نویسنده سرشناس اسرائیلی ایلان پاپه و دیگری به نام حماس مهار شد از نویسنده فلسطینی طارق باکونین و بخش‌هایی از چندین کتاب دیگر و گزارش عفو بین‌المللی را ترجمه کردم که راجع به کتاب 10 افسانه به صورت کنفرانس به کمک چند رفیق دیگر در اتاق مسائل فلسطین در کلاب هاست در چندین جلسه بحث کردیم که اکنون فایل های صوتی آن در این اتاق موجوده و همزمان در تلگرام هم صفحه به نام آرشیو فلسطین باز شده که مجموعه این فایل ها به اضافه تعداد زیادی مقاله و کتاب راجع به فلسطین در آن موجوده. هدف از این بحث ها شناخت واقعی و علمی از تاریخ مدرن جنبش و مردم فلسطین و دشمنان اصلی آن صهیونیسم و امپریالیسم بود. مبارزات مردم فلسطین برای حق حیات و رهایی از یوغ ستم ملی و طبقاتی صهیونیسم مانند مبارزات سایر ملل تحت ستم در قرن 21 در قرن 20 و 21 در بطن خود یک مبارزه ضد استعماری و ضد امپریالیستی است، چرا که ایده تأسیس کشور مجهول الهویه‌ای به نام اسرائیل از ابتدا یک پروژه دستساز امپریالیسم انگلیس بود که با اعلامیه بالفور در سال 1917 کلید خورد. بنابراین اهمیت توجه جریانات چپ انقلابی به مسائل فلسطین تنها به حمایت بشر دوستانه که وظیفه هر انسان آزادی خواست محدود نمیشه، بلکه دفاع از مردم فلسطین و مبارزاتشون جزوی از اهداف و وظایف بین المللی سوسیالیست ها و کمونیست ها در شناخت ماهیت استعمارگران و امپریالیست و عملکردهایشون در شرایط امروزی. تاریخ استعمار و مبارزات مردم فلسطین شباهت های زیادی به تاریخ استعمار و مبارزات سایر اقوام و ملل داره. اروپایی ها وقتی در عصر استعمار جدید وارد قاره آفریقا و آسیا و آمریکا شدند، آن سرزمین ها را خالی از سکنه نیافتند. پس بنابراین علاوه بر نسل کشی و پاکسازی قومی آن اقوام و ملل، برای آنها تاریخ جعلی هم ساختند. تم اصلی همه این تاریخ ها هم همه تقریبا یکسان بود که یا این مستعمرات خالی از سکنه بودند و یا آنها مردمانی وحشی و پابرهنه و آدمخوار بودند که احتیاج به دین و فرهنگ و تمدن غربی ها داشتن. البته همه این تاریخ های جعلی به صورت آثار کلاسیک نیست، بلکه بخش عمده آن به صورت فیلم و داستان و نمایشنامه‌های سرگرم کننده و موعظه‌های کلیسایی بود و هست، و یا به کلام دیگر تاریخ شفاهی و عملی، و بعد یک بخش عمده دیگر این جعل تاریخی به عهده کلیسا و مؤسسات فرهنگی و دانشگاهی و سایر نهادهای مدنی و دولتی واگذار می شوند. و از آن بدتر تخریب ابنیه تاریخی و دزدیدن آثار باستانی و تغییر نام محله های تاریخی. جولیا پتروس، وین الملایین، توده های میلیونی کجا هستند؟

اما بخش پایانی حرفای من به عنوان میهمان تابستانی امسال رادیو همبستگی درباره مسائل فلسطین و نسل‌کشی دولت صهیونیستی اسرائیل در غزه است.

اما از همه اسفبارتر در این بزرگترین فاجعه نسل‌کشی در قرن 21 وضعیت به اصطلاح اپوزیسیون راست و چپ ایرانی است. راستای افراطی یا بهتر بگوییم فاشیست های طرفدار سلطنت که شمشیر را بر علیه جنبش مردم فلسطین در سطح جهانی از رو بستند. هرچند با تمام رذالت هایشان حتی به اندازه پشه‌ای که فیلی را نیش میزند نمیتوانند حریف این موج عظیم حمایت توده‌ای از این جنبش جهانی شوند، ولی در سطح محلی تأثیرات مخرب خود را به جای میگذارند. و از طرف دیگر با این عمل کرد به کسانی که هنوز وجدانشان کاملا نخفته و گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن دارند، میفهمانند که چه آینده شوم و سیاهی در انتظار مردم ایران میتواند باشد اگر این هیولاهای افسار گسیخته از دل سیاه تاریخ دوران ستمشاهی دوباره به قدرت برسند. دقیقا تاریخی شبیه تاریخ خونبار مردم فلسطین در پستوهای تاریک خون و شکنجه در کمین است. اما مواضع چپ ایران هم در این نسل‌کشی چندان رضایت بخش نیست. بخشی از این چپ که بر خود القابی مانند کارگری و کمونیست نهادن نه تنها سکوت نکرده، بلکه عملا با عمده کردن مسئله جمهوری اسلامی و ربط دادن آن با جنبش فلسطین همصدا با صهیونیستا و امپریالیستا به دنبال سر مار در ایران می‌گردند. وضع بقیه این گروه‌های چپ و سایر گروه‌های لیبرال مانند طیف جمهوری خواهان و گروه‌های حقوق بشری هم تعریف چندانی ندارد. به قول حافظ صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست، بانگ فریاد و فغان عالم آدم در سراسر دنیا از این جنایات به هوا رفت، ولی این جماعت هنوز روزه سکوت گرفتن. اما از من هزاران درود به نادر دوستان و رفقا و معدود جریانات سیاسی چپ که با هر ایده و مرامی در عرض این 8 ماه نسل‌کشی در کنار مردم غزه و فلسطین ایستادن و با صدای بلند این نسل‌کشی را محکوم میکنن. این چند پاراگراف را هم از سایت ادبیات دیگر راجع به همین موضوع می آورم و بعد بحث را با شعر کوتاهی از محمود درویش و سرود اینترناسیونال به پایان می رسنم. این بخش از ادبیات دیگر. فاشیسم ایرانی و فاشیسم ولایی دست در دست هم. فاشیسم ولایی حمایت از فلسطینیان را تصاحب کرده است و در میان بخش بزرگ جامعه ایران این گزاره را جا انداخته است که اگر از فلسطین حمایت کنید، یعنی با جمهوری اسلامی در یک جبهه. بخش مهمی از جامعه ایران که در پی شکست‌های پی در پی خود را در برابر ایدولوژی جمهوری اسلامی باخته است، همان واکنشی را نشان می‌دهد که فاشیسم ولایی آرزو کرده است: حمایت از اسرائیل. این خلاصه آن چیزی است که در واکنش فاشیستی ایرانیان سلطنت طلب با برخوردی لومپنی و جنسیت زده هستیم که در یک هشتگ آلت تناسلی خود را حواله رفح کردند، جایی که صهیونیستای فاشیست تصویر زنده از جهنم موعود را با آتش زدن چادرهای پناهندگان به جهانیان نشان دادند. با کرنش کثیفی که نامبارزان و به طور اخص سلطنت طلبان منادی آن بودند. طراحی جمهوری اسلامی بر این منطق استوار است که مبارزه ایرانیان مبارزه محلی، عصبی، عاری از انسانیت و بیمنطق باقی بماند و هیچگاه به مبارزات جهانی برای نابودی آپارتاید، نابرابری و سرکوب منتصر نشوند. در این راه هم تا کنون موفق بوده است. سکوت کثیف انواع اپوزیسیون ایرانی و نه فقط سلطنت طلبها در این نزدیک به 8 ماه جنگ اسرائیل در غزه به این روند دامن زده. وضعیت بخش بزرگی از جامعه ایران واقعا اسفناک است. فهم ساده‌ترین چیزها معادل جابجا کردن کوه است. این در حالی است که حکومت کودک‌کش جمهوری اسلامی را به سادگی می‌شود به حکومت کودک‌کش نتانیاهو پیوند زد. آپارتاید اسرائیل را به سادگی می‌شود به آپارتاید جنسی و اتنیکی در ایران پیوند زد. کشتار و سرکوب در اسرائیل و ایران را هم می‌شود به هم پیوند زد. اما ریشه ناسیونالیسم ضد عرب و توهم برتری بر همسایگان را نباید هرگز فراموش کرد.
اساساً این چگونه تفکری است که ممکن است سرکوب و کشتار و شکنجه را در ایران ببیند و بعد برود در کنار اسرائیل بایستد که همان شیوه سرکوب را به شکل وحشیانه تری اعمال می کند. جز این است که فاشیسم ولایی در طراحی نابودی پایه های عقلانی و انسانی مبارزه برای آزادی و برابری در جامعه ایران موفق عمل کرده است و جز این است که اکثریت جامعه ایران رسماً در تله ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به شکلی گیر افتادن که گاه بیرون رفتنشان از این دام به امری غیر ممکن شبیه است. اگر ایرانیان آزادی خواه در کنار سرکوب شدگان می ایستادن، مخالفت و اعتراض به کشتار مردم غزه به دست اسرائیل ایرانیان معترض به فاشیسم ولایی را به انزوا نمی برد. اما با این دست فرمان چیزی از مشروعیت مبارزات باقی نخواهد ماند. به قولی با این وضعیت جهان می فهمد که دعوایی که در ایران در جریان است دعوای فاشیسم ولایی با نوع دیگری از فاشیسم است و ختم کلام این مهمانی تابستانی با شعری از محمود درویش: مشتاقانه می میرم در آتش، یا آویخته به دار، یا به تیغی نشسته بر گلو، اما محال است بگویم عشقمان گذشت و پایان یافت، عشقمان نمی میرد. پایان.

بهروز عارفی هستم، میزبان تابستانی رادیو همبستگی. در این برنامه به طور کوتاه از زندگی، علاقه هام، مبارزه هام و آنچه که زندگی مرا در این 77 سال معنا داده براتون صحبت میکنم. امیدوارم براتون جالب باشه. معلوم شد که به جای من پسر برادر مهندس ریاضی که رئیس مجلس شورای آن زمان بود اونو فرستادم که اصلا جزء قبولی ها نبود. طبیعتا در زندگی یک جوان 17 ساله، من 2 سال زودتر رفتم مدرسه، به همین جهت 17 ساله بودم وارد دانشگاه شدم. موقع ثبت نام آقایی که من ثبت نام میکنم میگفت اولی متولده 1326 هستی که در دانشگاه تهران ثبت نام میکنم. این ماجرا خیلی رو من اثر کرد که چه نوع جامعه ایست که حتی برای یک بورس که یک دولت خارجی میده و از روی معلومات و امتحان و توانایی های علمی و زبان انگلیسی انتخاب کردن، در آخرین لحظه تصمیم میگیرن یک نفر دیگر رو به جای من بفرستن و این آغاز سمتگیری سیاسی من بود که بسیار زود مرا در مقابل حکومت پهلوی قرار داد.

در خانواده متوسط در اسفند ماه سال 1330 متولد شدم. پدرم مردی خودساخته و بسیار جدی و کاری بود که حتی در اون زمان با اعتصاب قضا برای خودش اجازه ادامه تحصیل گرفته بود. سرانجام هم به قضاوت دادگستری رسید. مادرم از خانواده های روشنفکر و مرفه تبریز بود، زنی بسیار مقاوم، با هنر و با شخصیت قوی. اما هر دوشون بعد از فرزند دومشون به تهران آمدن و من که فرزند پنجم اونا هستم، متاسفانه زبان ترکی رو با لهجه فارسی حرف میزنم. از 5 سالگی از مادرم خوندن و نوشتن رو یاد گرفتم و از بعد به ورود به مدرسه تا دیپلم مدرسه دیپلم گرفتن همیشه رتبه اول کلاس داشتم، اما در دانشگاه با دنیای دیگری هم آشنا شدم. از کودکی به شکل خاصی عدالت برام مطرح بود. یادمه که کلاس دوم بودم که روزی خانم نیارکی مدیر مدرسه‌مو سر صبح صف صبحگاهی ما شروع کرد به صحبت کردن، دختری رو از کلاس ششم بیرون کشید و شروع کرد به سرزنش اون که این اخلاقش اینجوریه، درس نمیخونه، چنین و چنانه. و حالا برای تنبیه اون من یک دختری رو که از اون کوچیکتره ولی علی بله خانم بیسته میارم که اون رو اونجا تنبیه کنه که اون درس بگیره ازش. و منو صدا کرد. میونه پیغمبرها جرجس رو انتخاب کرده بود. و من این کوچولو رفتم جلو و اون سعی میکرد خطکشو به دست من بده برای که به کف دست اون بزنم و من همینطور هی دستم رو عقب میکشیدم و شروع میکردم خانم به خدا قول میده که دیگه دختر خوبی بشه، باور کنین که درسشو میخونه، دیگه حتما قول میده، نگران نباشی، نزنینش خانم. بالاخره اونقدر چک و چونه زدم تا مدیر مدرسه به خنده افتاد و گفتش که این دفعه رو به خاطر حوشی بخشیدمه، ولی اگر باز تکرار بشه چنین و چنان میکنم. واقعا تو خانواده‌ای که بزرگ شده بودم تحقیر و تنبیه بدنی رو ندیده بودم و اصلا برام قابل پذیرش نبود این سیستم تحقیر آدم ها. یادم این مورد دیگری مثلا به عنوان مثال میتونم براتون بیارم. وقتی کلاس ششم دبستان بین 48 مدرسه شاگرد اول شدم، از طرف مدرسه به تلویزیون معرفی شدم که برنامه برای معرفی بچه های موفق داشت. در آخر اون برنامه مسابقه برای بچه ها گذاشته بودن که می اومدن یک تصویر بزرگی رو آورده بودن و یک سیبیل مصنوعی بزرگی روی اون بود که وقتی اونو برمی داشتن دو تا سوراخ جای اون بود که وقتی که چشم هر کدوم از ماها رو می‌بستن باید می‌بردیم این سیبیل رو توی اون دو تا سوراخ نصب می‌کرد. نفر اول، نفر دوم، نفر سوم رفتن و نشد. نوبت من شد. وقتی رفتم جلو چشمم رو که بستن سیبیل رو دادن دستم، مادم راه بیفتم دیدم که من هنوز یه مقداری مات می‌بینم. گفتم ولی من هنوز دارم می‌بینم. صدای خنده همشون بلند شد. که عجب دختر ساده لوحیه. اومدن و دوباره یک دستمال مجدد روی اون دستمال قبلی بستن و به من گفت سیبیل دادن دستم، گفتن که میبینی؟ گفتم نه. گفتن خب پس برو بذار سر جاش. رفتم و اتفاقا درست سر جاش قرار گرفت. هیچ نوع اعتقاد مذهبی ندارم و نداشتم، ولی همیشه فکر میکنم که بالاخره صداقت آدم یه جاهایی باید جواب بده تو این دنیا، نمیتونه همیشه تقلب بی‌عدالتی برنده بشه. نهایتا توی خانواده‌ای بدون حکومت مذهب بزرگ شدم. در خونه ما به روی هیچ آخوندی هیچ وقت باز نشد، در حالی که کم نبودن خانواده‌هایی که هفتگی برنامه روزخونی آخوند رو توی خونه‌شون داشتن و رسم متداولی براشون بود. پدرم طرفدار کسروی بود و ضد آخوند و خرافات. وارد دانشکده حقوق شدم و همچنان به عشق همون عدالتی که همیشه تو ذهنم داشتم این رو انتخاب کردم. فضای دانشکده حقوق خواهی نخواهی سیاسی بود و ضد حکومت. اما واقعا فکر میکنم که با آگاهی لازم همراه نبود.
فضای اختناق سیاسی، ترس از ثبات، عدم امکان دسترسی راحت به کتب سیاسی و تاریخی رو نمیداد. اصولا تاریخی هم که ما قبلا در به عنوان درس خونده بودیم، تاریخ شاهان بود، نه تاریخ واقعی اجتماع.

کجایی؟

ولی واقعیت این بود که ما از تاریخ گذشتمون بیخبر بودیم و به قول نهرو هر ملتی که تاریخش رو نشناسه تاریخ براش تکرار خواهد شد، کما اینکه شد و ما واقعا از گذشته و از اونچه که بر ملت ما بر اثر حمله اعراب اومد و یا حتی در سلسله شاهانمون چه گذشت بر مردم بی اطلاع بودیم. نهایتا اون چیزی که در دانشگاه برای من قابل احترام بود این نیت کسانی بود که سعی می‌کردن بر در راه عدالت و آزادی‌ها حرکت بکنن، البته بدون این که بعد از 40 چند سال 50 سال آدم بخواد قضاوتی بکنه در رابطه با اون جان به کف گرفته ها، ولی واقعیت اینه تاریخ گذشته این چند دهه نشون میده که حتی همونها بیش از این که آگاهی و شعور سیاسی انگیزه شون باشه خلشون بده، بیشتر شور و احساسات و فضای دو قطبی جهانی بود. ما هیچ کدوممون نمیدونستیم واقعا که قبل از دوران شاه چه اتفاقاتی افتاده بود، قبل از رضا شاه وضع ایران در چه حالی بود و مذهب چه میکرد در ایران. آگاهی نداشتیم در رابطه با اون. متاسفانه به هر حال این عدم آگاهی ها به بار نشست. به هر حال بعد از گرفتن لیسانس تا رفتن به کارآموزی وکالت، چون من به هیچ وجه نمیخواستم قاضی بشم، تصور این که بر اثر قضاوت غلط من زندگی کسی ویران بشه برام غیر قابل تحمل بود. به همین جهت دنبال وکالت بودم و دفاع از کسایی که امکان دفاع از خودشونو نداشتن. شاید بشه از همون وقت اسمشو گذاشت دفاع از حق دفاع مردم. به هر حال تا 25 سالگی چنین امکانی رو نداشتم، بنابراین تصمیم گرفتم برای اینکه شرایط زندگیمون شرایط اجتماعی اجازه میداد برم و کار دیگری انجام بدم و فکر کردم میرم برای تدریس. وقتی که رفتم به آموزش پرورش درخواستمو دادم، بعد از چند روز قرار شد نتیجهش رو بیام بگیرم. وقتی آمدم مردی که پشت میز نشسته بود و قرار بود جواب رو به من بده سرشو بالا کرد، نگاهی به من کرد و بعد گفت نه خانم نمیشه. گفتم چرا نمیشه؟ گفتش که برای اینکه کلی همه دانشجوهای دانشکده حقوق قرمه سبزی میده. به هر حال بعد از اون قضیه رفتم اداره حقوقی وزارت راه استخدام شدم و بعد رسید به دوران 56 و 57 و اون دوران انقلاب و من هم مانند اکثریت جامعه با شعور ولی بدون شعور حرکت کردیم و نهایتاً جذب علی رغم این که به هیچ عنوان عنصری مذهبی نبودم، همونطور که گفتم اصلا در خانواده غیر مذهبی میشه گفت لایک بار آمدم، ولی خب جاذبه سخنان خمینی در پاریس منو هم گول زد و هیچ شناختی از اون نداشتم و متاسفانه همگی گول خورد. در پاییز 57 وقتی که در زندان ها باز شد و زندانی های سیاسی آزاد شدن، جامعه به طرز غریبی پذیرای همه اونها بود. اونها که هر کدومشون گروه های کوچکی بودن در دوره بسیار کوتاه سریعا شکفته شدن و به خصوص مجاهدین و فدایی ها طرفداران بسیار بسیار زیادی رو به دست آوردن. امثال من و بقیه هر کسی بسته به آشنایی که جایی داشت یا سمپاتی که احساس میکرد نسبت به یکی از این گروه ها
به سمت اونها جذب می شد و هوادار می شد. من و همسرم دوست بسیار نازنینی، البته در اون زمان نازنین، داشتیم که به نام نادر رفیعی نژاد، که در سال 54 به زندان افتاد و در زندان به هواداری یا شاید هم عضویت مجاهدین خلق پیوست و نهایتاً وقتی که آزاد شد، این دوستی عملاً سبب هواداری ما از سازمان مجاهدین خلق شد.

در فاصله سال 58 تا 60 ما هوادار بودیم و کمک زیادی به سازمان میکردیم. من و همسرم هر دو وکیل بودیم و نهایتا امکانات مالی رو داشتیم که بتونیم کمک خوبی برای سازمان بدیم، کمک مالی. در این حال همون زمان همون دوست نشست، نادر رفیعی اسمش بود، نادر رفیعی نژاد پیشنهاد داد سلمان طرفدار سازمان رو تشکیل بدیم. 14-15 وکیل یا قاضی و حقوقدان هوادار این انجمن رو تشکیل دادیم. اما بیانیه های صادره به نام انجمن در محکوم کردن رژیم و بی‌عدالتی هاش و دادگاه های فرمایشی و سریع و سیرش انعکاسی آنچنان وسیع در دادگستری داشت که گاه وقتی در صحبت با اونا می دیدیم که فکر می کنن یک جمع 200-300 نفره باید تو این انجمن باشن. جلسات این انجمن در خانه ما تشکیل می شود. خونه ای که ما طبقه اولش بودیم، خواهر و برادر همسرم طبقه دوم و سومش و طبقه چهارمش دفتر وکالت من و همسرم بود. ما بیخبر از بی اخلاقی های رجوی خبر نداشتیم که در تمام این مدت اونها آدرس دفتر ما رو به همه کسایی که تو شهر مستمر ترددی داشتن و احتمال دستگیری یا پرسجوی ماموران کمیته رو دربارشون میرفت داده بود و گفته بودش که شما وقتی که مورد سوال قرار میگیرین آدرس فلانجا رو بدین و بگین که تو این دفتری وکالت کار میکنین. سال 60 که شروع شد فضا هی سنگین و سنگین تر میشد. در راهپیمایی مادران شرکت کردم اما به سلامت برگشتم. 3 خرداد ولی من و همسر و دو فرزندم به اصفهان رفته بودیم و بیخبر به تهران برگشتیم. نادر به خونمون اومد و گفت میدونی شهر شلوغه؟ گفتم چرا؟ گفت سازمان راهپیمایی عظیمی رو تدارک دیده و شهر پر از هوادارهای سازمان. به خنده گفتم و تو اینجا نشستی و خبر میدی؟ گفت اگه دستور سازمان نبود که حتما در اول صف حرکت میکردم. راست میگفت، اون موقع نمیدونستم که سازمان در هیچ حرکت یا عملیاتی از نفرات خودش مایه نمیذاره. همیشه از کیسه هواداران بذر و بخشش میکنه. به حرفا تب و تاب تابستون داغ شست رو همه میدونیم. اما در اواخر شهریور شبی که ما دو دوست عزیز رو مهمون داشتیم، نادر تلفن زد که بهتره سریع از خونه خارج بشیم چون کسی دستگیر شده و آدرس خونه شما رو داده. بله، با یک تلفن تمام زندگی ما زیر و زبر شد. ما در طی 20 دقیقه با 2 ساک کوچیک و 2 فرزندمون از خونه خارج شدیم. خارج شدنی که 40 ساله و تا کنون برگشتی نداشته.

این کار مجاهدین ما ناخواسته از بیرون سازمان یک دفعه به درون اون پرتاب شده بودیم. یک ماهی رو در خانه برادر سومم و خانه همون زوج نازنین از دوستامون که شب خروج ما از خونه پیش ما بودن گذروندیم و در این فاصله نادر مرتب به ما خط میداد که باید یک آپارتمان اجاره کنیم، آدرس اون رو به احدی ندیم. پیدا کردن خونه هم وظیفه من بود، کاری که در اون شرایط خودشون اون رو یک عملیات نظامی میدونستن چون کمیته بسیار نسبت به اون حساس بود. و نهایتاً یک خونه رو در نزدیک میدون شهیاد پیدا کردم و برادر کوچکتر نازنینم بهزاد که او هم هوادار سازمان بود با ریسک بالا از خونه خودمون مقداری از وسایل رو آورد. ما تونستیم اونجا رو راه بندازیم و سازمان هم بلا فاصله تعدادی از نفرات خودش رو آورد و توی اونجا داد. در حقیقت این زندگی مخفی که ما در اونجا داشتیم حدود یک سال طول کشید. در شرایطی بودیم که به نوعی میتونم بگم ما در آشمز کامل بودیم، نه امکان بازگشت به شرایط زندگی عادیمونو داشتیم، نه عادت به زندگی چریکی و خونه و مخفی و اینها داشتیم، ولی به هر حال تمام سعیمون رو میکردیم چون به نوعی راه دیگری هم وجود نداشت برامون. در این حال در همون فاصله سازمان به من وظیفه پیدا کردن خونه دیگری رو هم داد که باز هم با فشار اونو پیدا کردم. باز هم اسباب کشی های متعددی بود که یکی از این اسباب کشی ها در حقیقت از نزدیکی خونه اشرف و موسا بود که بسیار هم منطقه تحت کنترل و خطرناکی بود. ولی به هر حال رفتیم توی اون محل جدید. بعد از اینکه مستقر شدیم نگاه کردیم دیدیم روی بعضی از شیشه ها جای سوراخ گلوله هست، معلوم بود که اونجا قبلا پایگاهی بوده و بهش حمله شده. حالا من باید به سرعت نقش عوض می‌کردم برای صابخونه که طبقه پایین میشست و من رابطه خوبی باشون ایجاد کرده بودم، بدون روسری و اینها هم پیششون میرفتم. نقش یه زن خانه‌دار ترسو رو بازی می‌کردم که با دیدن جای گلوله ها اعصابم به هم ریخته و توان زندگی در اون آپارتمان رو ندارم. نقشم گرفت و اونها رضایت دادن که آپارتمان رو پس بگیرن. تو همین فاصله خواهر همسرم هم بچه ها رو خواست که پیش خودش ببره برای یه هفته 10 روز. ما قبول کردیم و من بردم بچه ها رو تحویل دادم. تو همین فاصله از خونه ما افراد رو سازمان برد به دلیل اینکه فکر میکرد که اون خونه مورد داره و این زمانی بودش که مرتب به خونه ها حمله میشد، به پایگاه های مجاهدین حمله میکردن و نهایتاً به هر حال ما مجبور بودیم، جای دیگری نداشتیم، برگشتیم به همون خونه. و چون همه رفته بودن، من و همسرم فقط بودیم، بچه ها هم رفته بودن و در نهایت راهی نداشتیم جز این که همونجا منتظر بمونیم تا هرچی پیش آید خوش آید. همچنان باید مستمر دیدبانی میدادیم و نمیدونم با اون رادیویی که تبدیلش کرده بودن به بی سیم کمیته چیا رو گوش میدادیم و از این داستان ها. توی دیدبانی ها دیدیم که یک گدای جوونی توی کوچه ظاهرا داره گدایی میکنه، ولی همواره همونجا باستاده و اکثرا داره آپارتمان ما رو نگاه میکنه. من گفتم من میرم باش برخورد میکنم ببینم چیزی میتونم ازش در بیارم یا نه. و رفتم سراغش، بهش ضمن دادن پول بهش گفتم که واسه چی داری گدایی میکنی جوونی، برو کار کن. گفت ای خانوم، من تازه از دهات اصفهان اومدم، کی به من کار میده؟ گفتم نه بابا جوونی، میتونی کار کنی. بعد به هوای خرید گذاشتم رفتم و تو برگشت به همسرم گفتم 100% این کمیته چیه؟ مأمور کمیته است. برای خاطر اینکه خب همسر من اصفهانی بود و من سالها بود که با اصفهانیا هش و نش داشتم و لهجه اصفهانی برام بسیار آشنا بود و شما خیلی راحت میتونید تصور کنید که کسی که تازه از دهات اصفهان به تهران اومده باید چه لهجه غلیظی داشته باشه، در حالتی که اون مرد اصلا چنین لهجه ای رو نداشت. به هر حال بعضی روزا میومد و بعضی روزا نبود. تا
تا اینکه یک شب موقع شنیدن اخبار دیدیم که گوینده خبر از حمله به چند پایگاه مجاهدین میده و بعد نهایتا اسم معدومین رو به قول خودشون که اعلام کرد، یکیشون هم منیژه حبشی عضو حقوقی منافقی. طبیعتا این مسئله برای ما، برای خود من خیلی خنده‌دار بود، ولی وقتی که فکر کردیم دیدیم که خب من اون آپارتمان رو به اسم خودم اجاره کردم، بنابراین صاحبخونه وقتی که اینا رو توی روزنامه بخونه بلافاصله متوجه خواهد شد. تصمیم گرفتیم که صبح اول وقتش از خونه بریم بیرون. اول وقت رفتم سراغ صاحبخونه که طبقه پایین میشست و بهش خبر دادم که پدر همسرم مریضه و ما مجبوریم بریم اصفهان، به همین جهت سریع باید بریم.

حالا فکرمون اینه که بریم بیرون، ولی خب بریم کجا؟ جایی رو نداریم بریم، کاری نمیتونیم بکنیم. نهایتا تصمیم گرفتیم که سراغ خانواده دوست و همکار اداری من در سازمان وزارت راه بید که نزدیک اونجا میشستن برم بریم و از اون دوستم کمک بگیریم. همسرم که رفت، هم که در رو بروش باز کردن، دید همه گریان و نالان و تسلیت گویان به اون هستن و به هر حال وقتی بیرون، ولی خب بریم کجا؟ جایی رو نداریم بریم، کاری نمیتونیم بکنیم. نهایتا تصمیم گرفتیم که سراغ خانواده دوست و همکار اداری من در سازمان وزارت راه بید که نزدیک اونجا میشستن برم بریم و از اون دوستم کمک

که ما به خونه اونها بریم. دوستی های بسیار گرانبهایی بود، دوستانی که با ریسک جانشون کمک به ما میکردن. بعد از گذروندن یک ماه از آوارگی مجددمون و پناه گرفتن 3 هفته در خونه همون دوست و 1 هفته در خونه دوست عزیز دیگری در شمال ایران، نهایتاً به وسیله برادر کوچکم بهزاد که او هم هوادار سازمان بود، مجدداً به سازمان وصل شدیم. و روزی که به سازمان وصل شدیم، یکی از نفرات سازمان به نام علی تلفنی آمد خونه دوست ما و به ما گفتش که باید فردا از تهران برین بیرون. من گفتم که امکان نداره، ما بچه هامون الان پیش ما نیستن. گفت به هیچ وجه نمیتونیم ریسک آمدن اونها رو بپذیریم. شما باید الان از تهران خارج شین، باید بریم منطقه و نهایتاً نگران نباشین، ظرف 2-3 هفته کار رژیم تمومه و شما برمیگردید. این جدایی ما 3 سال طول کشید. 3 سالی که واقعاً یکی از سخت‌ترین دوران‌های زندگی من بود و مطمئنم علی‌رغم شانس عظیمی که داشتیم و محبت فوق‌العاده خانواده همسرم که بچه‌ها رو واقعاً به روی چشم نگهداری کردن، ولی طبیعتاً ضربه روحی هم به ما و هم به بچه‌ها بسیار سنگین بود. ما رو قرار شد با برادر کوچکم بهزاد هم همراه ما بیاد، کوچکترم، و روزی که قرار شد بریم متأسفانه بهزاد نیامد و من با التماس خواهش کردم که اتوبوس صبر بکنه تا شاید برسه، ولی نهایتاً راننده گفت خانم بس دیگه، نمیتونم بیشتر از این واسطه، و رفتیم و بهزاد نیومد اون روز. وقتی که رفتیم به منطقه، بعد از یه مدتی در اونجا به ما گفتن که ما رو میفرستن ترکیه، ولی ما 2 بار از مرز رد شدیم که برسیم به ترکیه. یک بارش، بار اول، من و همسرم و یک جوان دانشجو و یک زوج هوادار سازمان که یه دکتری بود و خانمش، به همراه قاچاقچی ها و از راه خوب سخت و با اسب و غیره راه افتادیم از اون راه کوهستانی به سمت ترکیه. وقتی که از لب مرز رد شدیم و به یک دره ای رسیدیم، قاچاقچی ها گفتن که از این دره که رد شیم بریم بالا، اون پشت اون یکی تپه ماشین منتظر ما خواهد بود. ماشینی منتظر ماست و ما رو میبره وان. رفتیم، از تپه سرازیر شدیم، به تای دره که رسیدیم، ولی یک بار رگبار مسلسل به سمت ما بارید. همه به روی زمین خوابیدیم و نمیفهمیدیم چه اتفاقی افتاده. چرا رگبار؟ دوباره می دیدیم اطراف خودمون همینطور برق گلوله ها که به زمین اصابت میکرد. بعد از یه مدتی گلوله ها صداشون ساکت شد، برای اینکه ما رو نمی دیدن. ما هم فکر کردیم شاید اتفاقی بوده این رگبار بستن و خاطر ما نبوده. دوباره فکر کردیم پاشیم و شروع کنیم به همون مسیری که قاچاقچی گفته حرکت کنیم، چون قاچاقچی ها هم در همون زمان مثل قطره آبی که به زمین فرو رفته باشه ناپدید شده. تا بلند شدیم از جامون، دوباره ما رو دیدن و رگبارها بسته شد و بعد ما دوباره به روی زمین خوابیدیم و منتظر، کاری نمیتونستیم بکنیم. تا اینکه دیدیم از سر تپه دارن اینا سرازی شدن میان پایین، عسکرهای ترکیه محاصره رو تنگتر دارن میکنن. من و اون پسری جوونی که بود ترکی رو یه مقداری ترکی آذریمون رو میدونستیم و من فریاد زدم که شلیک نکنین، ما تسلیم هستیم. خیلی عصبانی بودن، آمدن ما رو دستگیر کردن، ظاهراً چون نمیدیدن ما رو به سمت هم دیگه هم شلیک کرده بودن و همین باعث عصبانیتشون بود، ولی ما رو بردن به پاسگاهشون. وقتی که مدارک و غیره رو میدیدن، وقتی پاسپورت من رو دیدن با عکس 2 تا پسرم کوچولو توی پاسپورت، براشون محرز بود که کسی که این 2 بچه رو داره ولی نمیتونه همراه اونا خارج بشه و اونا رو گذاشته و اومده، پس حتما واقعا خطری جدی تهدیدش میکنه.

به هر حال با ما خیلی با مهربونی رفتار کردن، ولی گفتن تصمیم گیرنده ما نیستیم، از آنکارا باید بخوایم. و وقتی که از آنکارا تصمیم بهشون ابلاغ شد، اومدن به ما گفتن که شما رو ما باید برگردونیم، دستور بالاست. ما بهشون گفتیم که به جای برگردوندن ما و تحویل ما به سپاه که نتیجهش خیلی روشن زندان، شکنجه و بعد ادامه، خب همینجا ما رو اعدام تیربارون کنیم، این خیلی راحت تره. گفتن نه، ما که شما رو تحویل اونا نمیدیم، که ما میدونیم شما از اون دهکده که پشت این کوه هست اومدین، ما با دوربین دیدیمتون، به همین دلیل محاصره کردیم، شما رو میبریم اونجا. من از اونجا که بریم پایین تو اون دهکده، مطمئن باشین قاچاقچی ها اونجا شما اونا رو پیدا خواهید کرد. تشکر کردیم و رفتیم اون بالا و رفتیم از کوه سرازی شدیم، ولی برخلاف گفته اونها خب همچین هم سرراست برامون نبود. 3 ساعت و نیم تو کوها ویلون و سرگردون هر لحظه منتظر روبرو شدن با گشت سپاه بودیم و سپاه و کمیته بودیم، تا اینکه بالاخره شبح یک دهکده رو دیدیم و وقتی که رسیدیم اونجا دیدیم حق با عسکرهای ترکیه بود، قاچاقچی‌ها اونجا بودن و منتظر ما.

بار دوم دیگه ما رو از اون مسیر نبردن و از جای دیگری، البته باز هم از کوه و کمر و دره و تپه بردن و بالاخره به اول به وان و بعد به استانبول رسیدیم. در استانبول سازمان خونه های متعددی داشت که پایگاه های متعددش بودن و نفراتش رو تقسیم کرده بود توی اینها و من و همسرم رو هم به یکی از اینها بردن و ما در اونجا مستمر در انتظار بهزاد بودیم و هر دسته‌ای که از راه می رسیدن سؤال اصلی ما این بودش که آیا از بهزاد خبری دارن، آیا او رو دیدن، و جوابها همه منفی بود. در اونجا تقریبا بعد از یک ماه از رسیدنمون به اونجا، یک شب یکی از مسئولان سازمان به نام هادی روشن روان که آدم لات مانندی هم بود همیشه، به اون پایگاه اومد و من رو مثلا اونجا کرده بودن مسئول صنفی، که مسئول صنفی معنیش همون اداره خونه است، یعنی خانداری در حقیقت. و بعد زمانی که شام تموم شد و من در آشپزخونه بودم، به همسرم با اشاره به من گفته بود که داداششان که شهید شد. واقعیت اینه اون شب یکی از تلخترین شبها و رنجاورترین شبهای زندگی من بود. تصور از دست دادن بهزاد در راه و اون هم بر اثر یک خبط و خطای سازمان بسیار دردناک بود. تصور این که سازمان حتی به خودش زحمت نمیداد که به من به عنوان خواهرش به طور رسمی اینو خبر بده. از همون زمان رجوی خون و رنج و شکنجه همه ماها و همه مردم رو حق و جزء حق و حقوق خودش میدونست، خودشو مالک همه اینها میدونسته. وقتی که به فکر رنج مادر و پدرم میافتادم داغون میشدم و واقعیت اینه که هنوز چند ماه نگذشته بود که پدر من مستقیم از تلویزیون خبر کشته شدن منو گرفته بود و بعد مادرم همون شب و بعد هم الان خبر ناپدید شدن بهزاد. بله، ناپدید شدن به دلیل اینکه ما هرگز نفهمیدیم تا به امروز کی، کجا، چه وقت دقیقاً کشته شده و محل دفنش کجاست. او تا آخر عمر مادر و پدر من در ذهن اونها بود و مادر من در آخر عمرش که دیگه حتی ذهنش مقشوش شده بود، بهزاد در اون کاملا حاضر بود. یک شب منو صدا کرد، دست منو تو دستش گرفت، گفت منیژه من خبر دارم بهزاد جایی نداره که بره، خواهش میکنم ازت اگر اومد پیش تو بذار پیش تو بمونه. بهش گفتم مامان نگران نباشین، مسلمه اینجا خونه بهزاده، اگر بیاد قدمش به روی چشم. لبخندی زد و احساس آرامشی کرد و بعد دوباره به رخت خواب رفت، در حالی که طبیعی ترین عادی ترین کارهاشو دیگه ناتوان بود که انجام بده، ولی احساس همیشه همه وقت همراه او بود، در ذهن او بود و هیچ وقت غایب نبود.

0: در ترکیه از همون مقدار اندک ترکی آذری که من میدونستم استفاده میشد برای اینکه به عنوان دیلماج بچه ها رو به سفارت فرانسه ببرم و براشون ویزای فرانسه بگیرم. البته وقتی که نوبت به خود ما رسید که ما رو میخواستن بفرستن به فرانسه، به ما گفتن که ما تصمیم گرفتیم شماها رو برای آزمایش یک راهی که به صورت غیر قانونی آدم ها رو بتونیم ببریم به فرانسه استفاده کنیم و ببینیم که این راه چجوری میشه. شنیدیم که اگر برین یوگسلاوی که به صورت ترانزیت هم که باشین، امکان خروج از فرودگاه رو بهتون میده و در این شرایط شما میتونیم به بچه های سازمان که بیرون فرودگاه منتظرتونن ملحق بشین و از اونجا برین به مونیخ و از مونیخ برین به فرانسه از طریق جنگل ها. بنابراین براتون یک ویزای 3 روزه ترانزیت آلمان شرقی رو میگیریم. من و همسرم و یک جوان دیگری رو به این طریق راهی یوگسلاوی کردم. اما برخلاف گفتشون در یوگسلاوی به ما اجازه ورود به شهر رو ندادن و ما 2 روز و نصفی در حقیقت در سالن ترانزیت و بر روی نیمکت های اونجا منتظر تعیین تکلیف بودیم. در این فاصله همسر من که با انگلیسی باشون در تماس بود و به اونها میگفتش که ما داریم میریم آلمان برای خاطر اینکه از اونجا میخواییم بریم آلمان غربی و برادر همسر من اونجاست، چون میخواستیم به این بهانه بریم. و بعد وقتی اجازه تماس تلفنی دادن طبیعتاً خب با فرانسه صحبت کرد و اینها متوجه شدن که نه، اینها پوشش و بهانه است و واقعیت توش نیست. با این حال بعد از 2 روز و نیم دیدن با ما کار خاصی نمیتونن بکنن، گفتم برین همون آلمان شرقی که بلیتتون رو دارین و ما با ایرفلود به آلمان شرقی. در تلفن به همسرم گفته بودن که اگر فرستادنتون برلین شرقی شما از اونجا سوار مترو بشین، ایستگاه 3 پیاده شین و برین بالا به آلمان غربی خواهین رسید. واقعا اون فضای هیتلری، فضای فاشیستی عجیبی که دیدم هیچ وقت یادم نمیره. گذرنامه من و همسرم گذرنامه واقعی بود. به همین جهت از وقتی گذرنامه ما رو دیدن بهمون پس دادن و گفتن بریم بیرون با اشاره از سالن. ولی یک نفر سومی هم از نفرات سازمان همراه ما بود که اون پاسپورتش جعلی بود. او رو نگه داشتن. هی ما به انگلیسی میگفتیم بابا ما با اون با همیم و اینها ما رو هول میدادن بیرون. بالاخره با خشونت ما رو از اونجا انداختن بیرون. و ما رفتیم به سمت مترو و سوار مترو شدیم و ایستگاه 3 که گفته بودن پیاده شدیم و رفتیم بالا، دیدیم بله برلین غربی رسیدیم. شرایط عجیبی بود. ساعت 11:30 شب بود، همه جا بسته، فقط رستوران ها بازن، بارهای مختلف بازن و ما اونجا گیر کردیم. نه پول خورد داریم برای تلفن زدن، 150 مارک به ما پول داده بودن برای احتیاط و ما تنها چیزی بودش که داشتیم و به هر کی میگفتیم اونو خورد بکنه یه مارکو جواب نبود. نمیدونستیم چه کار کنیم، گیر کرده بودیم با خودمون. بعد از اینکه دیدیم هیچ راه حلی نداریم، فکر کردیم، رفتیم ایستگاه قطار، گفتیم شاید از باجه اونجا بتونیم پول خورد بگیریم، که باز هم جواب نگرفتیم. در همون موقع دیدیم که یک قطاری نیم ساعت بعدش داره حرکت میکنه به سمت مونیخ، یعنی جایی که ظاهراً قرار بود ما رو ببرن. با هم فکر کردیم که خب اونا که میخواستن ما رو ببرن، خب الان خودمون بلیت بخریم بریم اونجا، از اونجا به بچه ها زنگ بزنیم. بله، بلیت خریدیم، سوار شدیم و ندونستن جغرافیا
1: کار دستمون داد. به این شکل ما نمیدونستیم که برلین، به شهر برلین توی وسط آلمان شرقیه. بنابراین یک بار دیگه وارد آلمان شرقی می شدیم و بعد دوباره وارد آلمان غربی می شدیم. وقتی که به آلمان غربی رسیدیم، برخلاف آلمان شرقی، مامورا بسیار محترمانه و بسیار دوستانه برخورد می کردن و ما تصمیم گرفتیم همونجا برای دلیل وجودمون رو درخواست پناهندگی اعلام کنیم. ما رو بردن و بعد سوال این بود چرا اومدین اینجا؟ و ما گفتیم که چون من برادرم در شهر کلن جراح بود، گفتیم اومدیم که بریم پیش اون. بالاخره هم با کمک او اینها پذیرفتن که ما بریم شهر کلن که پیش اون، و بعد از 6 ماه بر اثر نفوذ او حتی پاسپورت های ما رو هم به ما برگردوندن و اجازه اقامت دادن. ولی خب ما که برای زندگی به اروپا نیومده بودیم.

0: ما برگشتیم به فرانسه و دوباره همون محدودیت ها، همون فشارهای سازمان به رومون شروع شد.
1: فضای کاملا تنگ و بسته بود، فضایی که امکان هیچ نوع آگاهی یابی، خبرگیری وجود نداشت. ما در حقیقت فاقد هر نوع امکان فردی بودیم، نه زبان فرانسه می دونستیم، نه امکاناتی برای خوندن و خبر گرفتن از رسانه ها داشتیم، نه تلویزیونی در کار بود، نه رادیو رو در اختیار داشتیم که اگه داشتیم هم از زبان فرانسه اطلاع نداشتیم و استفاده ای نمی تونستیم بکنیم. ولی در همین زمان سازمان خودش یک بولتن داخلی خبری پخش میکرد که در حقیقت یه تعدادی از آدماش نشسته بودن اخبار رو از جاهای مختلف گزیده و انتخاب شده توی یه بولتن خبری مینوشتن و روزانه پخش میکردن. این فضا کاملا بسته و کاملا تحمیلی بود و به هیچ عنوان هیچ کسی اختیاری از خودش برای تصمیم گیری، برای اینکه کاری بتونه بکنه در اختیار نداشت. و اون وعده های یه دو هفته سه هفته و دو ماه و سه ماه بعد الان کشیده بود به دو سال و سه سال و همچنین میتونست ادامه داشته باشه. تصمیم گرفتیم که از سازمان بخوایم که برای آوردن بچه ها اقدامی بکنه، چون واقعیت این بود که نزدیک سه سال میشد. سازمان گفت اگه بخواین میکنیم، اما تضمین جانی و سلامتی براشون نمیتونیم بدیم، چون اگر ما اونا رو بیاریم وسط راه در بگشت سپاه و کمیته بخوریم، مجبوریم که نارنجک رو بکشیم و نمیتونیم تضمین کنیم که اونها رو سالم میتونیم بیاریم. خب نتیجه روشن بود، ما از خیر آوردن اونها توسط سازمان باید میگذشتیم. خانواده همسرم که در این سه سال بسیار بسیار محبت کرده بودند، واقعا شانس بزرگی بودند که ما بچه ها رو پیش اونها با آسایش فکری داشتیم، چون می دونستیم به چه خوبی از اونها نگهداری میکنن، با چه حدی از محبت. بالاخره با خود اونها تصمیم گرفتیم که بچه ها رو اونها بفرستن، یعنی بچه ها بعد از سه سال با همون امکانات قاچاقچی و اسب و کوه و کمر قرار شدش که بیان به ترکیه و از ترکیه به فرانسه بیان. اما در این مسیر 24 ساعت از بچه ها هیچ خبری نداشتیم. 24 ساعتی جهنمی، واقعا دردناک. اما خوشبختانه بالاخره اونها به ترکیه رسیدن و از ترکیه به فرانسه آورده شدن. اما این بچه ها به خصوص پسر کوچیک ما که 2 سال و 9 ماهش بود از ما جدا شده بود، دیگه ما رو نمیشناخت. وقتی که فرهنگ پسر بزرگم با علاقه به سوی ما دوید و روبوسی کرد و بغل کرد و اینها، او یک امین یک گوشه ایستاده بود و به راحتی نزدیک نمیشد. فرهنگ که رفت بهش گفت بیا بابا و مامانن، ولی بابا و مامان این شکلی نبودن. او حق داشت، چون او از روی عکس ها ما رو میشناخت و ما ریخت و قیافمون توی سازمان مجاهدین، به خصوص من با اون روسری، طبیعتا براش قابل شناختن نبودیم. اما به هر حال اونها آمدن، ولی در کنار هم بودن ما یک هفته بیشتر طول نکشید. سازمان که در فرانسه مدرسه و پانسیون برای بچه ها را انداخته بود به شیوه های نمیدونم بگم استالینیستی، فاشیستی، کدومش، به هر حال بچه ها در طول هفته باید میرفتن توی اون پانسیون که مدرسه شونم بود، فقط پنجشنبه بعد از ظهر تا جمعه شب و شنبه صبح میتونستن پیش پدر و مادرها برگردن. یعنی بچه هایی که 3 سال از ما جدا بودن، یک باره وارد محیط جدید که شده بودن هیچ، حتی پرت شده بودن در یک محیطی کاملا بیگانه، کاملا بیگانه و با یک دیسیپلین نظامی حتی میشه گفت. برای خاطر اینکه به هر حال روش های سازمان هرگز روش های پداگوژیکی درست حسابی نبود و مربی ها مربی واقعی هیچ وقت نبودن و این شرایط طبیعتا مشکلات روحی و فشارهای روحی روانی و جسمی بسیاری برای هم بچه ها و هم ما ایجاد میکرد، اما چاره خاصی نداشتیم، کار خاصی رو نمیتونستیم بکنیم. در حقیقت هیچ نوع امکان ایجاد رابطه عاطفی مجدد رو نمیدادند و نهایتا این مسئله حتی در رابطه با همسرم خیلی شدیدتر بود، برای اینکه سازمان علارغم تمام ادعاهای برابری زن و مرد و غیره اساسا برای پدرها در رابطه با فرزندان هیچ نوع مسئولیت و سمتی قائل نبود و همسرم اجازه نداشت همون پنجشنبه بعد از ظهر تا جمعه شب رو با بچه ها بگذرونه و فقط آخر شب از محل کارش بعد می اومد اونجا و نهایتا دو شبی که حالا فرض کنیم بچه های کوچیک حتی میتونستن زودتر هم بخوابیده باشن، مجموعه فشارهایی بود که به او وارد میشد و یکی از مواردی بودش که او رو کاملا بیشتر از سازمان میتونست دور بکنه و کرد.

من رو نهایتا فرستادن برای کار توی همون مدرسه پانسیون کنار محمد قرایی، برای اینکه ظاهرا برای بچه ها کتاب های درسی و نوشته بشه، کتاب های کاری که یک سال انجام شد قبل از رفتن به عراق و طبعا هیچ نوع با نتیجه ای رو در بر ندارد. قبل از اینکه در رابطه با رفتن به عراق فکر بکنم، بد نیست که به ازدواج های مسعود هم یه نگاهی بندازم و شرایط اون موقعمو براتون بگم. ما در ازدواجش با دختر بنی سعد، خانم دکتر فیروزه بنی سعد، در نزدیک سازمان نبودیم، دوره بود که در آلمان بودیم، اما در ترکیه و آلمان ببخشید. و در رابطه با ازدواج دومش که اسمشو گذاشتن انقلاب ایدئولوژی، خیلی امر غیر قابل پذیرشی بود، خیلی دور از ذهن بود اساسا چنین چیزی. و رجوی خوب میدونستش که عکس العمل یه چنین چیزی توی سازمان خب خیلی زیاده، خیلی مخالف میتونه داشته باشه. اولا میومد فحاشی های بیرون سازمان رو منتقل میکرد به درون سازمان، برای اینکه خب بچه ها میدیدن فضای درون سازمان آدم های بسیار صادقی بودن، آدم های بسیار درستی بودن، هدف های مبارزه بود. و میگفت ببینین که در رابطه با سازمانی که شما الان توشین و میبینین رابطه ها رو چه حرف ها گفته میشه. اما در رابطه با خود مسئله شروع کرد با تک تک آدم ها برخورد کردن و با من و همسرم هم به وسیله همون نادر دوست ما که ما رو میشناخت، عقاید افکارمون رو میدونست، اون مأمور برخورد با ما شد. نادر به وقتی که اعتراض منو میدید میگفتش که تو اصلا میتونی یه نقطه منفی تو کارنامه مسعود پیدا بکنی؟ از وقتی که 18-19 سالش بوده توی مبارزه بوده تا به امروز همش فدا بوده، همش نمیدونم مبارزه بوده، و اگر اون مسئلهش زن و این حرفا بود، خب هر دختری رو توی سازمان میتونست روش دست بذاره و او حتما باهاش ازدواج میکرد. پس اگر با زن شوهر داره، یه بچه دار و یه بچه سخت کرده داره ازدواج میکنه، یک مفهوم ایدئولوژیک توی این خوابیده که تو چون عنصر ایدئولوژیک نیستی قادر به درک این قضیه نیستی. من میگفتم اگر رهبری میخوان، رهبری به قول تو میخوان زنان رو بالا بکشن، چه نیازی به ازدواج و طلاق هست؟ به راحتی میتونستن با هم کار بکنن. میگفت نه، اینا صبح تا شب توی یک جا با هم باید کار بکنن، مفاهیم ایدئولوژیک برای تو قابل درک نیست. خلاصش رو براتون بگم، کشوندن تمام افراد رو بر ضد خودشون، یعنی اینکه سوال رو از مسعود برگردوندن به سوال هر کسی از خودش. و من نهایتا مسئله اصلیم این بودش که چه هرچه زودتر این دوره‌ای که اینها هی وعدش رو میدن برای به انتها رسوندن برسه و مبارزه برای آزادی در داخل ایران و استقرار دموکراسی و عدالت رو در داخل ایران پیگیری بکنیم. اما به فاصله کوتاهی همینطور که میدونیم در رژیم با بحران زندگی میکنه، سازمان هم عملا با انقلاب و بحران و بحران و بحران زندگی میکرد. مبارزه در عراق و رفتن کل سازمان به عراق مطرح شد. فکر این که داشتیم به ایران نزدیک می شدیم، به خونه، به وطن، در این تمام نامعلوم بودن همه چیز، همچنین تصور رفتن به عراقی که در حال جنگ با ایران بود و خودش آزاردهنده بود، ولی نزدیکی به ایران یک احساس خاصی به همه ما می داد.

0: حمرتشون به عراق. ماها توی بغداد بودیم، اما بچه مدرسه و پانسیون بچه ها رو در ابتدا برده بودن توی کرکوک، و بعد ما فهمیدیم، بعد از جدا شدن فهمیدیم که نهایتاً در یه منطقه بسیار خطرناک که اینا رو نگه داشتن، اونقدر خطرناک که خودشون مجبور بودن به نگهبانی دادن با سلاح. و شبها مثلا مامان آموزش یکی از بچه های بزرگسال رو هم همراه نگهبان میفرستادن به نگهبانی. به پسر ما که 10 ساله بود، اون رو هم حتی برای همین کشیک برده بودن و به او جزو بچه ها برای انگ زدن، در حقیقت برای تحقیر بهش گفته بودن بچه بورژوا. لابد چون پدر مادرش دوتا وکیل بودن، اون بچه بورژوا بوده. همون اوایل ورود به عراق در یک نشستی، مهدی ابریشمچی از رجوی نقل میکرد که معتقده ما 1 سال بیشتر در عراق مجال نداریم، اگر نتونیم رژیم رو ظرف اون 1 سال سرنگون کنیم، به لحاظ تشکیلاتی، سیاسی و نظامی سوختیم. به نظرم میاد وقتی فکر میکنم این تنها موردیه که رجوی تحلیل درستی ارائه داده، ولی هرچند در عمل بهش نتونست اون 1 سال رو عمل بکنه. من خودم تا 2 سال اول که اونجا بودم قبل از جدایی، در حقیقت تو اون 2 سال آتش آزادی بخش رو راه انداختن و یونیفرم زنا و مردا رو درست کردن و رجوی معتقد بود هرگز خمینی به سلطان نخواهد. به هر حال یکی از عجیبترین کاراشون این بودش که وقتی که موشککی به ایران میخورد، شیدینی پخش میکرد که مردم الان در ایران جشن گرفتن، چون هر کدوم از این موشک ها به منزله 1 پله نزدیکتر شدن به سقوط رژیمه. حتی خود ما تجربه موشک رو داشتیم که نزدیک ساختمونی که پنجشنبه شبی بود بچه ها رو آورده بودن که پیش پدر مادرها باشن، در 100 متری جایی که ما بودیم موشکی عظیمی به زمین خورد و یک خانواده رو تمامی از بین برد و صدای مهیب، شیشه های خورد شده ساختمون و شرایط بسیار وحشتناکی بود. چیزی که من میتونم حدس بزنم چگونه در ایران مردم میتونستن با یک چنین شرایطی تازه احساس شادمانی هم بکنن. به هر حال پذیرش قطعنامه و نوشیدن جام زهر به وسیله خمینی باز هم تحلیل نادرست رجوی رو نشون میداد. اما بمباران تبلیغاتی در درون سازمان به گونه‌ای بود که اگر کسی هم به این تناقضات فکر میکرد، اون فکر رو در خودش نگه میداشت و در خود خفه میکرد، چون به هیچ وجه فضای انتقاد و بیان نظر نبود. با پذیرش قطعنامه معلوم بودش که مرزها بسته خواهد شد و امکان عملیات برای مجاهدین دیگر فراهم نخواهد بود. رجوی شدیداً سریعاً کوشید که بتونه یک حمله‌ای رو تدارک ببینه. حمله‌ای که نهایتاً همون لشکرکشی فروغ جاویدان منجر شد. با تبلیغات بسیار وسیع هوادارشو از آمریکا و اروپا هم به عراق کشیم و واقعیت اینه که باید فراموش نکرد، از نظر من حداقل، تنها نقطه قوتی که رجوی و مجاهدین داشتن قدرت تشکیلاتشون بود، چیزی که سایر سازمان‌ها فاقد اون بودن. به همین دلیل به سرعت قادر به برنامه ریزی های آنچنانی و عکس العمل نشون دادن هایی بود که بقیه نمیتونستن این کار رو بکنن. در یک چنین پیکنیک مردی که تدارک دیده بود، زن و مرد و پیر و جوون رو راهی این پیکنیک مرد کرد. من در رابطه با این فروغ جاویدان مجاهدین یک مقاله ای رو دارم، اگر کسی علاقمند باشه، در پژواک ایران هست تحت عنوان عکسباره ای از فروغ جاویدان مجاهدین خلق ایران. واقعا دردناکه به تصویر کشیدن اونچه که گذشت، هرچند باید به تصویر کشید و باید اون رو نقد کرد و راهی غیر از این برای تاریخ و آینده ایران و جوانان ما نیست. شاید اگر خود ما میدونستیم تاریخ رو درست میخوندیم و امکان آگاهی نسبت به تاریخ گذشتمون داشتیم، اشتباه خمینی، اشتباه رجوی، اشتباهات دیگری در تمام این فاصله هایی که این 42 ساله رو نمی کردیم. امیدوارم که واقعا الان که امکانات بیشتری در اختیار همه هست، حرف ها زده بشه. گفتنی ها کم نیست، ما همه کم گفتیم. باید بیشتر دید و بیشتر شنید و بیشتر خوند تا جلوی تکرار این حوادث گرفته بشه. بله، رجوی نهایتاً از اروپا و آمریکا نفرات رو جمع کرد و یک جمعی حدود 4000 نفر شاید در عراق آماده داشتن می شدن برای عملیاتی که فروغ جاویدان اسم گذاری شد. ولی جالبه که به هر حال در این 4000 نفر مادرها بودن. مادر میمنت رو توی ایران جا گذاشتیم، جسد پاکش اونجا موند. جوانهای زیر 18 سال، نوجوانان از خود سازمان و حتی از اسرایی که رژیم خمینی به جنگ فرستاده بود و دستگیر شده بودن و به رجوی تحویل داده شده بودن، رجوی مجددن اونها رو به جبهه جنگ اعزام کرد. به هر حال نفراتی که آمده بودن از اروپا و آمریکا، امثال ماها که نظامی نبودیم، تو بخش تدارکات و کارهای دیگه کار میکردیم، آموزش نظامی نداشتیم. چجوری قرار بود که بریم برای جنگ؟ واقعا تصویر عجیبی بود. رجوی دست دسته رو میفرستاد توی میدون تیراندازی، به هر کسی حدود 10 دقیقه وقت میرسید که مثلا شلیک به هدف رو یاد بگیره. این جمع آموزش نظامی بود که به اکثریت کسایی که به راه انداخت داده بود. وقتی که تدارکات صورت میگرفت، من سریعا یه نقشه ایران رو پیدا کردم، نگاه کنم ببینم که از کدوم مسیر احتمالا نزدیکتره به تهران. دیدم بله، سر پل ذهاب، کرمانشاه و تهران مسیر نزدیکی. ظاهرا رجوی و فرماندهان تیپاش که هر تیپی البته 300-400 نفر بیشتر نبودن، نه بر مفهوم نظامی تیپ، اونها هم بیشتر از من به نقشه نگاه نکرده بودن و بیشتر از من وارد نبودن. چون بعدها فهمیدیم که هر کسی که به منطقه آشنا بود میگفت که تنگه 4 زبر در اون مسیر یک قتلگاه واقعی برای مهاجمانه و سنگر دفاعی واقعی برای مدافعان، چیزی که ظاهراً رجوی و فرماندهاش هم نمیدونستن. به هر حال در دوران تدارک حتی بچه های مدرسه رو به درست کردن ساندویچ و نمیدونم آماده کردن وسایل برای پیکنیک مرگ پدر و مادراشون فراخونده بودن. و اینها چیزایی بود که البته هیچ کدومش رو ماها نمیدونستیم، ماها بعدها فهمیدیم تمام اینها رو. در سیستم راه اندازی این سپاه و این لشکر رجوی که شاید 1-2 کیلومتر طولش بود، یک صبح زود به راه افتادیم و نهایتاً چنین خط طویلی از دیدگاه احدی نمیتونست مخفی باشه، چه برسه به جاسوسای رژیم در کردستان عراق. ولی به هر حال این سفر مرگ رو برای همه تدارک دیده بود و همه رفتیم سر پل ذهاب، قصر شیرین. و بعد نهایتاً حتی جالبه که به تنگه 4 زبر که نزدیک شدیم، شب رو تماماً
1: در بیابون همه رو نگه داشت. ظاهرا اونقدر خیالشون راحت بوده از اینکه بی مشکلی به کرمانشاه خواهند رسید که شب رو نگه داشت همه رو و صبح اول وقت به همه گفت را بیفتیم، در حالی که تا اون در اون فاصله رژیم نیروهاشو فرستاده بود و اطراف تپه های اطراف چهار زبر رو گرفته بودن. واقعا یک صحنه های بسیار بسیار دردناکی بود. تعداد زیادی کشته شدن، تعداد زیادی دستگیر شدن، بعضی از اونها همونجا اعدام شدن و بخشی تونستن راه بازگشت رو پیدا کنن و برگردن.

زیادی کشته شدند، تعداد زیادی دستگیر شدند، بعضی از اونها همونجا اعدام شدند و بخشی تونستن راه بازگشت رو پیدا کنن و برگردن.

بعد نیز قبل از اینکه به انتهای مطلب برسیم، من یک مواردی رو از شباهت‌های عجیب بین فرقه رجوی و رژیم حاکم بر ایران براتون مثال بیارم. به عنوان مثال، دوری و نزدیکی به سیستم و رهبری همیشه در هر دو سیستم تعهده، نه تخصص، نه آگاهی، نه شناخت، هیچ کدوم از اینها نیست. هر چقدر شما نزدیکتر به رهبری باشین، تعهدتون بیشتر باشه، قادر به گرفتن هر پست، هر جایگاه و هر مقامی هستین. به عنوان مثال میتونم براتون بگم آقای بهزاد معزی زنده یاد، که تازه هم از میان ما رفت، خلبان ورزیده و بسیار بسیار وارد ایران بود که شاه رو هم او به مصر برد و رجوی و بنی سطر رو هم او در اون پرواز خطرناکی که رجوی اون رو پرواز تاریخ ساز خوند به فرانسه آورد. ولی

0: چنین آدمی رو با چنین تخصصی با چنین وضعیتی بسیار هم شخصیت خوبی داشت. این آدم رو در حقیقت گذاشتن تحت مسئولیت یک نفری فقط برای اینکه خوردش کنن، چون میخواستن طرز تفکر این بود باید همه رو له کرد و در قالبی ساخت که رجبی میخواد، و اونو تحت مسئولیت کسی گذاشته بودن که افتخارش این بود که در دهشون اولین کسی بوده که دوچرخه سواری یاد گرفته. یا مثلا رهبری هر دو طرف متوهم و توهمزا هستند و در این حال شدیداً علاقمند به اتهام زنی به مخالف به هر و حسب اون به هر قیمتی هستند. سرکوب فیزیکی، سرکوب نگرش و تفکر افراد و اینجور در حقیقت دیکتاتوری رو فقط تنها روش حفظ قدرتشون میدونستن. انتقاد هم همیشه فقط از بالا به پایینه، از پایین به بالا انتقادی نیست، چون بالایی ها فقط نماینده خدا و این حرفا. نکته دیگری که در حقیقت میشه در شباهت ها بیان کرد، طلبکاریشون از مردم یا از افراد سازمانه. هم رژیم کم میبینین در مسئله کرونا خیلی ساده اداره بسیار بدی که کردن، مدیریت بسیار ناکارآمدشون رو همه جا به عدم رعایت مردم و غیره نسبت میدادن. همین مسئله در سازمان، رجوی شکست فروغ جاویدانش رو به این نسبت میداد که شماها فکرتون پیشه نمیدونم شوهرتون یا زنتون یا خانوادتون بوده، فدا نکردین. حتی شنیدم که بعضی ها گفته بوده که اصلا تو چرا زنده ای، چرا شهید نشد. به هر حال این یک واقعیت تلخیه که در هر دو سمت وجود داره. با نکته دیگه بحرانزاییه که اینها هر دو با بحرانزایی و در حقیقت ایجاد شرایط خاص ادامه رهبری و ادامه قدرتشون رو ممکن میدونن. یک نکته آخری که خیلی برام جالبه اینه که چقدر همه چیز در خدمت خودشون میتونه حلال و حرام یا انقلابی و غیر انقلابی باشه. به عنوان مثال، من چون در خانواده بودم که خب پدرم 5 نوع آلت موسیقی رو بدون معلم مینواخت و بسیار عاشق موسیقی بود و من با موسیقی همیشه یک دنیای خاصی داشتم. به همجرد وقتی از آلمان به فرانسه برگشتم کلی کاست موسیقی مرزیه، دلکش، بنان و موسیقی های سنتی رو داشتم. ولی در اونجا اگر کسی میدید که من دارم به یکی از اینها گوش میکنم با ابروی بالا انداخته میگفت در سازمان، در یک سازمان انقلابی، سرودهای انقلابی موسیقی سازمانه. در حالی که همین تفکر دوگم بسته، وقتی که رهبری فرقه رجوی به مرضیه احتیاج پیدا کرد، مرضیه حلال شد، موسیقیش حلال شد، براش کنسرت هم گذاشتن. که من همیشه به یاد پیدا کردن فلس ماهی اوزون برون به وسیله رژیم خمینی در اوائل انقلاب افتادم. همه چیز میتونه برگرده، همه چیز میتونه در جهت خواست اونها تغییر پیدا کنه. حال برگردیم به داستان خودمون. وقتی که این لشکر شکست خورده به عراق بازگشت، همسر من که از قبل درخواست جداییشو داده بود به همراه 3 تا فرزندمون و من به فرانسه برگشتیم. برای من مسئله جدایی با وجود اینکه به لحاظ ذهنی و فکری کاملا کنده بودم بسیار سخت بود، به دلیل اینکه احساس میکردم خون بهزاد برادرم که به پای من نوشته شده در این سازمان مطرح بوده و من در حقیقت با رها کردن سازمان به نوعی مثل اینکه مسئولیتم رو در قبال خون برادرم دارم رها میکنم. البته بعد از 8 ماه به این نتیجه رسیدم که این برداشت من غلطه و این سازمان سازمانی نیست که قادر به نجات ایران و جوانهای ایران و مردم ایران باشه. از سازمان کامل جدا شدیم و من، همسرم و 3 فرزندمون بدون هیچ نوع پشت و پناهی سعی کردیم از صفر، نه زیر صفر، شروع کنیم. جنگیدیم جنگیدیم جنگیدیم و جنگیدیم برای اینکه سرپا بمونیم، برای اینکه بتونیم، اگر نتونستیم نتونستیم فرزندان ایران رو به مسیر آزادی و دموکراسی که امید داشتیم برسونیم، حداقل این 3 فرزندمون رو بتونیم در مسیر تحصیل و پیشرفت بکشونیم. مسیری بسیار بسیار سخت و سنگین که خودش واقعا کتابیست بسیار قطور که نمیدونم عمری مجالی خواهد بود که اون رو بنویسم یا نه، ولی خواستم در حقیقت اون بخشی رو که بیشتر برای آینده ایران و آگاهی مردم از اون چه که گذشت تحت نام مبارزان آزادی در ایران با شما در میون بذارم. جسته و گریخته تیکه هایی رو بیان کردم، پشت سر هم گفتن اینها خودش یک کتاب قطوره. به هر حال اینها رو گفتم، ولی باید این رو هم بگم که دغدغه اصلی من همین مسئله آگاهی نسبت به انتخاب مسیر آینده برای ملت ایرانه که دوباره گول کسایی رو که خوردیم نخوریم، دوباره همون مسیری رو که رفتیم نریم. وقتی ما تاریخمون رو درست نمیدونیم، حتما تاریخ گذشته تکرار خواهد شد. به همین جهت هنوز امید دارم. امیدم اینه که با آگاهی رسانی به خصوص در شرایط کنونی بتونیم خطر تکرار فجایع گذشته رو کمتر کنیم. در حد توان ناچیز خودم سعی میکنم و هنوز امید دارم، امید فراوون. هرچند گفتنی ها کم نیست، ما هنوز کم گفتیم. خواندنی ها کم نیست، ما هنوز همه کم خواندیم. امید به پیروزی و امید به آینده درخشان مردم ایران دارم.
1: رستنی ها کم نیست، من و تو کم بودیم، خشک و پژمرده.

من و تو کم گفتیم، مثل هذیان دم مرگ، از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم. دیدنی ها کم نیست، من و تو کم دیدیم، بی سبب

خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم، من و تو ساده ترین شکل سرودن را در معبر باد خواندیم.

من متولد 4 آبان 1333 در جنوب تهران توی خیابان امیریه محله قلعه وزیر در یک خونه نسبتاً محقری به دنیا اومدم. زندگیمون ابتدا مثل همه بچه ها، البته محله ما یه محله نسبتاً سنتی مخلوطی بود، از همه جور آدمی تو اون محل بود، ولی کلن میشد گفت یک محله سنتی جنوب تهران بود. من از 6 سالگی منو فرستادن مدرسه دولتی، تا کلاس 4 من مدرسه دولتی بودم، ولی تا اون سال، اون موقع پدرمون زندانی بود، در غیاب ایشون این دوست، بعضی از این دوستان و بازاریان و اینا که یک جور نقش سرپرستی ما رو به عهده داشتن وقتی در پدرمون زندان بود، فشار آوردن که بچه ها نباید برن مدرسه دولتی، ما رو بدون اینکه خب خودمونم انتخابی داشته باشیم فرستادن به دبستان علوی. از اونجا من به قول معروف وارد یک محیط دیگه ای شدم. محله ما خب این محله عادی بود، مدرسه ما مثل همه مدارس دولتی بود، یعنی همه جور آدمی بود، هر صحبتی بود جز سیاست توش. برعکس دبستان علوی خب بیشتر فرزندان بازاریان مذهبی بودن. کلن با اون مدارس دولتی زمین تا آسمون تفاوت داشت و برای من این تغییر محیط خب خیلی عجیب و غریب بود، چون هم تضاد داشت با محیط محله ما، با بچه هایی که بازی میکنیم، همسایه ها که اصلا تو این فکرها تو این خطا نبودن. بعدم اکثرا خب بچه های ثروتمندی بودن که زیاد به ما نمیخوردن. من حتی به مدت 1 سال کمترین رابطه با بچه های اون کلاسمون نداشتم، یعنی باشون صحبت نمیکردم، یعنی فکر میکردم توی دنیای دیگه هم. البته اینو مدیر و معلم ها اینو به حساب این میذاشتن که من چون پدرم زندانه مثلا افسردم یا بحال به خاطر این گوشه گیر هست. بعد از دبستان علوی پس ادامه پیدا کردیم پروسه تا دبیرستان علوی. خب دبیرستان علوی محیط نسبتاً نوعی سیاسی بود. اونجا یک آخوندی به اسم کرباسچیان مدیرش بود، البته ابتدای امر 2 تا مدیر داشت ولی مدیر اصلی همین آقای کرباسچیان بود که خب خیلی نزدیک بود به انجمن حجتیه و کوشش زیادی میکرد که یارگیری کنه و بچه ها رو تشویق کنه به عضویت در انجمن حجتیه. منتها ما خب زیر بار نمیرفتیم، برعکس ما سعی کردیم با بعضی از همشاگردی ها یه سری فعالیت های فوق برنامه فرهنگی سیاسی داشته باشیم. مثلا یه روزنامه دیواری در آوردیم، طبیعتا یه مقدار بحثای سیاسی هم وارد شد. این آقای کرباسچیان روزنامه ما رو کند و آتیش زد و توجیهش هم این بود که اینجا فعالیت سیاسی ممنوعه. گفتم خب این انجمن حجتی هم که شما تشویق میکنید همه رو میگیم برن، خب این خودش کار سیاسیه. گفت نه، اون وضعش فرق داره. البته بعد فهمیدیم که واقعا وضعش فرق داشت، چون انجمن حجتیه به قول پدرمون میگفتش که اینا از یه طرف یعنی رژیم تشویق میکنن باهائی‌ها رو، تقویت میکنن، حتی خیلی از مسئولین باهائی‌ها، از یه طرف هم ضد باهائی‌ها رو تشویق میکنن به عنوان فعالیت سیاسی که به هر حال جوونا و بعضی کسایی که مستعدن برای یک کار سیاسی جذب فعالیت ضد باهائی بشن. بعد ایشون خب حساسیتی داشت نسبت به کلاس ما، برای خودش هم یه تزی داشت، میگفت شما کلاس بعد از 28 مردادی هستی، برای همین این کلاس سیاسی، گرایش سیاسی داره، من باید مواظبش باشم، کنترل کنم که این کلاس از خط خارج نشه. با این حال خودش برای اینکه کنترل کنه گاهی وقتا میزد به جای دیگه. مثلا یک بار جالب این که یک بار اومد سر کلاس گفت میخواست به خمینی که اون موقع به هر حال تبعید بود و
در نجف بود، یک تیکهی بزنه، گفت اون آخوند میره دستشو میکشه به ریشش، میگه استخاره کردم، درست آمد بازار رو ببندی، تو آخوند، تو رو چه به سیاست، این حرفا چی میزه. من اینی که شنیدم از فرصت استفاده کردم. خب موقع پدر ما باز زندان بود، رفتم وقتی برگشتم خونه به این اسپانسورا، بازاریایی که به اصطلاح کمک میکردن به این دبیرستان، گفتم آقا این آقای علامه اینجا چی کاره است؟ این نمیذاره ما رو نمیذاره هیچ فعالیت سیاسی کنی، خودش میاد بحثه سیاسی میکنه. بعدم دیروز اومده، چون میدونستم که همه این بازاری هم طرفدار خمینی بوده اکثرشون، دیروز اومده به خمینی توهین کرده. روز بعد از بلنگوی دفتر منو خواستم، رفتم دم آقای علامه، این جلوی ما خیلی جست میگرفت، یه حالت اتوریتهی به خودش میگرفت، ندیدم شده این موش. گفت من چه غلطی کردم؟ خبر ندارم چه غلطی کردی شما. گفت من چی؟ من سگی کیم که به حضرت آیت الله خمینی توهین کنم؟ خودم زدم به اون را که من اصلا به من چه؟ گفتم یا قرار نیست تو این دبیرستان بحث سیاسی بشه، یا اینکه بحث یه طرفه نداریم. اگه قرار بحث سیاسی بشه بذارین دو طرف بحث کنید. به من گفت من معذرت میخوام. گفت اشتباه از من بود، من معذرت میخوام. به هر حال منظورم خواستم بگم فضای دبیرستان البته به یک معنا اشانتیانی از جمهوری اسلامی رو توی این دبیرستان علوی قبلا باهاش زندگی کردی، یعنی کنترل بچه ها همه هم تو تمام کلاس ها مامورینی بودن که خبر میدادن، کنترل میکردن، از طرف دیگه تشویق به رفتن به انجمن حجتیه که خب خیلی از همشاگردیای اون کلاس افراد و کادرهای انجمن حجتیه شدن. و جالب این بود که این آقای علامه صاف و راست میگفت آقا بین خودمون میگه شما اگه میخواید پستای حساس رو بگیرید، همینجوری صاف و راست هم میگفت پستای حساس باید درس خوب بخونید، به تدریج پستای حساس رو بگیرید، از اونجا تغییر رو شروع کنید. واقعا اینا مدارس کادرسازی بود برای این سیستم. اکثر معلمین و حتی شاگردان شدن وزیر و وکیل تو این جمهوری اسلامی، البته یه بخشی هم شدن اپوزیسیون، به خصوص خیلی از مجاهدین، خیلی شدن مجاهدین. بعضی از همشاگردی های ما مثلا حسین دایل اسلام مثلا یه مدت با انجمن حجتیه بود، اینا از انجمن حجتیه پیوستن به مجاهدین. ولی خب مثلا اشخاصی مثل محمد نهاوندیان رئیس دفتر روحانی، این خب دوست ما و همشاگردی بود با ما و حرف علامه را خوب گوش میداد، بچه درس خونی بود، ولی از کادرهای انجمن حجتیه بود. انجمن حجتیه یک انجمن تنهایی نبود، اکثر مراجع پشتر انجمن حجتیه بودن. میگفتن که تا وقتی که امام زمان ظهور نکرده هر دولتی قاصبه، به قول معروف تز ولایی، برعکس باید بگذاریم انقدر ظلم زیاد شه که امام زمان زودتر بیاد. این تز اصلیشون بود. خب این تز طبیعتاً اولا مورد از ایدئولوژیک مورد تایید کل نهاد روحانیت بود، غیر از خمینی که بعد مقوله ولایت فقیه رو مطرح کرد، تز ولایت فقیه رو به عنوان درس خارج در نجف مطرح کرد و ابتدای هم با واکنش منفی همه روحانیت، یعنی سلسله روحانیت بالا به خصوص مراجع، از خویی گرفته تا شریعت مداری تا حکیم، همه اینا گفتن آقای این حرفای شما اصلا بدعت در شیعه است. اگه تاریخی حساب کنیم خب واقعیت هم همینه، یعنی شیعه اینجوری چیده شده. حالا خمینی خب میخواست با الهام از اون نراقی در اصفهان که اولین بار این تز رو مطرح کرد، میخواست اون تز ولایت بر ایتام رو تعمیم بده به ولایت دولتی، یعنی در واقع ولایت فقیه یعنی کسی که مسئول مردم مثل ایتام هست، یتیم هست و احتیاج دارن به یک کسی که یه قیمی که بالا سر اینا باشه، و این قیم اسمش ولی فقیه که نماینده امام زمان هم هست.

پدر موآب دو تا همسر داشت. مادر موآب همسر اول بود و یک همسر دیگه هم بعدن اختیار کرد که از هر کدوم 5 تا فرزند داشت. دو همسره بودن که البته سر اینم من خب با ایشون خیلی بحث داشتیم بعدها. از طرف ما یعنی تنیها خب ما 5 تا بودیم، 3 تا پسر و 2 تا دختر که من کوچکترین بودم. از پسرها حسین بزرگتر، پسر بزرگتر، بعد مهدی و بعد من، و از خواهرها مریم و وحیده. خوشبختانه همشون زنده. از اون طرف اعظم بود که فوت کرد 2 سال پیش، 2 تا خواهر دوقلو، طیبه و طاهره، ابوالحسن پسر بزرگ و محمد رضا. 2 تا خانواده با هم رابطه زیادی نداشتن ولی به تدریج تقریبا روابطمون عادی شد، به غیر از خواهرها. بین برادرها رابطه همچنان تاها رابطه برادری وجود داره. من خب خیلی سوال پیچ میکردیم پدرم، اشکال میگرفتم، سوال میکردم. من حدود یادم 9 یا 10 ساله بودم، یه سوالایی راجع به مذهب و خدا و اینا کردم. پدرم گفتش که خوب کاری میکنی تو سوال میکنی، یاد بگیر که شک کنی، هر چیزی تو دیوار قبول نکن. این برای من واقعا برای من خیلی حرف مهمی بود و بهش گفتم، گفتم تو هم شک کردی؟ گفت صدها بار. گفتم به خود اون بابا؟ به خود خدا؟ گفت بله طبیعتا. گفت ببین اصول دین تقلیدی نیست، هر کی باید فکر کنه بپذیره، یعنی کاملا معتقد باشه، بنابراین چیز تقلیدی نیست. برعکس خیلی از خانواده های مذهبی، پدرم هیچ موقع ما رو بیدار نمی کرد نماز بخون. مادرمون برعکس، مثل مادرهای سنتی می اومد مثلا ساعت 6 صبح منو بیدار می کرد، پاشو نماز بخوز، نماز صبح از همه سخت تره. ولی پدرم گفت بابا بذار، نماز که زورکی نیست. بنابراین میشه گفت تا حدی در این خانواده، یعنی روابط واقعا دموکراتیکی بود بین ما، میشه گفت هیچ اجحافی، به خصوص که خب دوران طولانی اصلا ایشون نبود، زندان بود. اما دبیرستان علوی این علامه یه تز دیگه ای داشت. ما کلاس فکر کنم 5 دبیرستان بودیم، اومد گفتش که شماها بچه های خوبی هستید، درس خونید، میرید دانشگاه، اونجا میافتید گیر این کمونیستا و این کمونیستا شما رو منحرف میکنن و من برای اینکه شما از راه حق منحرف نشید و به دام این کمونیستا نیفتید، یکی از دبیرای دبیرستان رو که مارکسیسم شناس به اصطلاح خوبی هست که شما میشناسیدش، میارم کلاس فوق‌العاده میذاریم که این آقا برای شما مارکسیسم رو توضیح بده. ما هم چاره‌ای نداشتیم جز قبول کردن. و این آقای دبیر شخصی بود به اسم آقای حاج فرج، همین عبدالکریم سروش کنونی. این متدولوژی جالبی داشت، حتی در درس شیمیش سعی میکرد که یه متد خلاف اون متد رسمی از پایه مثلا به ما، مثلا از شیمی ارگانیک رو شروع کرد، از پایه به ما آموزش دادن رابطه مولکولا و اینا. این اومد سر کلاس و اولین بار گفتش که، گفت من چیوم اینه که اول میگم که این مارکسیستا چی میگن، من توضیح میدم، بعد شما فکر کنید، سوال کنید، بحث کنید با. البته اون موقع که خب منابع زیادی نداشت و من یادم یه چند تا کتاب به زبان فرانسه با خودش می آورد، از اون ترجمه میکرد و فکر کنم کتابایی بود از پولیتزر و از اون ترجمه میکرد و شروع کرد، گفت پایه ایدئولوژی مارکسیسم بر مبنای ماتریالیسم دیالکتیک. اول شروع کرد ماتریالیسم درس دادن و بعد دیالکتیک. حدوداً 7-8 جلسه این به ما درس داد. بعد از این درس ها گفت سوال کنید،
من احساس کردم که جو کلاس به هر حال بچه ها کمی کلاس پنج دبیرستان به هر حال یک کمی آگاهی هم علمی هم نظری داشتم، همه گفتم چیز حرف بدی نبود چیزی نداشت که. و این فورا یکی از مخبرای علامه بهش خبر دادن چه نشستی که به جای اینکه این آقا بیاد مارکسیسمو رد کنه دارن کلاس داره مارکسیسم میشه. جلسه بعد آقای علامه اومد گفتش که این آقای سروش متاسفانه مریض شدن و دیگه نمیام. اولین آشنایی من با مارکسیسم در واقع همین بود. اتفاقا بعد از انقلاب توی جایی من آقای سروش رو دیدم، منزل ما اومده بود، گفتم من اولین بار مارکسیسم رو از شما یاد گرفتم. گفت چطور؟ گفتم اون کلاستون یادتونه، کلاس دبیرستان علوی. گفت ها، نمیدونم حالا یادش بود یادش نبود. به هر حال البته بعدن از این دبیرستان علوی رفتیم یه دبیرستان دی، دبیرستان کمال، که این دبیرستان در محله نارمک تهران بود. مدیر و صاحبش دکتر صحابی بود، یدالله صحابی. پدرمون توصیه کرد که بهتر بری اونجا، چون من گفتم دیگه این علوی قابل تحمل نیست برای ما، چون هم فشار درسی می آورد شدید، یعنی بچه ها رو سعی میکنم از سه سال قبل از دیپلم اینا رو آماده میکنم برای کنکور، چون امکانات مالی داشتن دبیرای نسبتاً خوب استخدام میکردن و حالا اینا حقوق میخواستن، حقوق بالا بعد میدادن. واقعیت هم این بود که توی کنکورای دانشگاه اکثر حدود 80-90 درصد یا بیشتر فارغ التحصیلای علوی موفق میشدن. من خب رفتیم دبیرستان کمال، اونجا با یه پدیده دیگه روبرو شدیم، این هم خصوصی بود. دبیرستان کمال به یک معنا پاتوق یا محل تردد نهضت آزادی بود، چون خب دکتر صحابی خودش نهضت آزادی بود و صاحب اون ملکش اصلا مال اون بود و خودش هم تا یه مدتی مدیر بود. ولی اون سالی که من رفتم از طریق ساواک دو تا مدیر اجباری تعیین کردن، یه جناب سرگردی به اسم محمود روغنی اسمش هم یادمه، به اضافه معاونش سروانی بود. اومدم و اون سرگرد خودش معرفی کرد، گفت من سرگرد محمود روغنی افسر ضد اختشاش و اومدم اینجا شما رو آدم کنم. و از دست این بیوطنا، با اشاره به دکتر صحابی، شما رو از دست این بیوطنا نجات. ساواک با حماقت کامل وعدشته، وقتی این مردک میاد راجب ساواک صحبت میکنه که چه نابغه هایی توش بوده امثال همین. و خب ایشو اومد و شروع کرد به قول خودش آدم کردن ما. اولین کار آدم کردن، چون کلاس های ما برعکس بقیه مدارس و حتی علوی هم نبود، عکس شاه و فرح و اینا نبود، این اولین کاری که کرد عکسای رنگی بزرگ شاه و فرح و ولیعهد کنار همستایی تو هر کلاسی نصب کرد. خب تو کلاس ما تو کلاس دبیرستان، کلاس ششم دبیرستان بودیم، دوازدهم بودیم به اصطلاح، از همون ابتدای کار مقاومت علیه اینا شروع شد. به حال دکتر صحابی تو رشته خودش آدم دانشمندی بود، یکی از بزرگترین زمینشناسای ایران بود و خب به حال به عنوان آدم معروف مصدقی و ضد رژیم خیلی از بچه های دبیرستان برای اون اومده بودن اونجا هستن. بنابراین یه نوع مقاومت منفی و فعال حتی علیه این سرگرد و سروان شروع شد. اولین مقاومت اتفاقا از کلاس ما بود که این گچه ها رو ریختن بچه ها توی آب، باشی ملاتی درست کردیم و زدیم تو سه تا عکس. سرگرد روغنی وقتی اومد کلاس ما رو دید انگار که پدرش رو کشتن، رفت کلید کلاس از دفتر آورد در رو بست، گفت این کلاس منحل، همشون برن خونه‌اش. و کلاس ما به این ترتیب منحل شد. البته این کارشون باعث دعوا بین ساواک و وزارت آموزش پرورش شد. وزارت آموزش پرورش گفت آقا شما
اومدیم به اصطلاح اینجا رو درست کنیم. مدرسه دبستان آروم بود، از موقعی که این دوتا رفتن شلوغ‌تر شده. در واقع سال 50 بود دیگه من دبیرستان کمال میرفتم، درست همزمان شد با دستگیری‌ها و بعد از شروع جنبش چریکی و سال 50 هم خب دستگیری‌های وسیع. و پدر ما هم تبعید شده بود به بافت، اول به زابل و بعد به بافت. من البته زابل یه چند ماهی رفتم برای پدرمون، بعدم بافت که ایشون رفت من گفتم چه کاری میتونم بکنم، گفت تو مادرت پاشین بیان. گفتم خب دبیرستانو چه کار کنم؟ گفت مثلا برو به دکتر صحابی بگو که بابام گفته تنها پاشین بیان.